0: فیلم بسازه و یه کشور دو تا فیلمشو معرفی کنه به اسکار، باید خیلی فیلمساز خوبی باشه
1: یا اینکه خیلی جان فدا باشه.
0: حالا میشه این صحبت ها رو دربارش داشت دیگه.
1: فیلم چهارمش هم من شنیدم که میخواد بسازه.
0: صحبت ها و اظهار نظرهاش خیلی خوب تو در این راستاست دیگه،
1: تو تجمعات و اینا هم شرکت
0: کرده بوده، جزو در واقع واقعا میتونیم بگیم سینماگران حامی حکومت محسوب میشه.
1: بله فیلم چهارمش هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم راجع به جنگ 40 روزه.
0: آره یه خبرهای اومد تو تاریخی که ایران معرفی کرده فیلم به اسکار، در واقع آقای خواجه پاشا حالا با این دوتا فیلمش میره در کنار بهمن قبادی که قبلا دوتا فیلم از ساختهاش تو دهه 70 و 80 شمسی معرفی شده بود به اسکار و پیش از اون همچنان مجید مجیدی با 6 تا فیلم رکورددار معرفی از ایران به اسکار هست. بعد آقای اصغر فرهادی هست که 5 تا فیلمش معرفی شده، دوتا هم اسکار گرفته، و رضا میرکریمی که در واقع 4 تا فیلم از او معرفی شد. یه فیلمش رو در زمانی که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی بود در اعتراض به عملکرد آمریکا به صورت رسمی کنار گذاشتن، فیلم یه حب قند رضا میرکریمی. غیر از اون 3 تا فیلم دیگرش هم به اسکار معرفی شده.
1: حالا میون کلمت خوبه که رکورد دست مجیدی دست فرهادی نیست، چون انقدر اون وقت خواجه پاشا رو معرفی میکردن که رکورد رو در عین ماجرای فوتبال تیم ملیه، یعنی انقدر احسان حاجصفی و قلعه‌نویی بازی داد که رکورد بازی تو تیم ملی از جواد نکونام بگیره. گفت دست آیسر.
0: البته خود آقای خواجه پاشا دستیار کارگردان مجید مجیدی بوده تو چند تا فیلمش، مهمترینش فیلم محمد رسول الله که مجیدی درباره زندگی پیامبر اسلام ساخت، اونجا دستیار.
1: فیلماش هم داره داشتیم ما حرف می‌زدیم لیگ 2 مجید مجیدی.
0: میتونیم کسانی که سینما رو دنبال کنن به نظر فیلماش خیلی متأثره و نوعی معنویت و اخلاق گرایی که در فیلم‌های آقای مجیدی معمولاً محور اصلی تو فیلم‌های آقای خواجه پاشا هم است، اما واقعاً در سطح پایین‌تری.
1: و یک ماجرایی هم که بودش برای اسکار امسال در مورد فیلم خارجی این بود که فیلم‌هایی که کشورهای مختلف اگر به صورت رسمی معرفی نمی‌کنن، حالا به دلایل میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر چی، اگر در جشنواره‌های مهم جهانی جایزه مهمی گرفته باشن، میتونن که در اسکار فیلم بین‌المللی به صورت خودکار آکادمی انتخابشون بکنه اونجا
0: برن. آره این در واقع میتونیم بگیم بخش عمدش محصول اتفاقاتی بود که برای سینماگران مخالف و منتقد ایران افتاد در این سالها، به خصوص نامهایی مثل جعفر پناهی و محمد رسولوف که در جشنواره‌های جهانی تقدیر می‌شدن، اما به خاطر اینکه خود کشور ایران فیلماشون رو هیچ وقت به اسکار معرفی نمی‌کرد، شانس رقابت در اسکار رو از دست می‌دادن، که نهایتاً کار به اینجا کشید که کشورهای دیگه این دوتا فیلم آخر پناهی و رسولوف رو معرفی کردن، یه بار آلمان یه بار فرانسه، که هر دو هم نامزد 5 تا جزء فهرست 5 نامزد نهایی اعلام شدن، هرچند به اسکار نرسیدن. این اتفاقات باعث شد که فشارها بر آکادمی اسکار زیاد بشه و نهایتاً تغییری در قوانینش اعلام بکنه و از امسال فیلمایی که برنده جوایز اصلی چند جشنواره مهم سال میشن مثل کن، برلین، ونیز و ساندنس و در آسیا هم بوسان، اونجا میتونن به صورت خودکار و اتوماتیک جزو این فهرست فیلم هایی که معرفی میشن قرار بگیرن.
1: بعد یه قانون خلافش هم میذاشتن، فیلم هایی که برنده جشنواره فجر میشن امکان شرکت نداشته باشن.
0: آره اونم میشه. آره اتفاقی هم که امسال افتاده، اتفاقا منتها فیلم هایی که تا به حال جایزه گرفتن غیر از یه فیلم، بقیهشون از کشورهایی میان که اصولا چنین مشکلاتی نیست. مثلا فیلم برنده نخل طلایی امسال جشنواره کن، فیلم فیورد از کریستیان مونجیو فیلمساز شناخته شده رومانیایی، خود رومانی این فیلم رو معرفی کرده. یا فیلم برنده شیر طلایی ونیز از دانمارک، فیلم زن ناشناخته، بازم دانمارک خودش معرفی کرده. یعنی هر دو این فیلم ها میتونستن بدون اینکه نامزد بشن در این رقابت شرکت بکنن، اما کشورها تصمیم گرفتن که همونها رو معرفی کنن. تنها اتفاقی که افتاده که یه مقدار این فضا رو میتونه تغییر بده، فیلم نامه های زرد هست، برنده خرس طلایی برلین، که اثری ساخته یک فیلمساز آلمانی ترک تبار، مسائل سیاسی و اجتماعی ترکیه رو با نگاه انتقادی مورد توجه قرار میده. ترکیه خودش یه فیلم دیگر رو معرفی کرده و حالا این فیلم برای اولین بار این شانس رو به این شکل پیدا بکنه که وارد رقابت بشه. باید ببینیم که میتونه راه پیدا بکنه به فهرستای 15 فیلم و بعد 5 فیلم نهایی. و البته امسال هم خب رقابت بازم قابل توجه از میون فیلم‌های

0: معرفی شده، اقدام فرانسه قابل توجهه که فیلم مینوتور آندریز ویاگنسه، فیلمساز منتقد حکومت روسیه که الان هم در حالت تبعید در اروپا زندگی میکنه، رو به عنوان نماینده خودش به اسکار معرفی کرده. فیلمی که برنده جایزه هیئت داوران جشنواره کن هم شد، جزو مدعیان نخل طلا بود که نهایتاً به فیلم مونجیو باخت. از این بابت بعد ببینیم که در ادامه چگونه رقابت شکل بگیره.
1: و فیلم اسخر فرهادی نتونستش که، یعنی فیلم آی فرهادی رو... نبود در فستیوال‌های جهانی و چه در اکران.
0: آره، اصلا هم بحثش را نیفتاد که اصلا ممکنه که فرانسه بخواد فیلم داستان‌های موازی رو معرفی بکنه. جز 5 فیلم نهایی هم قرار نگرفت و حالا فرانسه هم که فیلم آیز ویاگنسف رو ترجیح داد، شبیه اتفاقی که تو خود جشنواره کن هم افتاد دیگه، با اینکه جز فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شد، اما تو روزایی که منتهی به مراسم اختتامیه کمتر کسی به عنوان مدعی دریافت جایزه از فیلم آقای فرهادی نام می‌برد.
1: یه اتفاق دیگه هم این که تقریبا هر سال فیلمسازان ایرانی بودن که فیلم‌هایی در خارج از ایران ساخته بودن و کشورهای مختلف اونا رو به عنوان نماینده‌شون معرفی می‌کردن. امسال نداریم.
0: امسال تو حوزه فیلم بلند نداریم، اما ممکنه که به شیوهی که تو این چند سال دیدیم تو بخش‌های مثل انیمیشن و مستند و فیلم کوتاه بخواد نام‌های مطرح بشه. خب فیلم پگاه آهنگرانی، مستند تمرین های یک انقلاب، تو جشنواره کن در بخش نمایش‌های ویژه نمایش داده میشد. بعد از اون هم خیلی سفر جشنواره‌ای پرتعدادی رو طی کرده. همین اخیراً در جشنواره فیلم نیویورک نمایش داشت و اونجا جوایزی رو دریافت کرد از بخش‌های جنبی. و شاید با توجه به اینکه پخش کننده خیلی خوبی هم در آمریکا پیدا کرده، بتونیم ببینیم که در ادامه نامش تو بخش مستندهای بلند. البته اون بخش خیلی رقابت هم هر سال جدیه و واقعا مستندهای بسیار قابل توجه با هزینه‌های خیلی زیاد ساخته میشن. باید ببینیم که میتونه در نهایت جز 5 فیلم بره یا نه.
1: سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر.

0: بفرمایید.
1: بله، یه نکته دارم به این گپی که با بابک زدیم راجع به اسکار اضافه بکنیم، اونم این که فیلم پگاه آهنگرانی از سوی بریتانیا انگلیس به آکادمی اسکار معرفی شد برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی و البته مستند.
2: این هم یعنی هم مستند هم بین المللی
1: میتونه که توی وقتی که معرفی میشه بین المللی و مستند هست، میتونه که تو بخش مستند هم قرار بگیره و
2: یعنی همون بخشیه که مثلا اصغر فرهادی برای جدایی نادر از سیمین، ولی دفعه دوم هم همینو گرفت با سناریو یا هم چیزی یادم
1: نه دیگه کاندید شده بود. نه یه دونه اسکار گرفت، فیلم بین المللی گرفت.
2: اوکی، بسیار موفق.

0: دوستان توی این یکی دو روزه یه ویدیوی خیلی وایرال شده از حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در تئاتر آرش و اتفاقی که بعد از پایان نمایش افتاد. گفته میشه ایشون بعد از پایان نمایش درخواست میکروفون کرده بود و اینم ادامه ماجرا.
1: بفرمایید. به نام خداوند جانآفرین، خداوند ایران، ایران زمین، تشکر میکنم از همه دوستانی که
2: ای وای بد شد که اسماعیل، واقعا جالبه مردم، یعنی دیگه طاقت تشکر کردن شما از عوامل یه تئاتر رو هم ندارن.
0: بله
2: خیلی بده.
0: من فکر کنم جلال، مردم تا دیدن سخنگوی وزارت خارجه میکروفون رو گرفته گفتن ندیگه، ما دو ساعت تئاتر دیدیم ولی الان واقعا ظرفیت شنیدن بیانیه رسمی نداریم.
2: والا اسماعیل جان، شما فکر کردی چون سخنگوی وزارت خارجه هر جا رفتی باید میکروفون رو بگیری؟ یعنی عروسی هم میری شما میگی اون میکروفون رو بده من از همه تشکر کنم؟ خب
0: تازه اونم وقتی ملت پول دادن بلیط خریدن که تئاتر ببینن، اونجا انتظار دارن نهایتا آرش بیاد تیرشو بندازه، نه اینکه سخنگوی وزارت خارجه بیاد موازه جمهوری اسلامی رو غرغره کنه.
2: تازه آرش کمانگیر خودش یه پایان کم تنش داره، یه تیر میزنه و تموم میشه، ولی وقتی شما وارد داستان میشی آقای بقایی، آقای اسماعیل خان، فرداش باید بری وزارت خارجه توضیح بدی این تیر علیه هیچ یک از کشورهای همسایه نبوده و این حرفا.
0: بله، و محل اصابت تیر هم در چارچوب حسن همجواری تعیین شده. تهش هم باید بگن آمریکا مسئول اصلی پرتاب تیر شناخته میشه.
2: پس اسماعیل، دفعه بعد اگر جرأت کردی البته بری اینجور جاها و خواستی از عوامل تشکر کنی، بلند شمارشون دست بزن. اگه کسی هم تعارف میکروفون زد شما رو تو بکن، اون بر اصلا خارج شو از سالن.
0: حالا اینا که اتفاق افتاد، ولی همین امروز آقای بقایی نشست خبری داشت و اونجا یهو یه چیزی گفت. اولش ما فکر کردیم داره به مردمی که هوش کردن بد و بیرا میگه.
3: نمیدونم این رو بگم یا نه، مرحوم جعفر شهری یک عبارتی داره که بچه های نازی آباد باش آشنا هستن. یه عبارتی داره میگه بعضی ها مثل سگ نازی آباد هستن. حالا برید معناشو درارید ببینید معناش چی هست.
2: خب اولش ما قاطی کردیم، خیلی عصبانی شدیم که مرد استوب چرا فوش میدی، با سگ چی کار داری، پای بچه های نازی آباد چرا وسط میکشی، ولی بعد که ادامه حرفاش گوش دادیم دیدیم نه بابا، دوباره داره با آمریکا فوش میده.
0: بله این به خیر گذشت. ولی در ادامه یه خبرنگار در مورد هوش شدنش هم ازش پرسید.
4: سه تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن، که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت؟ ممنونم.
3: و حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون. بگذاریم.
2: بگذاریم. به هر حال آدم همیشه طبیعتا ترجیح میده بگذاره، شما هم بگذار اسماعیل جون، ولی شرمنده ما نمیگذاریم.
0: بله این که میفرمایید حاضر جوابیتون در برابر هموطنانمون نیست در برابر دشمنانه هم جمله جالبیه. بله. مثلا همین نظامی که شما الان سخنگوش هستی چند ماه پیش توی دیماه در برابر همونایی که فکر کنم هموطنانت بودن چیکار کرد؟
2: هیچی، بستشون به رگبار، رفت تو بیمارستانا، دزدیدشون و الان هم هفته نیست که خبر بیاد چند نفر دیگه از همون معترضا اعدام شدن. اونا هموطنت بودن یا نبودن اسماعیل؟
0: بله حالا ما میتونیم لیست رو ادامه بدیم و به هموطنان اشاره کنیم که نظام اسماعیلی اینا فقط کشتنشون.
2: دقیقاً
0: 401 98 96 88 همینجوری بگی برو تا 150.
2: پس اسماعیل جان شما بی خیال بحث هموطن و اینا بشو. خب میخواستم توصیه کنم دفعه بعد که تئاتری، کنسرتی، چیزی خواستی بری چیکار کنی، ولی فکر کنم دیگه بخوای خودتو در معرض این تجربه های تلخ قرار ندی دیگه.
0: بل.
2: من نمیخوام این کارو بکنم. بگم
0: ولی
2: نگم.
0: بگو. به هر حال تعداد همکارای اسماعیل در نظام زیاد شده و شاید اونا توصیه‌های شما رو بشنونن و آویزه گوششون بکنن. آقای سعید
2: باش، به خاطر آیت آباد میگم. ببین، توصیه من به همکارای اسماعیل خیلی ساده است. ببین، تئاتر، کنسرت، سینما، اینا رفتید، برنامه که تموم شد خیلی ریز و نرم، جوری که کسی متوجه نشه، بزنید بیرون. شما لازم نیست همه جا اختتامیه داشته باشید.
0: میکروفونو چه کار کنن؟
2: میکروفونو بکنن تو، حالا ولش کن، از میکروفون دوری کن اسماعیل، گوش کن. شما همین که مردم تو تاریکی سالن نشناختنت رو خدا رو شکر کن، تا چراغ خاموشه بزن بیرون اسماعیل.
0: میگم بالاخره شاید بخوان از عوامل تشکر کنن. خب، چون اینا معتقدن لم یشکر الخالق من یشکر المخلوق. چی بود این بود؟
2: حالا هرچی، منظور رو رسونده، یعنی این چیز و اینا. تشکر بدون میکروفون بکن اسماعیل. شماها 47 سال میکروفون دستتونه اسماعیل، یه شب بذارید یکی دیگه حرف بزنه اسماعیل.
0: من فکر کنم از این به بعد اسماعیل حتی تو خونه کنترل تلویزیون رو هم بهش بدن میگه نه نه نه نه، هر چیزی که شبیه میکروفونه از من.
2: آخه اسماعیل
5: راستک چگرک اسماعیل آدرسم اینه اسماعیل پوستا خودم به اینه یاور اسماعیل
6: باشا شمشید دارک bu ayakları artık bırak ne işin var ki diskoyunda yanımda bir kız sarım bırak ayıranın yok içmeyen atla gidersin çeşmeye bu ne perhiz what is this aman İsmail

0: yavrum bu tatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar, lan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail,
1: مطمئنم واسه شما هم پیش اومده که یه روز پر از خشم و عصبانیت و ناراحتی داشته باشین و فقط دلتون بخواد از ته دل داد بزنین، انقدر بلند که شاید بعدش گلوتون یکم درد بگیره، ولی میدونین که ارزشش رو داره و باید این کارو بکنین. البته اینم میدونم که گاهی تو اون موقعیت هستین ولی مجبورین اون فریاد رو توی گلوتون خفه کنین چون جاش نیست، که امیدوارم همیشه جای مناسب بوده باشین برای خالی کردن اون فریاد. به هر حال عزیزان، حتی برای این موقعیت هم ما روز جهانی داریم، پس دست کم نگیرینش. خیلی چیز مهمیه این خالی کردن خشم و بلند فریاد زدن. بله میدونم قرار نیست با این فریاد اون مشکل حل شه و همه چیز زیبا شه، ولی اون حس آرامشی که بعد از اون فریاد به وجود میاد خیلی ارزش داره. واسه همینم امروز 20 مهر 12 اکتبر روز جهانی فریاد از فرط ناامیدی نامگذاری شده. بنیانگذارش هم یه زوج آمریکایی بودن. این دوتا هم انگار اون لحظه خشم و استیصال براشون پیش اومده و با اون جیغ و فریاد دنبال رهایی بودن. فهمیده بودن که انگار بدن یه سوپاپ اطمینان داره که وقتی فشار زیادی بهش وارد میشه خودش راهش رو پیدا میکنه که خالی بشه، یعنی همون فریاد. خلاصه این دو عزیز یعنی توماس و روس روی سالها قبل به خاطر همین حس نشستن و این روز رو بنا نهادن و فرستادنش برای تقویم رویدادهای چیس. اینم خودش یه کتاب مرجعیه که از سال 1975 هر سال منتشر میشه و حتی بهش میگن انجیل سالانه مناسبت‌های عجیب و غریب آمریکا. برای فهمیدن اینکه مثلا امروز یا کلاً هر روزی که باشه دقیقاً روز چیه و گویا تو همین الانم هم بیشتر از 12,000 مناسبت توش ثبت شده. حالا ماجرای ثبت روز فریاد از فرط ناامیدی از کجا شروع شد؟ این جناب توماس یه زمانی مجری رادیو بوده و برای یکی از برنامه‌هاش از سر شوخی یه روز علکی به اسم روز هودی هو ساخت که قرار بود مثلا مردم ظهر برن بیرون و داد بزنن هودی هو تا زمستون فرار کنه. این ماجرا توی ماه فوریه بود، یعنی یه ماه قبل از بهار. توماس جان در ادامه همین قضیه هودی هو دوباره از سر شوخی برش می‌داره، میفرستتش برای تقویم چیس، همون انجیل آمریکایی‌ها. اونام قبولش می‌کنن و چاپ میشه. توماس هم که خب خوشش اومده بوده از همونجا شروع میکنه به اختراع این مدل روزها و ارسالشون به چیس، تا اونجا که میگن الان بیشتر از 80 تا مناسبت مسخره و باحال به اسم ایشون ثبت شده، مثل مثلا روز جواب دادن به سوال گربت، روز کمتر نمک بیشتر گیاه، روز بغل کردن یه استرالیایی حالا نمیدونم چرا، روز تاس باش آزاد باش، روز یه اسم دیگه واسه خودت انتخاب کن و خیلی روزای دیگه. روز جیغ از فرط ناامیدی هم یکی از همینا بود و این زوج روز 12 اکتبر رو براش انتخاب کردن چون روز تولد دخترشون جیل بود. حالا خدا میدونه این انتخاب از سر ذوق و شوق بچه دار شدن بوده یا بچه ناخواسته بوده و از فرط هنگ کردن و استیصال این روز رو براش انتخاب کردن. حالا اصلا چرا باید جیغ بزنیم؟ طبق بیانیه یه خانواده روی، آدم ها توی زندگی روزمرهشون از همون صبح که پا میشن و میرن بیرون، از همون اول وسط ترافیک و اینترنت کند و رئیس بداخلاق و صف بانک و دعوا سر جای پارک و کلن هر چی که باشه، کلی ناامیدی تو دلشون جمع میشه و اگه نتونن خالیش کنن، بالاخره تا شب سر یه بدبخت هیچ کاره خالیش میکنن. برای همین گفتم بیاین یه اجازه رسمی 30 ثانیه‌ای بدیم به همه که بدون خجالت، بدون گفتن هیچ فحش و بد و بیرایی و کلن بدون توضیح به هیچ کسی، فقط یه جیغ بنفش رو به آسمون بکشید. خیلی هم تاکید داشتن که رأس ساعت 12 به وقت گرینویچ باشه که اگه اینجوری همه دنیا دقیقاً همزمان و با تمام قدرت جیغ بزنن شاید زمین از مدارش خارج بشه، ولی ارزشش رو داره چون حال هممون بهتر میشه. حالا البته این که شوخیه، ولی خب همین شوخی پایه همچین علمی طور هم داره. یه روش درمانی هست به اسم جیغ نخستین یا فریاد اولیه که سال 1970 یه روانشناس آمریکایی به اسم آرتور جانوف معرفیش میکنه. ایده یه جانوف این بود که خیلی از ما از دوران بچگی یه سری درد و زخم روانی رو توی خودمون سرکوب و دفع کردیم بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. آرتور معتقد بود که اگه بیمار بتونه زیر نظر درمانگر اون درد قدیمی رو دوباره حس کنه و باهاش گریه کنه و داد بزنه، انگار یه سوپاپ باز میشه و میتونه کلی از مشکلات روانی رو حل کنه. این روش اون موقع حسابی سر و صدا کرد، تا جایی که جان لنون و پارتنرش یوکو اونو هم رفتن سراغش و خب بیشتر سر و صدا کرد و محبوب شد. سال 1970 جانوف چند هفته‌ای با این دو نفر جلسه گذاشت و میگن همون تجربه رو اولین آلبوم انفرادی لنون تأثیر گذاشت، یه آلبوم پر از آهنگ‌های خیلی شخصی درباره بچگی سخت و دردناکش. البته این مدل درمان بعدها حسابی زیر سوال رفت و خیلی از روانشناسا هم منتقدش بودن، چون میگفتن که این ادعاهاش کاملا علمی اثبات نشده. ولی خب اصل این ایده که یه جیغ حسابی میتونه آدم رو سبک کنه از همونجا میاد و علم امروز هم تا حدی تاییدش میکنه. یه جیغ کنترل شده، نه از سر دعوا و خشم، میتونه هورمون استرس رو توی بدن خالی کنه، عضلات دیافراگم رو منقبض و منبسط کنه و واقعا حس بهتری به آدم بده. حالا اگه بخوایم بدونین یه جیغ حسابی چقدر میتونه بلند باشه، باید بریم سراغ جیل دریک. این خانم یه دستیار معلم بوده توی یکی از شهرهای کوچیک انگلیس. اکتبر سال 2000 توی یه جشن هالووین وقتی این خانم جیغ میکشه، صداش میرسه به 129 دسیبل. حالا برای اینکه بدونین یعنی چقدر، باید عرض کنم خدمتتون که میشه همتراز صدای آژیر یه ماشین آتش نشانی، بلندتر از بیشتر کنسرت‌های راک و تقریبا نزدیک به صدای یه موتور جت درست لحظه بلند شدنش. بله، یعنی ایشون فقط با جیغش بدون هیچ میکروفون و کلن هیچ تجهیزاتی میتونه تقریبا صدای یه هواپیما رو تولید کنه. اسم جیل دریک هم توی کتاب گینس برای دارنده بلندترین جیغ دنیا ثبت شده. تو دنیای هنر هم ما جیغ معروف داریم. تابلوی جیغ ادوارد مونه، همونی که یه آدم با دهن باز وسط یه پل دستاش روی صورتشه و بک‌گراند هم یه حالت مواج و قرمز و نارنجی طوره. داستان این تابلو هم جالبه. مونه توی خاطراتش نوشته بوده یه روز غروب داشته کنار یه خلیج کوچیکی توی اسلو نروژ قدم میزده که یه دفعه یه حس استراب شدیدی بهش دست میده و آسمون هم همون لحظه قرمز شده بوده و مونه حس کرده انگار یه جیغ عظیمی از دل طبیعت داره زده میشه، که خب ایشون از دست نمیده این تصویر رو و تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین و گرونترین نقاشی‌های دنیا. جالب اینه که مونه این تابلو رو 4 بار بین سالهای 1893 تا 1910 با تکنیکای یکم متفاوتی کشیده. دوتا از نسخه هاش هم توی طول تاریخ دزدیده شدن. یکی سال 1994، درست همون روزی که المپیک زمستانی نروژ شروع شده بوده، از موزه ملی اسلو دزدیده میشه و دزدا هم خیلی شیک و راحت یه یادداشت گذاشته بودن که ممنون بابت امنیت ضعیفتون، که خب البته چند ماه بعد پیداش میکنن. یه نسخه دیگه هم سال 2004 دزدیده شد و اونم البته 2 سال بعدش برگشت. اما یکی از نسخه ها سال 2012 توی حراجی نیویورک به قیمت 119,922,500 دلار فروخته شد و اون موقع رکورد گرونترین تابلوی فروش رفته توی حراجی رو شکست. یعنی جیغ کشیدن حتی فقط وقتی نقاشیشه میتونه خیلی هم گرون باشه و البته خیلی هم وسوسه انگیز برای دوست‌ها. خلاصه که عزیزان، امروز هر جا هستین فارغ از همه چیزهایی که این روزها رو برامون سخت کرده، یه گوشه خلوت پیدا کنین، مثلا وسط اتاقتون، و بدون اینکه کسی فکر کنه که دیوونه شدین یه جیغ درست حسابی بکشین. فقط مراعات اطرافیان و همسایه‌ها و بقیه رو بکنید، حتما یه فریاد بزنید، نه برای اینکه مشکلی حل بشه، فقط برای اینکه چند ثانیه این بار سنگین رو از روی دلتون بردارین و نفس تازه کنین. گاهی همین یه جیغ ساده تنها چیزیه که دست خودمون.
2: بریم کنار، شما رو به مقدسات بریم کنار، بذاریم ببینم، بذاریم تو چشم سو دارم ببینم. چشم ما به بست ندی، بست ندی که چی کارش کنم، من چی ببینم، من چی قایت کنم، به کی شکایت کنم.

با سلام خدمت آقا جلال، ملینا خانوم و سایر دستندرکاران. نمیدونم چرا یهویی خواستم بهتون بگم که من نگویم که به درد دل من گوش کنید. بهتران است که این قصه فراموش کنید. عاشقان را بگذارید بسوزند همه. مصلحت نیست که این شعله را خاموش کنید.

0: به برنامه ادبی کافه فردا خوش آمدید.
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد
2: تقصیر ملیرا شد اگه اونجوری بر نمیگشت. من داشتم همون دست فرمون رو میومدم
3: 3-2-1
2: توهین به آقای تافز نباشه.
3: بابا داریم شوخی.
2: بله شوخی
3: سر به سر.
2: یه بار دیگه از اول. من عمرن دیگه نمیتونم
3: من همشو بگم برم. قصدمون این بود که با شعرهای حافظ شوخی کنیم که مشکل فنی پیش اومده در
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
3: بله
1: تفسیر بفرمایید.
3: تفسیر بفرمایم. میگه که حاجی عاشقی که باش، ولی چرا از اموال عمومی بخشی از خودت مایه بذار. چایی بریزم.
1: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند.
3: بله. حافظ دیشب ملائکه رو جلوی میخونه دیده. حالا شما خودتون حد بزنید که چند پیمانه زده بوده در میخانه. بفهم.
1: واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.
3: بله اینم از اولین گزارش های تحقیقی درباره وضعیت زندگی خصوصی مسئولان 700 سال گذشته، ولی سوژه همچنان معتبر.
1: دلا دیدی که آن فرزان فرزند، چه دیدن در خم این طاق رنگین.
3: بله والدین ایرانی بعد از اینکه بچه‌شون میگن میخوان تو کنکور هنر بخونیم.
1: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل.
3: بله اینم حافظ وقتی رفته که قرض کرده که ازدواج کنه، ولی رفیق مجردش میگه داداش چرا اینقدر استرس داری.
1: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
3: پشتیبانی شرکت هواپیمایی وقتی چمدونت نرسیده، غم مخور بالاخره یه روزی میاد.
2: سیب و خیارم با هم بخورید مزه آناناس میده. اینو
3: برو شماره 11 بنظرم.
1: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.
3: احسنت. شهره سولتی وقتی شنیده شهرام نشسته با امیر قاسمی پشت سری صفحه گذاشت.
2: مجدی باید خدافزی کنیم. حیف که
3: داره سوء تفاهمیه
2: به تنگ اومد. مراقب خودتون باشید.
3: بر بیگردیم چهارشنبه.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. نخست وزیر بریتانیا میگوید طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده است. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. یخچال‌های چندین فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه هدف حملات سایبری قرار گرفتند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه ادعا کرد که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت:
1: "And confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran."
0: این تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با تمامی اختیارات خود علیه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه و منابع مالی آنها اقدام خواهیم کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود ساختن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کنیم. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک حملات خشونت‌آمیز منتسب به ایران از جمله اقدامات خرابکارانه، آتش سوزی عمدی و حملات سایبری را به شدت محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد در 5 مهر ماه حمایت کردند. به گفته لندن، این حادثه نشان دهنده ادامه فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران فراتر از مرزهای ایران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی است. در این بیانیه که به امضای کشورهایی چون فرانسه، آلمان، کانادا و بلژیک رسیده، همچنین به حملات اخیر در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره شده است. حملاتی که گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. کشورهای امضا کننده تاکید کردند هر گونه تهدید و ارعاب در خاک آنها غیر قابل قبول است و برای شناسایی، خنثی‌سازی و پیگرد عاملان این اقدامات همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد. یک حمله سایبری گسترده به سامانه‌های کنترل یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه موجب افزایش دمای تجهیزات تا 50 درجه سانتیگراد، آتش سوزی و فساد مواد غذایی شد. دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد این حمله یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده فروش بزرگ را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 80 فروشگاه کارفور هدف این حمله قرار گرفتند و 5% فروشگاه‌های موپرنی هم آسیب دیدند. همچنین یخچال‌های حدود 150 شعبه اینترمارشه به مدت 6 ساعت در طول شب گرم شدند و تمام مواد غذایی فاسد شده برای جلوگیری از خطرات بهداشتی دور ریخته شدند. دفتر نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دستور آغاز تحقیقات درباره این حمله صادر شده. سفارت آمریکا در ریاض روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد شماری از شهروندان آمریکایی به دلیل تصویربرداری از حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی بازداشت شدند. سفارت آمریکا بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان یا وضعیت آزادی آنها هشدار داد که فیلمبرداری، انتشار تصاویر یا به اشتراک گذاری اطلاعات درباره رهگیری موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آنها می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد. و ارتش لبنان از کشف و ضبط حدود 200 کیلوگرم مواد منفجره در منطقه هرمل در شمال شرق این کشور خبر داد. به گفته ارتش این مواد در کیسه هایی بسته بندی شده و آماده قاچاق از خاک سوریه به لبنان بودند و قاچاقچیان پس از شناسایی به سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این عملیات چند روز پس از توقیف یک کامیون حامل 100 کیلوگرم مواد منفجره انجام شد. کامیونی که به گفته مقام‌های قضایی دو مظنون مرتبط با حزب الله لبنان سرنشین آن بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این پاراگراف 17 مهر ماه 1405 که میخواییم نگاهی بکنیم به یکی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بود، اما در داخل ایران نوع دیگری بهش نگاه شد و در بیرون از ایران بازتاب دیگری داشت. با ما همراه باشید. مدال‌ها میدان نمایش نتایج ورزشی‌اند، اما برای یه زن ورزشکار ایرانی ماجرا از جنس دیگری است. تعداد ورزشکاران اعزامی، رشته‌هایی که می‌توانند در آنها رقابت کنند و کیفیت نتایجشان از وضعیت ورزش زنان در ایران می‌گوید. از فرصت‌هایی که فراهم شده و محدودیت‌هایی که همچنان پا برجاست. مدال‌های قایقرانی و وزنه‌برداری و حضور تاریخی در رشته‌ای مانند ژیمناستیک هر کدام بخشی از این تصویرند. اما بیرون از سالن مسابقه و سکوی مدال ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. موفقیت زنان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های مربوط به حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و سیاست‌های رسمی ورزش تفسیر می‌شود و حتی بازتابی فراتر از نتیجه رقابت پیدا می‌کند. وقتی می‌رسیم به ایستگاه ناگویای ژاپن، اینجا دیگر مسئله این است که موفقیت آنها در چه شرایطی به دست می‌آید و در بازتاب رسانه‌ای چه چیزی از این موفقیت دیده می‌شود. عملکرد ورزشی زنان یا تصویر وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها. تا لحظاتی دیگر با مهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد حیرانی است. او از سال 1376 فعالیت مطبوعاتی خودش رو به عنوان خبرنگار ورزشی آغاز کرد و در کارنامه آقای حیرانی دبیری و تهیه کنندگی گروه ورزش شبکه خبر و همچنین مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل باشگاه استقلال هم دیده می‌شود. دیگر مهمان من مرضیه نصیری خبرنگار ورزشی است که پیش از این با سازمان لیگ فوتبال ایران فعالیت می‌کرد. او اکنون پژوهشگر فلسفه است و با انجمن نویسندگان آلمان همکاری دارد. و مهمان که نه، به نوعی خودش میزبان نسرین افشار همکارم در استودیو حضور داره. خانم افشار تهیه کننده و برنامه‌ساز برنامه‌های ورزشی در شبکه ورزش ایران بوده و همچنین در رادیو فردا هم تهیه کننده پادکست گردآفرید بوده که به ورزشکاران زن ایرانی نگاهی داشته. این پادکست با ما همراه باشید. خب من خیر مقدم میگم به میهمانان پاراگراف اول. خانم افشار، شما چون در استودیو هم حضور دارید و خب یه بعد خبری پیدا میکنه داستان ما، و ما وقتی از یک شگفتی صحبت میکنیم، ناگویا تقریبا وقتی تیترها رو بررسی میکنیم به ویژه در رسانه های فارسی زبون و حتی رسانه های بین المللی، به نوعی نگاهشون به این هست که زنان ایرانی شگفتی آفریدند، اما هر کدوم به قول مولانا از زن خود یار این خبر میشن. حالا از شما بشنویم که اصلا این شگفتی چجوری بود که بعد مهمانان بیشتر این بحث رو برامون باز کنن.
5: من سلام میکنم به شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. من محمد، اگر بخوام که یک شروعی داشته باشم از ابتدای در واقع بازی های آسیایی ناگویا 2026، باید بگم ایران در مجموع برای امسال 305 ورزشکار به این مسابقات اعزام کرد که از این تعداد 210 نفرشون مرد بودن و فقط 95 نفر زن بودن. اگه میگم فقط 95 نفر، باید یادآوری بکنم که این تعداد زن ورزشکار که به مسابقات آسیایی اعزام اعزام شدن در سال 2026 بیشترین تعداد حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب 57 بوده. یعنی پیش از این تعداد زنانی که حضور داشتن در مسابقات آسیایی هرگز 95 زن نبوده و 95 زن حضور نداشته باشن نبودن. و باید بگم که یعنی زنان حدود 31% ورزشکاران اعزامی رو در این مسابقات تشکیل میدادن. ایران در این مسابقات 52 مدال گرفت که 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز بود و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت. از این 52 مدال باید بگم که زنان در کسب 14 مدال محمد نقش داشتن که این واقعا در نوع خودش خیلی خوب بود، یعنی 3 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز که نسبت به سالهای گذشته تعداد بیشتری بود، به ویژه تعداد طلاها. به عبارت دیگه زنانی که تقریبا 1/3 ورزشکاران اعزامی رو تشکیل میدادن حدود 27% مدال‌های ایران رو به دست آوردن. البته سهم زنان از مدال‌های طلا فقط حدود 16% بود، اما در مدال‌های نقره سهمشون به 1/3 هم رسید. نکته اینجاست که زنان ایران با وجود سهم محدودی از تعداد ورزشکاران اعزامی تونستن در کسب مدال‌ها نقش قابل توجهی داشته باشن.
4: نکته جالبی بود که اشاره کردی جمله پایانیت، یعنی اون محدود بودن تعداد و اینکه به هر حال بالا بودن سهمی که از مدال‌ها داشتن. خانم نصیری بهتون سلام می‌کنم. اول بیایم خدمت شما، به هر حال چون صحبت از زن‌ها هم هست قطعا شما که اخبار ورزشی رو دنبال می‌کنید بهتر برای ما می‌تونید بگید این رابطه برای شما هم شگفتی آفرینه، یعنی شما هم شگفت‌زده شدید وقتی حضور زنان و نوع رقابتشون اتفاقی که در ناگویا افتاد رو دیدید؟
2: درود بر شما، درود بر آقای حیرانی، خانم افشار و مخاطبین برنامه‌تون. من اول صراحتاً میخوام بگم که من خیلی ناراحت میشم وقتی این اخبار رو میشنوم و بعد توضیح میدم که چرا. من یه توضیح کوچیکی اول مقدمت هم بگم که این فضای ورزشی چیزی بوده، من توی ایران سالها 18 سال زندگیم رو گذاشتم به عنوان یک خبرنگار ورزشی و 10 سال هم در فدراسیون فوتبال کار کردم و همیشه احساس میکردم که زنان اتفاقا باید سعی کنن که حقشون رو بگیرن. خودم فوتبال بازی میکردم و فکر میکردم که ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این وضعیت فشار بیاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو پس بگیریم. سالها گذشت تا اینکه ما فهمیدیم با آزمون و خطا که این نگاه اشتباهیه، به خاطر اینکه ما مواجه همون با حکومت یک حکومت دیکتاتوری نیست که ما سعی کنیم که اونجا بتونیم برای خودمون یک حقی را قائل بشیم، امتیازی بگیریم و مواجه شدم با اینکه ما رژیمی که روبرومون هست یک رژیم تمامیت خواهه که اتفاقا در بزنگاه ها از این بازی ها به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی همطور که الان همکارتون به خوبی اشاره کردن، الان چیزی که جمهوری اسلامی از این وضعیت میخواد همون نتیجهیه که خیلی ها میگیرن. میگن که ببینید الان یک تعدادی زیاد شد برای زنان این قابلیت رو داشتن، این توانایی رو داشتن و تونستن به این موفقیت برسن و فوکوس میره روی محدودیتی که برای زنان وجود داره، در صورتی که جمهوری اسلامی همواره میتونه از این به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه نشون بده که مسئله ما در مورد زنان و مسئله ما به صورت کل در مورد ایران یه سری حقوقیه که از اونها دریغ شده که گاهی میتونه که این امتیازها داده بشه، تعداد بیشتری شرکت کنن و به نتایجی برسن و خودشون رو نشون بدن و یه زمانی از اونها دریغ میشه. اما وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت توتالیتر بدونیم و با حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که تمام این ابزارها اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی میاد و این خودش یک بازیه که اون راه میندازه و به خاطر همین این خبر برای من متاسفانه اصلا خوشحال کننده نبود.
4: آقای حیرانی، شما چقدر با ماجرایی که الان خانم نصیری گفتن موافق هستید و شما نه شگفت زده شدید نه خوشحال شدید، مانند خانم نصیری ناراحت هم شدید که خب به گفته ایشون یک حکومت تمامیت خواه به عنوان ابزاری از این استفاده میکنه برای اینکه تبلیغات خودش رو پیش ببره؟
6: سلام بر شما، سلام بر خانم نصیری و مخاطبان عزیز رادیو فردا، خب باید از دو منظر نگاه کنیم. خودمون رو میتونیم جای ورزشکارهایی بذاریم که توی این مسابقات شرکت کردن. اونا به هر حال فارغ از تمام مسائلی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، حالا جنگ هست، اعتراضات داخلی هست و خیلی مسائل دیگه، بسیاری از اونها سالها برای رسیدن به این جایگاه و این سکو زحمت کشیدن. یک ورزشکاری 4 سال از تمام تفریحاتش میگذره، از زندگیش میگذاره برای اینکه به یک هدف در عرصه ورزش دست پیدا بکنه. من اشاره میکنم به نابود شدن بسیاری از استعدادهای ورزشیمون در دهه 60 به واسطه التهابات انقلاب و جنگ تحمیلی، در جنگ ایران و عراق، که در رشته های مختلف و به خصوص در بخش بانوان ما بسیاری از استعدادها و ستارهای درخشان ورزشمون فقط به واسطه شرایط سیاسی کشور نتونستن هیچ جایگاه خوبی در عرصه بین المللی پیدا بکنن. اگه از این منظر نگاه بکنیم، خب باید خوشحال باشیم که به هر حال یک تعدادی از ورزشکارا این فرصت رو پیدا کردن که در یک عرصه بین المللی خودشون رو نشون بدن و به هر حال جایگاهی که شایستش هست رو بتونن به دست بیارن. ولی از منظر دیگه بخوایم نگاه کنیم، دقیقاً صحبت خانم نصیری درست هست. یعنی تمام آن سازوکاری که به کار گرفته میشه برای اینکه ورزشکاران ایرانی در عرصه بین المللی حضور پیدا بکنن، همه در این جهت هست که اون تصویر پروپاگاندایی از حاکمیت رو به جهان القا بکنه که ما یک حکومتی هستیم که در اون زنان هم میتونن پا به پای مردان ورزش کنن و افتخار آفرین باشن، مدال به دست بیارن و ببینید که چقدر وضعیت ورزش ما خوبه که زنان ما میتونن در صدر آسیا روی سکو هم قرار بگیرن. من فکر میکنم از دو منظر اگه نگاه بکنیم هر دو درست است. هم باید به ورزشکارا حق بدیم که به هر حال حاصل زحماتشون رو گرفتن، هم باید از این منظر نگاه کنیم که ناراحت کننده است چون حاکمیت داره ازشون سوء استفاده میکنه.
4: خانم افشار، آیا همه رشته هایی که میتونستن زنها حضور داشته باشن توش توی این بازی آسیایی حضور پیدا کردن یا نه؟ ما شاهد این بودیم که رشته هایی هم بودن که کنار گذاشته شدن یا حضور پیدا نکردن. این بله. چقدر برمیگشت به این که خب اون رشته ها آمادگی نداشتن؟ چقدر برمیگشت به تصمیمات ورزشی؟ چقدر برمیگشت به تصمیمات اجتماعی و سیاسی که به هر حال میدونیم در شرایط خاصی بازی های آسیایی ناگویا داشت برگزار میشد؟ یعنی ما هم خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404 رو پشت سر گذاشته بودیم، هم شاهد جنگ هم بودیم.
5: ببین، من اگه حالا بخوایم از مدالا فاصله بگیریم و از صحبتایی که الان شد و به رشته‌های نگاه بکنیم که زنان در اونا اصلا حضور نداشتن، تصویر کاملا متفاوت میشه. یه جوابش رو خودت میگیری. مثلا ایران در هیچ کدوم از رشته‌های شنا، شیرجه، شنای موزون و واترپولو زنان هیچ نماینده‌ای نداشتن. در کشتی زنان، با اینکه ایران یکی از قدرت‌های اصلی کشتی در آسیا و جهانه، در واقع مردان، هیچ زن ایرانی در 6 وزن مسابقات شرکت نکرد به دلیل خب اون لباس هایی که دارن و اصلا تا الان در مسابقات، هیچ مسابقات بین المللی و آسیایی زنان حضور نداشتند در رشته کشتی که میتواند مدال آور باشه. چون من در ایران که بودم، برخی از دخترای کردستان، ایلام رو دیده بودم که کشتی کار میکردن و البته که به صورت خصوصی و مثلا برادر یکیشون مربی بود یا سرمربی بود و به دختر، و واقعا خوب بودن. و من اون موقع که فکر کنم 12-13 سال پیش که ایران بودم، فکر میکردم که مثلا تا 5-6 سال دیگه اینا همشون میتونن مدال آور باشن. خودشون هم اینطوری تمرین میکردن که به زودی در مسابقات جهانی یا بین المللی شرکت بکنن و بتونن حالا یه افتخاری برای وطنشون، برای خانوادهشون کسب کنن که اصلا تا الان این اتفاق نیفتاده. در ژیمناستیک ریتمیک هم ایران نماینده ای نداشت. دوچرخه سواری فقط ما 1 نفر رو داشتیم. ماندان و دهقان در بخش جاده حضور داشت. اما در رشته های دیگه که میتونست مدال آور باشه، مثل پیست، کوهستان، بی ام ایکس، زنان ایرانی نبودن. غیبت اونا فقط به رشته های انفرادی محدود نمیشه. ایران در فوتبال زنان، والیبال، والیبال ساحلی، هندبال، هاکی روی چمن، راگبی 7 نفره و کریکت هم تیمی نداشت. تیم زنان حضور نداشتن. باید بگم کریکت ایران اگر میرفت، بچهای سیستان و بلوچستان فوق‌العاده خوب کار میکنن در رشته های تیمی یا در شهری که کار میکنن، منتها اصلا امکان حضورشون ندارن. در شمشیر بازی همینطور فقط به صبر محدود بود و اپه و فلوره نماینده‌ای نداشتن و در واقع اینا لزوماً به معنی ممنوعیت رسمی اون رشته نیست، اما واقعیت این غیبت‌ها رو کنار محدودیت‌های پوشش، امکانات و حالا اعزام قرار میدیم مسئله.
4: یعنی شاید در شمشیر بازی مثلا واقعا محدودیتی وجود نداشته باشه،
5: همون
4: ولی امکانات
5: بله امکانات و یا اینکه بعد مثلا فدراسیون یک بودجه تامین بکنه، ترجیح میده که ورزشکار مردش رو بفرسته یا اصلا تعدادش رو محدوده، فقط میتونن یک نفر رو بفرستن، اونم از مردا رو انتخاب میکنن. و خیلی مسئله مهمه که ما شاید دوستان بتونن در این زمینه صحبت کنن. فوتبال زنان ایران ما میدونیم که مقام‌های خیلی خوبی داره تو
4: بله خانم جعفری هم این سال خیلی،
5: ولی متاسفانه اعزامشون نکردن که یکی از دلایلش به نظر من در واقع حضور اونها در استرالیا بود که 6 نفر از بچه‌ها در زمان اعتراضات اعلام پناهندگی کردن که البته فقط در انتها 2 نفرشون موندن و بقیه برگشتن، ولی همون اتفاق باعث شد که تیم فوتبال زنان در مسابقات آسیایی حضور پیدا نکنه و نتونه دیگه محروم باشه از حالا کسب اگر مدالی قرار بود بیاد یا تجربه به این مسابقات.
4: خانم نصیری، آیا همه این ماجراهایی که الان خانم افشارم گفت حالا بپذیریم، میتونیم بگیم که چون یک حکومتی تمامیت خواهه و حالا محدودیت هایی ایجاد میکنه، بحث امکانات رو هم بهش میرسیم قطعا، باید محرومش کرد یا دست به خود محرومی بزنیم، خود تحریمی بزنیم و کنارش بگذاریم؟ این کنار گذاشتن به کی کمک میکنه؟ به اینکه پایه‌های اون حکومتی که از این به گفته شما استفاده ابزاری میکنه ضعیف‌تر بشه، یا این برای خود اون جامعه هم میتونه پیامدهایی داشته باشه؟
2: سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم که این سوال رو ما در 40 و اندی سال گذشته درگیرش بودیم و تاریخ مبارزمون این رو نشون داده. ما همواره به این سوال یک پاسخ دیگری داده بودیم، اونم به خاطر تعریف اشتباهی بود از آنچه که پیش رو داریم، از اینکه جمهوری اسلامی چیست، و ما همواره به این پرسش پاسخ اشتباه میدادیم به نظر من، و به خاطر همین فکر میکردیم که همونطور که آقای حیرانی به 2 بخش تقسیم کرده و بسیار درسته، اینکه ما یک بخش فردی و شخصی داریم که بالاخره توی زندگیمون یک زمانی به دنیا میاییم، یک زمانی میمیریم و یک سری توانایی هایی داریم که قبل از مرگ باید به فعل تبدیلش کنیم. و خب اگر که همه این ورزشکارا بشینن خونه چون با این حکومت نمیشه کار کرد، تمام این استعدادها هدر میره. این درسته، اما متاسفانه باید بگم که ما چاره ای نداریم. این رو تاریخ به ما نشون داده، با توجه به حکومت هایی که شبیه جمهوری اسلامی بودن، شبیه به این منظور که حکومت های تمامیت خواه بودن، چون یک حکومت توتالیتر از همه چیز به عنوان ابزار استفاده میکنه. الان خود خانم افشار با صحبتی که کردن راجب فوتبال، راجب فوتسال، راجب ورزش های دیگه، جواب این سوال رو دادن. جمهوری اسلامی حتی از بدن زن، از این محرومیت ها، یه دفعه میبینیم بعد از دیماه، بعد از جنگ، آدم ها رو با اون حجاب، با وضعیتی که هیچ محدودیتی نداره، میاره تو خیابون. یعنی زن رو همواره به عنوان ابژه ازش استفاده میکنه. یک زمانی بدن زن ممنوعه، یک زمانی از همون بدن استفاده میکنه، میاره تو خیابون و براش ممنوعیتی نداره. به خاطر همین وقتی که در نظر بگیریم این چیزی که ما باش داریم مبارزه میکنیم چی هست، به ما خیلی تلخ، خیلی متاسفم که این رو میگم، این رو به ما یادآوری میکنه که ما مجبوریم اتفاقا خودمون رو محروم کنیم، به خاطر اینکه هر باری که ما به اون مسئله فردی خودمون برگردیم، من خودم یه آدم لیبرال هم و از فردیت دفاع میکنم، اما وقتی که من بخوام تکیه کنم به اینکه توانایی های من اینجا هدر میره، من خودم رو به عنوان یک ابژه در اختیار یک حکومت توتالیتر قرار میدم که هر جایی که بخواد از من به عنوان ابزار استفاده کنه. و نهایتا من فکر میکنم که میدونید وقتی ما از یه حکومت توتالیتر حرف میزنیم، یادمون باشه که کسایی که تو آشویتس داشتن کار میکردن کسایی بودن که ضرورتا قتلی رو خودشون انجام نداده بودن، فقط کارشون رو تو یک سیستم توتالیتر درست انجام داده بودن و اونها محاکمه شدن. یه جاهایی ما مجبوریم وقتی که ابزار میشیم خودمون رو از ابزار بودگی بکشیم کنار، به خصوص بعد از دیماه. یعنی به نظر من این خیلی خبر بدی بود که تعداد ورزشکارهای زن زیاد شد، و به نظر من اتفاقا جامعه نباید این رو میپذیرفت و اتفاقا باید که شرکت نمی کردن، به خاطر اینکه ما تو دیماه خیلی واضح همه چیز مشخص شد دیگه راجبه اون چیزی که تا به امروز مبارزه با جمهوری اسلامی برای ما معنا میکرد از دی ما خیلی مشخصتر و اوریانتر خودش رو نشون داد و به خاطر همین فکر میکنم که بله ما باید شرکت نمیکردیم یا شرکت نکنیم و باید تا زمانی که جمهوری اسلامی هست از این بازی خودمون رو بکشیم کنار.
4: آقای ایرانی شما تا چند موافق هستید که میشه کنش اجتماعی رو برد در این قالب تعریفش کرد و یک حالا رویداد سیاسی، یک خشونت سیاسی که حکومت انجام داده رو تسری داد به شرایط اجتماعی، یا اینکه نه خود همین حضور، شکل حضور با همه این محدودیت‌ها میتونه تبدیل بشه به یک ابزار قدرتمند برای خود جامعه مدنی برای اینکه بتونه خودش رو محافظت کنه؟
6: بله، خب ببینید تعریفی که خانم نصیری به درستی کردن همون ابتذال شر هانا آرنت هست دیگه، به عنوان ابزاری که در این مسیر سرکوب حاکمیت داره استفاده میکنه از هر ورزشکاری. ورزشکارا میان کارشون رو انجام میدن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن و میرن، اما کارکردشون عملا در جهت اهداف این حکومت توتالیت است. من کاملا با این موضوع موافقم و نمیشه این رو کتمان کرد، ولی خب باید این رو هم از یک منظری ببینیم که به هر حال همونطور که به تیم ملی فوتبال ایران به شدت تاخته شده تو این دو سال، من معتقدم که تیمای ملی یک موجود زنده هستن و پویا نیاز به این دارن که این چرخه همچنان حرکت بکنه. شما الان میبینید خانم میترا حجازی پور یکی از پرچمدارای مبارزه با جمهوری اسلامی، یک شطرنج باز قهار که به هر حال صاحب عنوان جهانی هم هستن. اگر مثلا خانم میترا حجازی پور در دوره‌ای که به هر حال در قالب تیم‌های ایران به مسابقات می‌رفت، اگر می‌خواست با این نگاه کلاً کنار بکشه، الان ما این پشتوانه اجتماعی رو در ایشون نمی‌دیدیم که بتونه بیاد صحبت بکنه در فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک مبارز که خیلی هم دنبالش میکنن بتونه حرف بزنه. ما هم نیاز به یه چهرهایی داریم که در جبهه مقابل حاکمیت به هر حال وجود داشته باشن. شما ببینید خانم الناز رکابی یا کیمیا علیزاده، علارغم این که به هر حال نمیشه از ورزشکارا انتظار داشت که مبارز سیاسی باشن، این رو من میپذیرم، ولی به هر حال اینا چهرهایی هستن که به شکل سمبولیک کمک میکنن در جهت مبارزه با این حاکمیت تمامیت خواهی که خانم نصیری هم به درستی گفتن.
4: یک بخشی از ماجرا خانم افشار، حالا هم آقای حیرانی صحبت کردن هم خانم نصیری، برمیگرده به نوع رویکردی که حکومت داره. در اصل اینطوری هم میشه نگاه کرد که خب حکومت از هر موفقیتی که یک ایرانی به دست بیاره میتونه چنین برداشتی رو داشته باشه، به خاطر اینکه مثلا صحبت‌های امروز غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک رو اگر ببینیم در نماز جمعه تهران در روز 17 مهر ماه، ایشون دقیقاً روی همین محدودیت ها که حجاب محدودیتی نبود انگوش میذاره. اصلا کل ماجرای نماز جمعه موضوعش عفاف و ارزش های اخلاقی بوده امروز و خب در صحبت هاش آقای کارگری میره به اون سمت. اما شما نکته میخواستید اضافه کنید بحث؟
5: من با همکارانم از یک بودی موافقم، به خاطر اینکه بعضی وقت اگه از اون جهت نگاه بکنی که این ماجرا سیاسیه و اگر اینا حضور داشته باشن به معنای این که اونا با حکومت بهش مشروعیت دادن، اما به نظر من زنای ورزشکار ایران با وجود تمام شرایط سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی نباید مجبور بشن که از حضور در مسابقات صرف نظر بکنن.
4: اتفاقا همین می‌خواستم اینو بپرسم، چون شما خودتون توی پادکستی که داشتید گردآفرید، اونجا خب با انواع اقسامی از ورزشکاران زنی که تو مسابقات شرکت داشتن یا کسانی که اصلا جلای وطن کردن به دلیل شرایطی که حاکم بوده.
5: ببین، ورزش زنای ایران با سالها تلاش و مبارزه با محدودیت‌ها به جایگاه امروز رسیدن. نباید به نظر من اجازه بدیم تمام این دستاوردها از بین بره و زنان دوباره به نقطه صفر برگردن. ببین، ما 45 سال مسابقات ژیمناستیک نداشتیم. حالا جمهوری اسلامی بعد از 45 سال به هر دلیلی که حالا خواست اجازه داد که یک دختر ژیمناستیک بعد از 45 سال بره. ممکنه که در مسابقات بعدی تعداد این دخترها بشه 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر و ما در بلند مدت که به این ماجرا نگاه کنیم، من اینا رو مبارزه مدنی میدونم. ببین روز اولی که جمهوری اسلامی حجاب رو گذاشت در سال 60 که یه جوری همه مجبور بودن که حجاب بذارن، چقدر مبارزه کردن زنان ایران تا امروز تونستن که برخیشون در برخی جاها حجاب رو بردارن. آیا اون که حجاب رو برداشته و در ایرانه به معنای اینه که موافق جمهوری اسلامیه یا موافق سیاست‌ها و حکومت جمهوری اسلامه؟ نه. خیلی از افراد میگن که دهه 80 اومدن و شجاعت نشون دادن. من میگم نه، پدر مادرای اینا که متولد 50 بودن شروع کردن ریز ریز آروم آروم قدم هایی برداشتن که بچه های اینا قوی تر شدن، شجاعتر شدن، اینا رو اهدا کردن به بچه هاشون و ما دیدیم که بعد از مرگ در واقع کشته شدن

0: خوبی اشاره کردی. تعریف ما از حکومت توتالیتر خیلی با هم فرق داره. آقای حیرانی از هانا آرنت اسم برد، من ارجاعتون میدم، دقیقا مثال خوبی آوردن. اینکه ما بدونیم حکومت توتالیتر چیه، اگر ما موافق بودیم با هم که جمهوری اسلامی حکومت توتالیتره و تعریف مشترکی از حکومت توتالیتر داشتیم، در صحبت‌های خانم افشار و در صحبت‌های شما دیگه از جامعه مدنی و از نافرمانی مدنی حرف زده نمیشد، چون نافرمانی مدنی بسیار هم آدرس غلطه و بسیار خطرناکه برای حکومت‌های توتالیتر. یعنی مسئله که الان جمهوری اسلامی با چپ‌های مثل مهدی اردبیلی‌ها یا آدم‌هایی که اینجا دارن کار می‌کنن توی جمهوری اسلامی داره به جامعه آدرس میده که شما باید جامعه سازی کنید، ما باید اگر بدونیم که، یعنی اگر شما با من موافق باشید که جمهوری اسلامی یک حکومت توتالیتره، پس ما اصلا مبارزه مدنی نداریم، چون نافرمانی مدنی مال یک حکومت دیکتاتوریه. شما امکان نداره که توی حکومت توتالیتر بتونی که سنگر سنگر چیزی رو حفظ کنی، ابدا امکان نداره. و اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی تلاش داره با همین احساس‌های پیروزی‌های به قول آرامش دوستدار درخشش‌های تیره، مثلا بیاد بگه ببینید زن‌ها الان بدون حجاب میرن، اینها مبارزه کردن. نه، اون زن‌ها نمیتونن تو بانک با اون حجاب برن، اون زن‌ها خیلی شریفن، خیلی زحمت کشیدن. ولی جمهوری اسلامی هر لحظه که بخواد از این جنگ بیاد بیرون، از این فضا بیاد بیرون، هر جوری که دلش بخواد دوباره استفاده میکنه. دخترای ما تو مدرسه نمیتونن بدون حجاب برن مدرسه، پس معلومه که هیچ سنگری فتح نشده. اینها تماما ابزاریه که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه که این احساس رو به ما بده. و ما مطلقاً نمیتونیم که نافرمانی مدنی در مقابل یک حکومت تماماً تمامیت خواه داشته باشیم. این اصلا در تناقض با تعریفی که ما میتونیم از این حکومت ها داشته باشیم. ولی برای همین ما معتقدم که ابداً یه همچین امکانی وجود نداره. اتفاقاً تمام اونها بازی هایی که جمهوری اسلامی بارها استفاده کرده که این احساس رو به ما بده، به خاطر اینکه همواره در کوتاه مدت یک سری موقعیت هایی هست که میخواد تو جهان یک سری خودش رو نشون بده و از اونها امتیاز بگیره و از ما استفاده ابزاری میکنه.
1: البته شما مثلا تجربه هایی مثلا جنبش همبستگی تو لهستان رو نادیده گرفتین دیگه، چون در اونجا به هر حال اون جنبش در برابر یک نظام اقتدارگرا بود و نظام هم توتالیتر بود.
0: همونجا هم میتونیم ابزارهای دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم و اجازه بدید که اگر که بخوایم میتونیم یه روز در مورد این هم صحبت کنیم.
1: پس یه روز باید بشینیم، چون شما فلسفه خوندید، بشینیم در مورد این یه بار باید دعوتتون کنم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم. آقای حیرانی، شما چگونه فکر میکنید؟ یعنی شما فکر میکنید که جامعه مدنی ایران عملا در برابر حکومت به گفته خانم نصیری و به تایید شما توتالیتر و تمامیت خواه و اقتدارگرای جمهوری اسلامی آچمز شده به قول ورزشی ها؟
2: ببینید، من در بخش، یعنی تا اینجای کار سعی کردم این دوگانه‌ای که واقعا وجود داره رو براتون درک بکنم و تبیین کنم به نوعی. اگر از منظر یک فعال حالا اصلاح طلب شاید بخوایم نگاه بکنیم، دقیقاً این نگاه درسته که بله، ما باید تلاشمون رو بکنیم هر جوری که هستیم فضا رو باز بکنیم. اما اجازه بدید که بگم نظر من به نظر خانم نصیری خیلی نزدیکتره، چون واقعیت این سنگرهای فتح شدن همه به صورت نمایشی و مدیریت شده از طرف حاکمیت اجازه فتحشون داده میشه. من میخوام اشاره بکنم به خاطره خودم بازی‌های آسیایی 2006 دوحه، که اونجا بعد از درخشش دختران بدمینتون من رفتم مصاحبه کنم با کسی که ظاهراً خب مربی این بچه‌ها بود و کنارشون بود، سعی که کنار زمین اینا رو تشویق بکنه. و زمانی که باشون صحبت کردم، اولین جمله‌ای که اون خانم گفتش که خیلی خوب بودن، حجابشون رو حفظ کردن. گفتم خب بازی چطور بود، تعریفش چطور بود؟ گفت در طول مسابقه واقعا دخترای ما با اون حجاب اسلامی خودشون بهترین عمل کرده خودشون داشتن. بعد با بازیکن‌ها صحبت کردن، گفتن ایشون اصلا مربی ما نیست، ایشون مسئول حراست، اومده مراقب باشه که مثلا روسری ما از سرمون نیفته. خب شما یه نگاهی بکنید به تعداد همراهانی که با تیم اعزام شدن. کاروان 500 خورده این نفره ایران بیش از 200 همراه داشته، حالا که بخششون مربیان و پزشکان و ماساژورا اینا هستن، یه بخششون هم مدیرانی هستن که به هر حال آویزونن، همیشه تو همه سفرها حضور دارن. لفظ آویزون رو به خاطر این استفاده میکنم که در قدیم کیهان ورزشی به اینها به عنوان چهره هایی که آویزان ورزش بودن یاد میکردن در همه سفرها. ولی عرضم اینه، 90 خورده ای ورزشکار خانوم ما داشتیم در این مسابقات، 200 خورده ای

0: همراه، یعنی تعداد همراهات دو برابر خانم ها بود. بسیاری از اینا نیروهای حراست هستند که سعی میکنن ورزشکارا رو کنترل کنن. من ارجاع بدم شما رو به صحبت های رئیس فدراسیون دو میدانی آقای احسان حدادی که میگه من 4 صبح که ورزشکارم میاد فرودگاه بلافاصله باهاش یه جلسه در هتل برگزار میکنم و بهش میگم که تو رو هوا بر نداره. یعنی همونجا به محض اینکه ورزشگاه برمیگرده به شدت محدودیت هایی که در حاکمیت وجود داره بهش دوباره گوشزد میشه. ضمن اینکه قبل از سفر در طول سفر تمام این محدودیت ها وجود داره، به شکل کنترل شده تمام ورزشکارا حتی بیرون آمدن از اتاقشون به شدت تحت کنترله. لذا آنچه که ما میبینیم فتح سنگری عملا نیست. شما نگاه کنید، عربستان و فلسطین ورزشکاران بدون حجاب داشتن از جمله در رشته شنا. خب ببینید، آیا ایران هرگز اجازه میده این اتفاق در ورزش ما بیفته؟
1: پس چرا همه خوشحال میشن آقای حیرانی؟ اگر که پشتوانه تمام این ماجرا یک خط سیاسی مشخصه، این خوشحالیه پس چیه؟
0: ببینید، بخشی از این غریزیه. شما ببینید آنچه که در استادیوم های امریکا رخ داد برای 3 تا بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، بیرون استادیوم همه حمله میکردن به تیم ملی، همه شاید حتی فحاشی میکردن به بازیکنها، ولی در طول 90 دقیقه همه تیم ملی رو تشویق کردن، با هر حمله تیم ملی به هوا پریدن، هر توپی که حریفا گل نمیکردن خوشحال میشدن. بخشش غریزیه. به هر حال همه ما این عرق و نسبت به کشورمون، به هموطنمون داشته و داریم، این غیر قابل کتمانه. ولی خب فضا در اختیار حاکمیت قرار میگیره که ازش سوء استفاده بکنه. شما الان ببینید بحثای داغی که در مورد فوتبال داخلی ایران شکل گرفته، اینا همه فضایی که حاکمیت دلش میخواد. این مدال هایی که آورده شده، بله ورزشکارا زحمت کشیدن بابتش، ولی این بوق و کرنایی که شما الان دارید میبینید تو صدا و سیما یا جاهای دیگه، مقامات میان، شما فکر کنید رئیس قوه قضاییه که هر روز صدها حکم برای بیهجابی و بدهجابی منتشر میکنه، اومده مثلا تبریک گفته مدال آوری زنان ما رو. به هر حال شما باید از این منظرم نگاه بکنید که اینها از اون حس غریزی وطن دوستی تمام ما ایرانیان، خب دارن اون استفاده سیاسی که میخوان بکنن و به شکل ابزاری انجام میدن.
1: خانم افشار، یک نکته‌ای هم که فکر کنم نباید ازش غافل شد اینه که ما واقعا میتونیم بگیم که رشد ورزش رو شاهد بودیم. یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد در ناگویا، حالا پیامداش، خبراش، این نشون دهنده رشد، نشون دهنده حرکت رو به جلو یا نه؟ ما داریم چیزهایی رو میبینیم که تکه های شکسته شده یک آینه است که عملا تصویر روشنی به ما نمیده که واقعا ما باید الان در مورد ورزش زنان به چه نتیجه‌ای برسیم.
2: ببین، روی عدد و کاغذ اگر بخوایم تصمیم بگیریم، بله ما مدال‌های بیشتری گرفتیم، مدال طلا گرفتیم، نقره، و همونطور که گفتم سهم زیادی رو نسبت به سال‌های گذشته در مسابقات آسیایی زنان به دست آوردن، که به نظر من این خبر خوبیه برای ورزش زنان، که اگر که امکانات داشته باشن، که اگر شرایطشون مهیا باشه، از نگاه من اگر بخوای زنان تلاش بیشتری میکنن و تشنه بیشتری هستن برای کسب مدال، برای اینکه سال‌ها این اتفاق ازشون گرفته شده. من باز هم یک جمله کوتاه میگم، من فکر میکنم اگر که مسابقات رو بخوایم کنار بذاریم و زنان برگردن به نقطه صفر، شما فکر کن که اگر بخوایم 5 سال یا 10 سال دیگه دوباره بخوایم این اتفاق رو شروع بکنیم، چقدر طول میکشه که به این جایگاه برسه. و به نظر من ورزش زنان در ایران یک رشد بیشتری کرده، اونم بیشترش به خاطر تلاشایی که خودشون شخصی دارن انجام میدن. یعنی چون که پول برابری آیا میگیرن نسبت به مردان؟ خیر. آیا تبلیغات میگیرن؟ خیر. آیا مسابقاتی که دارن از تلویزیون پخش میشه؟ خیر. پس اینا فقط دلایل شخصی داره و فقط برای خودشونن که دارن تلاش میکنن و جلو میرن. یک نکته رو من بهت بگم محمد، خیلی اتفاقاتی وجود داره که در مسابقه حتی زنان نتونستن اون چیزی رو که باید نشون بدن از خودشون یا مدالی رو کسب کنن نکردن. یکی از اتفاقات بسیار تلخی که در بازی‌های آسیایی ناگویا افتاد ماجرای فاطمه محیطی‌زاده ورزشکار زن دو میدانی ایران بود. فاطمه در رشته هفتگانه مسابقه میداد، رشته ای که ورزشکار باید در هفت ماده مختلف رقابت بکنه و در انتها مجموعه امتیازاش جایگاه نهاییش رو مشخص میکنه. این ورزشکار بعد از 6 ماده در رتبه دوم مسابقات قرار داشت و فقط 1 ماده تا پایان رقابت ها باقی مونده بود، یعنی در آستانه کسب یک مدال تاریخی برای دو میدانی زنان بود. اما ناگهان اعلام شد که کفشی که در بخش پرش استفاده کرده مطابق مقررات نیست و به همین دلیل از جدول مسابقات حذف شد. تو ببین چقدر یک ورزشکار باید تلاش کنه با همه اون موانعی که بهت گفتم به اینجا برسه و در انتها به دلیل اینکه مسئولین کادر فنی و مدیران تیم درست بررسی نکرده بودن این اتفاق افتاد. چطور ممکنه ورزشکاری در سطح بازی‌های آسیایی بعد از ماه‌ها و سال‌ها تمرین به آستانه مدال برسه اما مسئله‌ای مثل قانونی بودن کفش پیش از مسابقه به درستی بررسی و حالا حل نشده باشه؟ به نظر من اتفاق داستان یک کفش نیست، داستان اهمیت مدیریت حرفه‌ای و حمایت درست از ورزشکار به ویژه برای زنان که این نبوده، که این حالا مسبوق به سابقه هستش و فکر کنم دوستان بتونن راجع به این قضیه صحبت کنن.
1: خانم نصیری شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چه اندازه واقعا اون چیزی که الان داریم میبینیم مرهون استعداد خود همین دخترای ورزشکار، زنان ورزشکاره و اصلا همین استعداد ورزش ایرانه که با وجود این امکاناتی که انقدر عقبه داره میره جلو؟ نه اینکه حالا بخوایم بگیم که حکومت کار خاصی انجام میده و حکومت تنها روی اون موجی سوار میشه که حالا تلاش‌های یک نفر اون رو رسونده به این نقطه.
3: خب این طبیعیه، حالا من عقاید مذهبی ندارم، در گذشته داشتم. ما توی اسلام یک چیزی داریم میگیم الانسان و حریص و علی مامونه. شما وقتی که یک انسان رو سالها از یک چیزی،
1: شما حدیث شناسیتون هم خوبه خانم نصیری،
3: من حوزه‌ام درس خوندم بله. وقتی که یک انسان رو من کردن سالها و نذاشتن که استعدادهاش رو نشون بده، خب این خیلی طبیعیه که اگر یک امکانی به دست بیاره تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه اون خودش رو و اون استعدادش رو بخواد نشون بده. این خیلی طبیعیه. این که حالا بیایم بگیم که این استعدادهای زنان ورزش در زنان ایران ذاتیست یا نه، ما فقط در یک شرایط آزاد میتونیم ببینیم. یعنی وقتی که ایران آزاد باشه و زنان مثل زنهای دیگه، مثل تمام انسانهای دیگه، انسان ایرانی بتونه در وضع برابر زندگی کنه، بعد میتونیم بگیم که آیا زنان ایرانی در این ورزش ها استعداد دارن یا ندارن. ولی الان موفقیت هاشون اگرچه که به خاطر تلاش فردیشونه، اما نشانه چندانی از ضرورتا از استعداد نیست، به خاطر که همونطور که گفتن در شرایط سخت انسان ذاتاً به عنوان یک موجودی که اجتماعی است خود تلاش میکنه که اگر یک کورسوی پیدا کنه، یک شرایط کوچکی خودش رو نشون بده، چون سالها از اون وضعیت من بوده، سالها ازش دریغ شده، از حقوق اولیش من بوده. به خاطر همین ارزش گذاری کردن و الان پرداختن به این که نه، زنان خیلی در این هیت قدرتمندن، واقعا خیلی نمیتونه محل اعتبار و ارزش گذاری بشه. اگر که شرایط آزاد باشه و زنان ایرانی میتونن شرایط آزاد نشون بدن که آیا مثلا تو این ورزش ها ما حرفی برای گفتن داریم یا نه، به خاطر شرایط سخت یه زمانی که در دریچه رو، در زندونمون رو باز کردن، اومدیم یه جایی، تو اون مثلا یه ساعتی که بهمون اجازه دادن تونستیم خودمون رو خوب نشون بدیم و این رو الان متاسفانه نمیشه راجبش قضاوت کرد.
1: آقای حیرانی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که خب اگر که اون آزادی که منظور نظر خانم نصیری هست تأمین نشد باید چی کار کرد؟ باید تعطیل کرد همه چیز رو یا نه؟ باید همین وضعیت رو ادامه داد، همین روش رو رفت جلو، یا راه دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
0: ببینید باز میگم خودم بذارم جای ورزشکار، طبیعتاً نمیشه که ورزش رو رها کنم. یک ورزشکارم یک مبارز سیاسی نیستش که از تمام اهدافش دست برداره در حالی که هنوز استعدادش شکوفا نشده، هنوز دیده نشده، به خاطر اینکه مثلا ما در یک جامعه مدنی میخوایم به اهدافمون برسیم. لذا باید یه سری سایق ها و انگیزه های دیگه رو هم ما در نظر بگیریم. اما میخوام جواب این موضوع که آیا ما در ورزش زنان پیشرفت کردیم یا نه، یا این نشانه پیشرفت ما هست یا نه رو با این سوال پاسخ بدم. آیا این تمام ظرفیت ورزش بانوان ایران بود که در مسابقات آسیای ناگویا شرکت کرد یا نه ما مثلا فرزانه فصیحی رو به خاطر همین چارچوبای سخت حاکمیتی که حالا به واسطه رئیس فدراسیون تحمیل میشه از دست دادیم، یا یکتا جمالی رو در وزنه برداری به دلیل همین فشارها از دست دادیم، یا چهرهای دیگری که در دورهای مختلف مسابقات جهانی و بین المللی مدال آوردن ولی تو گوانگجو تو ناگویا غایب بودن. یعنی ظرفیت ورزش بانوان ما خیلی بیشتر از این حرف هاست و این چیزی که شما میبینید تمام ظرفیت نیست. من هم مثل خانم نصیری فکر میکنم که اگر ایران آزادی باشه مسلماً اونجا بهتر میشه تشخیص داد که چقدر ایران ظرفیت داره در ورزش بانوان. و با قدرت میتونم به شما بگم که اگر مثلا جمهوری اسلامی 4 سال دیگه وجود نداشته باشه شما مطمئن باشید تعداد مدال‌های ما بسیار بسیار بیشتر میشه، چون الان این حضور قطره چکانی که 1001 فیلتر سیاسی وجود داره پشت سرش دیگه نخواهد بود و ما صرفاً بر اساس توانمندی فنی میتونیم ورزشکارا رو تو عرصه بین المللی ببینیم. در اون صورت مسلماً ما نتایج خیلی بهتری هم خواهیم گرفت، یک جهشی رو شاهد خواهیم بود در ورزش نه فقط خانوم ها، در ورزش آقایون هم این اتفاق خواهد افتاد.
1: خب چون فرصت زیادی هم تو پایان نمونده تقریبا فکر کنم یه چیزی در حدود 10 دقیقه داریم یا کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه و یه جنبندی هم برسیم دیگه از این بحث که با هم داشتیم. خب ما گفتیم مدام که ایران آزاد باید اتفاق بیفته تا بشه شرایط ورزش زنان رو بررسی کرد و حالا اون جایگاه واقعیشون رو دید و در شرایط کنونی چنین چیزی نیست. ولی خب خانم نصیری سوالی که شاید هر کسی بپرسه، خب میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو، در این شرایط کنونی راهکار چیه؟ یعنی اگه بخوایم یه راه حلی پیش پای ورزشکار زن ایرانی بگذاریم که با همه این محدودیت ها حالا تلاش میکنه خودشو در چارچوبی که فدراسیون ها تحمیل میکنن، وزارت ورزش و جوانان تحمیل میکنه و نهایتاً میاد و از 1000 تا فیلتر عبور میکنه تا با سختی خودشو برسونه مثلا به جایی مثل ناگویا یا جاهای دیگه، ما چه چیزی باید پیش پای اون بذاریم؟ باید بهش چی بگیم؟ مثلا شما اگر الان در ایران بودید و جزو همون ورزشکارها بودید که در ایران بودید چی کار میکردید؟
3: مرسی. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم به نکته‌ای که آقای حیرانی تو پاسخ به هر سوالی خیلی هوشمندانه بهش برمیگرده میخوام برگردم و از اون وام بگیرم برای پاسخ به این سوال مهم. اونم اینه که مسئله خاص فردی رو همواره جدا میکنن و اینکه یک ورزشکار نباید ضرورتاً یک مبارز سیاسی باشه و ما نباید این انتظار رو داشته باشیم. این حرف کاملا درسته و این تا یک جایی اعتبار داره، از اون جایی که مثلا مثل تمام این فوتبالیست هایی که خوش رقصی کردن و اومدن پرچم گردانی کردن و خودشون اکت سیاسی بر علیه خواست مردم داشتن، اگر تا اونجا کاری نکردن و فقط یک ورزشکارن که دلشون میخواد که حالا تو اون هیت فعال باشن، این کاملا حرف درستیه و این ما نمیتونیم بگیم که همه باید مبارز سیاسی باشن، یه همچین چیزی امکان نداره. یه امایی اما وجود داره، اون اما هم اینه که یک حد و مرزی هست. مثلا خود من که الان اینقدر رادیکال دارم اینجا راجع به این موضوع صحبت میکنم، کسی هستم که تو ایران 18 سال به صورت ویژه برای فوتبال، من حتی یه دوره‌ای هم کشتی می نوشتم و توی ورزش فعال بودم، 18 سال از زندگیم رو اونجا کار کردم و اتفاقا همینطوری نگاه می کردم که ما باید این سنگر رو حفظ کنیم. از یک جایی به بعد شما از 88 جامعه یک تغییری کرد، یه سری خط مرزا مشخص شد، اومدیم 96 98 401 404، بعد دیگه از 404 دیگه خیلی خیلی این براندازی و اینکه حکومت روبروی ما یک حکومت توتالیتار واضح شد مثل قبل نیست و به خاطر همین این عکس ها فرق میکنه. من هنوزم اعتقاد ندارم که ما باید اسلحه بذاریم به کنار سر ورزشگارا و بگیم که شما حق ندارید که این کارو بکنید، مادامی که اونها ابزاری نشن برای اینکه برن و خواست حکومت رو بگن، اگرچه که حضورشون بالقوه همین هست. اما حداقل من شخصا قائل نیستم به اینکه ما باید اونها رو مجبور کنیم، اما باید روشنگری کنیم. یعنی من به عنوان یک کسی که یه همچین تجربه ای رو دارم و از یک جایی به بعد، خب این که من الان اونجا نیستم و از فدراسیون اومدم و خودم رو در یک موقعیت قرار دادم، دقیقاً به خاطر همین تجربه‌ای که کردم. آقای حیرانی راجبه مسئله‌ای که گفتند راجبه مصاحبه، من خودم با تیم فوتبال بانوان توی بنگلادش بودم و اونجا نماینده فدراسیون بودم و ما تو مسابقات آسیایی تیم قهرمان شد. یکی از ورزشکارای ما که اتفاقاً تو استرالیا مون، فکر می‌کنم زهرا بری بود اگه اشتباه نکنم، توی زمین روسریش افتاد داشت جون میداد. پزشک تیم که اولین وظیفش اینه که به جان یک انسان برسه، هول شده بود که چجوری روسری اینو از چمنها پیدا کنه. توی این شرایط ما نمیتونیم بگیم که این صرفا یک ورزشه و به خاطر همین من معتقدم که ما باید روشنگری کنیم و بگیم که درسته که شما الان دارید استعداد شخصیتون رو به نمایش میذارید، اما آگاه باشید که شما یک ابزار و
1: اوبژه
3: هستید.
1: ولی خانم نصیری یک سوالی هم هستش، البته اگه فرصت باشه. بله، همچنان فرصت هست که من پایان صحبت پایانی آقای حیرانی رو هم داشته باشم. این سوال پیش میاد که خب ببینید، در گذشته هم ورزشکارانی بودند که اتفاقا دیدگاه‌های سیاسی داشتن ولی در تیم مثلا ملی فوتبال ایران حضور پیدا می‌کردن یا می‌رفتن کشتی می‌گرفتن. نمونه شاید شاخصش که همین چندی پیش هم درگذشت پرویز قلیچخانی بود که مخالف بود با حکومت شاهنشاهی در ایران، و ولی اون موقع من هیچ جایی حتی در مطبوعات حتی در صحبت‌های این اون ندیدم که چون این خرده‌ای گرفته بشه که چرا پرویز قلیچخانی داره برای مثلا تیم فوتبال ایران تیمی داره توپ میزنه که به هر حال یک حکومتی بر اون کشور حاکمه که اون حکومت هم حکومت دموکراتیک شناخته نمیشه و دیکتاتوری شناخته میشه.
3: خب همه دیگه، اصلا مسئله من از اول بحث دارم میگم مسئله ما دیکتاتوری تمامیت خواهه. شما توی حکومت دیکتاتوری، اگر که حالا من خودم حکومت شاه رو حکومت دیکتاتوری نمیدونم، حالا اون بحثش جدا، اما اگر که کسی قائل باشه که هست، خب بله، توی حکومت دیکتاتوری شما مبارزه مدنی میکنی، جامعه مدنی شکل میدی، سنگر سنگر میگیری. اصلا تمام بحث من با شما از اول برنامه همینه، ولی مشخصه هایی وجود داره به صورت ویژه از دیما که ما با یک حکومت تمامیت خواه بسیار خطرناک روبرو هستیم که نمونه های تاریخیش هم با تو جیبش گذاشته، با این ماسک دموکراتیکی که تو تمام این سالها داشته، و اتفاقا مواجهه با ورزشکاری که با یه همچین حکومتی خیلی متفاوته با یک حکومت دیکتاتوری. اصلا بحث منم از اول همین بود.
1: خب به هر حال این بحث شما باید ببریم تو همون قالب اون بحثی که گفتم، یه بار با هم دیگه بشینیم در یه برنامه دیگه شما رو دعوت کنم که بتونیم به اون بپرسیم. آقای حیرانی، فرصت زیاد نیست، از شما هم بشنیم این بحث پایانیتون رو در مورد همین، آیا راهکاری شما به نظرتون میرسه راهکارهایی که خانم نصیری الان ارائه دادن یا صحبت در موردش کردن همون راهکارهایی که شما هم بهش رسیدید و شما هم همین نگاهو دارید که به هر حال با میشه اینها رو از هم تفکیک کرد؟ یعنی مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری بود ما میتونیم مثلا بریم اونجا هیچ مشکلی پیش نیاد، اما مثلا اگر یه حکومتی دیکتاتوری توتالیتر چیزی که خانم نصیری گفتن بود، اونجا موضوع اون ورزشکار و موضعش بازیش اونها میتونه همه تعیین کننده باشه.
0: ببینید، یه زمانی شما میتونید مبارزه بکنید، فضای وجود داره برای مبارزه، بله قابل توجیه. باز یه مثال بزنم از تجربه خودم، توی یک مسابقه آسیایی پیش از مسابقه میخواستن یه گروهی بیارن که حالا سرودهای انقلابی و تواشی و اینا تو استادیوم آزادی پخش کنن، 3000 نفر در ورزشگاه بودن و من به استناد قوانین AFC این اجازه رو ندادم. یعنی این گروهی که اومده بودن برای تبلیغ حالا حاکمیت و اینا، من جلوشو گرفتم و اجازه ندادم این اتفاق بیفته. حتی از بالا هم تماس گرفتن در استادیوم، من اجازه ندادم و خب همین برای من خیلی گرون تموم شد. وقتی میشه مبارزه کرد، آدم میسته و مبارزه میکنه تو یه فضایی که بشود. اما به قول خانم نصیری الان این فضای دیگه وجود نداره، یعنی شما در هیچ قالبی شما نمیتونی یک مبارزه مدنی با این حکومت انجام بدی. من میخوام یه نکته اشاره بکنم، ورزشکاران ما بهشون حرجی وارد نیست تا زمانی که آگاهی سیاسی ندارن. وقتی به بلوغ سیاسی رسیدن دیگه نمیتونیم بپذیریم که اینها در قالب تیم‌های ملی همچنان به حاکمیت خدمت کنن و ابزار باشن. ما میتونیم خواهران منصوریانی که کارگران کشاورزی روستاهای اصفهان هستند و زحمت میکشند، زیر آفتاب کار میکنن و همزمان ورزش میکنن و به تیم ملی راه پیدا میکنن، میتونیم اونا رو بپذیریم. ولی خواهران منصوریانی که استحاله شدن، در خدمت حاکمیت هستند، در خدمت پروپاگاندای این حکومت هستند، رو دیگه ما نمیتونیم بهشون این حق رو بدیم که همچنان مثلا در این عرصه فعال باشن. و ورزشکارهای دیگه از جمله همین اعضای تیم ملی فوتبال ایران که الان شما گفتی، تا زمانی که اینا آگاه نیستن به نقش خودشون، یا تا زمانی که حاکمیت به این شکل رادیکال علیه ملت نبود، شما میتونستی حق بدی که یک ورزشکار در تیم ملی هم حضور داشته باشه و در عرصه ورزشی فعالیتشو بکنه. ولی زمانی که شما مثلا 18 و 19 دی ماه رو دیدی و به اون بلوغ و درک سیاسی رسیدی که داره در کشور چی میگذره، من نمیتونم بپذیرم یک ورزشکار در سطح تیم ملی فوتبال ایران، 2-3 جام جهانی هم رفته، دنیا رو هم گشته، به بلوغ سیاسی به نظر من رسیده، نمیتونی ازش توقع، نمیتونی بهش حق بدی که همچنان بیاد مثلا تو تیم ملی دستشو بذاره رو سینه‌شو سرود جمهوری اسلامی بخونه. باید اینا رو در نظر بگیریم، در یک جایگاهی قابل قبوله و در جایگاه دیگر نه.
1: سپاسگزارم شما خانم افشار، شما نکته‌ای دارید که اضافه کنید به بحث؟
2: بنای ورزشکار ایران با محدودیت‌هایی مثل حجاب اجباری، کمبود امکانات و حمایت مالی، تبعیض جنسیتی و محدودیت در انتخاب رشته، مشکلات اعزام به مسابقات و فشارهای سیاسی و مدیریتی روبرو هستند. با این حال با تلاش و پایداری خودشون تا امروز ورزش زنان رو پیش بردن. امیدوارم که بتونن در آینده دستاوردهای بیشتری به دست بیارن و رشد ورزش زنان رو ما ببینیم
1: در یک فضای آزاد،
2: در یک فضای 100% در یک فضای، در فضای تنگ هم به نظرم باید ببینیم، باید ببینیم که زنان تلاششون رو ببینیم.
1: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که در این برنامه در کنار من حضور داشت، همچنین از مهمانان پاراگراف اول امروز مرضیه نصیری و محمد حیرانی که ما رو همراهی کردند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه ترانه است به نام فصل تازه با صدای ماندگار خانم گوگوش، ترانه زویا زاکاریان و آهنگ واروژان که فکر کنم بی مناسبت نباشه با بحثی که داشتیم و البته برای خانم گوگوش که از شنونده های خوب رادیو فردا هم هستن آرزوی سلامتی دارم و این ترانه رو به خودشون هم تقدیم میکنم که همیشه این گونه بودند. روز روزگارتون خوش.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نخست وزیر بریتانیا میگوید طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده است. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. یخچال‌های چندین فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه هدف حملات سایبری قرار گرفتند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه ادعا کرد که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت: این تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با تمامی اختیارات خود علیه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه و منابع مالی آنها اقدام خواهیم کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود ساختن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کنیم. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک حملات خشونت‌آمیز منتسب به ایران از جمله اقدامات خرابکارانه، آتش سوزی عمدی و حملات سایبری را به شدت محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد در 5 مهر ماه حمایت کردند. به گفته لندن، این حادثه نشان دهنده ادامه فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران فراتر از مرزهای ایران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی است. در این بیانیه که به امضای کشورهایی چون فرانسه، آلمان، کانادا و بلژیک رسیده، همچنین به حملات اخیر در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره شده است. حملاتی که گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. کشورهای امضا کننده تأکید کردند هر گونه تهدید و ارعاب در خاک آنها غیر قابل قبول است و برای شناسایی، خنثی‌سازی و پیگرد عاملان این اقدامات همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد. یک حمله سایبری گسترده به سامانه‌های کنترل یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه موجب افزایش دمای تجهیزات تا 50 درجه سانتیگراد، آتش سوزی و فساد مواد غذایی شد. دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد این حمله یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده فروش بزرگ را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 80 فروشگاه کارفور هدف این حمله قرار گرفتند و 5% فروشگاه‌های موپرنی هم آسیب دیدند. همچنین یخچال‌های حدود 150 شعبه اینترمارشه به مدت 6 ساعت در طول شب گرم شدند و تمام مواد غذایی فاسد شده برای جلوگیری از خطرات بهداشتی دور ریخته شدند. دفتر نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دستور آغاز تحقیقات درباره این حمله صادر شده. سفارت آمریکا در ریاض روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد شماری از شهروندان آمریکایی به دلیل تصویربرداری از حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی بازداشت شدند. سفارت آمریکا بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان یا وضعیت آزادی آنها هشدار داد که فیلمبرداری، انتشار تصاویر یا به اشتراک گذاری اطلاعات درباره رهگیری موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آنها می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد. و ارتش لبنان از کشف و ضبط حدود 200 کیلوگرم مواد منفجره در منطقه هرمل در شمال شرق این کشور خبر داد. به گفته ارتش این مواد در کیسه‌هایی بسته‌بندی شده و آماده قاچاق از خاک سوریه به لبنان بود، اما قاچاقچیان پس از شناسایی به سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این عملیات چند روز پس از توقیف یک کامیون حامل 100 کیلوگرم مواد منفجره انجام شد. کامیونی که به گفته مقام‌های قضایی دو مظنون مرتبط با حزب الله لبنان سرنشین آن بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی ساعت 22 این روز دوشنبه 20 مهر ماه 1405 برابر با 12 اکتبر 2026 میلادی.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که در این مجله خواهید شنید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که به طور فنی و دقیق پاکستان و قطر میانجی بین ایران و آمریکا هستند. چرا کشورهای دیگر مثل روسیه و چین این نقش را بر عهده نمیگیرند؟ گفتگوی با یک تحلیلگر. در حالی که جنگ آمریکا و ایران همچنان ادامه داره و بحران در عربستان هم پدیدار شده و جنگ روسیه و اوکراین هم ترکش‌هاش به منطقه رسیده، همه این تحولات رو با یک تحلیلگر به بحث گذاشتیم. جنگ انرژی و زیرساخت‌های مربوط به آن بین اوکراین و روسیه، در گفتگو با یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، سخنان پزشکیان درباره مدیریت کشور، بازداشت وکلای متهمان سیاسی، اعتصاب قضای یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعتراض به اعدام‌ها در ایران و تأثیر ورزش در کاهش خطر سرطان، اینها بخش‌های دیگری از مجله ساعت 22 هستند. همراه ما بمانید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که به طور فنی و دقیق پاکستان و قطر میانجی بین ایران و آمریکا هستند. در گفتگوی با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از او پرسیدم چرا کشورهای مثل چین و روسیه که برنامه و توافقنامه راهبردی با ایران دارند، چرا آنها در میانجیگری دخالت نمی کنند و اقدام نمی کنند؟ چرا فقط پاکستان و قطر؟ جلیل روشندل:
3: من فکر می کنم که به طور یقین چین و روسیه هم روابط راهبردی دارن با ایران و همین که به نوعی در این ماجرا دخیل هستن، اما نقش میانجی رو بازی نمی کنن و من فکر کنم دلایل متعددی داره. یکی این که میانجیگری چین و روسیه مستلزم این هستش که طرف مقابل یعنی آمریکا هم این میانجیگری رو بپذیره و اون خودش برای آمریکا یک مقداری ممکنه که هزینه‌زا باشه و یا اینکه مجبور باشه امتیازات بیشتری رو به اون کشورها در زمینه‌های دیگری بده که خودش قابل بحث هستش. مثلا همین 24 ساعت اخیر بعد از اینکه آمریکا و روسیه توافق کردن که مقادیر گازوئیل رو آزاد بکنه روسیه و یا اینکه وقتی بحث اوکراین پیش میاد در داخل ایالات متحده این سوالا پیش میاد که چرا آمریکا به روسیه یک چنین امتیازایی رو میده در حالی که مسئله جنگ روسیه بلا تکلیف باقی مونده. در مورد چین باز همینطوره. چین نقش مهمی در اقتصاد متقابل چین و آمریکا دیده میشه، بنابراین احتمال این که چین تقاضاهایی فراتر از این که پاکستان یا قطر یا کشورهایی که الان دارن نقش میانجیگری رو بازی میکنن توقع داشته باشه. در مورد خود ایران هم یک همچین مسئله مطرح میشه. اگرچه ایران هر گونه امتیازی رو که شما فکر بکنید تا به حال به چین و روسیه داده، ولی در این حال نزدیکی پاکستان و نزدیکی کشور همسایه مثل قطر و قبلا عمان یک مقداری این رابطه رو برای ایران قابل تحمل تر و کم هزینه تر میکنه و از اون گذشته شاید اینطور بشه توجیه کرد سخنان آقای اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه رو که اینها به صورت فنی و رسمی میانجی هستند، ولی شاید داره در پشت پرده اقداماتی صورت میگیره که این میانجی ها حتی وجود نداشته باشند و بتونن مذاکرات مستقیم تری رو انجام بدن و اینا صرفا مکان محل مذاکره رو تعیین میکنن و در اصل مذاکره نقشی نخواهند داشت.
2: اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم که تصور میکنید نقش این دو کشور پاکستان و قطر صرفا نقل و انتقال پیام و مدیریت بحران یا وزن سیاسی لازم رو برای ارائه ابتکار عمل و جلب موافقت دو طرف بر سر یک توافق دارن؟
3: طبیعتا من نظر شخصی خودم رو در این مورد بگم، اونها یک چنین وزن سیاسی ندارن که بتونن ابتکار عمل رو در دست بگیرن یا به ایران و یا طرف مقابل بگن که نه تو این کار رو نکن و اون کار رو بکن، در این پوزیشن این موضع گیری رو تغییر بده. صرفا پیام رسان هستن و در بعضی از مواقع تسهیل کننده رابطه هستن از لحاظ مکان. وقتی که مذاکره در یک کشوری صورت میگه، مثلا در خود پاکستان که هم ایرانی ها اونجا حضور دارن و هم آمریکایی ها، اینها اون وسط فقط به عنوان تسهیل کننده نشستن و حضور دارن و گاهی وقتا ممکن استش که تعبیر خودشون رو از حرف طرف مقابل با طرف دیگه به اصطلاح به مشارکت بگذارن، ولی توان سیاسی و قدرت تغییر نظر طرفین رو ندارن و نه اینکه چنین اجازه به اونها داده میشه. به خصوص که میبینید که حالا در داخل هم از شروع این مذاکره تا به حال خیلی اظهار نظرهای ضد و نقیضی حتی علیه پاکستان مطرح شده و یا علیه کسایی که رفتن در پاکستان مذاکره کردن.
2: نظرات جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید.
1: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: در حالی که جنگ آمریکا و ایران همچنان ادامه داره، بحران تازه‌ای هم در عربستان شکل گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نیز با تحولات جدیدی روبرو شده است. دونالد ترامپ از توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده، اما اوکراین میگوید که حملات روسیه همچنان ادامه داره. در خاورمیانه مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه نرسیده و حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض آمریکا رو با تصمیم تازه درباره مداخله نظامی و میزان اون در منطقه روبرو کرده. در پس این تحولات مسئله قیمت انرژی و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هم مطرحه. در همین زمینه‌ها نسرین افشار گفتگویی داشته است با مهزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا.
5: عرض کنم که در رابطه با چه بحرانی که فعلا دولت امریکا باش رو برو هست، یعنی مسئله حملات حوثی‌ها به عربستان، جنگ اوکراین و جنگ ایران، دولت آقای ترامپ لزوماً استراتژی کلانی رو دنبال نکرده. سیاست از امروز به فردا فرج است به نظر میاد که در پیش گرفتن و اومدن با واکنش‌هایی نشون دادن که مقطعی بوده که این بحران‌ها رو هرچه پیچیده‌تر کرده، به خاطر اینکه مخرج مشترک و چه اشتراک این سه تا بحران هم پیامدهای اقتصادی مهمیه که چه برای خود امریکا وجود داره چه برای بقیه دنیا.
6: آقای بروجردی، در هر سه پرونده مسئله، همونطور که خودتونم اشاره کردین، مسئله انرژی نقشه مهمی داره. حملات به زیرساخت‌های روسیه و اوکراین، اختلال در تنگه هرمز و تهدید تأسیسات و مسیرهای حمل و نقل در عربستان. سوال من اینه، تا چه اندازه میشه تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ رو در چارچوب تلاش برای مهار قیمت نفت و سوخت به ویژه در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا ارزیابی کرد؟
5: واقعا بچه اشتراک این سه تا بحران، این پیامدهای اقتصادی که اونها رو به هم گره زده، به این معنی که واقعا نگرانی‌های جهانی رو به وجود آورده راجع به قیمت بالای نفت، بالای $100 در هر بشکه، مسئله تورمی که در غرب به وجود آورده، یا مثلا پایین آمدن ذخایر نفتی غربی ها، چون مجبور شدن که خب خیلی از این ذخایر رو استفاده بکنن برای اینکه قیمت نفت رو پایین نگه داشته باشن. الان به نظر نمیاد که، بدون شک میشه فهمید که چرا آقای ترامپ به خصوص به خاطر این مسائل و پیش رو بودن انتخابات میان دوره‌ای داره سعی میکنه که به هر شکلی هست این قیمت ها رو پایین بیاره. لذا میبینیم که در رابطه با ایران هم راه مذاکره و هم تهدید رو همزمان داره دنبال میکنه. در رابطه با حوثی ها، برخلاف اینکه دولت عربستان از ایشون خواسته بودن که بیاد به حملاتشون نسبت به حوثی ها بپیونده، نه تنها این کارو نکردن، بلکه امریکا جداگانه اومد و با حوثی ها نشست و مذاکره کرد راجع به اینکه مثلا به کشتی هایی که امریکایی هستن اینا در منطقه نخوان حمله بکنن. و یا راجع به اوکراین میبینیم که این همین دیروز پریروز همه رو شگفت زده کردن وقتی که آقای ترامپ اومدن و گفتن از یه توافقی با پوتین صحبت کرد برای اینکه روسیه بتونه گازوئیل بفروشه به امریکا و کشورهای غربی، حتی بدون این و از یک آتش‌بس بین اوکراین و روسیه صحبت کردن، بدون اینکه حتی رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی در جریان باشه و ایشون بعدش گفت که من به منم خبر بدین که چه داره میگذره. خب این مثلا به نظر میاد که خرید مثلا گازوئیل از روسیه هم برخلاف قوانین تحریمی هست که کنگره بر ضد روسیه اعمال کرده بوده. بنابراین میبینیم که واقعا همین این سیاست از امروز به فردا هست که آقای ترامپ با این کلاف سردرگم این سه تا بحران داره برکرده میشه.
6: آقای بروجردی، اگر از تحولات روز فاصله بگیریم، سیاست‌های کنونی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه این کشور در نظام بین‌المللی خواهد داشت؟ آیا واشنگتن همچنان می‌خواد نقش اصلی رو در مدیریت بحران‌های امنیتی ایفا کنه، یا در حال حرکت به سوی الگویی که در اون متحدانش باید مسئولیت بیشتری رو بپذیرند؟
5: ببینید، در از هر دو رو داره انجام میده. ما هم این رفتار رو داریم که سر خود رفتار میکنه. همین مثالی که از اوکراین زدم بدون اطلاع آقای زلنسکی یک نمونهشه که خب یک ابر بحرانی رو مثل اوکراین رو داره سعی میکنه که دور بزنه برای رئیس جمهور و حتی به مردم اوکراین میگه که یک رئیس جمهور دیگه انتخاب بکنین به جای زلنسکی که موافق این مسئله نیست. اما از سوی دیگه هم میبینیم که خب فشار گذاشته روی متحدین اروپایی خودش به طور مشخص برای اینکه مثلا اونها بیان بودجه نظامیشون رو بالا ببرن. و خب مثلا میبینیم دیگه یک کشوری مثل فرانسه که مجبور هست بخش بیشتری از توانایی مالیش رو خرج بودجه نظامی بکنه، لزوما نمیتونه به خواسته های این دانش آموزان راجع به بهبود وضعیت آموزشی و مدارس در اونجا بخواد برسه. بنابراین این مسائل رو ما هر دو رو همزمان داریم از دولت آقای ترامپ میبینیم. یا حتی یک نمونه فراتر از اینها رو خدمتتون بگم و اون این است که خب ما الان در شرف این هستیم که باید رئیس بعدی سازمان ملل مشخص بشه و تمام کسایی که کاندید هستن بنابر اخباری که امروز اومده بود امریکا با همه اونها مخالف است، چون فکر میکنه هیچ کدومشون اون دیدگاه و خواسته هایی که آقای ترامپ دارن از لحاظ مثلا دید جهانیش رو اینها ندارن، میخوان احتمالاً همین وضعیت موجود رو خان ادامه بدن. بنابراین اونجا هم میتونیم ما با یک بحران روبرو بشیم راجع به اینکه سازمان ملل بالاخره چه کسی رو انتخاب میکنه و اگر مورد خوشنودی امریکا نباشه، آیا امریکا به عنوان کشوری که بیشترین پول بودجه سازمان ملل رو خواهد داد اونها رو محروم خواهد کرد از بودجه بیشتری که عملاً ضربه اساسی باشه به سازمان ملل؟
6: سوال من اینه، آیا آمریکا واقعاً به دنبال پایان دادن به بحران‌های بین‌المللیه یا مدیریت این بحران‌ها رو ابزاری برای حفظ قدرت خودش تو جهان میدونه؟
5: ببینید، کشورها همه من جمله امریکا با یک اصل جلو میرن و اون هم پیشبرد و افزایش منافع ملی خودشون هست در هر مسئله. بنابراین دید یکسانی راجع به این ندارن که آیا باید بحرانها رو حل کرد یا بحرانها میتونه کمک بکنه به اونها. مثلا اگر یک بحرانی بتونه به یک کشور رقیبشون ضربه بزنه خب چه بهتر. مثلا فکر کنید دید امریکایی اگر چینی‌ها یا روس‌ها گرفتار یک مشکلی بشن که توانایی اونها رو یا اقتصاد اونها رو بهش ضربه بزنه، خب امریکا لزوماً از این مسئله ناراحت نخواهد شد بدون شک. ولی خب بالاخره وقتی که بحران‌ها گریبان خودش رو می‌گیرن، اون وقت خب تلاش‌ها برای اینکه بتونن اونها رو به شکلی پایان بدن تا اونجا که باز منافع امریکا حتی مقدور حفظ بشه رو می‌دونیم که دارن دنبال می‌کنن. اما از اونجا که منافع هیچ دو کشوری یکسان نیست، می‌بینیم که خب تنش به وجود میاد. مرا به همین شما به عربستان امروز نگاه بکنین، به خاطر حملات حوثی‌ها بیش از 6000 پرواز از هفته گذشته تا به حال به عربستان کنسل شده. یک کنفرانس بزرگ انرژی که داشتن برگزار میکردن، بسیاری از شرکت‌های بزرگ حاضر نشدن اونجا برن. و حملات حوثی‌ها نه تنها به فرودگاه‌ها بلکه به تأسیسات نفتی عربستان هم این کشور رو با یک مشکل واقعا جدی روبرو کرده که باید براش راه حل پیدا بکنن. ولی این آنچنان مشکل روزمره امریکا نیست.
6: من از صحبت شما اینجوری برداشت کردم که سیاست‌های ترامپ در قبال بحران‌های ایران، اوکراین و حالا خاورمیانه بر اساس یک برنامه مشخصی پیش نمیره و حالا این تصمیم‌های مقطعی که می‌گیره و این باعث تنش و بی‌ثباتی بیشتر شده در جهان.
5: بله، کاملا درسته. من فکر میکنم انتظار نداشتن که مثلا بحران ایران یا بحران روسیه به این حدت و شدت بشه. خب ببینید، هر کدوم از این سه تا بحرانی که ما راجعش صحبت میکنیم، ایران، اوکراین و مثلا روسیه، راه حل داره. شما امریکا در مورد ایران به نظر من بالاخره باید تصمیمشون رو بگیرن که آیا قصد تغییر حکومت است در ایران یا اینکه میخوان امتیازاتی از ایران بگیرن در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی. با تکلیف خودشو اینجا امریکا مشخص کنه. در رابطه با حوثی ها واقعیتش این است که به نظر من عربستان مجبور هست که امتیازاتی بده، چون حوثی ها دست بالا رو دارن. از این بابت اونها تحمل دردشون بسیار بیشتر از عربستان است. بنابراین امریکا میتونه بخواد اون بحران رو پایان بده با فشار گذاشتن روی عربستان به یک توافقی بخوان برسه. و بالاخره در رابطه با اوکراین مسئله اینه که وقتی که شما حاضر نیستین فشار جدی روی پوتین بذارین، روی روسیه بذارین، برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه و همه امتیاز دادن ها رو از اوکراین میخواهیم، خب این بدون شک سیاستی میشه که کشورهای اروپایی و خود اوکراین که بیشتر در خط مقدم این جنگ قرار گرفتن با این مسئله راضی نیستن. اینه که فکر میکنم در مورد همه این مسائل اگر امریکا تصمیم کلانتری گرفته بود، میتونستن تصمیم بگیرن که مثلا این بحران ها باید پایان پیدا بکنه و به شکل دیگه دنبال منافع امریکا برن. ولی الان امریکا هم به عبارتی میشه گفت در هر کدوم از این بحران ها به یک شکلی آتش بیار معرکه شده.
2: مهرزاد بروجردی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با نسرین افشار. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اقدامات خودش رو برای کاهش قیمت گازوئیل در آمریکا از طریق لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه و اعلام آتش‌بس در زمینه زیرساخت‌های انرژی میان روسیه و اوکراین افزایش داده. آتش‌بسی که اوکراین میگه اون رو میپذیره، اما اونطور که به نظر میرسه روسیه اون رو نپذیرفته. همچنین کیف روز دوشنبه از حملات تازه به زیرساخت‌های انرژی خودش خبر داد و در پی اون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که بیش از پیش روشن شده که روسیه تمایلی به پذیرش آتش‌بس پیشنهادی آمریکا نداره و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این همون اتفاقی است که وقتی روسیه چشم‌انداز درآمدهای بیشتر رو برای ماشین جنگی خودش می‌بینه رخ می‌دهد. نگاه افکار عمومی اوکراین به این تحولات اون هم در آسانی زمستان چیست؟ روسیستیستاف خوتین از بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این پرسش پاسخ میده.
4: Situation is extremely, extremely difficult, especially when Ukrainians think that the winter is still in front of them.
7: وضعیت بسیار بسیار دشواره، به خصوص وقتی اوکراینی ها فکر میکنن زمستان هنوز در پیشه. تنها کمتر از نیمی از پاییز گذشته. روسیه طی چند ماه گذشته زیرساختای انرژی اوکراین رو به شدت هدف قرار داده. استراتژی روسیه برای این زمستان پیش رو این خواهد بود که اوکراینی ها رو دوباره بدون برق، بدون گرما، به خصوص در بلوک‌های آپارتمانی بزرگ که مردم به منابع خارجی وابسته هستند رها کنه. نه در بخش خصوصی، بلکه در مناطق مسکونی.
4: Also, we hear reports that Russians also are aiming at water and sewage systems. So,
7: همچنین گزارش‌هایی می‌شنویم که روس‌ها سیستم‌های آب و فاضلاب رو هم هدف قرار دادن تا زندگی رو کاملاً غیر قابل تحمل کنند. بنابراین اوکراینی‌ها امسال احتمالاً سخت‌ترین زمستان رو در 4 یا 5 زمستان جنگی تجربه می کنند. این یکی سخت‌ترین زمستان خواهد بود. و حالا موضوع توافق آمریکا و روسیه درباره سوخت مطرح شده. اونچه که ما از مردم می شنویم اینه. به نظر میاد بسیاری از مردم دیگه به رئیس جمهور ترامپ اعتماد ندارند. متاسفانه. چون اون قبلا چندین بار آتش‌بس انرژی اعلام کرده و حالا دوباره آتش‌بس انرژی اعلام کرده در حالی که روسیه دوباره اونو رد کرده. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته که رئیس جمهور زلنسکی لیاقت آتش‌بس رو نداره. در همین حال زلنسکی امروز گفت که اوکراین آماده است حتی یک سند رسمی در مورد آتش‌بس امضا کنه اگر آمریکایی‌ها به نوعی جدیت نیت هر دو طرف رو نشون بدند. اما روسیه هم باید اون رو امضا کنه. اوکراین در چند ماه گذشته از آغاز تابستون به شدت پالایشگاه‌های نفت و صنعت نفت روسیه رو هدف قرار داده. به گفته ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، اوکراین تونسته 45% از صنعت پالایشگاه نفت روسیه رو از کار بیاندازه. وزارت دفاع اوکراین این رقم رو 51% اعلام کرده. ما نمیدونیم چون روسیه در حال تعمیره. اما دست کم به طور مداوم 30-35% تا 40% از صنعت پالایشگاهی روسیه از کار افتاده.
4: And President Trump blames Ukraine for world petrol prices, diesel prices, blames Ukrainian strikes against Russian oil refining industry.
7: رئیس جمهور ترامپ اوکراین رو به خاطر قیمت جهانی بنزین، قیمت گازوئیل سرزنش میکنه. حملات اوکراین به صنعت پالایش نفت روسیه رو عامل اصلی چنین وضعیتی میدونه که در اون کشاورزای آمریکایی و آمریکایی‌های عادی باید هزینه بسیار بیشتری برای بنزین و گازوئیل پرداخت کنند. اما گروهی از ناظران در اوکراین میگن که در واقع ناتوانی آمریکا در حل بحران ایران در 8 ماه گذشته است که نقش اصلی رو در افزایش قیمت جهانی سوخت بازی میکنه و میگن که بحران ایران بیشتر به این امر کمک میکنه. مسئله اینه که در موضع آمریکا ثبات وجود نداره. در اوایل ماه ژوئیه رئیس جمهور ترامپ گفت که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه ممکنه به تلاش برای صلح کمک کنه و روسیه رو مجبور کنه که زودتر از موعد توافق صلح رو امضا کنه. او بارها و بارها پس از اون اوکراین رو سرزنش کرد. اکنون با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در آغاز ماه نوامبر، رئیس جمهور ترامپ باید برای رای دهندگان آمریکایی توضیح بده که چه چیزی باعث این افزایش قیمت گازوئیل شده و او ساده ترین هدف یعنی اوکراین و حملات اوکراین رو پیدا کرده. گروهی هم در اوکراین از این صحبت میکنن که کاخ سفید به جای اینکه قانون لیندزی گراهام در زمینه مجازات کسانی که از روسیه سوخت میخرند رو اجرا کنه، خودش تبدیل به یک کشور ثالث شده که میخواد از روسیه سوخت بخره.
2: توضیحات راستیسلاو خوتین از بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو میشنیدید در باره وضعیت در اوکراین.
8: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: شنونده مجله ساعت 22 رادیو فردا هستید. به ایران می رویم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میگوید که فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقام‌ها را دشوار کرده و مانع تصمیم‌گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران، او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی گفتگوهای 7 ساعت و نیمش مطرح کرده و پیشنهاد داده مرکزی یا مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین بشه. اما این پیشنهاد چطور میتونه مداخلات سیاسی رو مهار کنه و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگه در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بابک دربکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن رو جویا شده است.
9: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی بود با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن، نه صحنه دولت. حالا

0: به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی کردن و اینا همچنان سر کار بودن و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست رو در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره یک اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره باید وایسته و نیروهایی که فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا به جا بشن و جا به جا کنن.
1: آقای دوربیکی، پیرو پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستور میاد که انجام نده، جدای از اینکه این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
0: بله، ببینید، ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست به دموکراسی واقعی صحبت نمی‌کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنن، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن، بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی یا یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها قاعدتا وارد این عرصه نخواهند شد، بجز 76 که اتفاق بود. در بقیه عرصه‌ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای سری پروژه های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی میکرد که هر کدوم بیاد یک پروژه رو پیش ببره و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمیبینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی، این هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن و بنابراین طبیعتا شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
1: آقای دوربیکی، به این ترتیب رئیس جمهوری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی چه اطلاعات مشخصی رو باید منتشر کنه تا در داخل درباره همین سهم موانع ساختاری، عقب نشینی های سیاسی و ضعف دولت رو به اطلاع افکار عمومی برسونه؟ آیا شما چنین توانی رو اصلا در مسعود پزشکیان میبینید؟
0: اولا که آقای پزشکیان اومده بود که منویات آقای خامنه‌ای رو اجرا کنه، بنابراین انتظاری نمیشه از ایشون داشت که بخواد یه همچین کاری بکنه، یعنی این که الان ایشون بخواد گله‌مند باشه به نظر من حرف درستی نیست. آقای روحانی مثلا این کارها رو میکرد، ولی ببینید شما حرف زدن یک بحثه، این که بتونید بسیج اجتماعی کنید پشت سر اون حرفتون یه بحث دیگری است. ببین نیروهای سیاسی، آقای خاتمی هم اومد از جامعه مدنی حرف زد، ولی تا بهش فشار آوردن اون مفهوم رو تبدیلش کرد به مدینه النبی و بنابراین بسیاری از نیروهایی که این امکان رو داشتن که پشت سر یک سری حتی مفاهیم حداقل جلو بیان رو هم در واقع کنار گذاشت. ما این مشکل رو داریم برای اینکه

0: هیچ برنامه سیاسی نداشتن و شما وقتی برنامه سیاسی نه به هر دلیلی یا اصلا میترسی از اینکه بسیج اجتماعی انجام بدی، حالا چه خود از خودت عبور بکنن چه بخوان حالا از سیستم عبور کنن یا هزینه ای برات داره، خب همیشه این مشکل رو داری. الان آقای پزشکیان براش هزینه خواهد داشت، ولی مسئله اینه که اون هزینه فردیه، پشت سر آقای پزشکیان چیزی نیست که بخواد در واقع یک هدف و برنامه‌ریزی مشخصی باشه. ما نمی‌بینیم چیزی رو. اگر همین که اگر شما قرار باشه که تغییری رو ایجاد کنید، اولین گام اینه که به جای اینکه بیاین گله کنید، بدین اون کارتون رو انجام بدین. یه برنامه سیاسی دارید. وقتی میان گله گذاری میکنید و اینکه بعد تازه حواله میدین به یک شخصی، حالا اگر باشه آقای مشتبه خامنه‌ای، که اون مسئله رو حل کنه، یعنی شما حتی در حد اختیارات خودت هم نمیخوای از مسئله استفاده کنی. اگر جای آقای پزشکیان، آقای روحانی به نظر من در زمانی که آقای خامنه‌ای مرد بود، به نظر من شرایط میتونست متفاوت باشه. اما این مسئله به این معنا نیستش که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اجازه هم میده که اونها به اون چیزایی که میگن یا اون برنامه‌ای هم که میخوان میرسن. الان بسیار پیچیده شده شرایط و توازن قوا متاسفانه در داخل جمهوری اسلامی به نفع کسایی که یه مقدار عقلانیت توشون بیشتره همچنان نیستش.
1: نظرات بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن، رو شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. و اما همچنان در ایران بازداشت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که وکالت متهمان سیاسی و مدنی رو بر عهده دارند در ایران همچنان ادامه داره. در تازه‌ترین مورد، امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری که وکالت چند تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه رو بر عهده داره، خودش بازداشت شده است. آقای داوودی در اینستاگرامش غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، رو به مناظری زنده و بدون سانسور درباره اعدام‌های اخیر دعوت کرده بود. فرشته قاضی گزارشی دارد در این باره.
2: امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، صبح یک شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلش مهشد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت شد. به گفته منابع رادیو فردا، بازداشت امیر سالار داوودی با دستور محمد رضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صورت گرفته و برای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب این شهر پرونده جدیدی تشکیل شده است. از اتهام یا اتهام‌های انتصابی به این وکیل دادگستری اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست که او کجا نگهداری می‌شود. مهشد کشانی که امیر سالار داوودی برای پیگیری پرونده او به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد خانم کشانی و علیرضا سپاهی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. امیر سالار داوودی در آخرین پست‌های اینستاگرام خود پیش از بازداشت، اجرای حکم اعدام موکلش علیرضا سپاهی را ناعادلانه خوانده و گفته بود که او یک معترض بود.
3: اگر مطمئن نبودم که علیرضا سپاهی و کسانی که ازشون دفاع میکنم، یعنی اصولا در دفاع میجوریم، اول باید مطمئن بشم که فرد فاقد در واقع یک گناه خیلی است و اون موقع وارد بشم، یا اگرم گناهی کرده حقوقی داری که من باید ازشون دفاع بکنم. علیرضا سپاهی یک جوان معترض بود مثل همه جوانهای دیگه.
2: آقای داوودی همچنین در پست دیگری در اینستاگرام خود غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، را به مناظره زنده و بدون سانسور درباره اعدام‌ها و بیگناهی موکلش دعوت کرده بود.
3: علیرضا که خب یک معترضی بود که باید هم اعتراض می‌کرد، حقش بود اعتراض بکنه. منتها خب اینکه حالا یه حکومتی فکر بکنه مثلا اگر افراد رو بگیره و کلن با داغ و درف کشور رو اداره بکنه و حتما هم پیروز خواهد شد، نه، این خبر رو نیستش. حداقل تاریخ مصابت میکنه که اینجوره نبوده. لزومن بر از کشت پشت ساختن نمیشه حکومت رو بنا کرد. علیرضا سپاهی و بسیاری کسانی که همین الان در زندان هستن یا در نوبت اعدام هستن.
2: علیرضا سپاهی 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با 2 متهم دیگر این پرونده به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاد. پس از آن بود که امیر سالار داوودی به اتفاق شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت علیرضا سپاهی را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. حکم اعدام علیرضا سپاهی 13 مهر اجرا شد. امیر سالار داوودی اما علاوه بر این پرونده وکیل چند تن از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان است که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و حکم‌های سنگین زندان برای آنها صادر شده است. مسعود نور محمدی، پسرخاله دو خواهر دوقلو، ترانه و رومینا رحیمی که به ترتیب به اعدام و 25 سال زندان محکوم شدند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: چند ماه پیش به امیر سالار گفتم چندین تن از بچه‌ها بضاعت مالی ندارند و وکیل هم ندارند. خود شخصا حاضر شد بدون دریافت هیچ مبلغی وکالت بچه‌ها را قبول کند و در این مدت غیر از شرافت و ایران دوستی از امیر سالار ندیدم. امیر سالار داوودی یکی از وکلایی است که همواره وکالت پرونده‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را بر عهده گرفته و بارها احضار، بازداشت و زندانی شده است. او آبان 1397 با یورش نیروهای امنیتی به محل کارش بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب جمعاً به 30 سال زندان و تحمل 111 ضرب شلاق محکوم شد. حکمی که در پی اعتراض او به 15 سال زندان تبدیل شد و پس از 2 سال و 7 ماه حبس در پی نقض حکم توسط دیوان عالی کشور با تودیع قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. خرداد 1402 جایزه بین المللی حقوق بشری لودویگ ترارو در آمستردام پایتخت هلند به امیر سالار داوودی اهدا شد. یکی از قدیمی ترین و معتبرترین جوایز بین المللی حقوق بشر در جهان که به عنوان ادای احترام وکلا به یک وکیل شناخته می شود و سالانه به وکیلی اهدا می شود که در طول زندگی حرفه‌ای خود با فعالیت‌ها یا تحمل رنج‌ها شجاعت بی‌نظیری در دفاع از حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با نژادپرستی و نابردباری نشان داده است. سال 1398 هم آقای داوودی به همراه محمد نجفی، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده جایزه حقوق بشر شورای انجمنهای حقوقی و وکلای اروپا را دریافت کرده بود. بازداشت امیر سالار داوودی در حالی صورت گرفته که چندین وکیل دادگستری مدت هاست در زندان به سر میبرند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقفی از جمله این وکلا هستند. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات داد رسی عادلانه از متهمان پرونده های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از این وکلا به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شده اند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه ها منع شده اند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشده اند.
1: گزارش بوده از فرشته قاضی درباره بازداشت های وکلای متهمان سیاسی که تازه ترین مورد اون بازداشت امیر سالار داوودی بوده است. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل، جینا رومرو، در اعتراض به افزایش اعدام ها در ایران با سه‌شنبه های نه به اعدام در ایران همراه شده. جینا رومرو اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 مهر در حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام یک روز اعتصاب قضا خواهد کرد. اعلام این تصمیم در شرایطی است که کارشناسان سازمان ملل نیز به تازگی خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند و سازمان‌های حقوق بشری از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
4: کارزاری که نزدیک به 3 سال پیش از داخل زندان‌های ایران آغاز شد، این هفته یک همراه تازه در بیرون از ایران پیدا می‌کند. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 مهر ماه در همبستگی با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام دست به اعتصاب قضا خواهد زد. این کارزار از بهمن 1402 در زندان قزل حصار کرج و با مشارکت شماری از زندانیان سیاسی از جمله احمد رضا حائری آغاز شد. آقای حائری که از بنیانگذاران این حرکت است، هفته گذشته جایزه سال 2026 فرانت لاین دیفندرز برای مدافعان حقوق بشر در معرض خطر را دریافت کرد. آقای حائری پس از تحمل بیش از 3 سال و نیم زندان شهریور امسال آزاد شده است. او در گفتگو با رادیو فردا گفت:
5: الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم میکشن. من این جمله از متحیک به شما بگیم، سنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبودن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. سالن اعدام در زندان قزل حصار هست، پیشتر صفش باز بود، مثلا تو در سال نقی حتی صفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم و کاری که ما فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم این بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون اون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه، چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام. و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمام بود تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
4: اعتصاب قضایی هفتگی زندانیان هر سه شنبه ادامه یافته و هفته گذشته به هفته 141 رسیده است. بر اساس بیانیه خود کارزار، زندانیان در 66 زندان در سراسر ایران در این حرکت شرکت دارند، رقمی که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است. هدف اعلام شده کارزار مخالفت با مجازات اعدام و دفاع از حق حیات است. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، در پیام ویدئویی خود گفته دلیل پیوستنش به این حرکت نگرانی از استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی است که به گفته او در پی استفاده از حقوق سیاسی و آزادی تجمع و بیان بودند.
6: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday hunger strike in Iran. The death penalty is being used against people for exercising the rights of freedom of assembly, association and expression, as well as their political rights.
4: خانم رومرو همچنین تاکید کرده که مخالفتش با مجازات اعدام تنها به ایران محدود نمی شود و این مجازات باید در سراسر جهان برچیده شود. اعلام همبستگی خانم رومرو چند روز پس از موضع‌گیری گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل صورت می‌گیرد. این کارشناسان روز 17 مهر ماه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند و مجازات‌های اعدام موجود را مورد بازبینی قرار دهند. در بیانیه آنان آمده بود که ایران در میان شمار روبه کاهش کشورهایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و نسبت به جمعیت یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نیز از امضا کنندگان و تهیه کنندگان این موضع‌گیری بوده است. کارشناسان سازمان ملل به ویژه درباره احکام اعدام مرتبط با اعتراضات، ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری و دسترسی محدود برخی متهمان به وکیل ابراز نگرانی کردند. افزایش شماره اعدام‌ها در ایران در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نیز بازتاب یافته است. عفو بین‌الملل می‌گوید در سال 2025 دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند، بیش از دو برابر سال پیش از آن و بالاترین رقمی که این سازمان از سال 1981 برای ایران ثبت کرده است. عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید بخش بزرگی از این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً از اجرای احکام اعدام بر اساس قوانین کیفری کشور دفاع می‌کنند و بسیاری از محکومان را به جرایمی از جمله قتل، مواد مخدر یا اتهام‌های امنیتی متهم می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل اما در سال‌های اخیر بارها درباره رعایت نشدن استانداردهای دادرسی عادلانه به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی هشدار داده. اکنون با پیوستن یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به اعتصاب قضایی نمادین روز سه‌شنبه، کارزاری که از داخل زندان قزل حصار آغاز شد، بار دیگر این مسئله به موضوعی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. کارزاری که شرکت کنندگانش میگویند تا توقف اعدام‌ها اعتراض هفتگی خود را ادامه خواهند داد.
1: گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید درباره اعتصاب قضایی جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در همراهی با سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: مجله ساعت 22 رو پی میگیریم. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ورزش می‌تونه خطر ابتلا به سرطان رو کاهش بده و حتی به جلوگیری از بازگشت سرطان کمک کنه. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
9: یکی از مطالعات بالینی که در سال گذشته منتشر شد نشان داد بیمارانی که به سرطان روده بزرگ مبتلا بودند و در یک برنامه 3 ساله ورزشی شرکت کردند کمتر با بازگشت دوباره سرطان مواجه شدند. کارشناسان میگویند دلیل این امر آن است که به نظر میرسد ورزش فعالیت سلولهای مبارزه کننده با سرطان را افزایش میدهد. دکتر کریستوفر بوت متخصص سرطان و استاد دانشگاه کوینز در کانادا به روزنامه نیویورک تایمز گفت اگر دارویی با چنین میزان اثر بخشی داشتیم فوراً به بخشی از استاندارد درمان تبدیل میشد و شرکت‌های بیمه هزینه آن را پوشش میدادند. بر اساس اعلام مرکز سرطان MD اندرسون دانشگاه تگزاس، ورزش همچنین ثابت کرده است که التهاب و سطح انسولین را کاهش می‌دهد، دو عاملی که با برخی انواع سرطان‌ها مرتبط هستند. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، کارشناسان می‌گویند گرچه برای درک کامل فرایندهایی که هنگام ورزش در بدن بیماران سرطانی رخ می‌دهد، به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما شواهد موجود به طور کلی از مزایای ورزش برای افرادی که با این بیماری مبارزه می‌کنند حمایت می‌کند. متخصصان میگویند ورزش در طول درمان سرطان خستگی، استراب و افسردگی را کاهش میدهد و در این حال کیفیت زندگی و عملکرد جسمی را بهبود میبخشد. طبق بیشتر دستورالعمل‌ها بیماران سرطانی در هر سنی باید روزانه حدود 30 دقیقه ورزش کنند، از جمله تمرینات مقاومتی و ورزش‌های هوازی. این توصیه برای افراد سالم نیز مطرح می شود. به طور خاص، گزارش‌ها حاکی از مثبت بودن پیاده روی است. مطالعه‌ای روی بیش از 1700 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ نشان داد که پیاده روی با بهبود کیفیت زندگی و کاهش خستگی در بیماران همراه است. نیویورک تایمز می نویسد در حالی که دستورالعمل‌های کنونی توصیه می کنند متخصصان سرطان به بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ کمک کنند تا دست کم 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط تا بالا در هفته انجام دهند، بسیاری از بیماران برای رسیدن به این سطح از فعالیت و پایبندی به آن به حمایت بیشتری نیاز دارند، از جمله شرکت در یک برنامه ورزشی با مربی و جلسات تحت نظر. همچنین بر اساس اعلام دانشگاه پزشکی روچستر، تمرین‌های آرامش بخش یوگا می‌توانند به بهبود خواب و کاهش استراب کمک کنند. مطالعه‌ای که در سال 2021 روی بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد، نشان داد افرادی که پیش از آغاز شیمی درمانی تا 150 دقیقه در هفته ورزش می‌کردند، کمتر دچار اختلالات مرتبط با درمان می‌شدند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. و اما پروتئین بیشتر، عضلات قویتر و بدن سالمتر، این همون پیامی است که این روزها در تبلیغات مواد غذایی و شبکه‌های اجتماعی مرتب می‌بینیم. اما آیا این تصور پشتوانه علمی داره؟ در حالی که مصرف پروتئین به یک جریان پرطرفدار در دنیای تغذیه تبدیل شده، پژوهشگران میگن که نیاز بدن به این ماده برای همه یکسان نیست و مصرف بیش از اندازه آن لزوماً فایده بیشتری نداره. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
10: این روزها از نوشیدنی و شکلات گرفته تا پاپ کورن و حتی شیرینی، همه جا با یک تبلیغ روبرو میشویم. پروتئین بیشتر. پروتئین به یکی از محبوب ترین مواد مغذی در صنعت غذا و تناسب اندام تبدیل شده. شرکت های غذایی هر روز محصولات بیشتری با برچسب پروتئین بالا روانه بازار می کنند و چهره های تاثیرگذار حوزه سلامت و ورزش نیز مردم را به مصرف بیشتر آن تشویق می کنند. اما گزارشی در مجله اسمیتسونین با استناد به پژوهش های علمی و گفتگو با متخصصان تغذیه نشان می دهد رابطه میان مصرف پروتئین و سلامتی پیچیده تر از چیزی است که تبلیغات نشان می دهند. پروتئین برای ادامه حیات ضروری است. بدن از آن برای ساخت عضلات، تولید هورمون ها، آنزیم ها و پادتن های استفاده می کند که با عفونت ها مقابله می کنند. اما سوال این است که بدن واقعا چه مقدار پروتئین نیاز دارد؟ تا همین اواخر توصیه رایج مصرف روزانه حدود 0.8 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود. یعنی فردی با وزن 70 کیلوگرم روزانه حدود 56 گرم پروتئین نیاز داشت. اما در ژانویه 2026 دستورالعمل‌های تغذیه‌ای آمریکا تغییر کرد و میزان توصیه شده به 1.2 تا 1.6 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن افزایش یافت، یعنی برای فردی 70 کیلویی حدود 84 تا 112 گرم پروتئین در روز توصیه شده است. با این حال متخصصان میگویند این تغییر لزوماً به معنای نیاز همه افراد به مصرف پروتئین بیشتر نیست. افرادی که تمرینات سنگین ورزشی انجام میدهند، سالمندانی که در معرض تحلیل عضلات هستند یا کسانی که دوران نقاهت پس از جراحی را میگذرانند ممکن است از پروتئین بیشتر سود ببرند. اما برای افرادی که فعالیت بدنی چندانی ندارند مزایای افزایش مصرف پروتئین چندان روشن نیست. حتی برای بسیاری از ورزشکارانی که به دنبال عضله‌سازی هستند، مصرف بیش از 1.6 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معمولاً فایده چشمگیر بیشتری ندارد. ورزش مثل پختن کیک است و پروتئین تنها لایه نازکی از خام روی آن. اما بخش جالبتر ماجرا اینجاست. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند کمتر خوردن پروتئین شاید به افزایش طول عمر کمک کند. دانشمندان در آزمایش‌های روی موش‌ها، مگس‌ها و برخی جانوران دیگر مشاهده کردند که محدود کردن پروتئین می‌تواند با افزایش طول عمر و بهبود برخی شاخص‌های سلامت همراه باشد. اما آیا این یافته‌ها درباره انسان هم صدق می‌کنند؟ هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. بیشتر این پژوهش‌ها روی حیوانات انجام شدند و مطالعات انسانی نیز عمدتاً کوتاه‌مدت بودند. بنابراین هنوز شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد کاهش پروتئین در انسان باعث افزایش طول عمر می شود. از سوی دیگر مصرف ناکافی پروتئین به ویژه در سالمندان ممکن است به کاهش توده عضلانی و ضعف جسمانی منجر شود. موضوع مهم دیگر منبع تامین پروتئین است. برای سالها تصور می شد پروتئین حیوانی به مراتب بهتر از پروتئین گیاهی است، زیرا جذب آن آسان تر است و ترکیب متعادل تری از اسیدهای آمینه ضروری دارد. اما پژوهش‌های جدیدتر نشان می‌دهند که با یک رژیم غذایی گیاهی متنوع نیز می‌توان پروتئین مورد نیاز بدن را تأمین کرد. و نکته آخر این که لزوماً اضافه شدن پروتئین به یک محصول غذایی آن را سالم‌تر نمی‌کند. پس نتیجه چیست؟ پروتئین برای سلامت ضروری است، اما بیشتر خوردن آن لزوماً به معنای سالم‌تر بودن نیست. میزان مناسب پروتئین به سن، وضعیت سلامت و سطح فعالیت بدنی هر فرد بستگی دارد. متخصصان توصیه می‌کنند به جای دنبال کردن تبلیغات محصولات پرپروتئین، بر یک رژیم غذایی متنوع، منابع غذایی کم فراوری شده و فعالیت بدنی منظم تمرکز کنیم.
1: گزارش مهران کریمی رو می‌شنیدید درباره مصرف پروتئین. و ما دوستان با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبین ما بحث و تبادل نظر بکنید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام رو به اطلاعتون میرسونم. این شناسه هست @فرداگرام. در اینجا به پایان مجله ساعت 22 رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
11: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. نخست وزیر بریتانیا میگوید طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده است. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. یخچال‌های چندین فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه هدف حملات سایبری قرار گرفتند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه ادعا کرد که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت
12: And confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran. Almost certainly direct.
11: این تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با تمامی اختیارات خود علیه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه و منابع مالی آنها اقدام خواهیم کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود ساختن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کنیم. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک حملات خشونت‌آمیز منتسب به ایران از جمله اقدامات خرابکارانه، آتش سوزی عمدی و حملات سایبری را به شدت محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد در 5 مهر ماه حمایت کردند. به گفته لندن، این حادثه نشان دهنده ادامه فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران فراتر از مرزهای ایران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی است. در این بیانیه که به امضای کشورهایی چون فرانسه، آلمان، کانادا و بلژیک رسیده، همچنین به حملات اخیر در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره شده است. حملاتی که گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. کشورهای امضا کننده تأکید کردند هر گونه تهدید و ارعاب در خاک آنها غیر قابل قبول است و برای شناسایی، خنثی‌سازی و پیگرد عاملان این اقدامات همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد. یک حمله سایبری گسترده به سامانه‌های کنترل یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه موجب افزایش دمای تجهیزات تا 50 درجه سانتیگراد، آتش سوزی و فساد مواد غذایی شد. دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد این حمله یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده فروش بزرگ را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 80 فروشگاه کارفور هدف این حمله قرار گرفتند و 5% فروشگاه‌های موپرنی هم آسیب دیدند. همچنین یخچال‌های حدود 150 شعبه اینترمارشه به مدت 6 ساعت در طول شب گرم شدند و تمام مواد غذایی فاسد شده برای جلوگیری از خطرات بهداشتی دور ریخته شدند. دفتر نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دستور آغاز تحقیقات درباره این حمله صادر شده. سفارت آمریکا در ریاض روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد شماری از شهروندان آمریکایی به دلیل تصویربرداری از حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی بازداشت شدند. سفارت آمریکا بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان یا وضعیت آزادی آنها هشدار داد که فیلمبرداری، انتشار تصاویر یا به اشتراک گذاری اطلاعات درباره رهگیری موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آنها می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد. و ارتش لبنان از کشف و ضبط حدود 200 کیلوگرم مواد منفجره در منطقه هرمل در شمال شرق این کشور خبر داد. به گفته ارتش این مواد در کیسه‌هایی بسته‌بندی شده و آماده قاچاق از خاک سوریه به لبنان بود، اما قاچاقچیان پس از شناسایی به سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این عملیات چند روز پس از توقیف یک کامیون حامل 100 کیلوگرم مواد منفجره انجام شد. کامیونی که به گفته مقام‌های قضایی 2 مظنون مرتبط با حزب الله لبنان سرنشین آن بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: می ولیشین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

چندین تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نخست وزیر بریتانیا میگوید طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده است. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. یخچال‌های چندین فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه هدف حملات سایبری قرار گرفتند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه ادعا کرد که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت:
1: "I confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran."
0: این تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با تمامی اختیارات خود علیه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه و منابع مالی آنها اقدام خواهیم کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود ساختن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کنیم. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک حملات خشونت‌آمیز منتسب به ایران از جمله اقدامات خرابکارانه، آتش سوزی عمدی و حملات سایبری را به شدت محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد در 5 مهر ماه حمایت کردند. به گفته لندن، این حادثه نشان دهنده ادامه فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران فراتر از مرزهای ایران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی است. در این بیانیه که به امضای کشورهایی چون فرانسه، آلمان، کانادا و بلژیک رسیده، همچنین به حملات اخیر در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره شده است. حملاتی که گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. کشورهای امضا کننده تأکید کردند هر گونه تهدید و ارعاب در خاک آنها غیر قابل قبول است و برای شناسایی، خنثی‌سازی و پیگرد عاملان این اقدامات همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد. یک حمله سایبری گسترده به سامانه‌های کنترل یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه موجب افزایش دمای تجهیزات تا 50 درجه سانتیگراد، آتش سوزی و فساد مواد غذایی شد. دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد این حمله یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده فروش بزرگ را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 80 فروشگاه کارفور هدف این حمله قرار گرفتند و 5% فروشگاه‌های موپرنی هم آسیب دیدند. همچنین یخچال‌های حدود 150 شعبه اینترمارشه به مدت 6 ساعت در طول شب گرم شدند و تمام مواد غذایی فاسد شده برای جلوگیری از خطرات بهداشتی دور ریخته شدند. دفتر نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دستور آغاز تحقیقات درباره این حمله صادر شده. سفارت آمریکا در ریاض روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد شماری از شهروندان آمریکایی به دلیل تصویربرداری از حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی بازداشت شدند. سفارت آمریکا بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان یا وضعیت آزادی آنها هشدار داد که فیلمبرداری، انتشار تصاویر یا به اشتراک گذاری اطلاعات درباره رهگیری موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آنها می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد. و ارتش لبنان از کشف و ضبط حدود 200 کیلوگرم مواد منفجره در منطقه هرمل در شمال شرق این کشور خبر داد. به گفته ارتش این مواد در کیسه هایی بسته بندی شده و آماده قاچاق از خاک سوریه به لبنان بود، اما قاچاقچیان پس از شناسایی به سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این عملیات چند روز پس از توقیف یک کامیون حامل 100 کیلوگرم مواد منفجره انجام شد. کامیونی که به گفته مقام‌های قضایی 2 مظنون مرتبط با حزب الله لبنان سرنشین آن بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: سلام، صبحتون بخیر، سه‌شنبه‌تون به خوشی و نیکی باشه. هر جا صدای ما رو میشنوید، خوش آمدید به صبح نگار رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در 25 دقیقه آینده در 21مین روز از مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی. امیدوارم صبح رو با حال خوب شروع کرده باشید. به دوستانی هم که شیفت شب رو تموم کردند یه خسته نباشید گرم میگم. پیش از پرداختن به خبرها و موضوعات مهم روز، نگاهی کوتاه به آسمان ایران داشته باشیم. بر اساس پیشبینی امروز در شمال ایران هوا ابری است. در جنوب ایران به ویژه هرمزگان و خوزستان هم آسمان ابریه، اما هوا همچنان گرمه. در شرق، در خراسان رضوی و شمالی صبح خنکه و آسمان نیمه ابری است. در غرب ایران هم برای کرمانشاه آفتاب همراه با غبار پیش بینی شده. در غرب کشور برای کرمانشاه هم آفتاب همراه با غبار پیش بینی شده. تهران هم آفتابی و غبارآلود خواهد بود و دما در گرمترین ساعت‌ها به حدود 28 درجه میرسه. نگاهی هم به تقویم روز داشته باشیم. در 21 مهر 1343 مجلس شورای ملی لایحه‌ای را تصویب کرد که به مستشاران نظامی آمریکایی مستقر در ایران مسئولیت‌ها و معافیت‌های پیشبینی شده در قرارداد وین رو می‌داد. این مصوبه مشهور به کاپیتولاسیون از موضوعات بحث برانگیز تاریخ سیاسی معاصر ایران شد. در تقویم جهانی هم امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطر بلایاست. سازمان ملل این روز رو فرصتی برای افزایش آگاهی و آمادگی در برابر خطرها میدونه. از مقاوم سازی ساختمان‌ها تا شناخت راه‌های خروج اضطراری، اقداماتی که پیش از حادثه اهمیت دارند. و اگر همین حالا هم به جمع ما پیوسته اید، پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. شما شنونده صبح نگار رادیو فردا هستید. حالا بریم سراغ تازه ترین خبرها و موضوعات 24 ساعته گذشته. اما در ادامه تنش‌ها بین ایران و آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده است. با این حال کیف می‌گوید حملات روسیه همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه نرسیده و حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض آمریکا را با تصمیم تازه‌ای درباره میزان مداخله نظامی در منطقه روبرو کرده است. در پس این تحولات، مسئله قیمت انرژی و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نیز مطرح است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مهرزاد بورجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، که با هم بشنویم.
1: دولت آقای ترامپ لزوما استراتژی کلانی رو دنبال نکرده. سیاست از امروز به فردا فرج است به نظر میاد که در پیش گرفتن و اومدن با واکنش‌هایی نشون دادن که مقطعی بوده، که این بحران‌ها رو هرچه پیچیده‌تر کرده، به خاطر اینکه مخرج مشترک و چه اشتراک این سه تا بحران هم پیامدهای اقتصادی مهمیه که چه برای خود امریکا وجود داره چه برای بقیه دنیا. بدون شک میشه فهمید که چرا آقای ترامپ، به خصوص به خاطر این مسائل و پیش رو بودن انتخابات میان دوره‌ای، داره سعی میکنه که به هر شکلی هست این قیمت‌ها رو پایین بیاره. لذا میبینیم که در رابطه با ایران هم راه مذاکره و هم تهدید رو همزمان داره دنبال میکنه. در رابطه با حوثی ها، برخلاف اینکه دولت عربستان از ایشون خواسته بودن که بیاد به حملاتشون نسبت به حوثی ها بپیونده، نه تنها این کارو نکردن، بلکه امریکا جداگانه اومد و با حوثی ها نشست و مذاکره کرد راجع به اینکه مثلا به کشتی هایی که امریکایی هستن اینا در منطقه نخوان حمله بکنن. و یا راجع به اوکراین میبینیم که این همین دیروز پریروز همه رو شگفت زده کردن وقتی که آقای ترامپ اومدن و گفتن از یه توافقی با پوتین صحبت کرد برای اینکه روسیه بتونه گازوئیل بفروشه به امریکا و کشورهای غربی، حتی بدون این و از یک آتش‌بس بین اوکراین و روسیه صحبت کردن، بدون اینکه حتی رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی در جریان باشه و ایشون بعدش گفت که به منم خبر بدین که چه داره میگذره. خب این مثلا من به نظر میاد که خرید مثلا گازوئیل از روسیه هم برخلاف قوانین تحریمی هست که کنگره بر ضد روسیه اعمال کرده بوده. بنابراین میبینیم که واقعا همین این سیاست از امروز به فردا هست که آقای ترامپ با این کلاف سردرگم این سه تا بحران داره برگرده میزن. ما هم این رفتار رو داریم که سر خود رفتار میکنه. همین مثالی که از اوکراین زدم بدون اطلاع آقای زلنسکی یک نمونهشه که خب یک ابر بحرانی رو مثل اوکراین رو داره سعی میکنه که دور بزنه برای رئیس جمهور و حتی به مردم اوکراین میگه که یک رئیس جمهور دیگه انتخاب بکنین به جای زلنسکی که موافق این مسئله نیست. اما از سوی دیگه هم میبینیم که خب فشار گذاشته روی متحدین اروپایی خودش به طور مشخص برای اینکه مثلا اونها بیان بودجه نظامیشون رو بالا ببرن. و خب مثلا میبینیم دیگه یک کشوری مثل فرانسه که مجبور هست بخش بیشتری از توانایی مالیش رو خرج بودجه نظامی بکنه، لزوما نمیتونه به خواسته های این دانش آموزان راجع به بهبود وضعیت آموزشی و مدارس در اونجا بخواد برسه. بنابراین این مسائل رو ما هر دو رو همزمان داریم از دولت آقای ترامپ میبینیم. یا حتی یک نمونه فراتر از اینها رو خدمتتون بگم و اون این است که خب ما الان در شرف این هستیم که باید رئیس بعدی سازمان ملل مشخص بشه و تمام کسایی که کاندید هستن بنابر اخباری که امروز اومده بود امریکا با همه اونها مخالف است، چون فکر میکنه هیچ کدومشون اون دیدگاه و خواسته هایی که آقای ترامپ دارن از لحاظ مثلا دید جهانیش رو اینها ندارن، میخوان احتمالاً همین وضعیت موجود رو خان ادامه بدن. بنابراین اونجا هم میتونیم ما با یک بحران روبرو بشیم راجع به اینکه سازمان ملل بالاخره چه کسی رو انتخاب میکنه و اگر مورد خوشنودی امریکا نباشه آیا امریکا به عنوان کشوری که بیشترین پول بودجه سازمان ملل رو خواهد داد اونها رو محروم خواهد کرد از بودجه بیشتری که عملاً ضربه اساسی باشه به سازمان ملل. هر کدوم از این سه تا بحرانی که ما راجعش صحبت میکنیم، ایران، اوکراین و مسئله حوثی‌ها، راه حل داره. شما امریکا در مورد ایران به نظر من بالاخره باید تصمیمشونو بگیرن که آیا قصد تغییر حکومت هست در ایران یا اینکه میخوان امتیازاتی از ایران بگیرن در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی. باید تکلیف خودشو اینجا امریکا مشخص کنه. در رابطه با حوثی‌ها واقعیتش این است که به نظر من عربستان مجبور هست که امتیازاتی بده چون حوثی‌ها دست بالا رو دارن، از این بابت اونها تحمل دردشون بسیار بیشتر از عربستان است. بنابراین امریکا میتونه بخواد اون بحران رو پایان بده با فشار گذاشتن روی عربستان به یک توافقی بخوان برسه. و بالاخره در رابطه با اوکراین مسئله اینه که وقتی که شما حاضر نیستین فشار جدی روی پوتین بذارین، روی روسیه بذارین برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه و همه امتیاز دادن ها رو از اوکراین میخواهین، خب این بدون شک سیاستی میشه که کشورهای اروپایی و خود اوکراین که بیشتر در خط مقدم این جنگ قرار گرفتن با این مسئله راضی نیستن. اینه که فکر میکنم در مورد همه این مسائل اگر امریکا تصمیم کلانتری گرفته بود میتونستن تصمیم بگیرن که مثلا این بحران ها باید پایان پیدا بکنه و به شکل دیگه دنبال منافع امریکا برن. ولی الان امریکا هم به عبارتی میشه گفت در هر کدوم از این بحران ها به یک شکلی آتش بیار معرکه شده.
0: مهرزاد بروجردی بود، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: اما یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران با سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران همراه شده است. جینا رومرو اعلام کرده که روز سه‌شنبه 21 مهر در حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام یک روز اعتصاب قضا خواهد کرد. اعلام این تصمیم در شرایطی است که کارشناسان سازمان ملل به تازگی خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند و سازمان‌های حقوق بشری از افزایش چشمگیر شماره اعدام‌ها خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
3: کارزاری که نزدیک به 3 سال پیش از داخل زندان‌های ایران آغاز شد، این هفته یک همراه تازه در بیرون از ایران پیدا می‌کند. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی تجمعات و مسالمت آمیز و تشکل‌ها، اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 مهر ماه در همبستگی با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام دست به اعتصاب قضا خواهد زد. این کارزار از بهمن 1402 در زندان قزل حصار کرج و با مشارکت شماری از زندانیان سیاسی از جمله احمد رضا حائری آغاز شد. آقای حائری که از بنیانگذاران این حرکت است، هفته گذشته جایزه سال 2026 فرانت لاین دیفندرز برای مدافعان حقوق بشر در معرض خطر را دریافت کرد. آقای حائری پس از تحمل بیش از 3.5 سال زندان شهریور امسال آزاد شده است. او در گفتگو با رادیو فردا گفت:
4: الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم میکشن. من این جمله از متحیک به شما بگیم، سنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. سالن اعدامی در زندان قزل حصار هست، پیشتر سقفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی سقفش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم و کاری که فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه. چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام، و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمام بود تمامیت وجودمونو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
3: اعتصاب قضایی هفتگی زندانیان هر سه شنبه ادامه یافته و هفته گذشته به هفته 141 رسیده است. بر اساس بیانیه خود کارزار، زندانیان در 66 زندان در سراسر ایران در این حرکت شرکت دارند، رقمی که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است. هدف اعلام شده کارزار مخالفت با مجازات اعدام و دفاع از حق حیات است. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، در پیام ویدئویی خود گفته دلیل پیوستنش به این حرکت نگرانی از استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی است که به گفته او در پی استفاده از حقوق سیاسی و آزادی تجمع و بیان بودند.
5: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday hungry strike in Iran. The death penalty is being used against people for exercising the rights of freedom of assembly, association and expression, as well as their political rights.
3: خانم رومرو همچنین تاکید کرده که مخالفتش با مجازات اعدام تنها به ایران محدود نمی شود و این مجازات باید در سراسر جهان برچیده شود. اعلام همبستگی خانم رومرو چند روز پس از موضع‌گیری گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل صورت می‌گیرد. این کارشناسان روز 17 مهر ماه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند و مجازات‌های اعدام موجود را مورد بازبینی قرار دهند. در بیانیه آنان آمده بود که ایران در میان شمار رو به کاهش کشورهایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و نسبت به جمعیت یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نیز از امضا کنندگان و تهیه کنندگان این موضع‌گیری بوده است. کارشناسان سازمان ملل به ویژه درباره احکام اعدام مرتبط با اعتراضات، ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری و دسترسی محدود برخی متهمان به وکیل ابراز نگرانی کردند. اکنون با پیوستن یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به اعتصاب قضایی نمادین روز سه‌شنبه، کارزاری که از داخل زندان قزل حصار آغاز شد، بار دیگر این مسئله به موضوعی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. کارزاری که شرکت کنندگانش میگویند تا توقف اعدام‌ها اعتراض هفتگی خود را ادامه خواهند داد.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2420-725-970-30.
0: خب در گزارش دیگه بشنوید اینکه چندین تن از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان به برنامه کنگره انرژی موسوم به WPC در ریاض پایتخت عربستان نرسیدند. این در حالی است که مقامات سعودی با وجود حملات مرگبار حوثی‌ها به پایتخت برگزاری این رویداد رو لغو نکردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
8: قرار بود مدیران قولهای بزرگ انرژی اکسان موبیل، توتال، شل، شفران و بی پی در کنگره انرژی WPC که از روز یکشنبه در ریاض آغاز شد حضور داشته باشند. اما در برنامه بروز شده‌ای که برگزار کنندگان کنفرانس بامداد دوشنبه منتشر کردند، نام آنها دیگر دیده نمی شود. بنا به گزارش رویترز، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی که نشست روز دوشنبه این گردهمایی سیاست‌گذاری و صنعت انرژی را افتتاح کرد، گفت: از همه کسانی که به ریاض سفر کردند، سپاسگزارم. او افزود: شما می دانید که این کشور امن است و ما با تمام وجود متحد به حفاظت از شما هستیم. اما گرد هم آمدن ما در اینجا به این معنا نیست که خطر از بین رفته است. آقای عبدالعزیز گفت: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی بودند و واکنش پادشاهی نیز باید به همان اندازه جدی باشد. بنا به گزارش رویترز، حملات حوثی‌های یمن ضربه‌ای به چشم‌انداز 2030 عربستان وارد کرده است. برنامه چند صد میلیارد دلاری که هدف آن کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، نوسازی جامعه و تبدیل عربستان به قطب سرمایه‌گذاری و گردشگری است. شاهزاده عبدالعزیز گفت: این کشور باید همچنان بر دهه‌های آینده متمرکز بماند و اجرای چشم‌انداز 2030 باید ادامه پیدا کند. کنگره انرژی WPC در ابتدا قرار بود در ماه آوریل امسال برگزار شود، اما پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به تعویق افتاد. عربستان سعودی در اکتبر 2022 به عنوان میزبان انتخاب شد. این نخستین بار است که این رویداد که اولین دوره آن در سال 1933 در بریتانیا برگزار شد، در عربستان برگزار می شود. مدیران عامل شرکت‌های بزرگ انرژی همواره از چهره‌های ثابت رویدادهای WPC انرژی بودند. قرار بود این هفته درباره بازارهای جهانی نفت و گاز و امنیت انرژی در این کنفرانس سخنرانی کنند. سخنگوی شرکت BP گفت: این شرکت تمام تلاش خود را برای مشارکت در کنفرانس انجام داده است. و افزود: متاسفانه به دلیل اختلال در سفرها امکان حضور فیزیکی نداریم. ما برای همکاری‌های دیرینه خود در سراسر منطقه ارزش فراوانی قائلیم. شرکت شل از اظهار نظر خودداری کرد و شرکت‌های توتال، اکسان موبیل و شفرون نیز بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. کنگره انرژی WPC در مرکز همایش‌هایی در حدود 10 کیلومتری فرودگاه بین‌المللی ریاض برگزار می‌شود. فرودگاهی که در هفته گذشته 4 بار هدف حمله قرار گرفته است. مقام های سعودی گفتند که در حمله جدید به فرودگاه در شامگاه یکشنبه 1 نفر کشته و نزدیک به 12 نفر زخمی شدند. این حمله 1 روز پس از حمله‌ای رخ داد که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. حمله‌ای که 13 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت و مرگبارترین حمله در عربستان سعودی طی بیش از 1 دهه گذشته به شمار می رود.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید.
2: برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: اما آیا تا به حال به کلمات جهانی فکر کرده اید که مثلا در بسیاری از نقاط جهان به صورت واحد از اون استفاده می کنند؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولند و همه از اون سر در میارند، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه این واژه ها حتی فکر هم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه فکر کنید که در همه جهان تقریبا معناش یکیست. همکارم الهه روانشاد در گزارشی نگاهی کرده به این واژه ها و کلمات، همراه با چند مثال جالب که با هم بشنویم.
9: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه‌ای که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط 2 کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید، اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله، همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارج هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید، شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید. اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردن.
10: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.

خب وقت خداحافظی از این شماره صبح نگار رسید. ممنونم که صبح سه‌شنبه‌تون رو با ما شروع کردید. امیدوارم این همراهی برای شما مفید بوده باشه و روز خوبی رو در پیش داشته باشید. اگر هم در راه کار هستید یا مدرسه و دانشگاه، امیدوارم به موقع برسید و کارها اونطور که میخواهید پیش بره. بین مشغله های امروز یه چند دقیقه هم برای خودتون کنار بذارید، شاید برای یک قدم زدن کوتاه، شنیدن آهنگی که دوست دارید یا گفتگو با یک دوست خوب. ما فردا صبح هم دوباره با صبح نگار همراه شما خواهیم بود. از طرف همه همکاران این برنامه روزی خوش و پربار براتون آرزو می کنم. تا فردا، بدرود و خدا نگهدار.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نخست وزیر بریتانیا می گوید طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده است. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. یخچال‌های چندین فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه هدف حملات سایبری قرار گرفتند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه ادعا کرد که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت:
1: "Can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran."
0: این تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. با تمامی اختیارات خود علیه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه و منابع مالی آنها اقدام خواهیم کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود ساختن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کنیم. آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک حملات خشونت‌آمیز منتسب به ایران از جمله اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی عمدی و حملات سایبری را به شدت محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد در 5 مهر ماه حمایت کردند. به گفته لندن، این حادثه نشان دهنده ادامه فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران فراتر از مرزهای ایران از طریق شبکه‌های مخفی و نیروهای نیابتی است. در این بیانیه که به امضای کشورهایی چون فرانسه، آلمان، کانادا و بلژیک رسیده، همچنین به حملات اخیر در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا اشاره شده است. حملاتی که گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. کشورهای امضا کننده تأکید کردند هر گونه تهدید و ارعاب در خاک آنها غیر قابل قبول است و برای شناسایی، خنثی‌سازی و پیگرد عاملان این اقدامات همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد. یک حمله سایبری گسترده به سامانه‌های کنترل یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه موجب افزایش دمای تجهیزات تا 50 درجه سانتیگراد، آتش‌سوزی و فساد مواد غذایی شد. دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد این حمله یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده فروش بزرگ را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 80 فروشگاه کارفور هدف این حمله قرار گرفتند و 5% فروشگاه‌های موپرنی هم آسیب دیدند. همچنین یخچال‌های حدود 150 شعبه اینترمارشه به مدت 6 ساعت در طول شب گرم شدند و تمام مواد غذایی فاسد شده برای جلوگیری از خطرات بهداشتی دور ریخته شدند. دفتر نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دستور آغاز تحقیقات درباره این حمله صادر شده. سفارت آمریکا در ریاض روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد شماری از شهروندان آمریکایی به دلیل تصویربرداری از حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی بازداشت شدند. سفارت آمریکا بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان یا وضعیت آزادی آنها هشدار داد که فیلمبرداری، انتشار تصاویر یا به اشتراک گذاری اطلاعات درباره رهگیری موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آنها می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد. و ارتش لبنان از کشف و ضبط حدود 200 کیلوگرم مواد منفجره در منطقه هرمل در شمال شرق این کشور خبر داد. به گفته ارتش این مواد در کیسه هایی بسته بندی شده و آماده قاچاق از خاک سوریه به لبنان بود، اما قاچاقچیان پس از شناسایی به سوریه گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این عملیات چند روز پس از توقیف یک کامیون حامل 100 کیلوگرم مواد منفجره انجام شد. کامیونی که به گفته مقام‌های قضایی دو مظنون مرتبط با حزب الله لبنان سرنشین آن بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: سلام، صبحتون بخیر، سه‌شنبه‌تون به خوشی و نیکی باشه. هر جا صدای ما رو میشنوید، خوش آمدید به صبح نگار رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در 25 دقیقه آینده در 21مین روز از مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی. امیدوارم صبح رو با حال خوب شروع کرده باشید. به دوستانی هم که شیفت شب رو تموم کردند یه خسته نباشید گرم میگم. پیش از پرداختن به خبرها و موضوعات مهم روز، نگاهی کوتاه به آسمان ایران داشته باشیم. بر اساس پیشبینی امروز در شمال ایران هوا ابری است. در جنوب ایران به ویژه هرمزگان و خوزستان هم آسمان ابریه، اما هوا همچنان گرمه. در شرق، در خراسان رضوی و شمالی صبح خنک و آسمان نیمه ابری است. در غرب ایران هم برای کرمانشاه آفتاب همراه با غبار پیش بینی شده. در غرب کشور برای کرمانشاه هم آفتاب همراه با غبار پیش بینی شده. تهران هم آفتابی و غبارآلود خواهد بود و دما در گرمترین ساعت‌ها به حدود 28 درجه میرسه. نگاهی هم به تقویم روز داشته باشیم. در 21 مهر 1343 مجلس شورای ملی لایحه‌ای را تصویب کرد که به مستشاران نظامی آمریکایی مستقر در ایران مسئولیت‌ها و معافیت‌های پیشبینی شده در قرارداد وین رو می‌داد. این مصوبه مشهور به کاپیتولاسیون از موضوعات بحث برانگیز تاریخ سیاسی معاصر ایران شد. در تقویم جهانی هم امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطر بلایاست. سازمان ملل این روز رو فرصتی برای افزایش آگاهی و آمادگی در برابر خطرها میدونه. از مقاوم سازی ساختمان ها تا شناخت راه های خروج اضطراری، اقداماتی که پیش از حادثه اهمیت دارند. و اگر همین حالا هم به جمع ما پیوسته اید، پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. شما شنونده صبح نگار رادیو فردا هستید. حالا بریم سراغ تازه ترین خبرها و موضوعات 24 ساعت گذشته. اما در ادامه تنش‌ها بین ایران و آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده است. با این حال کیف می‌گوید حملات روسیه همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه نرسیده و حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض آمریکا را با تصمیم تازه‌ای درباره میزان مداخله نظامی در منطقه روبرو کرده است. در پس این تحولات، مسئله قیمت انرژی و انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نیز مطرح است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مهرزاد بورژردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، که با هم بشنویم.
1: دولت آقای ترامپ لزوماً استراتژی کلانی رو دنبال نکرده. سیاست از امروز به فردا فرج است به نظر میاد که در پیش گرفتن و اومدن با واکنش‌هایی نشون دادن که مقطعی بوده که این بحران‌ها رو هرچه پیچیده‌تر کرده، به خاطر اینکه مخرج مشترک و چه اشتراک این سه تا بحران هم پیامدهای اقتصادی مهمیه که چه برای خود امریکا وجود داره چه برای بقیه دنیا. بدون شک میشه فهمید که چرا آقای ترامپ به خصوص به خاطر این مسائل و پیش رو بودن انتخابات میان دوره‌ای داره سعی میکنه که به هر شکلی هست این قیمت‌ها رو پایین بیاره. لذا میبینیم که در رابطه با ایران هم راه مذاکره و هم تهدید رو همزمان داره دنبال میکنه. در رابطه با حوثی ها، برخلاف اینکه دولت عربستان از ایشون خواسته بودن که بیاد به حملاتشون نسبت به حوثی ها بپیونده، نه تنها این کارو نکردن، بلکه امریکا جداگانه اومد و با حوثی ها نشست و مذاکره کرد راجع به اینکه مثلا به کشتی هایی که امریکایی هستن اینا در منطقه نخوان حمله بکنن. و یا راجع به اوکراین میبینیم که این همین دیروز پریروز همه رو شگفت زده کردن وقتی که آقای ترامپ اومدن و گفتن از یه توافقی با پوتین صحبت کرد برای اینکه روسیه بتونه گازوئیل بفروشه به امریکا و کشورهای غربی، حتی بدون این و از یک آتش‌بس بین اوکراین و روسیه صحبت کردن بدون اینکه حتی رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی در جریان باشه و ایشون بعدش گفت که به منم خبر بدین که چه داره میگذره. خب این مثلا هم به نظر میاد که خرید مثلا گازوئیل از روسیه هم برخلاف قوانین تحریمی هست که کنگره بر ضد روسیه اعمال کرده بوده. بنابراین میبینیم که واقعا همین این سیاست از امروز به فردا هست که آقای ترامپ با این کلاف سردرگم این سه تا بحران داره برگرده میزنه. ما هم این رفتار رو داریم که سر خود رفتار میکنه. همین مثالی که از اوکراین زدم بدون اطلاع آقای زلنسکی یک نمونهشه که خب یک ابر بحرانی رو مثل اوکراین رو داره سعی میکنه که دور بزنه به رئیس جمهور و حتی به مردم اوکراین میگه که یک رئیس جمهور دیگه انتخاب بکنین به جای زلنسکی که موافق این مسئله نیست. اما از سوی دیگه هم میبینیم که خب فشار گذاشته روی متحدین اروپایی خودش به طور مشخص برای اینکه مثلا اونها بیان بودجه نظامیشون رو بالا ببرن و خب مثلا میبینیم دیگه یک کشوری مثل فرانسه که مجبور هست بخش بیشتری از توانایی مالیش رو خرج بودجه نظامی بکنه لزوما نمیتونه به خواسته های این دانش آموزان راجع به بهبود وضعیت آموزشی و مدارس در اونجا بخواد برسه. بنابراین این مسائل رو ما هر دو رو همزمان داریم از دولت آقای ترامپ میبینیم. یا حتی یک نمونه فراتر از اینها رو خدمتتون بگم و اون این است که خب ما الان در شرف این هستیم که باید رئیس بعدی سازمان ملل مشخص بشه و تمام کسایی که کاندید هستن بنابر اخباری که امروز اومده بود امریکا با همه اونها مخالف است، چون فکر میکنه هیچ کدومشون اون دیدگاه و خواسته هایی که آقای ترامپ دارن از لحاظ مثلا دید جهانیش رو اینها ندارن، میخوان احتمالاً همین وضعیت موجود رو میخوان ادامه بدن. بنابراین اونجا هم میتونیم ما با یک بحرانی روبرو بشیم راجع به اینکه سازمان ملل بالاخره چه کسی رو انتخاب میکنه و اگر مورد خوشنودی امریکا نباشه آیا امریکا به عنوان کشوری که بیشترین پول بودجه سازمان ملل رو خواهد داد اونها رو محروم خواهد کرد از بودجه بیشتری که عملاً ضربه اساسی باشه به سازمان ملل. هر کدوم از این سه تا بحرانی که ما راجعش صحبت میکنیم، ایران، اوکراین و مسئله حوثی‌ها، راه حل داره. شما امریکا در مورد ایران به نظر من بالاخره باید تصمیمشون رو بگیرن که آیا قصد تغییر حکومت هست در ایران یا اینکه میخوان امتیازاتی از ایران بگیرن در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی. باید تکلیف خودشو اینجا امریکا مشخص کنه. در رابطه با حوثی‌ها واقعیتش این است که به نظر من عربستان مجبور هست که امتیازاتی بده چون حوثی‌ها دست بالا رو دارن از این بابت اونها تحمل دردشون بسیار بیشتر از عربستان است. بنابراین امریکا میتونه بخواد اون بحران رو پایان بده با فشار گذاشتن روی عربستان به یک توافقی بخوان برسه. و بالاخره در رابطه با اوکراین مسئله اینه که وقتی که شما حاضر نیستین فشار جدی روی پوتین بذارین، روی روسیه بذارین برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه و همه امتیاز دادن ها رو از اوکراین میخواهین، خب این بدون شک سیاست میشه که کشورهای اروپایی و خود اوکراین که بیشتر در خط مقدم این جنگ قرار گرفتن با این مسئله راضی نیستن. اینه که فکر میکنم در مورد همه این مسائل اگر امریکا تصمیم کلانتری گرفته بود میتونستن تصمیم بگیرن که مثلا این بحران ها باید پایان پیدا بکنه و به شکل دیگه دنبال منافع امریکا برن. ولی الان امریکا هم به عبارتی میشه گفت در هر کدوم از این بحران ها به یک شکلی آتش بیار معرکه شده.
0: مهرزاد بروجردی بود، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: اما یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران با سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران همراه شده است. جینا رومرو اعلام کرده که روز سه‌شنبه 21 مهر در حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام یک روز اعتصاب قضا خواهد کرد. اعلام این تصمیم در شرایطی است که کارشناسان سازمان ملل به تازگی خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند و سازمان‌های حقوق بشری از افزایش چشمگیر شماره اعدام‌ها خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
3: کارزاری که نزدیک به 3 سال پیش از داخل زندان‌های ایران آغاز شد، این هفته یک همراه تازه در بیرون از ایران پیدا می‌کند. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی تجمعات و مسالمت آمیز و تشکل‌ها، اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 مهر ماه در همبستگی با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام دست به اعتصاب قضا خواهد زد. این کارزار از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار کرج و با مشارکت شماری از زندانیان سیاسی از جمله احمد رضا حائری آغاز شد. آقای حائری که از بنیانگذاران این حرکت است، هفته گذشته جایزه سال 2026 فرانت لاین دیفندرز برای مدافعان حقوق بشر در معرض خطر را دریافت کرد. آقای حائری پس از تحمل بیش از 3 سال و نیم زندان شهریور امسال آزاد شده است. او در گفتگو با رادیو فردا گفت:
4: الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم میکشن. و این جمله از متحیک به شما بگید، نویسنده انگلیسی میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. سالن اعدام در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر صفش باز بود، مثلا تو در سالی نقیر حتی صفحش رو هم پوشوندن، 22 تا تناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم و کاری که ما فکر می‌کنم خود من همیشه سعی می‌کردم انجام بدم این بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون رنج رو بکشن. البته خب سخته، اما لازمه. چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد، تو اون لحظات چه حسی داشته که می‌بردن برای اعدام. و این همدلی ایجاد می‌کنه که واقعا ما تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
3: اعتصاب قضایی هفتگی زندانیان هر سه شنبه ادامه یافته و هفته گذشته به هفته 141 رسیده است. بر اساس بیانیه خود کارزار، زندانیان در 66 زندان در سراسر ایران در این حرکت شرکت دارند، رقمی که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است. هدف اعلام شده کارزار مخالفت با مجازات اعدام و دفاع از حق حیات است. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها، در پیام ویدئویی خود گفته دلیل پیوستنش به این حرکت نگرانی از استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی است که به گفته او در پی استفاده از حقوق سیاسی و آزادی تجمع و بیان بودند.
5: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday hungry strike in Iran. The death penalty is being used against people for exercising the rights of freedom of assembly, association and expression, as well as their political rights.
3: خانم رومرو همچنین تاکید کرده که مخالفتش با مجازات اعدام تنها به ایران محدود نمی شود و این مجازات باید در سراسر جهان برچیده شود. اعلام همبستگی خانم رومرو چند روز پس از موضع‌گیری گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل صورت می‌گیرد. این کارشناسان روز 17 مهر ماه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند و مجازات‌های اعدام موجود را مورد بازبینی قرار دهند. در بیانیه آنان آمده بود که ایران در میان شمار رو به کاهش کشورهایی قرار دارد که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و نسبت به جمعیت یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نیز از امضا کنندگان و تهیه کنندگان این موضع‌گیری بوده است. کارشناسان سازمان ملل به ویژه درباره احکام اعدام مرتبط با اعتراضات، ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری و دسترسی محدود برخی متهمان به وکیل ابراز نگرانی کردند. اکنون با پیوستن یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به اعتصاب قضایی نمادین روز سه‌شنبه، کارزاری که از داخل زندان قزل‌حصار آغاز شد، بار دیگر این مسئله به موضوعی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. کارزاری که شرکت کنندگانش میگویند تا توقف اعدام‌ها اعتراض هفتگی خود را ادامه خواهند داد.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: خب در گزارش دیگه بشنوید اینکه چندین تن از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ انرژی در جهان به برنامه کنگره انرژی موسوم به WPC در ریاض پایتخت عربستان نرسیدند. این در حالی است که مقامات سعودی با وجود حملات مرگبار حوثی‌ها به پایتخت برگزاری این رویداد رو لغو نکردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
8: قرار بود مدیران قولهای بزرگ انرژی اکسان موبیل، توتال، شل، شفران و بی پی در کنگره انرژی WPC که از روز یکشنبه در ریاض آغاز شد حضور داشته باشند. اما در برنامه بروز شده ای که برگزار کنندگان کنفرانس بامداد دوشنبه منتشر کردند، نام آنها دیگر دیده نمی شود. بنا به گزارش رویترز، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی که نشست روز دوشنبه این گردهمایی سیاست‌گذاری و صنعت انرژی را افتتاح کرد، گفت: از همه کسانی که به ریاض سفر کردند، سپاسگزارم. او افزود: شما می دانید که این کشور امن است و ما با تمام وجود متعهد به حفاظت از شما هستیم. اما گرد هم آمدن ما در اینجا به این معنا نیست که خطر از بین رفته است. آقای عبدالعزیز گفت رویدادهای هفته های اخیر جدی بودند و واکنش پادشاهی نیز باید به همان اندازه جدی باشد. بنا به گزارش رویترز، حملات حوثی‌های یمن ضربه‌ای به چشم‌انداز 2030 عربستان وارد کرده است. برنامه چند صد میلیارد دلاری که هدف آن کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، نوسازی جامعه و تبدیل عربستان به قطب سرمایه‌گذاری و گردشگری است. شاهزاده عبدالعزیز گفت این کشور باید همچنان بر دهه‌های آینده متمرکز بماند و اجرای چشم‌انداز 2030 باید ادامه پیدا کند. کنگره انرژی WPC در ابتدا قرار بود در ماه آوریل امسال برگزار شود، اما پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به تعویق افتاد. عربستان سعودی در اکتبر 2022 به عنوان میزبان انتخاب شد. این نخستین بار است که این رویداد که اولین دوره آن در سال 1933 در بریتانیا برگزار شد، در عربستان برگزار می شود. مدیران عامل شرکت‌های بزرگ انرژی همواره از چهره‌های ثابت رویدادهای WPC انرژی بودند. قرار بود این هفته درباره بازارهای جهانی نفت و گاز و امنیت انرژی در این کنفرانس سخنرانی کنند. سخنگوی شرکت BP گفت این شرکت تمام تلاش خود را برای مشارکت در کنفرانس انجام داده است و افزود متاسفانه به دلیل اختلال در سفرها امکان حضور فیزیکی نداریم. ما برای همکاری‌های دیرینه خود در سراسر منطقه ارزش فراوانی قائلیم. شرکت شل از اظهار نظر خودداری کرد و شرکت‌های توتال، اکسان موبیل و شفرون نیز بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. کنگره انرژی WPC در مرکز همایش‌هایی در حدود 10 کیلومتری فرودگاه بین‌المللی ریاض برگزار می‌شود. فرودگاهی که در هفته گذشته 4 بار هدف حمله قرار گرفته است. مقام‌های سعودی گفتند که در حمله جدید به فرودگاه در شامگاه یکشنبه 1 نفر کشته و نزدیک به 12 نفر زخمی شدند. این حمله 1 روز پس از حمله‌ای رخ داد که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. حمله‌ای که 13 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت و مرگبارترین حمله در عربستان سعودی طی بیش از 1 دهه گذشته به شمار می‌رود.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: اما آیا تا به حال به کلمات جهانی فکر کرده اید که مثلا در بسیاری از نقاط جهان به صورت واحد از اون استفاده می‌کنند؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولند و همه از اون سر در میارند، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه این واژه‌ها حتی فکر هم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه فکر کنید که در همه جهان تقریبا معناش یکیست. همکارم الهه روانشاد در گزارشی نگاهی کرده به این واژه‌ها و کلمات، همراه با چند مثال جالب که با هم بشنویم.
7: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون راز وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارج هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلا کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود یعنی الکساندر گراهام بل پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمیداریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید، شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی هلو تاکسی و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید. اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردن.
9: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.

وقت خداحافظی از این شماره صبح نگار رسید. ممنونم که صبح سه‌شنبه‌تون رو با ما شروع کردید. امیدوارم این همراهی برای شما مفید بوده باشه و روز خوبی رو در پیش داشته باشید. اگر هم در راه کار هستید یا مدرسه و دانشگاه، امیدوارم به موقع برسید و کارها اونطور که میخواهید پیش بره. بین مشغله های امروز یه چند دقیقه هم برای خودتون کنار بذارید، شاید برای یک قدم زدن کوتاه، شنیدن آهنگی که دوست دارید یا گفتگو با یک دوست خوب. ما فردا صبح هم دوباره با صبح نگار همراه شما خواهیم بود. از طرف همه همکاران این برنامه روزی خوش و پربار براتون آرزو می کنم. تا فردا، بدرود و خدا نگهدار.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب می‌کنم بدون دوست دارم.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 صبح وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره بحران کمبود منابع مالی هشدار داد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا 1600 شخص و نهاد روسیه دیگر را به فهرست تحریم‌ها اضافه کردند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه ادعا کرد که طرح مزنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریباً توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنهام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت این تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهد کرد. او گفت با تمامی اختیارات خود علیه استفاده ایران از شبکه‌های مجرمانه و منابع مالی آنها اقدام خواهد کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود کردن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کند. در همین ارتباط آمریکا، بریتانیا و 27 کشور دیگر در بیانیه مشترک حملات خشونت‌آمیز منتسب به ایران از جمله اقدامات خرابکارانه، آتش سوزی عمدی و حملات سایبری را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از ارزیابی دولت بریتانیا درباره نقش ایران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد در 5 مهر ماه حمایت کردند. این بیانیه به امضای کشورهایی چون فرانسه، آلمان، کانادا و بلژیک رسیده و حملات اخیر در اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا را مورد اشاره قرار داده است. کشورهای امضا کننده تاکید کردند که هر گونه تهدید و ارعاب در خاک آنها غیر قابل قبول است و برای شناسایی، خونسازی و پیگرد عاملان این اقدامات همکاری‌های خود را تقویت خواهند کرد. برهم صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درباره کمبود شدید منابع مالی و افزایش فشار بر این نهاد هشدار داد و گفت از این سازمان انتظار می‌رود در شرایطی که بودجه و نیروی انسانی آن کاهش یافته به نیازهای فزاینده آوارگان پاسخ دهد. به گفته او تاکنون تنها 3 میلیارد دلار، معادل 35% از بودجه مورد نیاز این نهاد تامین شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای صالح اعلام کرد از سال 2024 تا کنون نزدیک به 8000 نفر از کارکنان این نهاد جدا شدند و شمار کارکنان از حدود 20000 نفر به کمتر از 12000 نفر رسیده است. بر اساس آمار سازمان ملل در پایان سال 2025 حدود 117,800,000 نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه‌های خود آواره شدند. کمیسر عالی پناهندگان هشدار داد که کاهش کمک‌های مالی کشورهای اهدا کننده به ویژه آمریکا توان پاسخگویی به این بحران‌ها را محدود کرده است. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با افزودن 1600 شخص و نهاد روسی به فهرست تحریم‌ها موافقت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این تحریم‌ها صنایع نظامی روسیه را هدف قرار می‌دهد. بر اساس خبرگزاری اینترفاکس، خانم کالاس گفت بیش از نیمی از افراد و نهادهای مشمول تحریم‌های جدید در زنجیره تولید موشک‌های بالستیک فعالیت دارند و او این اقدام را بزرگترین گسترش یکباره فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا از آغاز بحران اوکراین توصیف کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد این تحریم‌ها جدای از بسته 22 تحریم‌ها خواهد بود. گزارش هاکیست، مذاکرات درباره این بسته شامل محدودیت‌های اقتصادی و تجاری جدید از جمله ممنوعیت واردات فلزات و کودهای شیمیایی از روسیه همچنان ادامه دارد و تصویب رسمی آن زودتر از ماه آینده میلادی پیش بینی نمی شود. عناوین چند خبر مهم: یخچال های چندین فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه هدف حملات سایبری قرار گرفتند و سفارت آمریکا از بازداشت چند آمریکایی در عربستان به دلیل تصویربرداری از حملات حوثی‌ها خبر داد. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست. همچنان با ما باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی هدت ملولم انسان از خود.

0: به به سلام به همه کافه فردایی ها.
1: به به سلام به همه کافه فردایی ها.
0: خوشحالیم که کافه فردا گوش می‌کنید.
1: خوشحالیم که کافه فردا گوش می‌کنید. عرض کنم که با کافه فردایی دوشنبه 20 مهر اکو داری می‌کنی.
0: دقیقاً دارم اکو می‌کنم.
1: یه تر طبیعته اینجوری.
0: مهر مهر مهر.
1: عرض کنم که در خدمتتون هستیم. چه کافه فردایی بشه امروز؟ روز حافظ و اصلا 20 مهر و چه شب؟
0: چه شب؟
1: یه روز دیگه هم بود که منیدم می‌خواست درباره شب روز فریاد
0: روز فریاد از سر ناامیدی از فرط ناامیدی
1: آن چه به جایی نرسد فریاد است و اینا که فریاد میگه ناامید میشی
0: نه.
1: شعر معروفیه من بله. شنیده بودم بله. مهدی
0: تو... بله تو زن داری
1: جوک بیمزه چطور میگی؟
0: جوک بیمزه
1: چون جوک خوشمزه خوب میگی بری جوک بدمزه
0: نمیتونم بیمزه. در توانم نیست
1: در توان یعنی چرا؟
0: دیگه یه چیز دیگه یه قابلیتی که ندارم
1: میدونی که یه ژانر معروفه دیگه الان تو یوتیوب و این ورام بچه ها داخل مملکت چیز میکنن محتوا سازی میکنن یکی از ژانرها اینه که میشینن چهار نفر دور یه میزی و جوکای بیمزه میگن و این جوکا خیلی معمولا بیمزه هم و اصولا میدونی که وقتی یه جوکای خیلی بیمزه میشه از فرط بیمزگی خنده دار میشه و حالا اونا کلشون معمولا اینه که نخندن یعنی هر کی که نتونه یعنی بتونه نخنده درست میگم
0: نتونه بخنده
1: نه دیگه بتونه نخنده
0: نتونه بخنده
1: خب برنده میشه اینه این که اصلا جوک بیمزه اصولا میدونی که یکی از مهمترین قسمت‌های
0: بتونه نخنده درست گفت
1: بتونه نخنده
0: نتونه بخنده نیست
1: قرار چیز آره. جنس بد دست مردم نمیگه آره. پشت میکروفون عرض کنم که اینی که این غافلگیریشه که آدما رو میخندونه دیگه یعنی یه چیزی اینقدر بدیهیه حالا من چند تاشو داشتم نگاه میکردم و میخواستم از همین سوء استفاده کنم از مخاطبانمون هم بخوام برام بفرستم یعنی چون کار سختی هم نیست من خودم از اینترنت اینا رو پیدا کردم اگه آدم حال داشته باشه که خودش بشینه از اینا طراحی کنه خیلی جذابه یعنی کار سختیه ولی فکر کنم برای ورزش مغزی خوبیه چون یه فکر یعنی دو بار باید فکر کنی یه جوک بسازی خب جوک طبیعتاً باید بامزه باشه ولی وقتی که تو بیمزهش می‌کنی باید دو بار فکر کنی بهش ولی به مغزت فشار میاد
0: مثلا باید بامزه تعریفش کنی
1: آره که الله 50% جوک تعریف کردنشه که مثلا میگه میدونی چرا فیل کامپیوتر نمیخره میگه چون موس میترسونتش
0: آفرین
1: آره موس کامپیوتر فیل رو میترسونه توضیحش هم بدی بعد مزه آره. میشه بیا میگه مثلا میدونی چرا اسکلت دعوا نمیکنه نظرت چیه به نظر اسکلت ها چرا دعوا نمیکنه
0: نمیدونم
1: چون جیگر نداره آره جیگرشون
0: در آوردن
1: یا مثلا میدونی چرا برق ازدواج نمیکنه با مزه خودش
0: چون که نمیدونم
1: چون دنبال یه رابطه پایدار میگرد و همین جوری دیگه یا مثلا چرا یخ مهمونی نمیره چون خجالت زود آب میشه بنده خدایی بونه کی خلاصه یا تخم مرغ چرا جوک تعریف نمیکنن چون ممکن بهتری
0: یه معمایی توشه
1: آره کلا یه سوالی توش میگم یه خلاقیت بله. اضافه ای که تو همینجوری جوکه خب جوک داری میگی که یک موقعیت طنز موقعیت خنده‌دار برای شنوندت برای بینندت تصویر کنی تا اون بخنده بشه ولی اینجا تو میای یه چیزی رو میگی که اصلا خنده‌دار لزوماً نیست ولی یه به قول تو یه معما توشه یه سوال توشه
0: یه رندی توشه
1: حالا میدونید چرا در همیشه مؤدبه
0: نمیدونم
1: چون قبل ورود میزنم بهش خیلی بیمزه است ولی خوبه
0: حالا ما بخوایم از شنونده‌ها که
1: آره برامون بگن
0: برامون جوکه بیمزه بگیم و ترجیحاً برامون وایس بفرستیم
1: دقیقاً آره نه یا این زیر پست و اینا بنویسین از تو گوگل کپی کنیم بذارین اون زیر قبول نیست صدا میخوایم صداتون نمیخوایم لازم دارین آره. بعدم لازم
0: میذاریم پشت هم یه پکیج جوکه بیمزه درست
1: میکنیم با صدا حالا
0: تلفن بیمزه آها تلفن داریم آره. من خواستم شعر حافظ بخونم
1: شعر حافظ بخون اصلا
0: یه تقویمی من دارم که هر روز من چیزا رو از روی تقویم نگاه میکنم تاریخ و اینا رو بعد هر روز اون زیرش یه بیت شعر داره هر روز
1: احسنت
0: یعنی میتونه یه حالت فال اون روز باشه حالا شعری که برای امروز بود این هستش که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
1: احسنت
0: دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
1: به به
0: یعنی بسپر خزانه غیب دوا
1: و اینا آره ردیف ناصر خسرو این چیزا حالا ما بیشتر در مورد حافظ سعی می‌کنیم روز حافظ به هر حال ولی تلفن داریم
2: خدمت دوستان عزیز در کافه فردا سلام و ارادت من نیکان هستم از ادمونتون کانادا من راننده اوبر هم اینجا کار میکنم، هم درس میخونم. در واقع زندگی 24 ساعت هم تقسیم شده، 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت هم خواب و غذا و البته من قدمم تو پشت فرمون میخونم. در صورت من به این پادکست شما یه نوعی معتاد شدم. میدونید که پادکست هم یه حالتیه که آدم بعد مدت هر چی بیشتر گوش کنه بیشتر علاقه من میشه. دم شما گرم که انرژی به اون میدید، حال میکنی. بعد موقع پشت فرمون دارم کار میکنم، مسافر میکشم، میخندم، میگم والله این بچه های چیزی که خودت پادکست خندم گرفت.
0: بله دم شما گرم واقعا دم شما گرم، بسیار بسیار خوشحالم.
1: افتخار است دم شما گرم. من فکر کردم میخوان بگن 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت کافه فردا، ولی خب حالا اون 8 ساعت کار ما میگنجیم
0: ما یه ساعتی با تکرارمون 8 ساعت میشیم
1: هر برنامه با تکرار، ولی فکر کنم دوستمون به صورت روی پادگیرا بلد. گوش میکنه، هر جا گوش میکنین دمتون گرم.
3: بچه های کافه فردا، مرسی از برنامه خیلی خوب و خفنتون. بچه ها من یک تازه مادر نوشکفتم و خودتون میدونین دیگه، بچه داری همه شب تا صبح بیدار. مرسی که این شب تا صبح بیداری ها رو برای من یه خورده راحت تر کردین. دارم پادکستتون رو الان 3 شب از طریق این پلتفرم های پادگیر دارم گوش میدم، رو توپ یوگا بالا پای میشم، بچه رو بالا پای میکنم، ولی شما رو دارم گوش میدم و خلاصه دمتون گرم دیگه.
1: ای جانم مادر
0: یواش بچه خواب و بیداره.
1: آفرین به مادر تازه گفته،
0: دم شما گرم.
1: بچه هم از طرف ما بجلون.
0: دو تا شنونده بودن، بچه هم به ما گوش میده و نمیدونیم که ما چه تأثیری میذاریم روی اخلاق اون بچه.
1: از 8 سال اومد پایین ماجرا،
0: الان بچه نوزاد
1: تازه شه گفته بود مادر.
0: 8 ماهه تا 80 ساله شنونده داریم،
1: 8 روزه شاید، حتی اینقدر تازه شه گفته گفتن میگن.
0: راست میگی، تا شاید 8 روزه، شاید 8 هفته‌ای،
1: 8 هفته‌ای. به هر حال ما 8 رو دوست داریم، عدد 8 رو دوست داریم. 8 شماره کی بود؟ مشتاق محرمی.
0: شماره مشتاق محرمی بود، مشتاق جباری هم بود. مشتاق جباری، مشتاق
1: چه رفتی داره؟
0: مشتاق خامنه‌ای،
1: امام رضا،
0: امام رضا. یه چیز دیگه من می‌خواستم، یه کشفی دوستی کرده بود، من امتحان کردم و دیدم درسته. مثلا میگم دوست بقیه هم اگه دوست داشتن امتحان کنن. شما میدونی اگه خیار و سیب رو با هم بخوری چه مزه‌ای تولید میشه؟ کسی میدونه اونجا؟ میتونی حدس بزنی؟
1: خیار و سیب رو با هم
0: نخیر، مزه آناناس میده.
1: این امتحان ثابت شده.
0: بله بله ثابت.
1: یعنی شما خود امتحان کردی یا مثلا مقاله دانشگاهی داشتی؟
0: شنید مقاله رو خونده بودم، یک دوست محققی نوشته بود و خودم امتحان کردم، دیدم واقعا درست.
1: خیارو،
0: یعنی خیارو سیب رو با هم بخوریم،
1: میشه آناناس مناطق محروم.
0: آفرین.
1: آفرین. ببین داری سوء تفاهم ایجاد می‌کنی فکر کنم.

0: یکیش اومد آقا تمام شد.
1: بله بله
0: بلد دارن میرن خیار و
1: سیب بخرن. شاید اگه یه آناناس بخرن ارزون تر شد. خیار و سیب. بله دوستان عزیز در جریان باشید که آقای مهندس میرسلیم یکی از سوء تفاهم زادترین تازه به دوران رسیده های بعد از انقلاب هستن که اخیراً هم دوباره در یک مصاحبه حرفای سوء تفاهم زا زده در رابطه با نفت.
2: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
3: بله.
2: خب نفت مال کیه؟
3: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنه که چگونه انفال استفاده میشن.
0: دقت کردید مردم؟ چیه ایران میرید این ور اون ور میگید زیر ایران یه اقیانوس نفت و گازه، بعد چرا وضع ما اینجوریه؟ چه خبرتونه؟ به قول احمدی‌نژاد چه خبرتونه؟ فکر کردید همین که ایرانی به حساب میایید دیگه نفت و مفت و گاز و اینا مال شما هست؟ نمید پول شمت بابت به شما برسه.
1: بله واقعا. اینا صاحب داره عزیزان من، همینجوری علکی نیست که مثل این کشور عربی پول بریزن به پاتون بگن برید حال کنید. نفت مال خدا و رسول و بعدم جمهوری اسلامی که براتون تصمیم بگیری که چقدر از این نفته بهتون برسه نرسه اصلا به شما چه، یا اینکه اصلا به شما نچه.
0: دقیقاً. فقط برای من جسارتا یه سوالی پیش اومده، نفت اگه مال رسول خداست پس چرا رسول خدا خودی زمانی که بود نفت کشف نکرد؟ چرا چندین قرن بعد کفار غربی اونم برای اولین بار تو آمریکا موفق شدن نفت استخراج کنن؟
1: بله دقیقاً. خب رسول یه معجزه میکرد نفتو به اذن خدا میزدن بیرون دیگه. حالا البته اجازه بدید مهندس میرسلیم میخواد برامون توضیحات بیشتری بده.
3: روسته کشور ما رو ایرانیانه، روسته ایرانیان از سرمایهشون چجوری استفاده بکنن؟ به عنوان درآمد استفاده کنن یا به عنوان سرمایه؟ خوب دقت کنیم این چی دارم میگم بهتون. ما این نفت رو داریم زیر خاک هستش، این نفت ممکنه که 50 سال دیگه تموم بشه. خوب نواهای ما میگن که بابا بزرگ ما چیکار کردن؟ نفتی که این همه ارزشمند بود باهاش میشد این همه کار کرد.
4: نهایتش که از نفت رو کنیم شد برای نفت هستش برای نفت هستش برای نفت
3: هستش زدن در به داغونش کردن، سوزوندنش، فقط سوزوندن به قیمت مفت موشتن تو خودروهاشون هم تو غرغر گشتن، تو را بندون رو گیر کردن. شما میخوای بری شما 14 سال تو را گیر میکنی؟ اینا که مسخره است.
0: بله
1: یاد اون چیز افتادم توی انتخابات، یاد یه میم درست شد. آی جانگیری
0: آی مهندس نگران قضاوت آیندگان هستن که مثلا بچه های آینده و نوه نتیجه هامون نیام بگن که چرا مثلا جمهوری اسلامی پول نفت رو خرج مردم خودش نکرد، چرا با پول نفت اونجوری که لایق مردم ایران جاده نساخت، پل نساخت، برای بچه های مناطق محروم مدرسه و بیمارستان نساخت.
1: و اتفاقا برخلاف تفسیرات جناب مهندس تا خیرخرم نفت رو استخراج کرد، ولی پول نفت رو چیکار کرد؟
0: چیکار کرد؟
1: خرج اتم متم کرد. حوثی‌ها و حزب الله و حماس و هشت شهر همه شون هم هی جیمی دارن. هشت شهری و ست و کوفت و زهرمار دیگر چاخ کرده، البته تقریبا تمام زیر مملکت پر کرده از پهپاد و موشک.
0: بله ما حالا یه درخواست ملی داریم از مهندس میرسلیم، امیدوارم که مهندس جان ببند آقا ببند، دولت اصلا شروع نشده بود که الان بخوام بگم تموم شده، ولی شما بنا رو بر این بذار که تموم شده، تموم شدی، ببند آقا اون لعنتی رو ببند. اگه ببندی کسی نمیگه اگه مهندس حرف نمیزنه مثلا به خاطر اینی که لاله. ببند. اعصاب نمیذارم
1: بسه. بله دوستان دانشگاه تهران اخیراً یه خوابگاه جدید توی کوه دانشگاه افتتاح کرده و نکته جالب اینه که اسم همین رئیس فعلی دانشگاه یعنی محمد حسین امید رو گذاشتن روی ساختمون.
0: بله ظاهراً آقای دکتر امید گفته آدم کار امروزو به فردا نمیندازه. حالا کی بشه من بمیرم؟ کی بشه شما بخواید قدرمو بدونید؟ کی باشه اسمم بذارید در ساختمون؟ همین الان بزنید برید دیگه.
1: یعنی قشنگ دانشجوی از همه جا بیخبر صبح میاد دانشگاه از جلوی ساختمون رد میشه، یه لحظه وای میسه میبینه اونجا رو دیوار نوشته خوابگاه دکتر محمد حسین امید. پیش خودش هم یهو ناخواسته میگه که یادش گرامی مرد بزرگی بود.
0: تازه این خیلی خطرناکه، اگه مد بشه مسئول بعدی هنوز حکم ریاستش خوش نشده میگه بچه اون آمفی‌تئاتر هم بزنید به اسم من، تندیس منم سفارش بدید تا خودم هستم شواهد رو تایید کنم.
1: یه تاج گلم حتما هر سال میده که بفرستم خودش.
0: دقیقاً با روبان مشکی از طرف خودم به خودم، فقدانم را به خودم تسلیت عرض می‌کنم، راهم پر ره ربات. تصورشم واقعاً اینا سخته. یکم طرف رئیس دانشگاه میشه، اون موقع میگه آخ جون یه سری ساختمان به اسم خودم بزنم تا یادم گرامی باد شه.
1: اینا دیگه دکترا و فوق دکترای سوء تفاهم دارن. دوستان واقعا شما خودتون اینجا شاهدید که ما چقدر گفتیم و هی میگیم که این خطبه های نماز جمعه‌ای که برگزار میشن توی صدا و سیما چند مدل پخش دارن، چند نسل از مردم ایران رو دچار اختلال استرس پیش از خطبه کردن.
0: بله علائمش هم مشخصه، یعنی ما تا میشنفتیم یکی به لهجه عربی غلیظ میاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم اوصیکم عباد الله و نفسی، ناخودآگاه دنبال کنترل میگشتیم کانال رو عوض کنیم. حتی موردم بوده که گشته سیب خیاری چیزی از تو میبخوری برداشته و پرت کرده سمت تلویزیون.
1: سیب و خیار رو با هم بخوری مزه آناناس
0: اون موقع این چیزا نبود. بل. البته
1: آناناس نبوده دیگه، میخواستم آناناس بزنم
0: سیب و خیار رو پرت می‌کردم به سمت
1: عزم بزرگتون که موارد شدیدتر هم داشتیم که حتی با دیدن دو تا میکروفون کنار هم دوچار تپش قلب شدن و بعضن کار به آبغند و ماساژ کتاکول و حتی اورژانس کشید.
0: حالا جالبه که عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما و وزیر سابق توالت ها در دولت رئیسی بعد از سالها خودش به یک کشف مهم رسیده.
5: من همینجا یه پرانتز واسونم، من بعضی خطبه های نماز جمعه بعضی از آقایون رو میبینم، شهرستانا میرم میذارم رو شبکه استان، میبینم مثلا فلان امام جمعه استان داره صحبت میکنه، صحبت های خیلی معمولی سطح پایین و یه چیزایی از مردم میخواد، من خیلی تعجب میکنم که این اصلا مردم خودشو میشناسه.
1: بله سوال ما هم هست، اینا چی بود پخش میکردین هنوزم میکنین؟
0: حالا جالبه که بدونیم که این حرفا رو کسی میزنه که خودش سالها از رسانه‌ای که رئیسش بوده این تفتیات به درد نخور رو چند نوبت روزانه پخش میکرده.
5: زمان من هم همینطور بود، اشتباه میکردن، جمله اشتباهات من پخش اینا بود. صبح رادیو باید مستقیم پخش کنه موقع خطبه، شب هم باید تلویزیون کاملش دو تا خطبه رو توی وقت مناسب پخش کنه. به خدا ارزش شنیدن نداره، نه تنها نداره، اصلا باعث گمراهی مردم میشه. من همین اخیراً توی استانی مال امام جمعه رو شنیدم، سلام گفتم پایین، گفتم خدا کنه کسی اینو نبینه، چون کلاً داره بی ارتباط حرف میزنه. ها فاصله زیاد شده، وقتی فاصله زیاد شد اثر منفی داره و دین رو، چون دین رو درست به مردم معرفی نمی کنیم، اون وقت مردم نسبت به اساس دین هم بدبین میشن.
1: یعنی چیزی که سالها برای جلوگیری از گمراهی مردم پخش میکردن الان واسه خودشون هم مشخص شده که خودش عوارض جانبیش گمراهی بوده.
0: البته زرقامی جان شما خیالت راحت باشه، اینا رو کسی نمیبینه جز ما بیچاره ها.
1: آره واقعا ما البته مجبوریم،
0: دقیقاً مجبوریم، هی میریم این نماز جمعه رو بالا پایین میکنیم ببینیم یه 2003 شای سوژه برای اون در میاد و در نهایت حیرت این که انقدر کیفیت مزخرفات پایین اومده که حتی کار ما رو هم دیگه راه نمیده.
1: واقعا یعنی قدیما یه حاج آقا جنتی بود میومد نماز جمعه میخون به نسبه خطبه اول نرسیده دو تا برنامه واسه ما تامین شد.
0: علم الهدا بود، امامی کاشانی بود، نمیدونم رفسنجانی بود، احمد خاتمی بود، خود رهبر شهیدتون حتی این یکی حتی یه نماز جمعه هم نمیخونه منتظر چیز کنیم. بعد یعنی میخوام بگم درست قدیما هم خیلی از بیننده‌هاتون حاضر بودن برفک تماشا کنن ولی نماز جمعه نبینن، ولی حداقل کار بعضی از اقشار رو راه مینداختی که دارم اشاره میکنم به خودمون.
1: بله ولی جلال جالبه ها، یارو چندین سال بعد از اینکه خودش رئیس صدا و سیما بوده اومده داره حرفی رو میزنه که مردم چندین دهست دارن میزنن که بابا خفه کردید ما رو با این همه آخوندایی که ریختید تو این رسانه ها.
0: دقیقاً بعد ما میگیم سوء تفاهمید، میگید چرا میگید؟

0: که من همون فردی هستم که چند هفته پیش براتون یک وایسی گذاشتم و نظرم رو طی پیشنهاد کردن سریال DTF به یکی از دوستانم براتون بازگو کردم و خب منجر به ابداع رابطه شاخص اوتو و سریال دیدن توی برنامه‌تون توسط آقای طاهباز و آقای سعیدی شدم که خب خیلی خندیدیم و متشکرم واقعا ازتون که از هر موضوعی استفاده می‌کنید و اون رو به شکل خیلی جالبی می‌پرورونید. امروز در راستای موضوع برنامه‌تون که حالا توی این هفته‌های اخیر چای و قهوه و اینها بوده، من هم بیام چایا و قهوه‌ها رو بریزم تو DTF و بهتون بگم که تشکر ویژه از آقای طاهباز بابت معرفی این سریال ضد اوتوشون که منجر شد که من یکمی وارد یک رابطه نزدیکی با اون فرد منتقد سریال DTF بشم و توی این پاییز که همه اتفاقا فکر کنم سابق بر این رفتارشون رو می‌ذاشتن برای پاییز، ما با هم یکی بشیم و عصرامون رو با نوشیدن قهوه و چای بگذرونیم.
1: چی شد؟
2: تو هم به همون چیزی که من دارم فکر میکنم داری فکر میکنی؟
1: چجوری ممکنه؟
2: بچه شما هم اونور داریم به همون چیزی که ما داریم فکر میکنیم
1: دقیقا. چجوری همون پیدا کردن این دو عزیز؟
2: با از طریق اوتو؟
1: از طریق
2: DTF؟
1: DTF؟
3: نفوس ما.
1: نفوس ما از کن؟
3: از طریق ما.
2: از طریق کافه فردا؟
1: بونگا شادمانیه؟
2: بونگا یاریابی؟
1: خیلی خوشحالیم ما.
2: چیه اپی هست که چیه دیت میکنن ملت؟ همین الان اسمش با ذهنم چی بود؟ حالا به هر حال میگم از
1: خیلی خوشحالم.
2: ببین دوستمون گفت من رانندگی میکنم، کار میکنم، نمیدونم فلان، اون دوستمون کامیون سبزوار اینا، یکی
1: شنونده هامون هم دیگه پیدا میکنم، با هم دیگه بیار میشن. خیلی قشنگه.
2: منم تشکر میکنم از شما تو
1: خواهش میکنم
2: این سریال رو.
1: بعد حالا اینکه از این سریال خوشتون اومده اوتو نزدین، یعنی موقع تماشاش ما حاضر نیستیم که شما لباس چروک بپوشین برای سریال خوشتون بیاد.
2: حالا
1: ترجیح مهم اینه که لباساتون اوتو بشه. حاضرم نیستیم خرج بیافتین بدین خوشویی لباسا رو.
2: بعدم این سریال DTF سنت لوئیس برای شروع رابطه خیلی سریال خوبی نیست با توجه به محتواش، بهتر برای پایان رابطه بیشتر خوبه. ولی اصلا
1: ولی خوبه که درس میگیرن از اون سریال.
2: آها،
1: که
2: آها، اخلاق در خانه بوده. الان تو حاجه قوسیدی یا من؟
1: من دوست ندارم باشه، حالا تو رو نمیدونم با توجه به عاقبت حاجه قوسیدی اون داستانه. بله دوستان دیگه خودتون میدونید عاقبت حاجه قوسیدی چی شد.
2: یه گوگل کنید حاجه قوسیدی اخلاق در خانه آفتابه،
1: یه آفتابه هم بزنید که دقیق تر.
2: به هر حال ما اینجا آبرو بریم دیگه.
1: بله بریم تلفن بعدی.
4: یه چند تا مطلب هست من سریع میگم. یکی این برنامه‌ای که توضیح میدید، مثلا همون که ملینا در نبته با قهوه توضیح میداد، این برنامه را اگه اضافه کنید این در واقع اطلاعات رو به ما بدین، خیلی جالب و آموزنده است، خیلی خوبه. حالا برنامه کمیکتون هم دوست داره. در نبته با مهدی طاهبازی که دوستان از فیلم ها سریاله که ایشون معرفی میکرد انتقاد میکرد، نه عالیه. اون DTF سنت لوئیس رو من نگاه کردم، یه سریال روانشناختی بی نهایت قشنگ بود. گواه حرف ما هم اینه که تو امی هم جایزه گرفت دیگه، واقعا سریال عالی بود. یا مثلا کپ فیر که ایشون معرفی کرد من دیدم، سریال خیلی خوبی بود. امتیازاش هم تو امی و آی ام دی بی و اینا همه زیاده. دو تا سریال از طریق معرفی ایشون رو دادم، واقعا عالیه. یه سری دوستان میگم مثلا ایرانی معرفی کنیم، واقعا ایرانی چیزی نیست. همون سریالایی که آقای طاهباز رو میکنم معرفی میکنن، واقعا چند تاشو من دیدم عالی بوده. حالا یکی خوشش نیومده دیگه، اون سلیقه ای بوده. اطلاعاتشون رو فیلم و سریال خیلی خوبه و من واقعا استفاده میکنم.
2: بله
1: در شما گرم.
2: بله. ما هم از آقای طاهباز اینجا همینجوری داریم استفاده و سوء استفاده.
1: شما که ازم فقط سوء استفاده میکنم.
2: آره دیگه به هر حال بچه ها دورن استفاده میکنن. بله. ما نزدیک سوء استفاده میکنیم. دیگه کاری که از دستمون برمیاد،
1: منم کاری که از دستم برمیاد اینه که سوء استفاده میکنم به سیب و خیار که وضعی آناناس بدارم.

0: خب بریم سراغ اسکار. به ماه‌های پایانی سال میلادی نزدیک میشیم و توی این ماه‌ها دیگه یواش یواش فیلم‌های مهم سال مشخص میشن، اونایی که شانس دریافت جایزه اسکار رو نامزد شدن دارن. بابک غفوری‌آذر اینجاست. بابک سلام.
1: سلام، خوبی؟
0: قربانت، متشکر. فیلم ایرانی نماینده اسکار معرفی شد با شانس نمیدونم بگیم صفر یا بگیم یک درصد.
1: نه قاعدتا شاید بگیم که مساوی به اندازه بقیه ها، اما خب معمولا اون فیلمایی که پرچانس هستن در طول ماهای پیش از معرفی و مهلت نامشون مطرح میشه، تو جشنواره‌های مختلف نمایش داده میشن و از اون زمانها به عنوان نامزدهای شانسدار دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی معرفی میشن. اما این فیلمی که ایران معرفی کرد، فیلم سرزمین فرشته‌ها ساخته بابک خواجه پاشا، تنها نمایشش در جشنواره فجر سال گذشته بود
0: و جایزش از فجر گرفت.
1: آره، توی هیچ جشنواره شناخته شده بین‌المللی نمایش نداشته. خیلی به نظر میرسه که انتخابش هم مرتبط با این فضای حاکم بر ایران و صحنه بین‌المللی و جنگ در حال همچنان به نوعی نتیجه نرسیده ایران و آمریکا هستش. موضوعش هم که درباره جنگ غزه هست و از نگاه زنان و کودکان به این جنگ نگاه میکنه، با بازیگر زنی که از سوریه بود، جزو حامیان شناخته شده بشار اسد بود و
0: خانم فواخرجی.
1: فواخرجی تو جشنواره فجر هم جایزه دادند، اومد تو برنامه‌های تلویزیون ایران شرکت کرد، خیلی با استقبال روبرو شد و
0: ایلیا خوب آمارش داشت. کی بود و کجا؟
1: آره، کارگردانش هم بابک خواجه پاشا جز نام‌هایی است که به خصوص تو این دو سه سال اخیر تو سینما ایران داره مطرح میشه. سه تا فیلم بلند ساخته، در آغوش درخت، آبی روشن و این فیلم سرزمین فرشته. از میان این سه تا فیلم، دو تاشو تا کنون تو این سه سال اخیر از ایران معرفی کردن به اسکار. دو سال پیش فیلم در آغوش درخت رو معرفی کردن که موفقیتی نداشت و حالا این فیلم در نوع خودش رکوردیه که یک فیلمساز سه تا فیلم بسازه و یک کشور دو تا فیلمش رو معرفی کنه به اسکار. باید خیلی فیلمساز خوبی باشه
0: یا اینکه خیلی جان فدا باشه.
1: حالا میشه این صحبت ها رو دربارش داشت دیگه.
0: فیلم چهارمش هم من چنیدم که میخواد بسازه.
1: صحبت ها و اظهار نظرهاش خیلی خوب در این راستاست دیگه.
0: تجمعات و اینا هم شرکت
1: کرده بوده، جزو در واقع واقعا میتونیم بگیم سینماگران حامی حکومت محسوب میشه.
0: بله، فیلم چهارمش هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم راجع به جنگ 40 روزه.
1: آره آره، یه خبرهای اومد تو تاریخی که ایران معرفی کرده فیلم به اسکار. در واقع آقای خواجه پاشا حالا با این دوتا فیلمش میره در کنار بهمن قبادی که قبلا دوتا فیلم از ساختهاش تو دهه 70 و 80 شمسی معرفی شده بود به اسکار و پیش از اون همچنان مجید مجیدی با 6 تا فیلم رکورددار معرفی از ایران به اسکار هست. بعد آقای اصغر فرهادی هست که 5 تا فیلمش معرفی شده، دوتا هم اسکار گرفته، و رضا میرکریمی که در واقع 4 تا فیلم از او معرفی شد. یه فیلمش رو در زمانی که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی بود در اعتراض به عملکرد آمریکا به صورت رسمی کنار گذاشتن، فیلم یه حب قند رضا میرکریمی. غیر از اون 3 تا فیلم دیگرش هم به اسکار معرفی شده.
0: حالا میرکرمت خوبه که رکورد دست مجیدی دست فرهادی نیست، چون انقدر اون وقت خواجه پاشا رو معرفی میکردن که رکورد رو در این ماجرای فوتبال تیم ملیه، یعنی انقدر احسان حاج صفی و قلعه‌نویی بازی داد که رکورد بازی تو تیم ملی از جواد نکونام بگیره.
1: میفته
0: دست آیسر.
1: البته خود آقای خواجه پاشا دستیار کارگردان مجید مجیدی بوده تو چند تا فیلمش، مهمترینش فیلم محمد رسول اللهی که مجیدی درباره زندگی پیامبر اسلام ساخت، اونجا دستیار.
0: فیلماش هم داره داشتیم با هم حرف می‌زدیم، لیگ 2 مجید مجیدی.
1: میتونیم کسانی که سینما رو دنبال کنن به نظر فیلماش خیلی متاثره و نوعی معنویت و اخلاق گرایی که در فیلم‌های آقای مجیدی معمولاً محور اصلی تو فیلم‌های آقای خواجه پاشا هم است، اما واقعاً در سطح پایین‌تری.
0: و یک ماجرایی هم که بودش برای اسکار امسال در مورد فیلم خارجی این بود که فیلم‌هایی که کشورهای مختلف اگر به صورت رسمی معرفی نمی‌کنن، حالا به دلایل میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر چی، اگر در جشنواره‌های مهم جهانی جایزه مهمی گرفته باشن، میتونن که در اسکار فیلم بین‌المللی به صورت خودکار آکادمی انتخابشون بکنه اونجا
1: برن. آره، این در واقع میتونیم بگیم بخش عمدش محصول اتفاقاتی بود که برای سینماگران مخالف و منتقد ایران افتاد در این سالها، به خصوص نامهایی مثل جعفر پناهی و محمد رسولوف که در جشنواره‌های جهانی تقدیر می‌شدن، اما به خاطر اینکه خود کشور ایران فیلماشون رو هیچ وقت به اسکار معرفی نمی‌کرد، شانس رقابت در اسکار رو از دست می‌دادن، که نهایتاً کار به اینجا کشید که کشورهای دیگه این دوتا فیلم آخر پناهی و رسولوف رو معرفی کردن. یه بار

0: که معرفی میشن قرار بگیرن.
1: بعد یه قانون خلافش هم میذاشتن، فیلمایی که برنده جشنواره فجر میشن امکان شرکت نداشته باشه.
0: آره اونم میشد. آره اتفاقی هم که امسال افتاده، اتفاقا منتها فیلمایی که تا به حال جایزه گرفتن غیر از یه فیلم، بقیهشون از کشورهایی میان که اصولا چنین مشکلاتی نیست. مثلا فیلم برنده نخل طلای امسال جشنواره کن، فیلم فیورد از کریستیان مونجیو، فیلمساز شناخته شده رومانیایی، خود رومانی این فیلم رو معرفی کرده. یا فیلم برنده شیر طلایی ونیز از دانمارک، فیلم زن ناشناخته، بازم دانمارک خودش معرفی کرده. یعنی هر دو این فیلم‌ها میتونستن بدون اینکه نامزد بشن در این رقابت شرکت بکنن، اما کشورها تصمیم گرفتن که همونها رو معرفی کنن. تنها اتفاقی که افتاده که یه مقدار این فضا رو میتونه تغییر بده، فیلم نامه‌های زرد هست، برنده خرس طلایی برلین، که اثری ساخته یک فیلمساز آلمانی ترک تبار، مسائل سیاسی و اجتماعی ترکیه رو با نگاه انتقادی مورد توجه قرار میده. ترکیه خودش یه فیلم دیگر رو معرفی کرده و حالا این فیلم برای اولین بار این شانس رو به این شکل پیدا بکنه که وارد رقابت بشه. باید ببینیم که میتونه راه پیدا بکنه به فهرستای 15 فیلم و بعد 5 فیلم نهایی. و البته امسال هم خب رقابت بازم قابل توجه، از میون فیلم‌های معرفی شده اقدام فرانسه قابل توجهه که فیلم مینوتور آندری زویاگنسه، فیلمساز منتقد حکومت روسیه که الان هم در حالت تبعید در اروپا زندگی میکنه، رو به عنوان نماینده خودش به اسکار معرفی کرده. فیلمی که برنده جایزه هیئت داوران جشنواره کن هم شد، جزو مدعیان نخل طلا بود که نهایتاً به فیلم مونجیو باخت. از این بابت بعد ببینیم که در ادامه چگونه رقابت شکل بگیره.
1: و فیلم اصغر فرهادی نتونستش که، یعنی فیلم آی فرهادی موفقی نبود در فستیوال‌های جهانی و چه در اکران.
0: آره اصلا هم بحثش را نیفتاد که اصلا ممکنه که فرانسه بخواد فیلم داستان‌های موازی رو معرفی بکنه. جز 5 فیلم نهایی هم قرار نگرفت و حالا فرانسه هم که فیلم آی زویاگنسف رو ترجیح داد، شبیه اتفاقی که تو خود جشنواره کن هم افتاد دیگه، با اینکه جز فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شد، اما تو روزایی که منتهی به مراسم اختتامیه کمتر کسی به عنوان مدعی دریافت جایزه از فیلم آقای فرهادی نام می‌برد.
1: یه اتفاق دیگه هم این که تقریبا هر سال فیلمسازان ایرانی بودن که فیلم‌هایی در خارج از ایران ساخته بودن و کشورهای مختلف اونا رو به عنوان نماینده‌شون معرفی می‌کردن. امسال نداریم.
0: امسال تو حوزه فیلم بلند نداریم، اما ممکنه که به شیوهی که تو این چند سال دیدیم تو بخش‌های مثل انیمیشن و مستند و فیلم کوتاه بخواد نام‌های مطرح بشه. خب فیلم پگاه آهنگرانی، مستند تمرین های یک انقلاب، تو جشنواره کن در بخش نمایش‌های ویژه نمایش داده میشد. بعد از اون هم خیلی سفر جشنواره‌ای پرتعدادی رو طی کرده. همین اخیراً در جشنواره فیلم نیویورک نمایش داشت و اونجا جوایزی رو دریافت کرد از بخش‌های جنبی. و شاید با توجه به اینکه پخش کننده خیلی خوبی هم در آمریکا پیدا کرده، بتونیم ببینیم که در ادامه نامش تو بخش مستندهای بلند. البته اون بخش خیلی رقابت هم هر سال جدیه و واقعا مستندهای بسیار قابل توجه با هزینه‌های خیلی زیاد ساخته میشن. بعد ببینیم که میتونه در نهایت جز 5 فیلم بره یا نه.
1: سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر.

0: بفرمایید.
1: بله، یه نکته هم به این گپی که با بابک زدیم راجع به اسکار اضافه بکنیم، اونم این که فیلم پگاه آهنگرانی از سوی بریتانیا انگلیس به آکادمی اسکار معرفی شد برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و البته مستند.
2: این همون هم یعنی هم مستند هم بین‌المللی
1: میتونه که توی وقتی که معرفی میشه بین بین‌المللی و مستند هست، میتونه که تو بخش مستند هم قرار بگیره و
2: یعنی همون بخشیه که مثلا اصغر فرهادی برای جدایی نادر از سیمین، ولی دفعه دوم هم همینو گرفت با سناریو یا همچین چیزی یادم نمیاد.

0: خب دوستان توی این یکی دو روزه یه ویدیوی خیلی وایرال شده از حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در تئاتر آرش و اتفاقی که بعد از پایان نمایش افتاد. گفته میشه ایشون بعد از پایان نمایش درخواست میکروفون کرده بود و اینم ادامه ماجرا.
1: به نام خداوند جان آفرین، خداوند ایران و ایران زمین، من فقط خواستم تشکر میکنم از همه دوستانی که
2: ای وای بد شد که اسماعیل واقعا جالبه مردم، یعنی دیگه طاقت تشکر کردن شما از عوامل یه تئاتر رو هم ندارن.
0: بله
2: خیلی بده.
0: من فکر کنم جلال مردم تا دیدن سخنگوی وزارت خارجه میکروفون رو گرفته گفتن ندیگه، ما دو ساعت تئاتر دیدیم ولی الان واقعا ظرفیت شنیدن بیانیه رسمی نداریم.
2: والا اسماعیل جان شما فکر کردی چون سخنگوی وزارت خارجه هر جا رفتی باید میکروفون بگیری؟ یعنی عروسی هم میری شما میگی اون میکروفون رو بده من از همه تشکر کنم؟ خب
0: تازه اونم وقتی ملت پول دادن بلیط خریدن که تئاتر ببینن، اونجا انتظار دارن نهایتا آرش بیاد تیرشو بندازه، نه اینکه سخنگوی وزارت خارجه بیاد موازه جمهوری اسلامی رو غرغره کنه.
2: تازه آرش کمانگیر خودش یه پایان کم تنش داره، یه تیر میزنه و تموم میشه، ولی وقتی شما وارد داستان میشی آقای بقایی، آقای اسماعیل خان، فرداش باید بری وزارت خارجه توضیح بدی این تیر علیه هیچ یک از کشورهای همسایه نبوده و این حرفا.
0: بله و محل اصابت تیر هم در چارچوب حسن همجواری تعیین شده. تهش هم باید بگن آمریکا مسئول اصلی پرتاب تیر شناخته میشه.
2: پس اسماعیل دفعه بعد اگر جرئت کردی البته بری اینجور جاها و خواستی از عوامل تشکر کنی، بلند شو براشون دست بزن. اگه کسی هم تعارف میکروفون زد شما رو تو بکن، اون بار اصلا خارج شو از سالن.
0: حالا اینا که اتفاق افتاد، ولی همین امروز آقای بقایی نشست خبری داشت و اونجا یهو یه چیزی گفت. اولش ما فکر کردیم داره به مردمی که هوش کردن بد و بیرا میگه.
3: نمیدونم این رو بگم یا نه، مرحوم جعفر شهری یک عبارتی داره که بچه های نازی آباد باش آشنا هستن. یه عبارتی داره میگه بعضی ها مثل سگ نازی آباد هستن. حالا برید معناشو درارید ببینید معناش چی هست.
2: خب اولش ما قاطی کردیم، خیلی عصبانی شدیم که مرد استوب چه فوش میدی، با سگ چی کار داری، پای بچهای نازی آباد چرا وسط میکشی؟ ولی بعد که ادامه حرفاش گوش دادیم دیدیم نه بابا، دوباره داره با آمریکا فوش میده.
0: بله این به خیر گذشت. بله. ولی در ادامه یه خبرنگار در مورد هو شدنش هم ازش پرسید.
4: تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن، که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت؟ ممنونم.
3: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون. بگذاریم
2: بگذاریم. به هر حال آدم همیشه طبیعتا ترجیح میده بگذاره، شما هم بگذار اسماعیل جون، ولی شرمنده ما نمیگذاریم.
0: بله این که میفهمید حاضر جوابیتون در برابر هموطنانمون نیست در برابر دشمنانه هم جمله جالبیه. بله. مثلا همین نظامی که شما الان سخنگوش هستی چند ماه پیش توی دیماه در برابر همونایی که فکر کنم هموطنانت بودن چیکار کرد؟
2: هیچی، بستشون به رگبار، رفت تو بیمارستانا دوزیدشون و الانم هفته نیست که خبر بیاد چند نفر دیگه از همون معترضا اعدام شدن. اونا هموطنت بودن یا نبودن اسماعیل؟
0: بله حالا ما میتونیم لیست رو ادامه بدیم و به هموطنانی اشاره کنیم که نظام اسماعیلی اینا فقط کشتنشون.
2: دقیقاً
0: 401 98 96 88 همینجی بیگی برو تا سال 57.
2: پس اسماعیل جان شما بی خیال بحث هموطن و اینا بشو. خب میخواستم توصیه کنم دفعه بعد که تئاتری کنسرتی چیزی خواستی بری چیکار کنی، ولی فکر کنم دیگه بخوای خودتو در معرض این تجربه های تلخ قرار ندی دیگه.
0: بل.
2: نمیخوای این کارو بکنی. بگم
0: ولی
2: نگم
0: بگو. به هر حال تعداد همکارای اسماعیل در نظام زیاد شده و شاید اونا توصیه های شما رو بشنونن و آویزه گوششون بکنن. آقای سعید
2: باش، به خاطر آقای تاباد میگم. ببین، توصیه من به همکارای اسماعیل خیلی ساده است. ببین، تئاتر، کنسرت، سینما، اینا رفتید، برنامه که تمام شد خیلی ریز و نرم، جوری که کسی متوجه نشه بزنید بیرون. شما لازم نیست همه جا اختتامیه داشته باشید.
0: میکروفونو چه کار کنن؟
2: میکروفونو بکنن تو، حالا ولش کن، از میکروفون دوری کن اسماعیل، گوش کن. شما همین که مردم تو تاریکی سالن نشناختنت رو خدا رو شکر کن، تا چراغ خاموشه بزن بیرون اسماعیل.
0: میگم بالاخره شاید بخونه از عوامل تشکر کنن. خب، چون اینا معتقدن لم یشکر الخالق من یشکر المخلوق. چی بود این بود؟
2: حالا هرچی، منظور رو رسونده، یعنی این چیز و اینا. تشکر بدون میکروفون بکن اسماعیل. شماها 47 سال میکروفون دستتونه اسماعیل، یه شب بذارید یکی دیگه حرف بزنه اسماعیل.
0: من فکر کنم از این به بعد اسماعیل حتی تو خونه کنترل تلویزیون رو هم بهش بدن میگه نه نه نه نه، هر چیزی که شبیه میکروفونه از من.
2: آخه اسماعیل.

0: Yavrum bu adatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar. Lan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail.
1: مطمئنم واسه شما هم پیش اومده که یه روز پر از خشم و عصبانیت و ناراحتی داشته باشین و فقط دلتون بخواد از ته دل داد بزنین، انقدر بلند که شاید بعدش گلوتون یکم درد بگیره، ولی میدونین که ارزشش رو داره و باید این کارو بکنین. البته اینم میدونم که گاهی تو اون موقعیت هستین ولی مجبورین اون فریاد رو توی گلوتون خفه کنین چون جاش نیست، که امیدوارم همیشه جای مناسب بوده باشین برای خالی کردن اون فریاد. به هر حال عزیزان، حتی برای این موقعیت هم ما روز جهانی داریم، پس دست کم نگیرینش. خیلی چیز مهمیه این خالی کردن خشم و بلند فریاد زدن. بله میدونم قرار نیست با این فریاد اون مشکل حل شه و همه چیز زیبا شه، ولی اون حس آرامشی که بعد از اون فریاد به وجود میاد خیلی ارزش داره. واسه همینم امروز 20 مهر 12 اکتبر روز جهانی فریاد از فرط ناامیدی نامگذاری شده. بنیانگذارش هم یه زوج آمریکایی بودن. این دوتا هم انگار اون لحظه خشم و استیصال براشون پیش اومده و با اون جیغ و فریاد دنبال رهایی بودن. فهمیده بودن که انگار بدن یه سوپاپ اطمینان داره که وقتی فشار زیادی بهش وارد میشه خودش راهش رو پیدا میکنه که خالی بشه، یعنی همون فریاد. خلاصه این دو عزیز یعنی توماس و روس روی سالها قبل به خاطر همین حس نشستن و این روز رو بنا نهادن و فرستادنش برای تقویم رویدادهای چیس. اینم خودش یه کتاب مرجعیه که از سال 1975 هر سال منتشر میشه و حتی بهش میگن انجیل سالانه مناسبت‌های عجیب و غریب آمریکا. برای فهمیدن اینکه مثلا امروز یا کلا هر روزی که باشه دقیقاً روز چیه و گویا تو همین الانم هم بیشتر از 12,000 مناسبت توش ثبت شده. حالا ماجرای ثبت روز فریاد از فرط ناامیدی از کجا شروع شد؟ این جناب توماس یه زمانی مجری رادیو بوده و برای یکی از برنامه‌هاش از سر شوخی یه روز علکی به اسم روز هودی هو ساخت که قرار بود مثلا مردم ظهر برن بیرون و داد بزنن هودی هو تا زمستون فرار کنه. این ماجرا توی ماه فوریه بود، یعنی یه ماه قبل از بهار. توماس جان در ادامه همین قضیه هودی هو دوباره از سر شوخی برش می‌داره، میفرستتش برای تقویم چیس، همون انجیل آمریکایی‌ها. اونام قبولش میکنن و چاپ میشه. توماس هم که خب خوشش اومده بوده از همونجا شروع میکنه به اختراع این مدل روزها و ارسالشون به چیس، تا اونجا که میگن الان بیشتر از 80 تا مناسبت مسخره و باحال به اسم ایشون ثبت شده، مثل مثلا روز جواب دادن به سوال گربت، روز کمتر نمک بیشتر گیاه، روز بغل کردن یه استرالیایی، حالا نمیدونم چرا، روز تاس باش آزاد باش، روز یه اسم دیگه واسه خودت انتخاب کن و خیلی روزای دیگه. روز جیغ از فرط ناامیدی هم یکی از همینا بود و این زوج روز 12 اکتبر رو براش انتخاب کردن چون روز تولد دخترشون جیل بود. حالا خدا میدونه این انتخاب از سر ذوق و شوق بچه دار شدن بوده یا بچه ناخواسته بوده و از فرط هنگ کردن و استیصال این روز رو براش انتخاب کردن. حالا اصلا چرا باید جیغ بزنیم؟ طبق بیانیه یه خانواده روی، آدم ها توی زندگی روزمرهشون از همون صبح که پا میشن و میرن بیرون، از همون اول وسط ترافیک و اینترنت کند و رئیس بدخلاق و صف بانک و دعوا سر جای پارک و کلن هر چی که باشه، کلی ناامیدی تو دلشون جمع میشه و اگه نتونن خالیش کنن، بالاخره تا شب سر یه بدبخت هیچ کاره خالیش میکنن. برای همین گفتم بیاین یه اجازه رسمی 30 ثانیه‌ای بدیم به همه که بدون خجالت، بدون گفتن هیچ فحش و بد و بیرایی و کلن بدون توضیح به هیچ کسی، فقط یه جیغ بنفش رو به آسمون بکشید. خیلی هم تاکید داشتن که رأس ساعت 12 به وقت گرینویچ باشه که اگه اینجوری همه دنیا دقیقاً همزمان و با تمام قدرت جیغ بزنن شاید زمین از مدارش خارج بشه، ولی ارزشش رو داره چون حال هممون بهتر میشه. حالا البته این که شوخیه، ولی خب همین شوخی پایه همچین علمی طور هم داره. یه روش درمانی هست به اسم جیغ نخستین یا فریاد اولیه که سال 1970 یه روانشناس آمریکایی به اسم آرتور جانوف معرفیش میکنه. ایده یه جانوف این بود که خیلی از ما از دوران بچگی یه سری درد و زخم روانی رو توی خودمون سرکوب و دفع کردیم بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. آرتور معتقد بود که اگه بیمار بتونه زیر نظر درمانگر اون درد قدیمی رو دوباره حس و باهاش گریه کنه و داد بزنه، انگار یه سوپاپ باز میشه و میتونه کلی از مشکلات روانی رو حل کنه. این روش اون موقع حسابی سر و صدا کرد، تا جایی که جان لنون و پارتنرش یوکو اونو هم رفتن سراغش و خب بیشتر سر و صدا کرد و محبوب شد. سال 1970 جانوف چند هفته‌ای با این دو نفر جلسه گذاشت و میگن همون تجربه رو اولین آلبوم انفرادی لنون تأثیر گذاشت، یه آلبوم پر از آهنگ‌های خیلی شخصی درباره بچگی سخت و دردناکش. البته این مدل درمان بعدها حسابی زیر سوال رفت و خیلی از روانشناسا هم منتقدش بودن، چون میگفتن که این ادعاهاش کاملا علمی اثبات نشده. ولی خب اصل این ایده که یه جیغ حسابی میتونه آدم رو سبک کنه از همونجا میاد و علم امروز هم تا حدی تاییدش میکنه. یه جیغ کنترل شده، نه از سر دعوا و خشم، میتونه هورمون استرس رو توی بدن خالی کنه، عضلات دیافراگم رو منقبض و منبسط کنه و واقعا حس بهتری به آدم بده. حالا اگه بخوایم بدونین یه جیغ حسابی چقدر میتونه بلند باشه، باید بریم سراغ جیل دریک. این خانم یه دستیار معلم بوده توی یکی از شهرهای کوچیک انگلیس. اکتبر سال 2000 توی یه جشن هالووین وقتی این خانم جیغ میکشه، صداش میرسه به 129 دسیبل. حالا برای اینکه بدونین یعنی چقدر، باید عرض کنم خدمتتون که میشه همتراز صدای آژیر یه ماشین آتش نشانی، بلندتر از بیشتر کنسرت‌های راک و تقریبا نزدیک به صدای یه موتور جت درست لحظه بلند شدنش. بله، یعنی ایشون فقط با جیغش بدون هیچ میکروفون و کلن هیچ تجهیزاتی میتونه تقریبا صدای یه هواپیما رو تولید کنه. اسم جیل دریک هم توی کتاب گینس برای دارنده بلندترین جیغ دنیا ثبت شده. تو دنیای هنر هم ما جیغ معروف داریم. تابلوی جیغ ادوارد مونه، همونی که یه آدم با دهن باز وسط یه پل دستاش روی صورتشه و بک‌گراند هم یه حالت مواج و قرمز و نارنجی طوره. داستان این تابلو هم جالبه. مونه توی خاطراتش نوشته بوده یه روز غروب داشته کنار یه خلیج کوچیکی توی اسلو نروژ قدم میزده که یه دفعه یه حس استراب شدیدی بهش دست میده و آسمون هم همون لحظه قرمز شده بوده و مونه حس کرده انگار یه جیغ عظیمی از دل طبیعت داره زده میشه، که خب ایشون از دست نمیده این تصویر رو و تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین و گرونترین نقاشی‌های دنیا. جالب اینه که مونه این تابلو رو 4 بار بین سالهای 1893 تا 1910 با تکنیکای یکم متفاوتی کشیده. دوتا از نسخه هاش هم توی طول تاریخ دزدیده شدن. یکی سال 1994، درست همون روزی که المپیک زمستانی نروژ شروع شده بوده، از موزه ملی اسلو دزدیده میشه و دزدا هم خیلی شیک و راحت یه یادداشت گذاشته بودن که ممنون بابت امنیت ضعیفتون، که خب البته چند ماه بعد پیداش میکنن. یه نسخه دیگه هم سال 2004 دزدیده شد و اونم البته 2 سال بعدش برگشت. اما یکی از نسخه ها سال 2012 توی حراجی نیویورک به قیمت 119 میلیون و 922500 دلار فروخته شد و اون موقع رکورد گرونترین تابلوی فروش رفته توی حراجی رو شکست. یعنی جیغ کشیدن حتی فقط وقتی نقاشیشه میتونه خیلی هم گرون باشه و البته خیلی هم وسوسه انگیز برای دوست‌ها. خلاصه که عزیزان، امروز هر جا هستین فارغ از همه چیزهایی که این روزها رو برامون سخت کرده، یه گوشه خلوت پیدا کنین، مثلا وسط اتاقتون، و بدون اینکه کسی فکر کنه که دیوونه شدین یه جیغ درست حسابی بکشین. فقط مراعات اطرافیان و همسایه‌ها و بقیه رو بکنید، حتما یه فریاد بزنید، نه برای اینکه مشکلی حل بشه، فقط برای اینکه چند ثانیه این بار سنگین رو از روی دلتون بردارین و نفس تازه کنین. گاهی همین یه جیغ ساده تنها چیزی چیزیه که دست خودمونه.
2: بریم کنار، شما رو به مقدسات بریم کنار، بذاریم ببینمه، بذاریم تو چشم سو دارم ببینمه. آهای یوتا، آقا چرا این چرا چشم بابا به بستدی بستدی که چی کارش کنم؟ چی ببینم؟ من شکایت کنم؟ به کی شکایت کنم؟

با سلام خدمت آقا جلال، ملینا خانوم و سایر دستندرکاران. نمیدونم چرا یهویی خواستم بهتون بگم که من نگویم که به درد دل من گوش کنید. بهتران است که این قصه فراموش کنید. عاشقان را بگذارید بسوزند همه. مصلحت نیست که این شعله را خاموش کنید.

0: به برنامه ادبی کافه فردا خوش آمدید.
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد
2: تقصیر مدینا شد. اگه اونجوری برنامه‌اش من داشتم همون دست فرمون رو میومدم
3: 3-2-1
2: دوباره آقای تافز نباشه اینجا.
3: ما بابا داریم شوخی.
2: بله شوخی
3: سر به سر.
2: یه بار دیگه از اول. من عمرن دیگه نمیتونم
3: من همشو بگم برم.
2: بله
3: قصدمون این بود که با شعرهای حافظ شوخی کنیم که مشکل فنی پیش اومده. در
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
3: بله
2: تفسیر بفرمایم.
3: میگه که حاجی عاشقی که باش، ولی چرا از اموال عمومی میبخشی از خودت مایه بذار. چایی بریزم.
1: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند.
3: بله حافظ دیشب ملائکه رو جلوی میخونه دیده. حالا شما خودتون حد بزنید که چند پیمانه زده بوده در میخانه.
1: واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.
3: بله اینم از اولین گزارش های تحقیقی درباره وضعیت زندگی خصوصی مسئولان 700 سال گذشته، ولی سوژه همچنان معتبر.
1: دلا دیدی که آن فرزانه فرزند، چه دیدن در خم این طاق رنگین.
3: بله والدین ایرانی بعد از اینکه بچه‌شون میگن میخوان تو کنکور هنر بخونیم.
1: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل.
3: بله اینم حافظ وقتی رفته که قرض کرده که ازدواج کنه، ولی رفیق مجردش میگه داداش چرا اینقدر استرس داری.
1: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
3: پشتیبانی شرکت هواپیمایی وقتی چمدونت نرسیده، غم مخور بالاخره یه روزی میاد.
2: سیب و خیارم با هم بخورید مزه آناناس میده. اینو
3: برو شماره 11 بزن.
1: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.
3: احسنت. شهره سولتی وقتی شنیده شهرام نشسته با امیر قاسمی پشت سری صفحه گذاشت.
2: مجدی باید خدافزی کنیم. حیف که
3: داره سوء تفاهمیه
2: به تنگ اومد. مراقب خودتون باشید.
3: بر بیگردیم چهارشنبه.

ساعت 10 صبح وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا میگوید حادثه پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید محاصره دریایی باعث کاهش 34% تجارت خارجی ایران شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درباره بحران کمبود منابع مالی هشدار داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود ساختن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کند. پس از حادثه بازداشت 5 مرد بریتانیایی به ضمن جرایم تروریستی و مواد منفجره در نزدیکی پایگاه فرفورد در 5 مهر ماه، پلیس اعلام کرد که در حال بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی در این پرونده است. بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شدند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اظهارات اندی برنام را به شدت محکوم کرد و آن را اتهام زنی های بی اساس خواند. در این بیانیه آمده است که دولت انگلیس بدون ارائه شواهد و دلایل متقن این اتهامات را مطرح کرده است. سفیر ایران در بریتانیا هم گفت تهران آماده همکاری با مقامات بریتانیایی برای تحقیق در این زمینه است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان دهنوی، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای طرح عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصادی این کشور است. برهم ساله، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، درباره کمبود شدید منابع مالی و افزایش فشار بر این نهاد هشدار داد و گفت از این سازمان انتظار می‌رود در شرایطی که بودجه و نیروی انسانی آن کاهش یافته به نیازهای فزاینده آوارگان پاسخ دهد. به گفته او تاکنون تنها 3 میلیارد دلار، معادل 35% از بودجه مورد نیاز این نهاد تأمین شده. آقای ساله اعلام کرد که از سال 2024 تا کنون نزدیک به 8000 نفر از کارکنان این نهاد جدا شدند و شمار کارکنان از حدود 20000 نفر به کمتر از 12000 نفر رسیده است. بر اساس آمار سازمان ملل در پایان سال 2025 حدود 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه‌های خود آواره شدند. کمیسر عالی پناهندگان هشدار داد کاهش کمک‌های مالی کشورهای اهدا کننده به ویژه آمریکا توان پاسخگویی به این بحران‌ها را محدود کرده است. در خبری دیگر، یک حمله سایبری گسترده به سامانه‌های کنترل یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فرانسه موجب افزایش دمای تجهیزات تا 50 درجه سانتیگراد، آتش سوزی و فساد مواد غذایی شد. دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد این حمله یخچال‌های متصل به شبکه چندین خرده‌فروش بزرگ را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده. حدود 80 فروشگاه کارفور هدف این حمله قرار گرفت و 5% فروشگاه‌های موپرنی هم آسیب دیدند. همچنین یخچال‌های حدود 150 شعبه اینترماشه به مدت 6 ساعت در طول شب گرم بودند و تمام مواد غذایی فاسد شده برای جلوگیری از خطرات بهداشتی دور ریخته شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofardo.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

روز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. نخست وزیر بریتانیا میگوید حادثه پایگاه فرفورد به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده. دادگستری اصفهان اتهام امیر سالار داوودی را انتشار فایل صوتی عقد سپاهی و کشانی اعلام کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در این جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین نیست، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند، چون خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران به صورت علنی و مستقیم به دریافت کمک‌های نظامی از چین و روسیه اشاره نکرده است. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرفورد در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود کردن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کند. پس از حادثه بازداشت 5 مرد بریتانیایی به ضمن جرایم تروریستی و مواد منفجره در نزدیکی پایگاه فرفورد در 5 مهر ماه، پلیس اعلام کرد که در حال بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی در این پرونده است. بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شدند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای اظهارات اندی برنام را به شدت محکوم کرد و آن را اتهام‌زنی‌های بی اساس خواند. در این بیانیه آمده که دولت انگلیس بدون ارائه شواهد و دلایل متقن این اتهامات را مطرح کرده است. سفیر ایران در بریتانیا هم گفته که تهران آماده همکاری با مقامات بریتانیایی برای تحقیق در این زمینه است. رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی موکلان خود در پرونده میدان علیخانی اصفهان از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان روز سه‌شنبه گفت که اقدام این وکیل دادگستری موجب سوء استفاده تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شده. به گفته او اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به امیر سالار داوودی تفهیم شده است. رئیس دادگستری اصفهان امیر سالار داوودی را متهم کرد که استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری صبح یک شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلش مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود بازداشت شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمله دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه‌آهن و جاده هزینه‌های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده. با این حال به گفته او فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم و بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که این تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنی، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شده و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه یه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفترهای خوب داره. اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش، میرفتی همه دفترها و کتاب ها رو میآوردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمتو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلن همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم میشد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنشو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یه غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زردونه نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود. صبح دیر بیدار میشدی، شب دیر میخوابیدی، فوتبال بازی میکردی توی کوچه و تا ظهر هم میخوابیدی، اصلا کسی نمیگفت چرا. ولی پاییز می اومد و می گفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا به این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از این که تابستون تموم شده ناراحتیمو داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک‌تر میشه، درخت و رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی این که بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستون، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه. یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چند ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4 و 5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر، همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره ها هم به یاد میاره. یه بوی، یه دمایی، یه نوری، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه. یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی، از مدرسه رو نگاش میکنی و میخندی، ولی همزمان یه چیزی ته دلت میگه ببین چقدر گذشته، ببین دیگه هیچ کدوم از این آدم ها رو دور و برت نداری. پاییز دقیقا همین کار با ما میکنه، هر سال میاد و یه آلبوم قدیمی از این حسامون رو جلومون باز میکنه و یه صفحه هایی از زندگی رو نشونمون میده و بعد میگه خب بریم صفحه بعد.

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون هم باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده؟ چرا هوا بده؟ چه کار بده؟ چرا رابطم بده؟ اصلا پول بده؟ این کشور چه من توش زندگی میکنم؟ اصلا خودم هم چیم نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با هم دیگه جمع میشن و این پاییزم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جایی که بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفریه و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییز هم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیشاهنگ غم برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و اینم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حساییه که پاییز برات میاره، دلتنگی‌های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه، یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره‌ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نباشن، همین پیاده رویای معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته. نمیدونم چرا ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبان اینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شاید هم چون بیرون خبری نیست ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت
یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل‌ها هم تجربهش میکنه. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: مهران کریمی هستم، به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 مهر 1405 هستش، برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا، فرشته قاضی، در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: ممنون مهران. سلام، وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین نیست، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته های پس از آن، رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران به صورت علنی و مستقیم به دریافت کمک های نظامی از چین و روسیه اشاره نکرده است. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریباً به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود کردن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کند. پس از حادثه بازداشت 5 مرد بریتانیایی به ضمن جرایم تروریستی و مواد منفجره در نزدیکی پایگاه فرانکفورت در 5 مهر ماه، پلیس اعلام کرد که در حال بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی در این پرونده است. بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شدند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اظهارات برنام را به شدت محکوم کرد و آن را اتهام زنی های بی اساس خواند. در این بیانیه آمده که دولت انگلیس بدون ارائه شواهد و دلایل متقن این اتهامات را مطرح کرد. سفیر ایران در بریتانیا هم گفت تهران آماده همکاری با مقامات بریتانیایی برای تحقیق در این زمینه است. در خبر دیگر هم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه های مرزی شده. با این حال به گفته آقای دهقان دهنوی، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای عملیات موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصادی این کشور است. آرجی میت، بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور، پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد، به شهرت رسید، در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درگذشت او را در ایالت تگزاس تایید و از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجی میت اعلام کرد این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخته. آرجی میت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی می‌کرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. او پس از موفقیت در این مجموعه در آثار دیگری از جمله سریال‌های جابجا شده هنگام تولد و فیلم‌های اتاق بلوط و پیروزی هم بازی کرد. او در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت. بارها خواستار فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای بازیگران دارای معلولیت و فاصله گرفتن از کلیشه‌های رایج درباره این افراد شده بود. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123، صدای مشاور 148 یا اورژانس روانپزشکی تهران 44 50 82 00 و در آمریکا با شماره 988 تماس بگیرید. مهران،
0: ممنونم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. فرشته اشاره کرد که من اول برنامه خودم رو معرفی نکردم. من مهران کریمی هستم، خیلی خوشحالم که میزبان شما هستم در این برنامه. یادتون نره برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در حالی که گمانه‌زنی ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، دونالد ترامپ میگوید باور ندارد این دو کشور کمک قابل توجهی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان دوره است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند. Toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry. آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره سراسری در این کشور سخنرانی هایی را در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق های رای بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوشیتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین، دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، در این جنگ به تهران کمک می‌کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار، دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و مسکو نیز این گزارش ها را رد کردند.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اقدامات خود را برای کاهش قیمت گازوئیل در ایالات متحده از طریق لغو تحریم های صادرات گازوئیل روسیه و اعلام آتش‌بس در زمینه زیرساخت های انرژی میان روسیه و اوکراین افزایش داد. آتش‌بسی که البته اوکراین گفت آن را میپذیرد، اما آنطور که به نظر میرسد از سوی روسیه پذیرفته نشده. اما نگاه افکار عمومی اوکراین به این تحولات آن هم در آستانه زمستان چیست؟ روتیسلاف خوتین از بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این پرسش پاسخ میدهد.
4: Situation is extremely difficult, especially when Ukrainians think that the winter is still in front of them.
5: وضعیت بسیار بسیار دشواره، به خصوص وقتی اوکراینی ها فکر میکنند زمستان هنوز در پیشه. تنها کمتر از نیمی از پاییز گذشته. روسیه طی چند ماه گذشته زیرساختای انرژی اوکراین رو به شدت هدف قرار داده. استراتژی روسیه برای این زمستان پیش رو این خواهد بود که اوکراینی ها رو دوباره بدون برق، بدون گرما، به خصوص در بلوک‌های آپارتمانی بزرگ که مردم به منابع خارجی وابسته هستند رها کنه، نه در بخش خصوصی بلکه در مناطق مسکونی.
4: Residential areas. Also we hear reports that Russians also are aiming at water and sewage systems.
5: همچنین گزارش هایی میشنویم که روسها سیستم های آب و فاضلاب رو هم هدف قرار دادن تا زندگی رو کاملا غیر قابل تحمل کنند. بنابراین اوکراینی ها امسال احتمالاً سخت ترین زمستان رو در 4 یا 5 زمستان جنگی تجربه می کنند. این یکی سخت ترین زمستان خواهد بود. و حالا موضوع توافق آمریکا و روسیه درباره سوخت مطرح شده. اونچه که ما از مردم میشنویم اینه: به نظر میاد بسیاری از مردم دیگه به رئیس جمهور ترامپ اعتماد ندارند، متاسفانه، چون اون قبلا چندین بار آتش‌بس انرژی اعلام کرده و حالا دوباره آتش‌بس انرژی اعلام کرده، در حالی که روسیه دوباره اونو رد کرده. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته که رئیس جمهور زلنسکی لیاقت آتش‌بس رو نداره. در همین حال زلنسکی امروز گفت که اوکراین آماده است حتی یک سند رسمی در مورد آتش‌بس امضا کنه اگر آمریکایی‌ها به نوعی جدیت نیت هر دو طرف رو نشون بدند. اما روسیه هم باید اون رو امضا کنه. اوکراین در چند ماه گذشته از آغاز تابستون به شدت پالایشگاه‌های نفت و صنعت نفت روسیه رو هدف قرار داده. به گفته ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، اوکراین تونسته 45% از صنعت پالایشگاه نفت روسیه رو از کار بیاندازه. وزارت دفاع اوکراین این رقم رو 51% اعلام کرده. ما نمیدونیم، چون روسیه در حال تعمیره، اما دست کم به طور مداوم 30-35-40% از صنعت پالایشگاهی روسیه از کار افتاده.
4: And President Trump blames Ukraine for world petrol prices, diesel prices, blames Ukrainian strikes against Russian oil refining industry.
5: رئیس جمهور ترامپ اوکراین رو به خاطر قیمت جهانی بنزین، قیمت گازوئیل سرزنش میکنه. حملات اوکراین به صنعت پالایش نفت روسیه رو عامل اصلی چنین وضعیتی میدونه که در اون کشاورزای آمریکایی و آمریکایی‌های عادی باید هزینه بسیار بیشتری برای بنزین و گازوئیل پرداخت کنند. اما گروهی از ناظران در اوکراین میگن که در واقع ناتوانی آمریکا در حل بحران ایران در 8 ماه گذشته است که نقش اصلی رو در افزایش قیمت جهانی سوخت بازی میکنه و میگن که بحران ایران بیشتر به این امر کمک میکنه. مسئله اینه که در موضع آمریکا ثبات وجود نداره. در اوایل ماه ژوئیه رئیس جمهور ترامپ گفت که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه ممکنه به تلاش برای صلح کمک کنه و روسیه رو مجبور کنه که زودتر از موعد توافق صلح رو امضا کنه. او بارها و بارها پس از اون اوکراین رو سرزنش کرد. اکنون با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در آغاز ماه نوامبر، رئیس جمهور ترامپ باید برای رأی دهندگان آمریکایی توضیح بده که چه چیزی باعث این افزایش قیمت گازوئیل شده و او ساده ترین هدف یعنی اوکراین و حملات اوکراین رو پیدا کرده. گروهی هم در اوکراین از این صحبت میکنن که کاخ سفید به جای اینکه قانون لیندزی گراهام در زمینه مجازات کسانی که از روسیه سوخت میخرند رو اجرا کنه، خودش تبدیل به یک کشور ثالث شده که میخواد از روسیه سوخت بخره.
0: صدای روتیسلاف خوتین از بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو شنیدید. اما در حالی که جنگ آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد، بحران تازه‌ای در عربستان سعودی شکل گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نیز با تحولات جدیدی روبرو شده. دونالد ترامپ از توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده، اما کیف میگوید حملات روسیه همچنان ادامه دارد. در پس این تحولات مسئله قیمت انرژی و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا نیز مطرح است. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
6: عرض کنم که در رابطه با بحرانی که فعلا دولت امریکا باش رو برو هست، یعنی مسئله حملات حوثی‌ها به عربستان، جنگ اوکراین و جنگ ایران، دولت آقای ترامپ لزوماً استراتژی کلانی رو دنبال نکرده. سیاست از امروز به فردا فرج است به نظر میاد که در پیش گرفتن و اومدن با واکنش‌هایی نشون دادن که مقطعی بوده که این بحران‌ها رو هرچه پیچیده‌تر کرده، به خاطر اینکه مخرج مشترک و چه اشتراک این سه تا بحران هم پیامدهای اقتصادی مهمیه که چه برای خود امریکا وجود داره چه برای بقیه دنیا.
7: آقای بروجردی، در هر سه پرونده مسئله، همطور که خودتونم اشاره کردین، مسئله انرژی نقش مهمی داره. حملات به زیرساخت‌های روسیه و اوکراین، اختلال در تنگه هرمز و تهدید تأسیسات و مسیرهای حمل و نقل در عربستان. سوال من اینه، تا چه اندازه میشه تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ رو در چارچوب تلاش برای مهار قیمت نفت و سوخت به ویژه در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا ارزیابی کرد؟
6: واقعا بچه اشتراک این سه تا بحران، این پیامدهای اقتصادی که اونها رو به هم گره زده، به این معنی که واقعا نگرانی‌های جهانی رو به وجود آورده راجع به قیمت بالای نفت، بالای 100 دلار در هر بشکه، مسئله تورمی که در غرب به وجود آورده، یا مثلا پایین آمدن ذخایر نفتی غربی ها، چون مجبور شدن که خب خیلی از این ذخایر رو استفاده بکنن برای اینکه قیمت نفت رو پایین نگه داشته باشن. الان به نظر نمیاد که، بدون شک میشه فهمید که چرا آقای ترامپ به خصوص به خاطر این مسائل و پیش رو بودن انتخابات میان دوره ای داره سعی میکنه که به هر شکلی هست این قیمت ها رو پایین بیاره. لذا میبینیم که در رابطه با ایران هم راه مذاکره و هم تهدید رو همزمان داره دنبال میکنه. در رابطه با حوثی ها برخلاف اینکه دولت عربستان از ایشون خواسته بودن که بیاد به حملاتشون نسبت به حوثی ها بپیونده، نه تنها این کارو نکردن بلکه امریکا جداگانه اومد و با حوثی ها نشست و مذاکره کرد راجع به اینکه مثلا به کشتی هایی که امریکایی هستن اینا در منطقه نخوان حمله بکنن. و یا راجع به اوکراین میبینیم که این همین دیروز پریروز همه رو شگفت زده کردن وقتی که آقای ترامپ اومدن و گفتن از یه توافقی با پوتین صحبت کرد برای اینکه روسیه بتونه گازوئیل بفروشه به امریکا و کشورهای غربی، حتی بدون این و از یک آتش‌بس بین اوکراین و روسیه صحبت کردن بدون اینکه حتی رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی در جریان باشه و ایشون بعدش گفت که من به منم خبر بدین که چه داره میگذره. خب این مثلا به نظر میاد که خرید مثلا گازوئیل از روسیه هم برخلاف قوانین تحریمی هست که کنگره بر ضد روسیه اعمال کرده بوده. بنابراین میبینیم که واقعا همین این سیاست از امروز به فردا هست که آقای ترامپ با این کلاف سردرگم این سه تا بحران داره برکرده میشه.
7: آقای بروجردی، اگر از تحولات روز فاصله بگیریم، سیاست‌های کنونی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه این کشور در نظام بین‌المللی خواهد داشت؟ آیا واشنگتن همچنان می‌خواد نقش اصلی رو در مدیریت بحران‌های امنیتی ایفا کنه یا در حال حرکت به سوی الگویی که در اون متحدانش باید مسئولیت بیشتری رو بپذیرن؟
6: ببینید، در از هر دو رو داره انجام میده. ما هم این رفتار رو داریم که سر خود رفتار میکنه. همین مثالی که از اوکراین زدم بدون اطلاع آقای زلنسکی یک نمونهشه که خب یک ابر بحرانی رو مثل اوکراین رو داره سعی میکنه که دور بزنه و رئیس جمهور و حتی به مردم اوکراین میگه که یک رئیس جمهور دیگه انتخاب بکنین به جای زلنسکی که موافق این مسئله نیست. اما از سوی دیگه هم میبینیم که خب فشار گذاشته روی متحدین اروپایی خودش به طور مشخص برای اینکه مثلا اونها بیان بودجه نظامیشون رو بالا ببرن. و خب مثلا میبینیم دیگه یک کشوری مثل فرانسه که مجبور هست بخش بیشتری از توانایی مالیش رو خرج بودجه نظامی بکنه، لزوما نمیتونه به خواسته های این دانش آموزان راجع به بهبود وضعیت آموزشی و مدارس در اونجا بخواد برسه. بنابراین این مسائل رو ما هر دو رو همزمان داریم از دولت آقای ترامپ میبینیم. یا حتی یک نمونه فراتر از اینها رو خدمتتون بگم و اون این است که خب ما الان در شرف این هستیم که باید رئیس بعدی سازمان ملل مشخص بشه و تمام کسایی که کاندید هستن بنابر اخباری که امروز اومده بود امریکا با همه اونها مخالف است، چون فکر میکنه هیچ کدومشون اون دیدگاه و خواسته هایی که آقای ترامپ دارن از لحاظ مثلا دید جهانیش رو اینها ندارن، میخوان احتمالاً همین وضعیت موجود رو میخوان ادامه بدن. بنابراین اونجا هم میتونیم ما با یک بحران روبرو بشیم راجع به اینکه سازمان ملل بالاخره چه کسی رو انتخاب میکنه و اگر مورد خوشنودی امریکا نباشه آیا امریکا به عنوان کشوری که بیشترین پول بودجه سازمان ملل رو خواهد داد اونها رو محروم خواهد کرد از بودجه بیشتری که عملاً ضربه اساسی باشه به سازمان ملل.
7: سوال من اینه، آیا آمریکا واقعا به دنبال پایان دادن به بحران‌های بین‌المللیه یا مدیریت این بحران‌ها رو ابزاری برای حفظ قدرت خودش تو جهان میدونه؟
6: ببینید، کشورها همه من جمله امریکا با یک اصل جلو میرن و اون هم پیشبرد و افزایش منافع ملی خودشون هست در هر مسئله. بنابراین دید یکسانی راجع به این ندارن که آیا باید بحران‌ها رو حل کرد یا بحران‌ها میتونه کمک بکنه به اونها. مثلا اگر یک بحرانی بتونه به یک کشور رقیبشون ضربه بزنه خب چه بهتر. اگر مثلا فکر کنید دید امریکایی اگر چینی‌ها یا روس‌ها گرفتار یک مشکلی بشن که توانایی اونها رو یا اقتصاد اونها رو بهش ضربه بزنه، خب امریکا لزوما از این مسئله ناراحت نخواهد شد بدون شک. ولی خب بالاخره وقتی که بحران ها گریبان خودش رو میگیرن اون وقت خب تلاش ها برای اینکه بتونن اونها رو به یه شکلی پایان بدن تا اونجا که باز منافع امریکا حتی المقدور حفظ بشه رو میدونیم که دارن دنبال میکنن. اما از اونجا که منافع هیچ دو کشوری یکسان نیست میبینیم که خب تنش به وجود میاد. برای همین شما به عربستان امروز نگاه بکنید به خاطر حملات حوثی هستی ها بیش از 6000 پرواز از هفته گذشته تا به حال به عربستان کنسل شده. یک کنفرانس بزرگ انرژی که داشتن برگزار میکردن، بسیاری از شرکت های بزرگ حاضر نشدن اونجا برن و حملات روسیه نه تنها به فرودگاه ها بلکه به تاسیسات نفتی عربستان هم این کشور رو با یک مشکل واقعا جدی روبرو کرده که باید براش راه حل پیدا بکنن، ولی این آنچنان مشکل روزمره امریکا نیست.
7: من از صحبت شما اینجوری برداشت کردم که سیاست های ترامپ در قبال بحرانهای ایران، اوکراین و حالا خاورمیانه بر اساس یک برنامه مشخصی پیش نمیره و حالا این تصمیم های مقطعیه که میگیره و این باعث تنش و بی‌ثباتی بیشتر شده در جهان.
6: بله کاملا درسته. فکر میکنم انتظار نداشتن که مثلا بحران ایران یا بحران روسیه به این حدت و شدت بشه. خب ببینید هر کدوم از این سه تا بحرانی که ما راجعش صحبت میکنیم، ایران، اوکراین و مثلا روسیه، راه حل داره. شما امریکا در مورد ایران به نظر من بالاخره باید تصمیمشون رو بگیرن که آیا قصد تغییر حکومت است در ایران یا اینکه میخوان امتیازاتی از ایران بگیرن در رابطه با مثلا تنگه هرمز و مثلا اتمی. با تکلیف خودش اینجا امریکا مشخص کنه. در رابطه با حوثی ها واقعیتش این است که به نظر من عربستان مجبور هست که امتیازاتی بده، چون حوثی ها دست بالا رو دارن، از این بابت اونها تحمل دردشون بسیار بیشتر از عربستان است. بنابراین امریکا میتونه بخواد اون بحران رو پایان بده با فشار گذاشتن روی عربستان به یک توافقی بخوان برسه. و بالاخره در رابطه با اوکراین مسئله اینه که وقتی که شما حاضر نیستین فشار جدی روی پوتین بذارین، روی روسیه بذارین برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه و همه امتیاز دادن ها رو از اوکراین میخواهیم، خب این بدون شک سیاستی میشه که کشورهای اروپایی و خود اوکراین که بیشتر در خط مقدم این جنگ قرار گرفتن با این مسئله راضی نیستن. اینه که فکر میکنم در مورد همه این مسائل اگر امریکا تصمیم کلانتری گرفته بود میتونستن تصمیم بگیرن که مثلا این بحران ها باید پایان پیدا بکنه و به شکل دیگه دنبال منافع امریکا برن. ولی الان امریکا هم به عبارتی میشه گفت در هر کدوم از این بحران ها به یک شکلی آتش بیار معرکه شده.
0: صدای مهرزاد بروجردی و استاد روابط بین الملل در امریکا رو شنیدید.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه تاکید کرد که پاکستان و قطر و همچنان از لحاظ فنی و به معنای دقیق کلمه نقش میانجی را میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه چین و روسیه روابط راهبردی با ایران دارند، چرا این دو کشور وارد میانجیگری نمی‌شوند یا نمی‌توانند نقش میانجی را بازی کنند؟ این پرسشی است که همکارم حمید فاطمی با جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا در میان گذاشتم.
8: من فکر می‌کنم که به طور یقین چین و روسیه هم روابط راهبردی دارن با ایران و همین که به نوعی در این ماجرا دخیل هستن، اما نقش میانجی رو بازی نمی کنن و من فکر کنم دلایل متعددی داره. یکی این که میانجیگری چین و روسیه مستلزم این هستش که طرف مقابل یعنی آمریکا هم این میانجیگری رو بپذیره و اون خودش برای آمریکا یک مقداری ممکنه که هزینه‌زا باشه و یا اینکه مجبور باشه امتیازات بیشتری رو به اون کشورها در زمینه‌های دیگری بده که خودش قابل بحث هستش. مثلا همین 24 ساعت اخیر بعد از اینکه آمریکا و روسیه توافق کردن که مقادیر گازوئیل رو آزاد بکنه روسیه و یا اینکه وقتی بحث اوکراین پیش میاد در داخل ایالات متحده این سوالا پیش میاد که چرا آمریکا به روسیه یک چنین امتیازایی رو میده در حالی که مسئله جنگ روسیه بلا تکلیف باقی مونده. در مورد چین باز همینطوره. چین نقش مهمی در اقتصاد متقابل چین و آمریکا دیده میشه، بنابراین احتمال این که چین تقاضاهایی فراتر از این که پاکستان یا قطر یا کشورهایی که الان دارن نقش میانجیگری رو بازی میکنن توقع داشته باشه. در مورد خود ایران هم یک همچین مسئله مطرح میشه. اگرچه ایران هر گونه امتیازی رو که شما فکر بکنید تا به حال به چین و روسیه داده، ولی در این حال نزدیکی پاکستان و نزدیکی کشور همسایه مثل قطر و قبلا عمان یک مقداری این رابطه رو برای ایران قابل تحمل تر و کم هزینه تر میکنه. و از اون گذشته شاید اینطور بشه توجیه کرد سخنان آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه رو که اینها به صورت فنی و رسمی میانجی هستند، ولی شاید داره در پشت پرده اقداماتی صورت میگیره که این میانجی ها حتی وجود نداشته باشن و بتونن مذاکرات مستقیم تری رو انجام بدن و اینا صرفا مکان محل مذاکره رو تعیین میکنن و در اصل مذاکره نقشی نخواهند داشت.
9: اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم که تصور میکنید نقش این دو کشور پاکستان و قطر صرفا نقل و انتقال پیام و مدیریت بحران یا وزن سیاسی لازم رو برای ارائه ابتکار عمل و جلب موافقت دو طرف بر سر یک توافق دارن؟
8: طبیعتا من نظر شخصی خودم رو در این مورد بگم، اونها یک چنین وزن سیاسی ندارن که بتونن ابتکار عمل رو در دست بگیرن یا به ایران و یا طرف مقابل بگن که نه تو این کار رو نکن و اون کار رو بکن، در این پوزیشن این موضع گیری رو تغییر بده. صرفا پیام رسان هستن و در بعضی از مواقع تسهیل کننده رابطه هستن از لحاظ مکان. وقتی که مذاکره در یک کشوری صورت میگه، مثلا در خود پاکستان که هم ایرانی‌ها اونجا حضور دارن و هم آمریکایی‌ها، اینها اون وسط فقط به عنوان تسهیل کننده نشستن و حضور دارن و گاهی وقتا ممکن استش که تعبیر خودشون رو از حرف طرف مقابل با طرف دیگه به اصطلاح به مشارکت بگذارن، ولی توان سیاسی و قدرت تغییر نظر طرفین رو ندارن و نه اینکه چنین اجازه‌ای به اونها داده میشه. به خصوص که میبینید که حالا در داخل هم از شروع این مذاکره تا به حال خیلی اظهار نظرهای ضد و نقیضی حتی علیه پاکستان مطرح شده و یا علیه کسایی که رفتن در پاکستان مذاکره کردن.
0: صدای جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقامها را دشوار کرده و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران، او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخله مداخلات سیاسی را مهار می کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بابک دوربیکی کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
11: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی بود با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن نه صحنه دولت. حالا چه آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه ای که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارش باید بتونه

0: کردن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره که اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره باید وایسته و نیروهایی که فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا به جا بشن و جا به جا کنن.
1: آقای دوربیکی، پیرو پاسخ شما مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده، جدایی از اینکه این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
0: بله، ببینید، برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن، و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما در مورد دموکراسی واقعی صحبت نمی‌کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنن، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن، بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی یا یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها غالبا وارد این عرصه نخواهند شد، بجز 76 که اتفاق بود. در بقیه عرصه‌ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای یک سری پروژه‌های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی می‌کرد که هر کدوم بیاد یک پروژه‌ای رو پیش ببره، و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمی‌بینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی، اینا هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر می‌کنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه‌ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره، و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن، و بنابراین طبیعتاً شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
1: آقای دوربیکی، به این ترتیب رئیس جمهوری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی چه اطلاعات مشخصی رو باید منتشر کنه تا در داخل درباره همین سهم موانع ساختاری، عقب نشینی های سیاسی و ضعف دولت رو به اطلاع افکار عمومی برسونه؟ آیا شما چنین توانی رو اصلا در مسعود پزشکیان میبینید؟
0: اولا که آقای پزشکیان اومده بود که منویات آقای خامنه‌ای رو اجرا کنه، بنابراین انتظاری نمیشه از ایشون داشت که بخواد یه همچین کاری بکنه، یعنی این که الان ایشون بخواد گله‌مند باشه به نظر من حرف درستی نیست. آقای روحانی مثلا این کارها رو میکرد، ولی ببینید شما حرف زدن یک بحثه، این که بتونید بسیج اجتماعی کنید پشت سر اون حرفتون یه بحث دیگری است. ببین نیروهای سیاسی، آقای خاتمی هم اومد از جامعه مدنی حرف زد، ولی تا بهش فشار آوردن اون مفهوم رو تبدیلش کرد به مدینه‌النبی، و بنابراین بسیاری از نیروهایی که این امکان رو داشتن که پشت سر یک سری حتی مفاهیم حداقل جلوبیان رو هم در واقع کنار گذاشت. ما این مشکل رو داریم برای اینکه اونا هیچ برنامه سیاسی نداشتن، و شما وقتی برنامه سیاسی نه به هر دلیلی یا اصلا ترسی از اینکه بسیج اجتماعی انجام بدی، حالا چه خود از خودت عبور بکنن، چه بخوان حالا از سیستم عبور کنن، یا

0: هزینه ای برات داره، خب همیشه این مشکل رو داری. الان آقای پزشکیان براش هزینه خواهد داشت، ولی مسئله اینه که اون هزینه، هزینه فردیه. پشت سر آقای پزشکیان چیزی نیست که بخواد در واقع یک هدف و برنامه ریزی مشخصی باشه. ما نمیبینیم چیزی رو. اگر همین که اگر شما قرار باشه که تغییری رو ایجاد کنید، اولین گام اینه که به جای اینکه بیاین گله کنید، بدون کارتون رو انجام بدین. یه برنامه سیاسی دارید. وقتی میان گله گذاری میکنید و اینکه بعد تازه حواله میدین به یک شخصی، حالا اگر باشه آقای مشتبه خامنه ای، که اون مسئله رو حل کنه، یعنی شما حتی در حد اختیارات خودت هم نمیخوای از مسئله استفاده کنی. اگر جای آقای پزشکیان، آقای روحانی به نظر من در زمانی که آقای خامنه ای مرد بود، به نظر من شرایط میتونست متفاوت باشه. اما این مسئله به این معنا نیستش که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اجازه هم میده که اونها به اون چیزایی که میگن یا اون برنامه‌هایی هم که میخوان میرسن. الان بسیار پیچیده شده شرایط و توازن قوا متاسفانه در داخل جمهوری اسلامی به نفع کسایی که یه مقدار عقلانیت توشون بیشتره همچنان نیستش.
1: صدای بابک دوربیگی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن رو شنیدید. اما ایجاد صندوق ذخیره ملی اکنون مدت هاست به یک پدیده جهانی تبدیل شده و در دو دهه گذشته دارایی های این صندوق ها در کشورهای مختلف بیش از 5 برابر شده. چنین رشد چشمگیری این پرسش را مطرح کرده که آیا گسترش این صندوق ها به معنای بازگشت سرمایه‌داری دولتی به ویژه در کشورهای غربی است که همواره منادی خصوصی سازی و اقتصاد آزاد بودند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: موجی از صندوق‌های ثروت ملی اقتصاد جهانی را فرا گرفته و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که این صندوق‌ها اکنون 16000 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، در حالی که این رقم در سال 2008 تنها 3000 میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده نتیجه گرفته که صندوق‌های ثروت ملی به قدرتمندترین بازیگران عرصه مالی جهان تبدیل شده. همچنین بر اساس یک پژوهش جدید دانشگاه اسپانیایی IE در مادرید، رشد دارایی این صندوق‌ها یکسان نبوده و روندی تصاعدی داشته است، به طوری که دارایی این صندوق‌ها فقط در فاصله ژوئیه 2024 تا دسامبر 2025 افزایش چشمگیر 18% معادل 2000 میلیارد دلار را تجربه کردند. روند قدرتگیری این صندوق‌ها متوقف شدنی به نظر نمی‌رسد، حتی در کشورهایی که به لیبرالیسم اقتصادی شهرت دارند. در بریتانیا صندوق ثروت ملی در اکتبر 2024 با هدف ترویج آنچه سیاست صنعتی مدرن برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های محرک رشد خوانده شد، ایجاد شد. چند ماه بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که زمان آن رسیده ایالات متحده یک صندوق ثروت ملی داشته باشد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی در این زمینه به نقل از کارشناسان نوشت که این بار با نوع متفاوتی از سرمایه‌داری دولتی روبرو هستیم که در حال جهانی شدن است. امید شکری، استراتژیست انرژی و محقق ارشد میهمان در دانشگاه جورج میسون، به رادیو فردا میگوید:
3: در دوره گذار انرژی دو تا مؤلفه بسیار مهم برای همه کشورها مورد نیاز هستش، یکی تکنولوژی بالا و یکی منابع مالی هنگفت. به این خاطر اکثر دولت‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت انرژی پارک و تکنولوژی مورد نیاز و جذب سرمایه خصوصی اقدام به تأسیس صندوق‌های دولتی می‌کنن تا بتونن در پروسه گذار انرژی برنامه‌های بلند مدت خودشون رو پیش ببرن. نمی‌شه نتیجه‌گیری کرد که چنین فرمان‌های و یا تشکیل صندوق‌های دولتی به معنای پایان اقتصاد باز هست. فقط نشون میده که دولت می‌خواد نقش فعال‌تری رو در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر دنیا بر عهده بگیره.
2: اما تأسیس صندوق‌های ذخیره ملی در کشورهای غربی چندان به سادگی اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه، زمانی که نخست وزیر کانادا از ایجاد صندوق کانادای قدرتمند خبر داد، رهبر مخالفان دولت با کنایه آن را صندوق بدهی نامید و گفت این صندوق کسری بودجه عمومی را افزایش خواهد داد. مهدی مصلحی، کارشناس و تحلیلگر بازار نفت و انرژی، نیز به رادیو فردا میگوید ایجاد چنین صندوق‌هایی مرگ سرمایه‌گذاری خصوصی نیست. آقای مصلحی همچنین به نقش بانک‌های بزرگ در غرب در توازن اقتصادی میان بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره میکند.
4: در حال حاضر به دلیل بحرانی که در خاورمیانه در تنگه هرمز پیش آمده و کشورهای خلیج فارس نتونستن نفت رو صادر بکنن، قیمت نفت بیش از پیش بالا رفته. اگر این چنین شرایطی فرض کنید ده سال پیش بود مطمئنا قیمت نفت به 300 دلار بشکه هم میرسید. ولی چرا نشد؟ به دلیل اینکه فرض بکنید که بانک های عمده ای مثل فرض کنید مورگان استنلی هم در شرکت شل سرمایه داره و هم در شرکت بی پی هم در شرکت آرامکو، پس سود میبره از این قیمت نفت بره بالا. اما از اون طرف هم در خدمات عمومی و یا دولتی اونجا هم سرمایه داره. به این ترتیب اگر ببره اون قیمت رو بالا، خب تو اینجا باعث یک تورم عمده میشه که غیر قابل مهار هستش. ولی چون در هر دو جا نقش داره و منافع داره، نمیگذاره قیمت نفت به اون بالایی برسه که این کشورها رو دوچار تورم بکنه. پس یک بخش مثبتی داره.
2: اما بخش عمده دارایی صندوق‌های ذخیره ملی در خاورمیانه و منطقه آسیا اقیانوسیه متمرکز است، به طوری که این صندوق‌ها در این مناطق نزدیک به 80% کل ذخایر را به خود اختصاص دادند. اساساً از نظر تاریخی منابع مالی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای حاصل از استخراج مواد خام تأمین شده، به ویژه از منابع هیدروکربنی مانند آنچه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می‌شود. به دلیل حجم زیاد سرمایه در صندوق‌های کشورهای عربی خلیج فارس، دولت‌های غربی به استفاده از این سرمایه‌ها روی آوردند. اما آیا وابستگی کشورهای غربی به این سرمایه‌ها به کشورهای خارجی امکان می‌دهد بر تصمیم‌های سیاسی غرب تأثیر بگذارند؟ امید شکری.
3: سرمایه گذاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میتونه هم براشون قدرت چانه‌زنی ایجاد بکنه، هم نفوذ اقتصادی ایجاد بکنه و هم میتونه دسترسی اونها رو به امکانات و اون تکنولوژی کشورهایی که دارن توش سرمایه گذاری میکنن فراهمتر بکنه، به ویژه در بخش‌های راهبردی. اما چنین سرمایه گذاری‌هایی نمیتونه به معنای کنترل سیستم تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در کشور میزبان باشه. اکثر مطالعاتی که در مورد سرمایه‌گذاری کشورهای عرب در سایر کشورها انجام شده نشون میده که این سرمایه‌گذاری هم امکان استفاده سیاسی رو براشون فراهم میکنه و هم تاکید میکنه که اثبات انگیزه سیاسی در هر سرمایه‌گذاری هم در عین حال خیلی مشکل هستش.
2: در فرانسه بانک عمومی سرمایه‌گذاری که به نوعی نقش صندوق ذخیره ملی را ایفا میکند، بیش از 10 سال است که با 3 کشور حوزه خلیج فارس روابط و مشارکت‌های ویژه دارد. این 3 کشور یعنی کویت، قطر و امارات متحده عربی در مجموع 3.8 میلیارد یورو در اختیار این بانک قرار دادند. آقای مصلحی تاکید می‌کند که استفاده خارجی از سرمایه صندوق ملی هر کشوری با آن کشور نوعی حاشیه امنیت دیپلماتیک اعطا خواهد کرد.
4: این وابستگی به صندوق‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، امارات، قطر قطعاً به اونها اهرم فشار سیاسی میده. اما این تاثیرگذاری به اون صورتی که ما فکر بکنیم که دیکته کردن مستقیم دستورات نیست، بلکه از طریق مکانیزم بسیار ظریف‌تر به نام استراکچورال اینفلوئنس یا نفوذ ساختاری اعمال میشه که این رو به صورت واقعی هستش. برای همین این کشورها یک حاشیه امنیت دیپلماتیک رو به اینها میدن، ولی لحن بیانیه‌های سیاسی غربی به این کشورها همیشه محافظه‌کارانه شده و یه مقدار ملایم‌تر شده.
2: اما وضعیت صندوق ذخیره ملی در ایران چگونه است؟ امید شکری.
3: صندوق توسعه ملی ایران برای پسنداز بخشی از درآمدهای نفتی و حفظ منافع نسل‌های آینده ایجاد شد، البته در حد شعار. اما دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف برای تامین نیازهای جاری خودشون در برخی موارد با اجازه از رهبر از این صندوق برداشت می‌کردن تا مشکلات فعلی کشور رو حل و فصل بکنن. در دی ماه گذشته نجامبه 2026 رئیس این صندوق گفت که دارایی تحت مدیریت این صندوق در حدود 195 میلیارد دلار هستش که از این مبلغ فکر کنم در حدود 42 میلیارد و 500 هزار دلار تسهیلات پرداخت شده. نکته که باید بهش اشاره کنم این هستش که رقمی که اعلام شد از رئیس صندوق دارایی کل هست و نه به معنای اینکه همه میزان منابع نقد و آزاد در دسترس باشه. شفافیت در مورد مطالبات بازپرداخت و منابع واقعا در دسترس نیستش و به این خاطر نمیشه معیاری قابل استناد در مورد کارکرد وضعیت فعلی اون صندوق و میزان ذخایرش نظر قطعی اعلام کرد.
2: اگر در کشوری سازوکارهای قدرتمند نظارتی بر عملکرد صندوق ذخیره ملی کشور وجود نداشته باشد، احتمال فساد در آن بسیار زیاد است. یکی از نمونه‌های معروف صندوق مالزی است که سالها تحت اختیار نخست وزیر بود که هم وزیر دارایی بود و هم رئیس شورای مشورتی این صندوق. آقای مصلحی نیز صندوق‌های ایران و نروژ را به عنوان دو نمونه شفاف و غیر شفاف در این زمینه معرفی می‌کند.
4: در اقتصاد سیاسی این وضعیت صندوق توسعه ملی که در جمهوری اسلامی دایر کرده بهش تله ساختاری، تعارض منافع و حیات خلوت سیاسی بهش میگن. اگه بخوام مقایسه بکنم، در مدل نروژی مالک اصلی ملت نروژ هستش، توی مدل جمهوری اسلامی طبقه حاکم و نهادهای وابسته هست. به لحاظ شفافیت هر لحظه هر نروژی میتونه ببینه که پول این کشور کجا هستش. در مورد جمهوری اسلامی کاملا کدره و هیچ کس ازش خبر نداره، یعنی تنها کسانی که محرم نیستن مردم ایران هستن. محل سرمایه‌گذاری در مدل نروژ 100% بازارهای بین‌المللی خارج از نروژ برای مهار تورم در داخل ایران، پروژه‌های دستوری داخلی، جبران کسری بودجه، هزینه‌های خارج از مرز. حسابرس در مدل نروژ نهادهای نظارتی مستقل و پارلمان هستند. در ایران نهادهای تحت کنترل خود حکومت بدون اجازه حق تفحص واقعی. نتیجه گیری اینه که نبود مکانیزم های مستقل شفاف تو ایران، صندوق های مالی کشور رو از یک واقعا ابزار توسعه و ثبات به ابزار بهای حکومت و تزریق رانت تبدیل کرده. شاید این مدل جمهوری اسلامی بهترین دلیلی باشه که هر کشوری بیا تصمیم بگیری که بهتره برای گریز از چنین شرایطی بهتره بره به سمت مدل نروژ.
2: در مجموع تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت ملی به خودی خود نه نشانه پایان سرمایه‌داری خصوصی اند و نه تضمینی برای تقویت اقتصاد ملی. آنچه سرنوشت این صندوق‌ها را تعیین می‌کند، نحوه مدیریت منابع، شفافیت عملکرد و میزان استقلال آنها از ملاحظات سیاسی است.
1: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید.
5: برای دسترسی به اخبار دقیق، گزارش‌های موثق و تحلیل‌های معتبر، رادیو فردا را دنبال کنید. آگاهی حق شماست.
1: جنگ در اوکراین فقط جان انسان‌ها و خانه‌هایشان را نمی‌گیرد. کتاب‌ها و بخشی از حافظه فرهنگی این کشور را هم نابود می‌کند. الکساندر میخت، نویسنده اوکراینی، در مقاله‌ای که در وبسایت ادبی لیتری هاب منتشر شده، از کتاب‌های سوخته، نویسندگان آسیب دیده و داستان‌هایی نوشته که شاید هرگز خلق نشوند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستان.
6: 13 هشدار حمله هوایی در یک روز، نزدیک به 15 ساعت. روز بعد 12 هشدار و روز سوم 10 هشدار. در اوکراین روزها دیگر با ساعت و تقویم از هم جدا نمی شوند، با صدای آژیر و انفجار شناخته می شوند. الکساندر میخت، نویسنده اوکراینی و عضو نیروهای مسلح این کشور، در مقاله‌ای برای وبسایت ادبی لیتری هاب از جنبه کمتر دیده شده از جنگ نوشته است: نابودی کتاب‌ها. به روایت او، حملات روسیه در تابستان امسال بیش از 12 میلیون جلد کتاب اوکراینی را نابود کرده است، در کشوری که سالانه حدود 26 تا 30 میلیون نسخه کتاب منتشر می‌کند. اما مسئله فقط کتاب‌های سوخته نیست. میخت از دوست نویسنده میگوید که نخستین رمانش را به ناشری فروخته بود و قرار بود کتاب چند ماه بعد منتشر شود. نویسنده سرگرم اصلاح متن، انتخاب طرح جلد و برنامه‌ریزی مراسم رونمایی بود که موشکی به انبار ناشر اصابت کرد و 400 هزار جلد کتاب را نابود کرد. ناشر ناچار شد انتشار رمان را عقب بیاندازد، در شرایطی که بقای اقتصادی ناشران به خطر افتاده، چاپ آثار نویسندگان ناشناخته به تصمیمی پرهزینه تبدیل می‌شود. نویسنده از ناشر دیگر میگوید که 300 هزار نسخه یک کتاب مصور ترجمه شدهش از بین رفت، محصول چند سال کار. نویسنده اوکراینی هم تمام نسخه های چاپ شده 5 کتابش را در یک شب از دست داد. میخد یادآوری میکند که کتاب فقط محصول الهام ادبی نیست، منبع درآمد نویسنده هم هست. وقتی نسخه ها نابود میشوند، حق و تعریف از دست میرود و نویسنده به جای نوشتن کتاب بعدی باید راه دیگری برای گذران زندگی پیدا کند. پیامد دیگر محدود شدن آینده ادبیات است. آثار تجربی کمتر، ترجمه های تخصصی کمتر و فرصت های محدودتر برای نویسندگان تازه کار. میخت می نویسد وقتی همکاران غربی می پرسند ادبیات در زمان جنگ چه معنایی دارد، به نویسندگان و مترجمان کشته شده کتابهای سوخته و آثار اشاره می کند که هرگز نوشته نخواهند شد، و در پایان تصویری می سازد. 33 حرف الفبای اوکراینی را از میان خاکستر، شیشه و تکه های موشک بیرون می کشد، پاک می کند و دوباره کنار هم می چیند. جنگ می تواند کتاب ها را بسوزاند، اما نوشتن تلاشی است برای آنکه زبان و روایت یک ملت زیر آوار نماند.
1: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. پژوهش ها نشان می دهند که ورزش می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد و حتی به جلوگیری از بازگشت سرطان کمک کند. بشنویم در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: یکی از مطالعات بالینی که در سال گذشته منتشر شد نشان داد بیمارانی که به سرطان روده بزرگ مبتلا بودند و در یک برنامه 3 ساله ورزشی شرکت کردند، کمتر با بازگشت دوباره سرطان مواجه شدند. کارشناسان میگویند دلیل این امر آن است که به نظر میرسد ورزش فعالیت سلولهای مبارزه کننده با سرطان را افزایش میدهد. دکتر کریستوفر بوت، متخصص سرطان و استاد دانشگاه کوینز در کانادا، به روزنامه نیویورک تایمز گفت اگر دارویی با چنین میزان اثر بخشی داشتیم، فوراً به بخشی از استاندارد درمان تبدیل می شد و شرکت‌های بیمه هزینه آن را پوشش می دادند. بر اساس اعلام مرکز سرطان MD اندرسون دانشگاه تگزاس، ورزش همچنین ثابت کرده است که التهاب و سطح انسولین را کاهش می‌دهد، دو عاملی که با برخی انواع سرطان‌ها مرتبط هستند. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، کارشناسان می‌گویند گرچه برای درک کامل فرایندهایی که هنگام ورزش در بدن بیماران سرطانی رخ می‌دهد، به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما شواهد موجود به طور کلی از مزایای ورزش برای افرادی که با این بیماری مبارزه می‌کنند حمایت می‌کند. متخصصان میگویند ورزش در طول درمان سرطان خستگی، استراب و افسردگی را کاهش میدهد و در این حال کیفیت زندگی و عملکرد جسمی را بهبود میبخشد. طبق بیشتر دستورالعمل‌ها بیماران سرطانی در هر سنی باید روزانه حدود 30 دقیقه ورزش کنند، از جمله تمرینات مقاومتی و ورزش‌های هوازی. این توصیه برای افراد سالم نیز مطرح می شود. به طور خاص، گزارش ها حاکی از مثبت بودن پیاده روی است. مطالعه ای روی بیش از 1700 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ نشان داد که پیاده روی با بهبود کیفیت زندگی و کاهش خستگی در بیماران همراه است. نیویورک تایمز می نویسد در حالی که دستورالعمل‌های کنونی توصیه می کنند متخصصان سرطان به بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ کمک کنند تا دست کم 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط تا بالا در هفته انجام دهند، بسیاری از بیماران برای رسیدن به این سطح از فعالیت و پایبندی به آن به حمایت بیشتری نیاز دارند، از جمله شرکت در یک برنامه ورزشی با مربی و جلسات تحت نظارت. همچنین بر اساس اعلام دانشگاه پزشکی روچستر، تمرین‌های آرامش بخش یوگا می‌توانند به بهبود خواب و کاهش استراب کمک کنند. مطالعه‌ای که در سال 2021 روی بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد، نشان داد افرادی که پیش از آغاز شیمی درمانی تا 150 دقیقه در هفته ورزش می‌کردند، کمتر دچار اختلالات مرتبط با درمان می‌شدند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. بعد صحبت از ورزش شد، یک پژوهش تازه‌ام نشون داده که اگر برای مثال زیاد دچار میگرن یا دردهای قاعدگی یا درد مزمن میشید، ورزش میتونه تا حدی شبیه مسکن‌های رایج به کاهش علائم کمک کنه. خب با این نکته که گفتم به پایان این برنامه نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم، از استودیوی رادیو فردا براتون روزی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید محاصره دریایی باعث کاهش 34% تجارت خارجی ایران شده است. نخست وزیر بریتانیا میگوید حادثه پایگاه فرانکفورت به احتمال قوی از سوی سپاه پاسداران هدایت شده. دونالد ترامپ میگوید باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کرده باشند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین نیست، اما من باور ندارم که اصلا کمک کنند، چون خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله وال استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که طرح مظنون به حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت در انگلستان به احتمال قوی در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده است. اندی برنام در سخنرانی خود در پایگاه بریتانیا به تهران هشدار داد و گفت تهدیدات را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و تحریم‌های بیشتری را برای محدود کردن توانایی ایران و سپاه پاسداران جهت آسیب زدن به بریتانیا اعمال می‌کند. پس از حادثه بازداشت 5 مرد بریتانیایی به ضمن جرایم روسی و مواد منفجره در نزدیکی پایگاه فرانکفورت در 5 مهر ماه، پلیس بریتانیا اعلام کرد در حال بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی در این پرونده است. بازداشت شدگان اما با قرار وثیقه آزاد شدند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اظهارات اندی برنام را به شدت محکوم کرده و آن را اتهام زنی های بی اساس خواند. در این بیانیه آمده که دولت انگلیس بدون ارائه شواهد و دلایل متقن این اتهامات را مطرح کرده است. سفیر ایران در بریتانیا هم گفت تهران آماده همکاری با مقامات بریتانیایی برای تحقیق در این زمینه است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهخان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته او فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای عملیات موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصادی این کشور است. آرجی میت، بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور، پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد، به شهرت رسید، در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درگذشت او را در ایالت تگزاس تایید و از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجیمیت اعلام کرده که این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخته. آرجیمیت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی می‌کرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. او پس از موفقیت در این مجموعه در آثار دیگری از جمله سریال جابجا شده، هنگام تولد و فیلم‌های اتاق بلوط و پیروزی نیز بازی کرد. او همچنین در مجموعه نگهبانان عدالت حضور داشت. میت در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت و بارها خواستار فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای بازیگران دارای معلولیت و فاصله گرفتن از کلیشه‌های رایج درباره این افراد شده بود. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123، صدای مشاور 148 یا اورژانس روانپزشکی تهران 44-50-82-00 و در آمریکا با شماره 988 تماس بگیرید. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

از جای جای ایران تا سراسر جهان. رادیو فردا.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: مهران کریمی هستم به برنامه تحلیلی و خبری ساعت 14 از رادیو فردا. خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1405 برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی است. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم اینجا از همکارم فرشته قاضی.
1: ممنون مهران. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین است، اما من باور ندارم که اصلا کمک کنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور ایران هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران به صورت علنی و مستقیم دریافت کمک‌های نظامی از چین و روسیه را تایید نکرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی و در شش ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گران‌تر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا با اجرای طرح موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصادی این کشور است. و در خبری دیگر، رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی موکلان خود در پرونده میدان علیخانی اصفهان از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان روز سه‌شنبه گفت اقدام این وکیل دادگستری موجب سوء استفاده تبلیغاتی علیه توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شده. به گفته او اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به امیرسالار داوودی تفهیم شده. رئیس دادگستری اصفهان امیرسالار داوودی را متهم کرد که استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. و در خبری دیگر هم، آرجی میت بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید، در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درگذشت او را در ایالت تگزاس تایید و از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجی میت اعلام کرده که این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخت است. آرجی میت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی میکرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. او پس از موفقیت در این مجموعه در آثار دیگری از جمله سریال جابجا شده هنگام تولد و فیلم های اتاق بلوط و پیروزی نیز بازی کرد. او همچنین در مجموعه نگهبانان عدالت حضور داشت. میت در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت و بارها خواستار فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای بازیگران دارای معلولیت و فاصله گرفتن از کلیشه‌های رایج درباره این افراد شده بود. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123 صدای مشاور 148 یا اورژانس روانپزشکی تهران 44-50-82-00 و در آمریکا با شماره 988 تماس بگیرید. مهران،
0: ممنونم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، دونالد ترامپ میگوید باور ندارد این دو کشور کمک قابل توجهی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان دوره ای است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند. آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره سراسری در این کشور سخنرانی هایی را در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق های رای بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوشیتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب‌الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی در این جنگ به تهران کمک می‌کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و مسکو نیز این گزارش‌ها را رد کردند.
0: گزارش آنا کاویانی رو شنیدید. اما در حالی که جنگ آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد، بحران تازه‌ای در عربستان سعودی شکل گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نیز با تحولات جدیدی روبرو شده. دونالد ترامپ از توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده، اما کیف میگوید حملات روسیه همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه نرسیده و حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض آمریکا را با تصمیم تازه‌ای درباره میزان مداخله نظامی در منطقه روبرو کرده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
4: عزیزم که در رابطه با چه بحرانی که فعلا دولت امریکا باش رو به رو هست، یعنی مسئله حملات حوثی‌ها به عربستان، جنگ اوکراین و جنگ ایران، دولت آقای ترامپ لزوما استراتژی کلانی رو دنبال نکرده. سیاست از امروز به فردا فرج است به نظر میاد که در پیش گرفتن و اومدن با واکنش‌هایی نشون دادن که مقطعی بوده که این بحران‌ها رو هرچه پیچیده‌تر کرده، به خاطر اینکه مخرج مشترک و چه اشتراک این سه تا بحران هم پیامدهای اقتصادی مهمیه که چه برای خود امریکا وجود داره چه برای بقیه دنیا.
5: آقای بروجردی، در هر سه پرونده مسئله، همونطور که خودتونم اشاره کردین، مسئله انرژی نقش مهمی داره. حملات به زیرساخت‌های روسیه و اوکراین، اختلال در تنگه هرمز و تهدید تأسیسات و مسیرهای حمل و نقل در عربستان. سوال من اینه، تا چه اندازه میشه تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ رو در چارچوب تلاش برای مهار قیمت نفت و سوخت به ویژه در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا ارزیابی کرد؟
4: واقعا بچه اشتراک این سه تا بحران، این پیامدهای اقتصادی که اونها رو به هم گره زده، به این معنی که واقعا نگرانی های جهانی رو به وجود آورده راجع به قیمت بالای نفت، بالای 100 دلار در هر بشکه، مسئله تورمی که در غرب به وجود آورده، یا مثلا پایین آمدن ذخایر نفتی غربی ها، چون مجبور شدن که خب خیلی از این ذخایر رو استفاده بکنن برای اینکه قیمت نفت رو پایین داشته باشن. الان به نظر نمیاد که، بدون شک میشه فهمید که چرا آقای ترامپ به خصوص به خاطر این مسائل و پیش رو بودن انتخابات میان دوره ای داره سعی میکنه که به هر شکلی هست این قیمت ها رو پایین بیاره. لذا میبینیم که در رابطه با ایران هم راه مذاکره و هم تهدید رو همزمان داره دنبال میکنه. هر رابطه با حوثی ها، برخلاف اینکه دولت عربستان از ایشون خواسته بودن که بیاد به حملاتشون نسبت به حوثی ها بپیونده، نه تنها این کارو نکردن، بلکه امریکا جداگانه اومد و با حوثی ها نشست و مذاکره کرد راجع به اینکه مثلا به کشتی هایی که امریکایی هستن اینا در منطقه نخوان حمله بکنن. و یا راجع به اوکراین میبینیم که این همین دیروز پریروز همه رو شگفت زده کردن وقتی که آقای ترامپ اومدن و گفتن از یه توافقی با پوتین صحبت کرد برای اینکه روسیه بتونه گازوئیل بفروشه به امریکا و کشورهای غربی، حتی بدون این و از یک آتش‌بس بین اوکراین و روسیه صحبت کردن، بدون اینکه حتی رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی در جریان باشه و ایشون بعدش گفت که من به منم خبر بدین که چه داره میگذره. خب این مثلا به نظر میاد که خرید مثلا گازوئیل از روسیه هم برخلاف قوانین تحریمی هست که کنگره بر ضد روسیه اعمال کرده بوده. بنابراین میبینیم که واقعا همین این سیاست از امروز به فردا هست که آقای ترامپ با این کلاف سردرگم این سه تا بحران داره برگرده میزنه.
5: آقای بروجردی، اگر از تحولات روز فاصله بگیریم، سیاست‌های کنونی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه این کشور در نظام بین‌المللی خواهد داشت؟ آیا واشنگتن همچنان می‌خواد نقش اصلی رو در مدیریت بحران‌های امنیتی ایفا کنه، یا در حال حرکت به سوی الگویی که در اون متحدانش باید مسئولیت بیشتری رو بپذیرند؟
4: ببینید، عرض هر دو رو داره انجام میده. ما هم این رفتار رو داریم که سر خود رفتار میکنه. همین مثالی که از اوکراین زدم بدون اطلاع آقای زلنسکی یک نمونه شه که خب یک ابر بحرانی رو مثل اوکراین رو داره سعی میکنه که دور بزنه برای رئیس جمهور، و حتی به مردم اوکراین میگه که یک رئیس جمهور دیگه انتخاب بکنین به جای زلنسکی که موافق این مسئله نیست. اما از سوی دیگه هم میبینیم که خب فشار گذاشته روی متحدین اروپایی خودش به طور مشخص برای اینکه مثلا اونها بیان بودجه نظامیشون رو بالا ببرن. و خب مثلا میبینیم دیگه یک کشوری مثل فرانسه که مجبور هست بخش بیشتری از توانایی مالیش رو خرج بودجه نظامی بکنه، لزوما نمیتونه به خواسته های این دانش آموزان راجع به بهبود وضعیت آموزشی و مدارس در اونجا بخواد برسه. بنابراین این مسائل رو ما هر دو رو همزمان داریم از دولت آقای ترامپ میبینیم. یا حتی یک نمونه فراتر از اینها رو خدمتتون بگم، و اون این است که خب ما الان در شرف این هستیم که باید رئیس بعدی سازمان ملل مشخص بشه، و تمام کسایی که کاندید هستن بنابر اخباری که امروز اومده بود امریکا با همه اونها مخالف است، چون فکر میکنه هیچ کدومشون اون دیدگاه و خواسته هایی که آقای ترامپ دارن از لحاظ مثلا دید جهانیش رو اینها ندارن، میخوان احتمالاً همین وضعیت موجود رو خان ادامه بدن. بنابراین اونجا هم میتونیم ما با یک بحرانی روبرو بشیم راجع به اینکه سازمان ملل بالاخره چه کسی رو انتخاب میکنه، و اگر مورد خوشنودی امریکا نباشه، آیا امریکا به عنوان کشوری که بیشترین پول بودجه سازمان ملل رو خواهد داد، اونها رو محروم خواهد کرد از بودجه بیشتری که عملاً ضربه اساسی باشه به سازمان ملل؟
5: سوال من اینه، آیا آمریکا واقعاً به دنبال پایان دادن به بحران‌های بین‌المللیه، یا مدیریت این بحران‌ها رو ابزاری برای حفظ قدرت خودش تو جهان میدونه؟
4: ببینید، کشورها همه من جمله امریکا با یک اصل جلو میرن، و اون هم پیشبرد و افزایش که منافع ملی خودشون هست در هر مسئله. بنابراین دید یکسانی راجع به این ندارن که آیا باید بحران ها رو حل کرد یا بحران ها میتونه کمک بکنه به اونها. مثلا اگر یک بحرانی بتونه به یک کشور رقیبشون ضربه بزنه، خب چه بهتر. اگر مثلا فکر کنن دید امریکایی اگر چینی ها یا روس ها گرفتار یک مشکلی بشن که توانایی اونها رو یا اقتصاد اونها رو بهش ضربه بزنه، خب امریکا لزوماً از این مسئله ناراحت نخواهد شد بدون شک. ولی خب بالاخره وقتی که بحران‌ها گریبان خودش رو می‌گیرن، اون وقت خب تلاش‌ها برای اینکه بتونن اونها رو به شکلی پایان بدن تا اونجا که باز منافع امریکا حتی المقدور حفظ بشه رو می‌دونیم که دارن دنبال می‌کنن. اما از اونجا که منافع هیچ دو کشوری یکسان نیست، می‌بینیم که خب تنش به وجود میاد. مثلا به همین شما به عربستان امروز نگاه بکنین، به خاطر حملات حوثی ها بیش از 6000 پرواز از هفته گذشته تا به حال به عربستان کنسل شده. یک کنفرانس بزرگ انرژی که داشتن برگزار میکردن، بسیاری از شرکت های بزرگ حاضر نشدن اونجا برن، و حملات حوثی ها نه تنها به فرودگاه ها بلکه به تاسیسات نفتی عربستان هم این کشور رو با یک مشکل واقعا جدی روبرو کرده که باید براش راه حل پیدا بکنن. ولی این آنچنان مشکل روزمره امریکا نیست.
5: من از صحبت شما اینجوری برداشت کردم که سیاست‌های ترامپ در قبال بحران‌های ایران، اوکراین و حالا خاورمیانه بر اساس یک برنامه مشخصی پیش نمیره، و حالا این تصمیم‌های مقطعیه که می‌گیره، و این باعث تنش و بی‌ثباتی بیشتر شده در جهان.
4: بله، کاملا درسته. من فکر میکنم انتظار نداشتن که مثلا بحران ایران یا بحران روسیه به این حدت شدت بشه. خب ببینید، هر کدوم از این سه تا بحرانی که ما راجعش صحبت میکنیم، ایران، اوکراین و مسئله روسیه، راه حل داره. شما امریکا در مورد ایران به نظر من بالاخره باید تصمیمشون رو بگیرن که آیا قصد تغییر حکومت است در ایران، یا اینکه میخوان امتیازاتی از ایران بگیرن در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی. باید تکلیف خودش رو اینجا امریکا مشخص کنه. در رابطه با حوثی ها واقعیتش این است که به نظر من عربستان مجبور هست که امتیازاتی بده، چون حوثی ها دست بالا رو دارن، از این بابت اونها تحمل دردشون بسیار بیشتر از عربستان است. بنابراین امریکا میتونه بخواد اون بحران رو پایان بده با فشار گذاشتن روی عربستان به یک توافقی بخوان برسه. و بالاخره در رابطه با اوکراین مسئله اینه که وقتی که شما حاضر نیستین فشار جدی روی پوتین بذارین، روی روسیه بذارین برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه و همه امتیاز دادن ها رو از اوکراین میخواهین، خب این بدون شک سیاستی میشه که کشورهای اروپایی و خود اوکراین که بیشتر در خط مقدم این جنگ قرار گرفتن با این مسئله راضی نیستن. اینه که فکر میکنم در مورد همه این مسائل اگر امریکا تصمیم کلانتری گرفته بود میتونستن تصمیم بگیرن که مثلا این بحران ها باید پایان پیدا بکنه و به شکل دیگه دنبال منافع امریکا برن، ولی الان امریکا هم به عبارتی میشه گفت در هر کدوم از این بحران ها به یک شکلی آتش بیار معرکه شده.
0: صدای مهرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید.
6: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد بار دیگر توجه کشورهای غربی را به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده. این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای از مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا مخالفان ایرانی و یهودیان را شامل می‌شود، چه بوده و چرا کشورهای غربی را نگران کرده؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
7: اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آنچه تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی خوانده می‌شود به صدا درآورده است. بلافاصله پس از این اظهارات 29 کشور شامل ایالات متحده و متحدانش به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند. خرداد ماه امسال نیز 22 کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد در خاک این کشورها خاتمه دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کیر استارمر نخست وزیر وقت به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را تحمل نخواهند کرد. تابستان سال گذشته نیز گروه 7 شامل 7 جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست کم 2 حمله یهود ستیزانه از جمله اقدام به آتش زدن یک کنیسه در ملبورن متهم و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. اما این فقط دولت‌ها نبودند که جمهوری اسلامی را به تروریسم بین‌المللی متهم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات تروریستی در بیرون از مرزها متهم کردند. پیشینه اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در خارج از کشور به همان روزهای آغازین پس از انقلاب باز می‌گردد که حکومت تازه تأسیس ایران طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد. ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه پهلوی در پاریس و ترور علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشنگتن در دوران پهلوی جزو اولین پرونده‌ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این عملیات‌ها از همان ابتدا موجب نگرانی دولت‌های غربی شدند، اما آنها نتوانستند سلسله طرح‌های ترور جمهوری اسلامی پس از آن را متوقف کنند، به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در دهه 1990 برابر با دهه 1370 خورشیدی تعداد قتل‌های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود 400 فقره به اوج رسید. یکی از این ترورهای جنجالی ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاستی هدفمند از سوی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت تایید می‌شود. اما در این ترورها جمهوری اسلامی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد. در همان سالهای آغازین جمهوری اسلامی در خلال جنگ‌های داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و 241 نظامی آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان یک سازمان به نام سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری محکوم کرد. حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترور برون مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در بیش از 4 دهه گذشته سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریباً سراسر جهان را فرا گرفته، از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. اما به ویژه در یک دهه اخیر حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. به عنوان نمونه 8 سال پیش در تیر ماه 1397 خونسا شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی بازتاب گسترده‌ای یافت. پس از این حادثه شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمهوری اسلامی را پدرخوانده تروریسم جهانی خواندند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا، آن هم از سوی یک دیپلمات ایرانی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. با این حال جمهوری اسلامی در این سالها موفق شد چند تن از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را مثل روح الله زم و جمشید شارمه برباید و پس از برگزاری دادگاه‌های در تهران آنان را اعدام کند. این اقدامات جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز ادامه داشته. به عنوان نمونه در سال 1400 و در بحبوحه مذاکرات تهران و واشنگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد. بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند. استفاده از این باندها می تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. جمهوری اسلامی در تقریبا همه این پرونده ها نقش خود را انکار می کند، اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می کنند. به عنوان نمونه محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند 1403 در مصاحبه‌ای ضمن تایید انجام ترورهای برون مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی خود را فرمانده ترور شخصیت‌هایی چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.
0: گزارش مصطفی خلجی رو در مورد اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد رو شنیدیم. در همین باره لحظاتی پیش با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، گفتگوی انجام دادم و از او پرسیدم این سطح از اطمینان و صراحت در موضع‌گیری دولت بریتانیا چه اهمیتی داره و آیا اینکه با مرحله تازه‌ای از رویارویی لندن و تهران روبرو هستیم؟
8: قطعاً چنین هست. ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک مرحله تازه از رویارویی بین لندن و تهران روبرو باشیم. یه نکته رو اول باید در نظر بگیریم، اونم اینه که بریتانیا بخشی از اون سازوکار و ساختار اطلاعاتی بین‌المللی هست که اون رو 5 Eyes یا 5 چشم مینامن، به این مفهوم که در همکاری نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی 4 کشور دیگه از جمله ایالات متحده، بریتانیایی‌ها سعی می‌کنن اون چه رو که در داخل و در سطح بین‌الملل رخ میده با یک هماهنگی پیش ببرن. حالا وقتی که ما می‌بینیم که نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام میاد چنین بحثی رو مطرح می‌کنه که شواهد بسیار قوی وجود داره، این لفظی که استفاده شده که تهران پشت حادثه تروریستی حمله به پایگاه فرفورد بوده، این به این منزله هستش که دارن خودشون رو آماده میکنن که زمینه حقوقی رو کاملا هموار کنن و به نظر من این هموار کردن زمینه حقوقی این بار فقط منتج و محدود به یک سری تحریم و یک سری سلسله رژیم های تحریمی نخواهد شد در وضعیت فعلی. این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی خودش پیش از این اعلام کرده بود، اصلا اسم آورده بود از پایگاه فرانکفورت به عنوان جایی که هواپیماهای بمب‌افکن یک ایالات متحده در اونجا قرار داره و گفته بود که این میتونه هدف مشروع باشه. یعنی شما ببینید این نظام به کجا رسیده که خودش میاد قبل از اینکه یک عمل تروریستی و خصمانه رو پیش ببره که تازه دست به برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره.
0: اگر ارزیابی دولت بریتانیا درست باشه، جمهوری اسلامی از طراحی حمله به پایگاهی که بمب افکن های آمریکایی در اون مستقر هستن چه هدفی رو دنبال میکنه؟
8: جمهوری اسلامی از این طریق نمیتونست بیاد به توانایی نظامی ایالات متحده یک ضربه مؤثر وارد کنه، این رو باید در نظر داشته باشیم. اما آنچه که میتونست بسیار پرتمطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام رو برسونه به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم، با اینکه حتی این عملیات خونسا شد تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه.
0: با کنار هم گذاشتن حادثه فرانکفورت، خروج بمب افکن های آمریکایی، تحریم های جدید بریتانیا و موضع‌گیری مشترک 29 کشور، آیا به سمت مهار فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران حرکت میکنیم یا آغاز دور تازه ای از تقابل امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو میبینیم؟
8: ببینید، سپاه تروریستی پاسداران در اون رویکرد عملیاتی تاریخی خودش یک چیزی رو نشون داده، مادامی که با یک دیوار سخت برخورد نکنه ادامه میده به شکل فزاینده‌ای به این عملیات تروریستی و تخاصم‌آمیز خودش در سطح بین الملل. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 80 و 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اون ترور کرد و اونجایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحاً میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست. شما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروهای دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادامی که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این قضیه.
0: گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه آن کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
9: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیان ها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت.

0: آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت: اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه‌های بدهی و قرض دولت‌ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: خشونت‌ها و درگیری‌ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت یافته و درگیری گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی کشت و زخمی بر جا گذاشته. در یکی از تازه‌ترین تحولات حالوش که اخبار این مناطق را منتشر می‌کند، از وقوع یک درگیری جدید از صبح روز سه‌شنبه 21 مهر در منطقه چاه احمد در شهرستان تفتون خبر داده. به گزارش حالوش، در این درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح از سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین استفاده شده و با شدت یافتن آن نیروی کمکی نظامی بیشتری به منطقه اعزام شده است. در همین حال رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند، از وقوع درگیری در منطقه چاه احمد کورین در زاهدان خبر داده و گفتند یک خانه تیمی طی عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و منهدم شده. آیا این درگیری ها نشانه ای از شکلگیری ناآرامی های گسترده در شرق ایران است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
3: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک، همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
4: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه برای شکلگیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
3: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت

0: در ایران هم وجود داشته است.
1: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
0: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
2: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستند. یعنی اگر این حمله ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدیتری برای حکومت ایجاد بکنه.
0: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده‌تر هم می‌کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه‌های قاچاق و استفاده از پناهگاه‌های مرزی سابقه دارد. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
2: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
0: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
3: I do not think that there is much of foreign interference.
1: فکر نمی کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است. آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
3: Doesn't have any beef or boys with Iran, but more with Pakistan.
0: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
2: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
0: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
4: گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقامها را دشوار کرده و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران، او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخلات سیاسی را مهار می کند و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
5: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی بود با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن، نه صحنه دولت. حالا چه آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه این که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارات باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگیرید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودن که نسبت به مدیران قبلی، یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تندرو و محافظه‌کار، به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی‌کردند و اینا همچنان سر کار بودند و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره که اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره، باید وایسته و نیروهایی که فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا جابجا بشن رو جابجا کنن.
6: آقای دوربیکی، پیرو به پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‌هاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده. جدای از این که این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
5: بله، ببینید، ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید. چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن، و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید، تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست دموکراسی واقعی صحبت نمی‌کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید، این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده. هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده، و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین، از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنن، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن. بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی یا یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان. یعنی اون نیروها قاعدتا وارد این عرصه نخواهند شد، بجز 76 که یه اتفاق بود. در بقیه عرصه‌ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای سری پروژه های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی میکرد که هر کدوم بیاد یک پروژه‌ای رو پیش ببره، و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمیبینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی. این هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه‌ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره، و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن، و بنابراین طبیعتا شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
4: بله، و فیل کالینز، چهره سرشناس موسیقی و پاپ و راک، در گفتگوی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهه روان شد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. وخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلا است و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان، نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. صحبت از مصرف الکل شد. یک مطالعه اخیر در استرالیا نشون داده که نسل زد و هزارها نسبت به نسل‌های قبلی الکل کمتری مصرف می‌کنند.
1: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های دوپلگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
2: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
0: خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون روزی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید محاصره دریایی باعث کاهش 34% تجارت خارجی ایران شده است. دادگستری اصفهان اتهام امیر سالار داوودی را انتشار فایل صوتی عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی اعلام کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین نیست، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته های پس از آن، رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران دریافت کمک های نظامی از چین و روسیه را تایید نکرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر، تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای عملیات موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصاد این کشور است. رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی موکلان خود در پرونده میدان علیخانی اصفهان از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. این دو پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان روز سه‌شنبه گفت که اقدام این وکیل دادگستری موجب سوء استفاده تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شد. به گفته او اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به امیر سالار داوودی تفهیم شده است. رئیس دادگستری اصفهان امیر سالار داوودی را متهم کرد که استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. آقای داوودی صبح یک شنبه هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلش مهشاد کشانی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافته بود، بازداشت شد. آرجی میت بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجی میت اعلام کرد این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخته است. آرجی میت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی می‌کرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. او در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123 صدای مشاور 148 اورژانس روانپزشکی تهران 44582200 و در آمریکا با 988 تماس بگیرید. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را از radiofarda.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنین با رادیو فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: و سلام به همه کافه فردایی ها.
1: به به سلام به همه کافه فردایی ها.
0: خوشحالیم که کافه فردا گوش میکنید.
1: خوشحالیم که کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که با کافه فردایی دوشنبه 20 مهر اکو داری میکنی؟
0: دقیقاً دارم اکو میکنم.
1: یه تر تبیده اینجوری.
0: مهر مهر مهر.
1: عرض کنم که در خدمتتون هستیم. چه کافه فردایی بشه امروز؟ روز حافظ و اصلا 20 مهر و چه شب. یه روز دیگه هم بود که منینا میخواست دوباره شب روز فریاد
0: روز فریاد از سر ناامیدی از فرط ناامیدی
1: آن چه به جایی نرسد فریاد است و اینا که فریاد میگه ناامید میشی
0: نبود.
1: نه شعر معروفیه من بله. فقط شنیده بودم بله. مهدی
0: تو... بله تو زن داری
1: چه زن داری جوک بیمزه چطور میگی؟
0: جوک بیمزه
1: چون جوک خوشمزه خوب میگی برای جوک بدمزه
0: نمیتونم در توانم نیست
1: در توان یعنی چرا؟
0: دیگه یه چیز دیگه یه قابلیتی که ندارم
1: میدونی که یه ژانر معروفه دیگه الان تو یوتیوب و این ورام بچه ها داخل مملکت چیز میکنن محتوا سازی میکنن یکی از ژانرها اینه که میشینن چهار نفر دور یه میزی و جوکای بیمزه میگن ولی این جوکا خیلی معمولا بیمزه هم و اصولا میدونی که وقتی یه جوکای خیلی بیمزه میشه از فرط بیمزگی خنده دار میشه و حالا اونا کلشون معمولا اینه که نخندن یعنی هر کی که نتونه یعنی بتونه نخنده چی درست میگم
0: نتونه بخنده
1: نه دیگه بتونه نخنده
0: نتونه بخنده
1: خب برنده میشه اینه اینکه اصلا جوک بیمزه اصولا میدونی که یکی از مهمترین قسمت‌های
0: بتونه نخنده درست گفت
1: بتونه نخنده
0: آره. نتونه بخنده نیست
1: قرچی آره. جنس بعد دست مردم نمیگه آره. پشت میکروفون عرض کنم که اینی که این غافلگیریشه که آدما رو میخندونه دیگه یعنی یه چیزی اینقدر بدیهیه حالا من چند تاشو داشتم نگاه میکردم و میخواستم از همین سوء استفاده کنم از مخاطبانم بخوام برام بفرستم یعنی چون کارو سختی هم نیست من خودم از اینترنت اینا رو پیدا کردم اگه آدم حال داشته باشه که خودش بشینه از اینا طراحی کنه خیلی جذابه
0: بله.
1: یعنی کار سختیه ولی فکر کنم برای ورزش مغزی خوبیه چون یه فکر یعنی دوبار باید فکر کنی یه جوک بسازی خب جوک طبیعتا باید بامزه باشه ولی وقتی که تو بیمزهش میکنی باید دوبار فکر کنی بهش بله. ولی به مغزت فشار
0: مثلا ولی باید بامزه تعریفش کنی
1: آرکالله 50% جوک تعریف کردنشه بله. که مثلا میگه میدونی چرا فیل کامپیوتر نمیخره میگه چون موس میترسونتش
0: آفرین.
1: آره، موس کامپیوتر فیلر میترسونه. توضیحش هم بدی بعد مزه آره. میشه. بیا میگه مثلا میدونی چرا اسکلت دعوا نمیکنه؟ نظرت چیه به نظرت؟ اسکلتو چرا دعوا نمیکنه؟
0: نمیدونم.
1: چون جیگر نداره.
0: آو.
1: آره، جیگرشون درآوردن.
0: درآوردن.
1: یا مثلا میدونی چرا برق ازدواج نمیکنه؟ با مزه خودش.
0: چون که نمیدونم.
1: چون دنبال یه رابطه پایدار میگه. و همین جوری دیگه یا مثلا چرا یخ مهمونی نمیره چون خجالت زود آب میشه بنده خدایی بونه کی خلاصه یا تخم مرغا چرا جوک تعریف نمیکنن چون ممکن بهتره
0: یه معمایی توشه
1: آره کلا یه سوالی توش میگم یه خلاقیت بله. اضافه ای که تو همینجوری جوکه خب جوک داری میگی که یک موقعیت طنز موقعیت خنده‌دار برای شنوندت برای بینندت تصویر کنی تا اون بخنده بشه ولی اینجا تو میای یه چیزی رو میگی که اصلا خنده‌دار لزوما نیست ولی به قول تو یه معما توشه یه سوال توشه
0: یه رندی توشه
1: حالا میدونید چرا در همیشه مؤدبه
0: نمیدونم
1: چون قبل ورود میزنم بهش
0: آه.
1: خیلی بیمزه ولی خوبه
0: حالا به هر حال ما بخوایم از شنونده‌ها که آره برامون بگم برامون که بیمزه بگیم و ترجیحاً برامون وایس بفرستیم
1: دقیقاً آره نه یا این زیر پست اینا بنویسین از تو گوگل کپی کنیم بذارین اون زیر قبول نیست صدا می‌خوایم صداتونو می‌خوایم لازم داریم آره. بعدم لازم
0: می‌ذاریم پشت هم یه پکیج جو که بیمزه درست می‌کنیم با صدا
1: حالا تلفن
0: بیمزه آها تلفن داریم بشه من قسم شعر حافظ بخونم
1: شعر حافظ بخون اصلا
0: یه تقویمی من دارم که هر روز من چیزا رو از روی تقویم نگاه می‌کنم تاریخ و اینا رو بعد هر روز اون زیرش یه بیت شعر داره هر روز
1: احسنت
0: یعنی میتونه یه حالت فال اون روز باشه حالا شعری که برای امروز بود این هستش که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
1: احسن.
0: دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
1: به به
0: یعنی بسپر خزانه غیب دوا
1: و اینا آره ردیف ناصر خسرو این چیزو
0: عدیفه.
1: حالا ما بیشتر در مورد حافظ بله سعی می‌کنیم بله بله. روز حافظ به هر حال ولی تلفن داریم
2: خدمت دوستان عزیز در کافه فردا سلام و ارادت من نیکان هستم از ادمونتون کانادا من راننده اوبر هم اینجا کار میکنم، هم درس میخونم. در واقع زندگی 24 ساعت هم تقسیم شده، 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت هم خواب و غذا و البته من قدم رو پشت فرمون میخونم. در صورت من به این پادکست شما یه نوعی معتاد شدم. میدونید که پادکست هم یه حالتیه که آدم بعد مدت هرچی بیشتر گوش کنه بیشتر علاقه من میشه. دم شما گرم که انرژی به اون میدید، حال میکنید. بعد موقع پشت فرمون دارم کار میکنم، مسافر میگشم، میخندم، میگم والله این بچه های چیزی که خودم تو پادکست خندم گرم.
0: بله دم شما گرم واقعا دم شما گرم، بسیار بسیار خوشحال
1: افتخار است. دم شما گرم. من فکر کردم میخوان بگن 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت کافه فردا، ولی خب حالا تو اون 8 ساعت کار ما میگنجیم
0: ما یه ساعتی با تکرارمون 8 ساعت میشیم
1: هر برنامه با تکرار، ولی فکر کنم دوستمون به صورت روی پادگیرا بله. گوش میکنن، هر جا گوش میکنین دمتون گرم.
3: بچه های کافه فردا، مرسی از برنامه خیلی خوب و خفنتون. بچه ها من یک تازه مادر نوشکفتم و خودتون میدونین دیگه، بچه داری همه شب تا صبح بیدار. مرسی که این شب تا صبح بیداری ها رو برای من یه خورده راحت تر کردین. دارم پادکستتون رو الان 3 شب از طریق این پلتفرم های پادگیر دارم گوش میدم، رو توپ یوگا بالا پای میشم، بچه رو بالا پای میکنم، ولی شما رو دارم گوش میدم و خلاصه دمتون گرم دیگه.
1: ای جانم مادر
0: بچه خوابو بیداره،
1: آفرین به مادر تازشه گفته،
0: دم شما گرم.
1: بچه هم از طرف ما بچلون،
0: دو تا شنونده بودن و بچه هم به ما گوش میده و نمیدونیم که ما چه تأثیری میذاریم روی اخلاق اون بچه.
1: از 8 سال اومد پایین ماجرا،
0: الان بچه نوزاد
1: تازه گفته بود مادر،
0: 8 ماهه تا 80 ساله شنونده داریم،
1: 8 روزه شاید، حتی اینقدر تازه گفته گفتن میگن.
0: راست میگی، تا شاید 8 روزه، شاید 8 هفته ای،
1: 8 هفته ای. به هر حال ما 8 رو دوست داریم، عدد 8 رو دوست داریم. 8 شماره کی بود؟ مشتبه محرمی،
0: شماره مشتبه محرمی بود، مشتبه جباری هم بود، مشتبه جباری، مشتبه
1: رفتی داره،
0: مشتبه خامنه‌ای،
1: امام رضا،
0: امام رضا. یه چیز دیگه من می‌خواستم، یه کشفی دوستی کرده بود، من امتحان کردم و دیدم درسته. مثلا میگم دوست بقیه هم اگه دوست داشتن امتحان کنن. شما میدونی اگه خیار و سیب رو با هم بخوری چه مزه‌ای تولید میشه؟ کسی میدونه اونجا؟ میتونی حدس بزنی؟
1: خیار و سیب رو با هم،
0: نخیر، مزه آناناس میده.
1: این امتحان ثابت شده؟
0: بله ثابت،
1: یعنی شما خود امتحان کردی یا مثلا مقاله دانشگاهی داشتی؟
0: شنید مقاله رو خونده بودم، یک دوست محققی نوشته بود و خودم امتحان کردم، دیدم واقعا درسته.
1: خیار و
0: خیار و سیب رو با هم بخوریم
1: میشه آناناس مناطق محروم.
0: آفرین
1: آفرین، باش ببین داری سوء تفاهم ایجاد می‌کنی.

0: پیش میاد.
1: پیش اومد آقا، تمام شد.
2: بله بله،
1: بلد دارن میرن خیار و
2: سیب بخرن. شاید اگه یه آناناس بخرن ارزونتر شد. خیار و سیب. بله دوستان عزیز، در جریان باشید که آقای مهندس میرسلیم یکی از سوء تفاهم زادترین تازه به دوران رسیده های بعد از انقلاب هستن که اخیراً هم دوباره در یک مصاحبه حرفای سوء تفاهم زا زده در رابطه با نفت.
3: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
4: بله.
3: خب نفت مال کیه؟
4: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنه که چگونه انفال استفاده میشن.
1: دقت کردید مردم؟ چیه ایران میرید این ور اون ور میگید زیر ایران یه اقیانوس نفت و گاز، بچه رو بعض ما اینجوریه، چه خبرتونه؟ به قول احمدی‌نژاد چه خبرتونه؟ فکر کردید همین که ایرانی به حساب میایید دیگه نفت و مفت و گاز و اینا مال شما هستند، پول شبات بابت به شما برسه؟
2: بله واقعا صاحب داره عزیزان من، همینجوری علکی نیست که مثل این کشور عربی پول بریزن به پاتون بگن برید حال کنید. نفت مال خدا و رسول و بعدم جمهوری اسلامی که براتون تصمیم بگیری که چقدر از این نفته بهتون برسه نرسه اصلا به شما چه، یا اینکه اصلا به شما نچه.
1: دقیقاً. فقط برای من جسارتا یه سوالی پیش اومده، نفت اگه مال رسول خداست پس چرا رسول خدا خودی زمانی که بود نفت کش نکرد؟ چرا چندین قرن بعد کفار غربی اونم برای اولین بار تو آمریکا موفق شدن نفت استخراج کنن؟
2: بله دقیقاً. خب رسول یه معجزه میکرد، نفتا به اذن خدا میزدن بیرون دیگه. حالا البته اجازه بدید مهندس میرسلیم میخواد برامون توضیحات بیشتری بده.
4: روسه کشور ما رو ایرانیانه، روسه ایرانیان از سرمایه‌شون چجوری استفاده بکنن؟ به عنوان درآمد استفاده کنن یا به عنوان سرمایه؟ خوب دقت کنیم این چی دارم میگم بهتون. ما این نفت رو داریم زیر خاک هستش، این نفت ممکنه 50 سال دیگه تموم بشه. خوب نواهای ما میگن که بابا بزرگ ما چیکار کردن؟ نفتی که این همه ارزشمند بود باهاش میشد این همه کار کرد.
5: در حال حاضر مواد محصولات میانی و نهایی هستش که از نفت استفاده میشه. در مصارف شما بکنید به واسطه چه دارید نفت ارزش بالایی بکنید. حالا خیلی ارزش بالایی چیکار کردن بابا؟ این مال برای مردم هست همه چیز استفاده شدن
4: زدن در به داغونش کردن سوزوندنش فقط ها؟ سوزوندن به قیمت مفت گوشتن تو خودروهاشون هم تو غرغر گشتن تو را بندون رو گیر کردن. شما میخوای بری شما 14 سال تو را گیر میکنی؟ اینا که مسخره است.
2: بله
1: یاد اون چیز افتادم توی انتخابات یه میم درست شد. آره جانگیری. آی مهندس نگران قضاوت آیندگان هستن که مثلا بچه های آینده و نوه نتیجه همون نیام بگن که چرا مثلا جمهوری اسلامی پول نفت رو خرج مردم خودش نکرد، چرا با پول نفت اونجوری که لایق مردم ایرانه جاده نساخت، پل نساخت، برای بچه های مناطق محروم مدرسه و بیمارستان نساخت.
2: و اتفاقا برخلاف تفتیات جناب مهندس تا خیرخرم نفت رو استخراج کرد، ولی پول نفت رو چیکار کرد؟
1: چیکار کرد؟
2: خرج اتم متم کرد. حوثی‌ها و حزب الله و حماس و هشت شهر همه شون هم هی جیمی دارن. هشت شهری و ست تا کوفت و زهرمار دیگر چاخ کرده، البته تقریبا تمام زیر مملکت پر کرده از پهپاد و موشک.
1: بله ما حالا یه درخواست ملی داریم از مهندس میرسلیم، امیدوارم اینه که مهندس جان ببند آقا ببند، دولت اصلا شروع نشده بود که الان بخوام بگم تموم شده، ولی شما بنا رو بر این بذار که تموم شده، تموم شدی، ببند آقا اون لعنتی رو ببند. اگه ببندی کسی نمیگه اگه مهندس حرف نمیزنه مثلا به خاطر اینی که لاله. ببند. حساب نمیذارم
2: بسه. بله دوستان، دانشگاه تهران اخیراً یه خوابگاه جدید توی کوه دانشگاه افتتاح کرده و نکته جالب اینه که اسم همین رئیس فعلی دانشگاه یعنی محمد حسین امید رو گذاشتن روی ساختمون.
1: بله ظاهراً آقای دکتر امید گفته آدم کار امروز رو به فردا نمیندازه. حالا کی بشه من بمیرم؟ کی بشه شما بخواید قدرمو بدونید؟ کی باشه اسمم بذارید در ساختمون؟ همین الان بزنید برید دیگه.
2: یعنی قشنگ دانشجوی از همه جا بیخبر صبح میاد دانشگاه از جلوی ساختمون رد میشه، یه لحظه وای میسه میبینه اونجا رو دیوار نوشته خوابگاه دکتر محمد حسین امید. پیش خودش هم یهو ناخواسته میگه که یادش گرامی مرد بزرگی بود.
1: تازه این خیلی خطرناکه، اگه مد بشه مسئول بعدی هنوز حکم ریاستش خوش نشده میگه بچه اون آمفی‌تئاتر هم بزنید به اسم من، تندیس منم سفارش بدید تا خودم هستم شواهد رو تایید کنم.
2: یه تاج گلم حتما هر سال میده که بفرستم واسه خودش.
1: دقیقاً با روبان مشکی از طرف خودم به خودم، فقدانم را به خودم تسلیت عرض می‌کنم، راهم پر ره رو با تصورشم واقعا اینا سخته. یکم طرف رئیس دانشگاه میشه، اون موقع میگه آخ جون یه سری ساختمان به اسم خودم بزنم تا یادم گرامی باد شه.
2: اینا دیگه دکترا و فوق دکترای سوء تفاهم دارن. دوستان واقعا شما خودتون اینجا شاهدید که ما چقدر گفتیم و هی میگیم که این خطبه های نماز جمعه‌ای که برگزار میشن توی صدا و سیما چند مدل پخش دارن، چند نسل از مردم ایران رو دچار اختلال استرس پیش از خطبه کردن.
1: بله علائمش هم مشخصه، یعنی ما تا میشنفتیم یکی به لهجه عربی غلیظ میاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم اوصیکم عباد الله و نفسی، ناخودآگاه دنبال کنترل میگشتیم کانال رو عوض کنیم. حتی موردم بوده که گشته سیبی خیاری چیزی از تو میبخوری برداشته و پرت کرده سمت تلویزیون.
2: سیب و خیار رو با هم بخوری مزه آناناس
1: اون موقع این چیزا نبود. بل. البته
2: بل. آناناس نبوده دیگه، میخواستم آناناس بزنن
1: سیب و خیار رو پرت میکردم سمت تلویزیون.
2: عزم بزرگتون که موارد شدیدتر هم داشتیم که حتی با دیدن دو تا میکروفون کنار هم دوچار تپش قلب شدن و بعضن کار به آبغند و ماساژ کتاکول و حتی اورژانس کشید.
1: حالا جالبه که عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما و وزیر سابق توالت ها در دولت رئیسی بعد از سالها خودش به یک کشف مهم رسیده.
0: من همینجا یه پرانتز بسونم، من بعضی خطبه های نماز جمعه بعضی از آقایون رو میبینم، شهرستانا میرم میزنم رو شبکه استان، می‌بینم مثلا فلان امام جمعه استان داره صحبت می‌کنه، صحبت‌های خیلی معمولی سطح پایین و یه چیزایی از مردم می‌خواد. من خیلی تعجب می‌کنم که این اصلا مردم خودش رو می‌شناسه.
2: بله سوال ما هم هست، اینا چی بود پخش می‌کردین هنوزم می‌کنی؟
1: حالا جالبه که بدونیم که این حرفا رو کسی می‌زنه که خودش سال‌ها از رسانه‌ای که رئیسش بوده این تفتیات به درد نخور رو چند نوبت روزانه پخش می‌کرده.
0: زمان منم همینطور بود، اشتباه می‌کردم، جمله اشتباهات من پخش اینا بود. صبح رادیو باید مستقیم پخش کنه موقع خطبه، شبم باید تلویزیون کاملش دو تا خطبه رو توی وقت مناسب پخش کنه. به خدا ارزش شنیدن نداره، نه تنها نداره، اصلا باعث گمراهی مردم میشه. من همین اخیراً توی استانی مال امام جمعه رو شنیدم، سلام گفتم پایین، گفتم خدا کنه کسی اینو نبینه، چون کلاً داره بی ارتباط حرف میزنه. ها فاصله زیاد شده، وقتی فاصله زیاد شد اثر منفی داره و دین رو، چون دین رو درست به مردم معرفی نمی کنیم اون وقت مردم نسبت به اساس دینم بدبین میشن.
2: یعنی چیزی که سالها برای جلوگیری از گمراهی مردم پخش میکردن الان واسه خودشون هم مشخص شده که خودش عوارض جانبیش گمراهی بوده.
1: البته زرقامی جان شما خیالت راحت باشه، اینا رو کسی نمیبینه جز ما بیچاره ها.
2: آره واقعا ما البته مجبوریم،
1: دقیقاً مجبوریم، هی میریم این نماز جمعه رو بالا پایین میکنیم ببینیم یه 2003 شای سوژه برامون در میاد و در نهایت حیرت این که انقدر کیفیت مزخرفات پایین اومده که حتی کار ما رو هم دیگه راه نمیده.
2: واقعا یعنی قدیما یه حاج آقا جنتی بود میومد نماز جمعه میخون به نسبه خطبه اول نرسیده دو تا برنامه واسه ما تامین شد.
1: علم الهدا بود، امامی کاشانی بود، نمیدونم رفسنجانی بود، احمد خاتمی بود، خود رهبر شهیدتون حتی این یکی حتی یه نماز جمعه هم نمیخونه منتظر چیز کنیم. بعد یعنی میخوام بگم درست قدیما هم خیلی از بیننده‌هاتون حاضر بودن برفک تماشا کنن ولی نماز جمعه نبینن، ولی حداقل کار بعضی از اقشار رو راه مینداختی که دارم اشاره میکنم به خودمون.
2: بله ولی جلال جالب هایرو چندین سال بعد از اینکه خودش رئیس صدا و سیما بوده اومده داره حرفی رو میزنه که مردم چندین دهست دارن میزنن که بابا خفه کردید ما رو با این همه آخوندایی که ریختید تو این رسانه ها.
1: دقیقاً بعد ما میگیم سوء تفاهمید، میگید چرا میگید؟

0: من همون فردی هستم که چند هفته پیش براتون یک وایسی گذاشتم و نظرم رو طی پیشنهاد کردن سریال DTF به یکی از دوستانم براتون بازگو کردم و خب منجر به ابداع رابطه شاخص اوتو و سریال دیدن توی برنامه‌تون توسط آقای طاهباز و آقای سعیدی شدم که خب خیلی خندیدیم و متشکرم واقعا ازتون که از هر موضوعی استفاده می‌کنید و اون رو به شکل خیلی جالبی می‌پرورونید. امروز در راستای موضوع برنامه‌تون که حالا توی این هفته‌های اخیر چای و قهوه و اینها بوده، من هم بیام چایا و قهوه ها رو بریزم تو DTF و بهتون بگم که تشکر ویژه از آقای طاهباز بابت معرفی این سریال ضد اوتوشون که منجر شد که من یکمی وارد یک رابطه نزدیکی با اون فرد منتقد سریال DTF بشم و توی این پاییز که همه اتفاقا فکر کنم سابق بر این رفتارشون رو می‌ذاشتن برای پاییز، ما با هم یکی بشیم و عصرامون رو با نوشیدن قهوه و چای بگذرونیم.
1: چی شد؟
2: تو هم به همون چیزی که من دارم فکر میکنم داری فکر میکنی؟
1: چجوری ممکنه؟
2: بچه شما هم اون وقت داریم به همون چیزی که ما داریم فکر میکنیم
1: دقیقا بعد چجوری همون پیدا کردن این دو عزیز؟
2: با از طریق اوتو؟
1: از طریق
2: DTF؟
1: DTF؟
3: نفوس از طریق ما؟
1: نفوس مسکن؟
3: از طریق ما؟
2: از طریق کافه فردا؟
1: بونگا شادمانیه؟
2: بونگا یاریابی؟
1: خیلی خوشحالیم.
2: چیه اپی هست که چیه دیت میکنن ملت؟ همین الان اسمش با ذهنم چی بود؟ حالا به هر حال میگم از
1: خیلی خوشحالم.
2: ببین دوستمون گفت من رانندگی میکنم، کار میکنم، نمیدونم فلان، اون دوستمون کامیون سبزوار اینا،
1: شنونده هامو هم دیگه پیدا میکنم، با هم دیگه بیار میشن. خیلی قشنگه.
2: منم تشکر میکنم از شما تو
1: خواهش میکنم
2: این سریال رو.
1: بعد حالا اینکه از این سریال خوشتون اومده اوتو نزدین، یعنی موقع تماشاش ما حاضر نیستیم که شما لباس چروک بپوشین برای از سریال خوشتون بیاد. حالا ترجیح ما اینه که لباساتون اوتو بشه، حاضرم نیستیم خرج بیافتین بدین خوشویی لباسا رو.
2: بعدم این سریال DTF سنت لوئیس برای شروع رابطه خیلی سریال خوبی نیست با توجه به محتواش، بهتر برای پایان رابطه بیشتر خوبه، ولی اصلا
1: ولی خوبه که درس میگیرن از اون سریال. آها، که
2: آها، اخلاق در خانواده. الان تو حاج آقا حسینی یا من
1: دوست ندارم باشه، حالا تو رو نمیدونم متوجه به عاقبت حاج آقا حسینی و اون داستانه. بله دوستان دیگه خودتون میدونید عاقبت حاج آقا حسینی چی شد.
2: یه گوگل کنید حاج آقا حسینی اخلاق در خانه
1: آفتابه هم بزنید که دقیق تر.
2: به هر حال ما اینجا آبرو بریم دیگه.
1: بله بریم تلفن بعدی.
4: یه چند تا مطلب هست من سریع میگم. یکی این برنامه هایی که توضیح میدید، مثل همون که ملینا در نبطه با قهوه توضیح میداد، این برنامه ها را اگه اضافه کنید، این در واقع اطلاعات رو به ما بدین، خیلی جالب و آموزنده است، خیلی خوبه. حالا برنامه های کمیکتون هم دوست داریم. در نبطه با مهدی طاهبازی که دوستان از فیلم ها سریال ها کهشون معرفی میکرد انتقاد میکرد، نه عالیه. اون DTF سنت لوئیس رو من نگاه کردم، یه سریال روانشناختی بی‌نهایت قشنگ بود. گواه حرف ما هم اینه که تو امی هم جایزه گرفت دیگه، واقعا سریال عالی بود. یا مثلا کپ فیر که ایشون معرفی کرد من دیدم، سریال خیلی خوبی بود. امتیازاش هم تو امی و IMDb و اینا همه زیاده. دو تا سریال از طریق معرفی ایشون رو دادم، واقعا عالیه. یه سری دوستان میگه مثلا ایرانی معرفی کنیم، واقعا ایرانی چیزی نیست. همون سریالایی که آقای طاهباز رو میکنن معرفی میکنن، واقعا چند تاش من دیدم عالی بوده. حالا یکی خوشش نیومده دیگه، اون سلیقه‌ای بوده. اطلاعاتشون رو فیلم و سریال خیلی خوبه و من واقعا استفاده میکنم.
2: بله
1: سپاسگزارم.
2: بله. ما هم از آقای طاهباز اینجا همینجوری داریم استفاده و سوء استفاده میکنیم.
1: شما که از فقط سوء استفاده میکنیم.
2: آره دیگه به هر حال بچه ها دورن استفاده میکنن. بله. ما نزدیک سوء استفاده میکنیم. دیگه کاری که از دستمون برمیاد،
1: منم کاری که از دستم برمیاد اینه که سوء استفاده میکنم به سیب و خیار که وضعیت اونا نفس بده.

0: خب بریم سراغ اسکار. به ماه‌های پایانی سال میلادی نزدیک میشیم و توی این ماه‌ها دیگه یواش یواش فیلم‌های مهم سال مشخص میشن، اونایی که شانس دریافت جایزه اسکار رو نامزد شدن دارن. بابک غفوری‌آذر اینجاست. بابک سلام.
1: سلام، خوبی؟
0: قربانت، متشکر. فیلم ایرانی نماینده اسکار معرفی شد با شانس نمیدونم بگیم صفر یا بگیم 1%.
1: نه قاعدتا شاید بگیم که مساوی به اندازه بقیه ها، اما خب معمولا اون فیلم هایی که پرچانس هستن در طول ماهای پیش از معرفی و مهلت نامشون مطرح میشه، تو جشنواره‌های مختلف نمایش داده میشن و از اون زمان ها به عنوان نامزدهای شانسدار دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی معرفی میشن. اما این فیلمی که ایران معرفی کرد، فیلم سرزمین فرشته ها ساخته بابک خواجه پاشا، تنها نمایشش در جشنواره فجر سال گذشته بود
0: و جایزش از فجر گرفت.
1: آره، توی هیچ جشنواره شناخته شده بین‌المللی نمایش نداشته. خیلی به نظر میرسه که انتخابش هم مرتبط با این فضای حاکم بر ایران و صحنه بین‌المللی و جنگ در حال همچنان به نوعی نتیجه نرسیده ایران و آمریکا هستش. موضوعش هم که درباره جنگ غزه هست و از نگاه زنان و کودکان به این جنگ نگاه میکنه، با بازیگر زنی که از سوریه بود، جزو حامیان شناخته شده بشار اسد بود و
0: خانم فواخرجی.
1: فواخرجی تو جشنواره فجر هم جایزه دادند، اومد تو برنامه‌های تلویزیون ایران شرکت کرد، خیلی با استقبال روبرو شد و
0: ایلیا خوب آمارشو داشت. کی بوده و کجا؟
1: آره، کارگردانش هم بابک خواجه پاشا جزء نام‌هایی است که به خصوص تو این دو سه سال اخیر تو سینما ایران داره مطرح میشه. سه تا فیلم بلند ساخته، در آغوش درخت، آبی روشن و این فیلم سرزمین فرشته. از میان این سه تا فیلم دو تاشو تا کنون تو این سه سال اخیر از ایران معرفی کردن به اسکار. دو سال پیش فیلم در آغوش درخت رو معرفی کردن که موفقیتی نداشت و حالا این فیلم در نوع خودش رکوردیه که یک فیلمساز سه تا فیلم بسازه و یک کشور دو تا فیلمش رو معرفی کنه به اسکار. باید خیلی فیلمساز خوبی باشه
0: یا اینکه خیلی جان فدا باشه.
1: حالا میشه این صحبت‌ها رو درباره‌اش داشت دیگه.
0: فیلم چهارمش هم من چنیدم که بخواد بسازه.
1: صحبت‌ها و اظهار نظرهاش خیلی خوب تو در این راستاست دیگه.
0: تو تجمعات و اینا هم شرکت کرده بوده.
1: شرکت می‌کنه. جزو در واقع واقعا میتونیم بگیم سینماگران حامی حکومت محسوب میشه.
0: بله، فیلم چهارمش هم فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم راجع به جنگ 40 روزه.
1: آره یه خبرهای اومد. تو تاریخی که ایران معرفی کرده فیلم به اسکار، در واقع آقای خواجه پاشا حالا با این دوتا فیلمش میره در کنار بهمن قبادی که قبلا دوتا فیلم از ساختهاش تو دهه 70 و 80 شمسی معرفی شده بود به اسکار و پیش از اون همچنان مجید مجیدی با 6 تا فیلم رکورددار معرفی از ایران به اسکار هست. بعد آقای اصغر فرهادی هست که 5 تا فیلمش معرفی شده، دوتا هم اسکار گرفته، و رضا میرکریمی که در واقع 4 تا فیلم از او معرفی شد. یه فیلمش رو در زمانی که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی بود در اعتراض به عملکرد آمریکا به صورت رسمی کنار گذاشتن، فیلم یه حب قند رضا میرکریمی. غیر از اون 3 تا فیلم دیگرش هم به اسکار معرفی شده.
0: حالا میون کلمت خوبه که رکورد دست مجیدی، دست فرهادی نیست، چون انقدر اون وقت خواجه پاشا رو معرفی میکردن که رکورد رو در عین ماجرای فوتبال تیم ملیه، یعنی انقدر احسان حاجی‌صفی و قلعه‌نویی بازی داد که رکورد بازی تو تیم ملی از جواد نکونام بگیره. گفت دست آیسر.
1: البته خود آقای خواجه پاشا دستیار کارگردان مجید مجیدی بوده تو چند تا فیلمش، مهمترینش فیلم محمد رسول اللهی که مجیدی درباره زندگی پیامبر اسلام ساخت، اونجا دستیار.
0: فیلماش هم داره داشتیم ما هم حرف می‌زدیم، لیگ 2 مجید مجیدی.
1: میتونیم کسانی که سینما رو دنبال کنن به نظر فیلماش خیلی متأثره و نوعی معنویت و اخلاق گرایی که در فیلم‌های آقای مجیدی معمولاً محور اصلی تو فیلم‌های آقای خواجه پاشا هم است، اما واقعاً در سطح پایین‌تری.
0: و یک ماجرایی هم که بودش برای اسکار امسال در مورد فیلم خارجی این بود که فیلم‌هایی که کشورهای مختلف اگر به صورت رسمی معرفی نمی‌کنن، حالا به دلایل میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر چی، اگر در جشنواره‌های مهم جهانی جایزه مهمی گرفته باشن، میتونن که در اسکار فیلم بین‌المللی به صورت خودکار آکادمی انتخابشون بکنه اونجا
1: برن. آره، این در واقع میتونیم بگیم بخش عمدهش محصول اتفاقاتی بود که برای سینماگران مخالف و منتقد ایران افتاد در این سالها، به خصوص نامهایی مثل جعفر پناهی و محمد رسولوف که در جشنواره‌های جهانی تقدیر می‌شدن، اما به خاطر اینکه خود کشور ایران فیلماشون رو هیچ وقت به اسکار معرفی نمی‌کرد، شانس رقابت در اسکار رو از دست می‌دادن، که نهایتاً کار به اینجا کشید که کشورهای دیگه این دوتا فیلم آخر پناهی و رسولوف رو معرفی کردن، یه بار آلمان یه بار فرانسه، که هر دو هم نامزد جزء فهرست 5 نامزد نهایی اعلام شدن، هرچند به اسکار نرسیدن. این اتفاقات باعث شد که فشارها بر آکادمی اسکار زیاد بشه و نهایتاً تغییری در قوانینش اعلام بکنه و از امسال فیلمایی که برنده جوایز اصلی چند جشنواره مهم سال میشن، مثل کن، برلین، ونیز و ساندنس و در آسیا هم بوسان، اونجا میتونن به صورت خودکار و اتوماتیک جزو این فهرست فیلم هایی که معرفی میشن قرار بگیرن.
0: بعد یه قانون خلافش هم میذاشتن، فیلم هایی که برنده جشنواره فجر میشن امکان شرکت نداشته باشن.
1: آره اونم میشد. آره اتفاقی هم که امسال افتاده، اتفاقا منتها فیلم هایی که تا به حال جایزه گرفتن غیر از یه فیلم، بقیه شون از کشورهایی میان که اصولا چنین مشکلاتی نیست. مثلا فیلم برنده نخل طلایی امسال جشنواره کن، فیلم فیورد از کریستیان مونجیو، فیلمساز شناخته شده رومانیایی، خود رومانی این فیلم رو معرفی کرده. یا فیلم برنده شیر طلایی ونیز از دانمارک، فیلم زن ناشناخته، بازم دانمارک خودش معرفی کرده. یعنی هر دو این فیلم ها میتونستن بدون اینکه نامزد بشن در این رقابت شرکت بکنن، اما کشورها تصمیم گرفتن که همونها رو معرفی کنن. تنها اتفاقی که افتاده که یه مقدار این فضا رو میتونه تغییر بده، فیلم نامه های زرد هست، برنده خرس طلایی برلین، که اثری ساخته یک فیلمساز آلمانی ترک تبار، مسائل سیاسی و اجتماعی ترکیه رو با نگاه انتقادی مورد توجه قرار میده. ترکیه خودش یه فیلم دیگر رو معرفی کرده و حالا این فیلم برای اولین بار این شانس رو به این شکل پیدا بکنه که وارد رقابت بشه. باید ببینیم که میتونه راه پیدا بکنه به فهرستای 15 فیلم و بعد 5 فیلم نهایی. و البته امسال هم خب رقابت بازم قابل توجه، از میون فیلم‌های معرفی شده اقدام فرانسه قابل توجهه، که فیلم مینوتور آندری زویاگنسه، فیلمساز منتقد حکومت روسیه که الان هم در حالت تبعید در اروپا زندگی میکنه، رو به عنوان نماینده خودش به اسکار معرفی کرده. فیلمی که برنده جایزه هیئت داوران جشنواره کن هم شد، جزو مدعیان نخل طلا بود که نهایتاً به فیلم مونجیو باخت. از این بابت بعد ببینیم که در ادامه چگونه رقابت شکل بگیره.
0: و فیلم اسخر فرهادی نتونستش که، یعنی فیلم آی فرهادی رو نبود در فستیوال‌های جهانی و چه در اکران.
1: آره اصلا هم بحثش را نیفتاد که اصلا ممکنه که فرانسه بخواد فیلم داستان‌های موازی رو معرفی بکنه، جز 5 فیلم نهایی هم قرار نگرفت. و حالا فرانسه هم که فیلم آی زویاگنسف رو ترجیح داد، شبیه اتفاقی که تو خود جشنواره کن هم افتاد دیگه، با اینکه جز فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شد، اما تو روزایی که منتهی به مراسم اختتامیه کمتر کسی به عنوان مدعی دریافت جایزه از فیلم آقای فرهادی نام می‌برد.
0: یه اتفاق دیگه هم این که تقریبا هر سال فیلمسازان ایرانی بودن که فیلم‌هایی در خارج از ایران ساخته بودن و کشورهای مختلف اونا رو به عنوان نمایندهشون معرفی می‌کردن، امسال نداریم.
1: امسال تو حوزه فیلم بلند نداریم، اما ممکنه که به شیوه‌ای که تو این چند سال دیدیم تو بخش‌های مثل انیمیشن و مستند و فیلم کوتاه بخواد نام‌های مطرح بشه. خب فیلم پگاه آهنگرانی، مستند تمرین های یک انقلاب، تو جشنواره کن در بخش نمایش‌های ویژه نمایش داده میشد، بعد از اون هم خیلی سفر جشنواره‌ای پرتعدادی رو طی کرده، همین اخیراً در جشنواره فیلم نیویورک

0: بفرمایید.
1: بله، یه نکترم به این گپی که با بابک زدیم راجع به اسکار اضافه بکنیم، اونم این که فیلم پگاه آهنگرانی از سوی بریتانیا انگلیس به آکادمی اسکار معرفی شد برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و البته مستند.
2: این هم یعنی هم مستند هم بین‌المللی
1: میتونه که توی وقتی که معرفی میشه بین بین‌المللی و مستند هست، میتونه که تو بخش مستند هم قرار بگیره و
2: یعنی همون بخشیه که مثلا اصغر فرهادی برای جدای نادر از سیمین، ولی دفعه دوم هم همینو گرفت با سناریو یا هم چیزی یادم
1: نه دیگه کاندید شده بود. نه یه دونه اسکار گرفت، یه دونه بین‌المللی گرفت.
2: اوکی، بسیار موفق.

0: خب دوستان، توی این یکی دو روزه یه ویدیوی خیلی وایرال شده از حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در تئاتر آرش و اتفاقی که بعد از پایان نمایش افتاد. گفته میشه ایشون بعد از پایان نمایش درخواست میکروفون کرده بود و اینم ادامه ماجرا.
1: بفرمایید. به نام خداوند جهان‌آفرین، خداوند ایران، ایران زمین، تشکر میکنم از همه دوستانی که
2: ای وای بد شد که اسماعیل، واقعا جالبه مردم، یعنی دیگه طاقت تشکر کردن شما از عوامل یه تئاتر رو هم ندارن.
0: بله
2: خیلی بده.
0: من فکر کنم جلال، مردم تا دیدن سخنگوی وزارت خارجه میکروفون رو گرفته گفتن ندیگه، ما دو ساعت تئاتر دیدیم ولی الان واقعا ظرفیت شنیدن بیانیه رسمی نداریم.
2: والا اسماعیل جان، شما فکر کردی چون سخنگوی وزارت خارجه هر جا رفتی باید میکروفون رو بگیری؟ یعنی عروسی هم میری شما میگی اون میکروفون رو بده من از همه تشکر کنم؟ خب
0: تازه اونم وقتی ملت پول دادن بلیط خریدن که تئاتر ببینن، اونجا انتظار دارن نهایتا آرش بیاد تیرشو بندازه، نه اینکه سخنگوی وزارت خارجه بیاد مواضع جمهوری اسلامی رو غرغره کنه.
2: تازه آرش کمانگیر خودش یه پایان کم تنش داره، یه تیر میزنه و تموم میشه، ولی وقتی شما وارد داستان میشی آقای بقایی، آقای اسماعیل خان، فرداش باید بری وزارت خارجه توضیح بدی این تیر علیه هیچ یک از کشورهای همسایه نبوده و این حرفا.
0: بله، و محل اصابت تیر هم در چارچوب حسن همجواری تعیین شده. تهش هم باید بگن آمریکا مسئول اصلی پرتاب تیر شناخته میشه.
2: پس اسماعیل، دفعه بعد اگر جرئت کردی البته بری اینجور جاها و خواستی از عوامل تشکر کنی، بلند شو براشون دست بزن. اگه کسی هم تعارف میکروفون زد شما رو تو بکن، اون بر اصلا خارج شو از سالن.
0: حالا اینا که اتفاق افتاد، ولی همین امروز آقای بقایی نشست خبری داشت و اونجا یهو یه چیزی گفت. اولش ما فکر کردیم داره به مردمی که هوش کردن بد و بیرا میگه.
3: نمیدونم این رو بگم یا نه، مرحوم جعفر شهری یک عبارتی داره که بچه های نازی آباد باش آشنا هستن. یه عبارتی داره میگه بعضی ها مثل سگ نازی آباد هستن. حالا برید معناشو درارید ببینید معناش چی هست.
2: خب اولش ما قاطی کردیم، خیلی عصبانی شدیم که مرد استوب چرا فوش میدی، با سگ چی کار داری، پای بچه های نازی آباد چرا وسط میکشی، ولی بعد که ادامه حرفاش گوش دادیم دیدیم نه بابا، دوباره داره با آمریکا فوش میده.
0: بله این به خیر گذشت. بله. ولی در ادامه یه خبرنگار در مورد هوش شدنش هم ازش پرسید.
4: تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی

0: منتشر کردن که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت؟ ممنونم.
1: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون. بگذاریم خب.
2: بگذاریم. به هر حال آدم همیشه طبیعتاً ترجیح میده بگذاره، شما هم بگذاره اسماعیل جون، ولی شرمنده ما نمیگذاریم.
3: بله، این که میفرمایید حاضر جوابیتون در برابر هموطنانمون نیست در برابر دشمنانه هم جمله جالبیه. مثلا همین نظامی که شما الان سخنگوش هستی چند ماه پیش توی دیما در برابر همونایی که فکر کنم هموطنانت بودن چیکار کرد؟
2: هیچی، بستشون به رگبار، رفت تو بیمارستانا دزدیدشون و الان هم هفته نیست که خبر بیاد چند نفر دیگه از همون معترضا اعدام شدن. اونا هموطنت بودن یا نبودن اسماعیل؟
3: بله، حالا ما میتونیم لیست رو ادامه بدیم و به هموطنانی اشاره کنیم که نظام اسماعیلی اینا فقط کشتنشون.
2: دقیقاً
3: 401 98 96 88 همینجوری بگی برو تا 150.
2: پس اسماعیل جان شما بی خیال بحث هموطن و اینا بشو. خب میخواستم توصیه کنم دفعه بعد که تئاتری کنسرتی چیزی خواستی بری چیکار کنی، ولی فکر کنم دیگه بخوای خودتو در معرض این تجربه های تلخ قرار ندی دیگه. نمیخوای این کارو بکنی. بگم
3: ولی نگم. بگو. به هر حال تعداد همکارای اسماعیل در نظام زیاد شده و شاید اونا توصیه های شما رو بشنونن و آویزه گوششون بکنن. های سعید
2: باش، به خاطر آیت آباد میگم. ببین، توصیه من به همکارای اسماعیل خیلی ساده است. ببین، تئاتر، کنسرت، سینما اینا رفتید، برنامه که تموم شد خیلی ریز و نرم جوری که کسی متوجه نشه بزنید بیرون. شما لازم نیست همه جا اختتامیه داشته باشید.
3: میکروفونو چیکار کنن؟
2: میکروفونو بکنن تو، حالا ولش کن، از میکروفون دوری کن اسماعیل، گوش کن. شما همین که مردم تو تاریکی سالن نشناختنت رو خدا رو شکر کن، تا چراغ خاموشه بزن بیرون اسماعیل.
3: میگم بالاخره شاید بخونه از عوامل تشکر کنن. خب. چون اینا معتقدن لم یشکر الخالق من یشکر المخلوق. چی بود این بود؟
2: حالا هرچی، منظور رو رسونده، یعنی این چیز و اینا. تشکر بدون میکروفون بکن اسماعیل. شماها 47 سال میکروفون دستتونه اسماعیل، یه شب بذارید یکی دیگه حرف بزنه اسماعیل.
3: من فکر کنم از این به بعد اسماعیل حتی تو خونه کنترل تلویزیون رو هم بهش بدن میگه نه نه نه نه، هر چیزی که شبیه میکروفونه از من
2: آخه بخونه. آخه اسماعیل.

0: tatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar. Ulan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, İsmail.
1: مطمئنم واسه شما هم پیش اومده که یه روز پر از خشم و عصبانیت و ناراحتی داشته باشین و فقط دلتون بخواد از ته دل داد بزنین. اینقدر بلند که شاید بعدش گلوتون یکم درد بگیره، ولی میدونین که ارزشش رو داره و باید این کارو بکنین. البته اینم میدونم که گاهی تو اون موقعیت هستین ولی مجبورین اون فریاد رو توی گلوتون خفه کنین چون جاش نیست، که امیدوارم همیشه جای مناسب بوده باشین برای خالی کردن اون فریاد. به هر حال عزیزان، حتی برای این موقعیت هم ما روز جهانی داریم، پس دست کم نگیرینش. خیلی چیز مهمیه این خالی کردن خشم و بلند فریاد زدن. بله میدونم قرار نیست با این فریاد اون مشکل حل شه و همه چیز زیبا شه، ولی اون حس آرامشی که بعد از اون فریاد به وجود میاد خیلی ارزش داره. واسه همینم امروز 20 مهر 12 اکتبر روز جهانی فریاد از فرط ناامیدی نامگذاری شده. بنیانگذارش هم یه زوج آمریکایی بودن. این دوتا هم انگار اون لحظه خشم و استیصال براشون پیش اومده و با اون جیغ و فریاد دنبال رهایی بودن. فهمیده بودن که انگار بدن یه سوپاپ اطمینان داره که وقتی فشار زیادی بهش وارد میشه خودش راهش رو پیدا میکنه که خالی بشه، یعنی همون فریاد. خلاصه این دو عزیز یعنی توماس و روس روی سالها قبل به خاطر همین حس نشستن و این روز رو بنا نهادن و فرستادنش برای تقویم رویدادهای چیس. اینم خودش یه کتاب مرجعیه که از سال 1975 هر سال منتشر میشه و حتی بهش میگن انجیل سالانه مناسبت‌های عجیب و غریب آمریکا. برای فهمیدن اینکه مثلا امروز یا کلا هر روزی که باشه دقیقاً روز چیه و گویا تا همین الانم هم بیشتر از 12,000 مناسبت توش ثبت شده. حالا ماجرای ثبت روز فریاد از فرط ناامیدی از کجا شروع شد؟ این جناب توماس یه زمانی مجری رادیو بوده و برای یکی از برنامه‌هاش از سر شوخی یه روز علکی به اسم روز هودی هو ساخت که قرار بود مثلا مردم ظهر برن بیرون و داد بزنن هودی هو تا زمستون فرار کنه. این ماجرا توی ماه فوریه بود، یعنی یه ماه قبل از بهار. توماس جان در ادامه همین قضیه هودی هو دوباره از سر شوخی برش می‌داره، میفرستتش برای تقویم چیس، همون انجیل آمریکایی‌ها. اونام قبولش می‌کنن و چاپ میشه. توماس هم که خب خوشش اومده بوده از همونجا شروع میکنه به اختراع این مدل روزها و ارسالشون به چیس، تا اونجا که میگن الان بیشتر از 80 تا مناسبت مسخره و باحال به اسم ایشون ثبت شده، مثل مثلا روز جواب دادن به سوال گربت، روز کمتر نمک بیشتر گیاه، روز بغل کردن یه استرالیایی، حالا نمیدونم چرا، روز تاس باش آزاد باش، روز یه اسم دیگه واسه خودت انتخاب کن و خیلی روزای دیگه. روز جیغ از فرط ناامیدی هم یکی از همینا بود و این زوج روز 12 اکتبر رو براش انتخاب کردن چون روز تولد دخترشون جیل بود. حالا خدا میدونه این انتخاب از سر ذوق و شوق بچه دار شدن بوده یا بچه ناخواسته بوده و از فرط هنگ کردن و استیصال این روز رو براش انتخاب کردن. حالا اصلا چرا باید جیغ بزنیم؟ طبق بیانیه یه خانواده روی، آدم ها توی زندگی روزمرهشون از همون صبح که پا میشن و میرن بیرون، از همون اول وسط ترافیک و اینترنت کند و رئیس بداخلاق و صف بانک و دعوا سر جای پارک و کلن هر چی که باشه، کلی ناامیدی تو دلشون جمع میشه و اگه نتونن خالیش کنن، بالاخره تا شب سر یه بدبخت هیچ کاره خالیش میکنن. برای همین گفتم بیاین یه اجازه رسمی 30 ثانیه‌ای بدیم به همه که بدون خجالت، بدون گفتن هیچ فحش و بد و بیرایی و کلن بدون توضیح به هیچ کسی، فقط یه جیغ بنفش رو به آسمون بکشید. خیلی هم تاکید داشتن که رأس ساعت 12 به وقت گرینویچ باشه که اگه اینجوری همه دنیا دقیقاً همزمان و با تمام قدرت جیغ بزنن شاید زمین از مدارش خارج بشه، ولی ارزشش رو داره چون حال هممون بهتر میشه. حالا البته این که شوخیه، ولی خب همین شوخی پایه همچی علمی طور هم داره. یه روش درمانی هست به اسم جیغ نخستین یا فریاد اولیه که سال 1970 یه روانشناس آمریکایی به اسم آرتور جانوف معرفیش میکنه. ایده ی جانوف این بود که خیلی از ما از دوران بچگی یه سری درد و زخم روانی رو توی خودمون سرکوب و دفع کردیم بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. آرتور معتقد بود که اگه بیمار بتونه زیر نظر درمانگر اون درد قدیمی رو دوباره حس کنه و باهاش گریه کنه و داد بزنه، انگار یه سوپاپ باز میشه و میتونه کلی از مشکلات روانی رو حل کنه. این روش اون موقع حسابی سر و صدا کرد، تا جایی که جان لنون و پارتنرش یوکو اونو هم رفتن سراغش و خب بیشتر سر و صدا کرد و محبوب شد. سال 1970 جانوف چند هفته‌ای با این دو نفر جلسه گذاشت و میگن همون تجربه رو اولین آلبوم انفرادی لنون تأثیر گذاشت، یه آلبوم پر از آهنگ‌های خیلی شخصی درباره بچگی سخت و دردناکش. البته این مدل درمان بعدها حسابی زیر سوال رفت و خیلی از روانشناسا هم منتقدش بودن، چون میگفتن که این ادعاهاش کاملا علمی اثبات نشده. ولی خب اصل این ایده که یه جیغ حسابی میتونه آدم رو سبک کنه از همونجا میاد و علم امروز هم تا حدی تاییدش میکنه. یه جیغ کنترل شده، نه از سر دعوا و خشم، میتونه هورمون استرس رو توی بدن خالی کنه، عضلات دیافراگم رو منقبض و منبسط کنه و واقعا حس بهتری به آدم بده. حالا اگه بخوایم بدونین یه جیغ حسابی چقدر میتونه بلند باشه، باید بریم سراغ جیل دریک. این خانم یه دستیار معلم بوده توی یکی از شهرهای کوچیک انگلیس. اکتبر سال 2000 توی یه جشن هالووین وقتی این خانم جیغ میکشه، صداش میرسه به 129 دسیبل. حالا برای اینکه بدونین یعنی چقدر، باید عرض کنم خدمتتون که میشه همتراز صدای آژیر یه ماشین آتش نشانی، بلندتر از بیشتر کنسرت‌های راک و تقریبا نزدیک به صدای یه موتور جت درست لحظه بلند شدنش. بله، یعنی ایشون فقط با جیغش بدون هیچ میکروفون و کلن هیچ تجهیزاتی میتونه تقریبا صدای یه هواپیما رو تولید کنه. اسم جیل دریک هم توی کتاب گینس برای دارنده بلندترین جیغ دنیا ثبت شده. تو دنیای هنر هم ما جیغ معروف داریم. تابلوی جیغ ادوارد مونه، همونی که یه آدم با دهن باز وسط یه پل دستاش روی صورتشه و بک‌گراند هم یه حالت مواج و قرمز و نارنجی طوره. داستان این تابلو هم جالبه. مونه توی خاطراتش نوشته بوده یه روز غروب داشته کنار یه خلیج کوچیکی توی اسلو نروژ قدم میزده که یه دفعه یه حس استراب شدیدی بهش دست میده و آسمون هم همون لحظه قرمز شده بوده و مونه حس کرده انگار یه جیغ عظیمی از دل طبیعت داره زده میشه، که خب ایشون از دست نمیده این تصویر رو و تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین و گرونترین نقاشی‌های دنیا. جالب اینه که مونه این تابلو رو 4 بار بین سالهای 1893 تا 1910 با تکنیکای یکم متفاوتی کشیده. دو تا از نسخه هاش هم توی طول تاریخ دزدیده شدن. یکی سال 1994، درست همون روزی که المپیک زمستانی نروژ شروع شده بوده، از موزه ملی اسلو دزدیده میشه و دزدا هم خیلی شیک و راحت یه یادداشت گذاشته بودن که ممنون بابت امنیت ضعیفتون، که خب البته چند ماه بعد پیداش میکنن. یه نسخه دیگه هم سال 2004 دزدیده شد و اونم البته 2 سال بعدش برگشت. اما یکی از نسخه ها سال 2012 توی حراجی نیویورک به قیمت 119,922,500 دلار فروخته شد و اون موقع رکورد گرونترین تابلوی فروش رفته توی حراجی رو شکست. یعنی جیغ کشیدن حتی فقط وقتی نقاشیشه میتونه خیلی هم گرون باشه و البته خیلی هم وسوسه انگیز برای دوست ها. خلاصه که عزیزان، امروز هر جا هستین فارغ از همه چیزهایی که این روزها رو برامون سخت کرده، یه گوشه خلوت پیدا کنین، مثلا وسط اتاقتون، و بدون اینکه کسی فکر کنه که دیوونه شدین، یه جیغ درست حسابی بکشین. فقط مراعات اطرافیان و همسایه‌ها و بقیه رو بکنید و حتماً یه فریاد بزنید، نه برای اینکه مشکلی حل بشه، فقط برای اینکه چند ثانیه این بار سنگین رو از روی دلتون بردارین و نفس تازه کنین. گاهی همین یه جیغ ساده تنها چیز یه که دست خودمون.
2: برین کنار، شما رو به مقدسات برین کنار، بذارید ببینم، بذارید تو چشم سو دارم ببینم. آقای جلائی، شما چش بابا به بست بدی، بست بدی گنجی گنجی کارش کنم. من چی ببینم؟ من چی باید کنم؟ به کی شکایت کنم؟

با سلام خدمت آقا جلال، ملینا خانوم و سایر دستندرکاران. نمیدونم چرا یهویی خواستم بهتون بگم که من نگویم که به درد دل من گوش کنید. بهتر آن است که این قصه فراموش کنید. عاشقان را بگذارید بسوزند همه. مصلحت نیست که این شعله را خاموش کنید.

0: به برنامه ادبی کافه فردا خوش آمدید.
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد
2: تقصیر مدینا شد اگه اونجوری بر نمیگشت. من داشتم همون دست فرمون رو میومدم
3: 3-2-1
2: توهین به آقای تافز نباشه.
3: ما بابا داریم شوخی.
2: بله شوخی
3: سر به سر.
2: یه بار دیگه از اول. من عمرن دیگه نمیتونم
3: من همشو بگم برم. قصدمون این بود که با شعرهای حافظ شوخی کنیم که مشکل فنی پیش اومده در
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
3: بله
2: تفسیر بفرمایم.
3: میگه که حاجی عاشقی که باش، ولی چرا از اموال عمومی میبخشی از خودت مایه بذار. چایی بریزم.
1: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند.
3: بله. حافظ دیشب ملائکه رو جلوی میخونه دیده. حالا شما خودتون حد بزنید که چند پیمانه زده بوده در میخانه.
1: بفهم. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.
3: بله اینم از اولین گزارش های تحقیقی درباره وضعیت زندگی خصوصی مسئولان 700 سال گذشته، ولی سوژه همچنان معتبر.
1: دلا دیدی که آن فرزانه فرزند، چه دیدن در خم این طاق رنگین.
3: بله والدین ایرانی بعد از اینکه بچه‌شون میگن میخوایم تو کنکور هنر بخونیم.
1: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل.
3: بله اینم حافظ وقتی رفته که قرض کرده که ازدواج کنه، ولی رفیق مجردش میگه داداش چرا اینقدر استرس داری.
1: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
3: پشتیبانی شرکت هواپیمایی وقتی چمدونت نرسیده، غم مخور بالاخره یه روزی میاد.
2: سیب و خیار هم با هم بخورید مزه آناناس میده. اینو
3: برو شماره 11 بنظرم.
1: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.
3: احسن. شهره سولتی وقتی شنیده شهرام نشسته با امیر قاسمی پشت سری صفحه گذاشته.
2: مجدی بعد خدافظی کنیم. حیف که
3: داره سوء تفاهمیه
2: به تنگ اومد. مراقب خودتون باشید.
3: برمیگردیم چهارشنبه.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1405 برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی است. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم اینجا از همکارم فرشته قاضی.
2: ممنون مهران. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایین است، اما من باور ندارم که اصلا کمک کنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شویم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور ایران هم روسیه را به کمک به ایران در زمینه جنگ متهم کرده بود. تهران به صورت علنی و مستقیم دریافت کمک‌های نظامی از چین و روسیه را تایید نکرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی و در شش ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان، فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای طرح موسوم به طرد اقتصادی اعلام کرده که هدفش انزوای کامل ایران و قطع شریان‌های مالی و اقتصادی این کشور است. و در خبری دیگر، رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی موکلان خود در پرونده میدان علیخانی اصفهان از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. آنها پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان روز سه‌شنبه گفت اقدام این وکیل دادگستری موجب سوء استفاده تبلیغاتی علیه توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شده. به گفته او اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به امیرسالار داوودی تفهیم شده. رئیس دادگستری اصفهان امیرسالار داوودی را متهم کرد که استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. و در خبری دیگر هم، آرجی میت بازیگر آمریکایی که با ایفای نقش والتر جونیور پسر شخصیت اصلی سریال مشهور بریکینگ بد به شهرت رسید، در 34 سالگی درگذشت. نماینده این بازیگر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درگذشت او را در ایالت تگزاس تایید و از او به عنوان بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق افراد دارای معلولیت یاد کرد. سخنگوی آرجی میت اعلام کرده که این بازیگر بر اثر خودکشی جان باخت است. آرجی میت که خود از کودکی با فلج مغزی زندگی میکرد، هنگام آغاز بازی در بریکینگ بد در سال 2008 تنها 15 سال داشت. او پس از موفقیت در این مجموعه در آثار دیگری از جمله سریال جابجا شده هنگام تولد و فیلم های اتاق بلوط و پیروزی نیز بازی کرد. او همچنین در مجموعه نگهبانان عدالت حضور داشت. میت در کنار بازیگری به فعالیت برای افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سینما و تلویزیون شهرت داشت و بارها خواستار فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای بازیگران دارای معلولیت و فاصله گرفتن از کلیشه‌های رایج درباره این افراد شده بود. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی 123 صدای مشاور 148 یا اورژانس روانپزشکی تهران 44-50-82-00 و در آمریکا با شماره 988 تماس بگیرید. مهران،
1: ممنونم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، دونالد ترامپ میگوید باور ندارد این دو کشور کمک قابل توجهی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان دوره‌ای است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند. آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره سراسری در این کشور سخنرانی‌هایی را در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری‌خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق‌های رأی بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوسییتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی در این جنگ به تهران کمک می‌کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار، دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و مسکو نیز این گزارش‌ها را رد کردند.
4: گزارش آنا کاویانی رو شنیدید. اما در حالی که جنگ آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد، بحران تازه‌ای در عربستان سعودی شکل گرفته و جنگ روسیه و اوکراین نیز با تحولات جدیدی روبرو شده. دونالد ترامپ از توافقی برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه و اوکراین خبر داده، اما کیف میگوید حملات روسیه همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه نرسیده و حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض آمریکا را با تصمیم تازه‌ای درباره میزان مداخله نظامی در منطقه روبرو کرده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
5: عرض کنم که در رابطه با چه بحرانی که فعلا دولت امریکا باش رو به هست، یعنی مسئله حملات حوثی ها در عربستان، جنگ اوکراین و جنگ ایران، دولت آقای ترامپ لزوماً استراتژی کلانی رو دنبال نکرده. سیاست از امروز به فردا فرج است به نظر میاد که در پیش گرفتن و اومدن با واکنش‌هایی نشون دادن که مقطعی بوده که این بحران‌ها رو هرچه پیچیده‌تر کرده، به خاطر اینکه مخرج مشترک و چه اشتراک این سه تا بحران هم پیامدهای اقتصادی مهمیه که چه برای خود امریکا وجود داره چه برای بقیه دنیا.
6: آقای بروجردی، در هر سه پرونده مسئله، همطور که خودتونم اشاره کردین، مسئله انرژی نقش مهمی داره. حملات به زیرساخت‌های روسیه و اوکراین، اختلال در تنگه هرمز و تهدید تأسیسات و مسیرهای حمل و نقل در عربستان. سوال من اینه، تا چه اندازه میشه تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ رو در چارچوب تلاش برای مهار قیمت نفت و سوخت به ویژه در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا ارزیابی کرد؟
5: واقعا بچه اشتراک این سه تا بحران، این پیامدهای اقتصادی که اونها رو به هم گره زده، به این معنی که واقعا نگرانی های جهانی رو به وجود آورده راجع به قیمت بالای نفت، بالای 100 دلار در هر بشکه، مسئله تورمی که در غرب به وجود آورده، یا مثلا پایین آمدن ذخایر نفتی غربی ها، چون مجبور شدن که خب خیلی از این ذخایر رو استفاده بکنن برای اینکه قیمت نفت رو پایین نگه داشته باشن. الان به نظر نمیاد که، بدون شک میشه فهمید که چرا آقای ترامپ به خصوص به خاطر این مسائل و پیش رو بودن انتخابات میان دوره‌ای داره سعی میکنه که به هر شکلی هست این قیمت ها رو پایین بیاره. لذا میبینیم که در رابطه با ایران هم راه مذاکره و هم تهدید رو همزمان داره دنبال میکنه. هر رابطه با حوثی ها، برخلاف اینکه دولت عربستان نزدیشون خواسته بودن که بیاد به حملاتشون نسبت به حوثی ها بپیونده، نه تنها این کار نکردن، بلکه امریکا جداگانه اومد و با حوثی ها نشست و مذاکره کرد راجع به این که مثلا به کشتی هایی که امریکایی هستن اینا در منطقه نخوان حمله بکنن. و یا راجع به اوکراین میبینیم که این همین دیروز پریروز همه رو شگفت زده کردن وقتی که آقای ترامپ اومدن و گفتن از یه توافقی با پوتین صحبت کرد برای اینکه روسیه بتونه گازوئیل بفروشه به امریکا و کشورهای غربی، حتی بدون این و از یک آتش بس بین اوکراین و روسیه صحبت کردن، بدون اینکه حتی رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی در جریان باشه و ایشون بعدش گفت که به منم خبر بدین که چه داره میگذره. خب این مثلا به نظر میاد که خرید مثلا گازوئیل از روسیه هم برخلاف قوانین تحریمی هست که کنگره بر ضد روسیه اعمال کرده بوده. بنابراین میبینیم که واقعا همین این سیاست از امروز به فردا هست که آقای ترامپ با این کلاف سردرگم این سه تا بحران داره برگرده میزن.
6: آقای بروجردی، اگر از تحولات روز فاصله بگیریم، سیاست‌های کنونی آمریکا چه تأثیری بر جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل بیشتری خواهد داشت. آیا واشنگتن همچنان میخواد نقش اصلی رو در مدیریت بحران‌های امنیتی ایفا کنه یا در حال حرکت به سوی الگویی که در اون متحدانش باید مسئولیت بیشتری رو بپذیرن؟
5: ببینید، عرض هر دو رو داره انجام میده. ما هم این رفتار رو داریم که سر خود رفتار میکنه. همین مثالی که از اوکراین زدم بدون اطلاع آقای زلنسکی یک نمونهشه که خب یک ابر بحرانی رو مثل اوکراین رو داره سعی میکنه که دور بزنه برای رئیس جمهور و حتی به مردم اوکراین میگه که یک رئیس جمهور دیگه انتخاب بکنین به جای زلنسکی که موافق این مسئله نیست. اما از سوی دیگه هم میبینیم که خب فشار گذاشته روی متحدین اروپایی خودش به طور مشخص برای اینکه مثلا اونها بیان بودجه نظامیشون رو بالا ببرن. و خب مثلا میبینیم دیگه یک کشوری مثل فرانسه که مجبور هست بخش بیشتری از توانایی مالیش رو خرج بودجه نظامی بکنه، لزوما نمیتونه به خواسته های این دانش آموزان راجع به بهبود وضعیت آموزشی و مدارس در اونجا بخواد برسه. بنابراین این مسائل رو ما هر دو رو همزمان داریم از دولت آقای ترامپ میبینیم. یا حتی یک نمونه فراتر از اینها رو خدمتتون بگم و اون این است که خب ما الان در شرف این هستیم که باید رئیس بعدی سازمان ملل مشخص بشه و تمام کسایی که کاندید هستن بنابر اخباری که امروز اومده بود امریکا با همه اونها مخالف است، چون فکر میکنه هیچ کدومشون اون دیدگاه و خواسته هایی که آقای ترامپ دارن از لحاظ مثلا دید جهانیش رو اینها ندارن، میخوان احتمالاً همین وضعیت موجود رو میخوان ادامه بدن. بنابراین اونجا هم میتونیم ما با یک بحران روبرو بشیم راجع به اینکه سازمان ملل بالاخره چه کسی رو انتخاب میکنه و اگر مورد خوشنودی امریکا نباشه آیا امریکا به عنوان کشوری که بیشترین پول بودجه سازمان ملل رو خواهد داد اونها رو محروم خواهد کرد از بودجه بیشتری که عملاً ضربه اساسی باشه به سازمان ملل.
6: سوال من اینه، آیا آمریکا واقعاً به دنبال پایان دادن به بحران‌های بین‌المللیه یا مدیریت این بحران‌ها رو ابزاری برای حفظ قدرت خودش تو جهان می‌دونه؟
5: ببینید، کشورها همه من جمله امریکا با یک اصل جلو میرن و اون هم پیشبرد و افزایش منافع ملی خودشون هست در هر مسئله. بنابراین دید یکسانی راجع به این ندارن که آیا باید بحران ها رو حل کرد یا بحران ها میتونه کمک بکنه به اونها. مثلا اگر یک بحرانی بتونه به یک کشور رقیبشون ضربه بزنه خب چه بهتر. اگر مثلا فکر کنید دید امریکایی ها اگر چینی ها یا روس ها گرفتار یک مشکلی بشن که توانایی اونها رو یا اقتصاد اونها رو بهش ضربه بزنه، خب امریکا لزوماً از این مسئله ناراحت نخواهد شد بدون شک. ولی خب بالطبع وقتی که بحران‌ها گریبان خودش رو میگیرن اون وقت خب تلاش‌ها برای اینکه بتونن اونها رو به یه شکلی پایان بدن تا اونجا که باز منافع امریکا حتی مقدور حفظ بشه رو می‌دونیم که دارن دنبال میکنن. اما از اونجا که منافع هیچ دو کشوری یکسان نیست می‌بینیم که خب تنش به وجود میاد. برای همین شما به عربستان امروز نگاه بکنید، به خاطر حملات حوثی ها بیش از 6000 پرواز از هفته گذشته تا به حال به عربستان کنسل شده. یک کنفرانس بزرگ انرژی که داشتن برگزار میکردن بسیاری از شرکت های بزرگ حاضر نشدن اونجا برن و حملات حوثی ها نه تنها به فرودگاه ها بلکه به تاسیسات نفتی عربستان هم این کشور رو با یک مشکل واقعا جدی روبرو کرده که باید براش راه حل پیدا بکنن. ولی این آنچنان مشکل روزمره امریکا نیست.
6: من از صحبت شما اینجوری برداشت کردم که سیاست‌های ترامپ در قبال بحران‌های ایران، اوکراین و حالا خاورمیانه بر اساس یک برنامه مشخصی پیش نمیره و حالا این تصمیم‌های مقطعی که می‌گیره و این باعث تنش و بی‌ثباتی بیشتر شده در جهان.
5: بله، کاملا درسته. ای فکر میکنم انتظار نداشتن که مثلا بحران ایران یا بحران روسیه ها به این حدت و شدت بشه. خب ببینید، هر کدوم از این سه تا بحرانی که ما راجعش صحبت میکنیم، ایران، اوکراین و مثلا روسیه ها، راه حل داره. شما امریکا در مورد ایران به نظر من بالاخره باید تصمیمشون رو بگیرن که آیا قصد تغییر حکومت است در ایران یا اینکه میخوان امتیازاتی از ایران بگیرن در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی. باید تکلیف خودش رو اینجا امریکا مشخص کنه. در رابطه با حوثی ها واقعیتش این است که به نظر من عربستان مجبور هست که امتیازاتی بده چون حوثی ها دست بالا رو دارن، از این بابت اونها تحمل دردشون بسیار بیشتر از عربستان است. بنابراین امریکا میتونه بخواد اون بحران رو پایان بده با فشار گذاشتن روی عربستان به یک توافق توافقی بخوان برسن. و بالاخره در رابطه با اوکراین مثلا اینه که وقتی که شما حاضر نیستین فشار جدی روی پوتین بذارین، روی روسیه بذارین برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه و همه امتیاز دادن ها رو از اوکراین میخواهین، خب این بدون شک سیاستی میشه که کشورهای اروپایی و خود اوکراین که بیشتر در خط مقدم این جنگ قرار گرفتن با این مسئله راضی نیستن. اینه که فکر میکنم در مورد همه این مسائل اگر امریکا تصمیم کلانتری گرفته بود میتونستن تصمیم بگیرن که مثلا این بحران ها باید پایان پیدا بکنه و به شکل دیگه دنبال منافع امریکا برن، ولی الان امریکا هم به عبارتی میشه گفت در هر کدوم از این بحران ها به یک شکلی آتش بیار معرکه شده.
4: صدای مهرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید.
7: به ساعت 14 گوش میکنید.
4: اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد بار دیگر توجه کشورهای غربی را به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده. این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای از مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا مخالفان ایرانی و یهودیان را شامل می‌شود، چه بوده و چرا کشورهای غربی را نگران کرده؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
8: اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آنچه تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی خوانده می‌شود به صدا درآورده است. بلافاصله پس از این اظهارات 29 کشور شامل ایالات متحده و متحدانش به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند. خرداد ماه امسال نیز 22 کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد در خاک این کشورها خاتمه دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کیر استارمر نخست وزیر وقت به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را تحمل نخواهند کرد. تابستان سال گذشته نیز گروه 7 شامل 7 جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست کم 2 حمله یهود ستیزانه از جمله اقدام با آتش زدن یک کنیسه در ملبورن متهم و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. اما این فقط دولت‌ها نبودند که جمهوری اسلامی را به تروریسم بین‌المللی متهم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات تروریستی در بیرون از مرزها متهم کردند. پیشینه اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در خارج از کشور به همان روزهای آغازین پس از انقلاب باز می‌گردد که حکومت تازه تأسیس ایران طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد. ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه پهلوی در پاریس و ترور علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشنگتن در دوران پهلوی جزو اولین پرونده‌ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این عملیات‌ها از همان ابتدا موجب نگرانی دولت‌های غربی شدند، اما آنها نتوانستند سلسله طرح‌های ترور جمهوری اسلامی پس از آن را متوقف کنند، به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در دهه 1990 برابر با دهه 1370 خورشیدی تعداد قتل‌های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود 400 فقره به اوج رسید. یکی از این ترورهای جنجالی ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاستی هدفمند از سوی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت تایید می‌شود. اما در این ترورها جمهوری اسلامی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد. در همان سالهای آغازین جمهوری اسلامی در خلال جنگ‌های داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و 241 نظامی آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان یک سازمان به نام سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری محکوم کرد. حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترور برون‌مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در بیش از 4 دهه گذشته سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریبا سراسر جهان را فرا گرفته، از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. اما به ویژه در یک دهه اخیر حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. به عنوان نمونه 8 سال پیش در تیر ماه 1397 خنثی شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی بازتاب گسترده یافت. پس از این حادثه شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمهوری اسلامی را پدرخوانده تروریسم جهانی خواندند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا، آن هم از سوی یک دیپلمات ایرانی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. با این حال جمهوری اسلامی در این سالها موفق شد چند تن از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را مثل روح الله زم و جمشید شارمه برباید و پس از برگزاری دادگاه‌های در تهران آنان را اعدام کند. این اقدامات جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز ادامه داشته. به عنوان نمونه در سال 1400 و در بحبوحه مذاکرات تهران و واشنگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد. بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند. استفاده از این باندها می تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. جمهوری اسلامی در تقریبا همه این پرونده ها نقش خود را انکار می کند، اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می کنند. به عنوان نمونه محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند 1403 در مصاحبه‌ای ضمن تایید انجام ترورهای برون‌مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی خود را فرمانده ترور شخصیت‌های چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.
4: گزارش مصطفی خلجی رو در مورد اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد رو شنیدیم. در همین باره لحظاتی پیش با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، گفتگوی انجام دادم و از او پرسیدم این سطح از اطمینان و صراحت در موضع‌گیری دولت بریتانیا چه اهمیتی داره و آیا اینکه با مرحله تازه‌ای از رویارویی لندن و تهران روبرو هستیم؟
9: قطعاً چنین هست. ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک مرحله تازه از رویارویی بین لندن و تهران روبرو باشیم. یعنی چیزی رو اول باید در نظر بگیریم، اونم اینه که بریتانیا بخشی از اون سازوکار و ساختار اطلاعاتی بین‌المللی هست که اون رو 5 Eyes یا 5 چشم مینامند، به این مفهوم که در همکاری نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی 4 کشور دیگه از جمله ایالات متحده، بریتانیایی‌ها سعی می‌کنن اون چه رو که در داخل و در سطح بین‌الملل رخ میده با یک هماهنگی پیش ببرن. حالا وقتی که ما می‌بینیم که نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام میاد چنین بحثی رو مطرح می‌کنه که شواهد بسیار قوی وجود داره، این لفظی که استفاده شده که تهران پشت حادثه تروریستی حمله به پایگاه فرفورد بوده، این به این منزله هستش که دارن خودشون رو آماده میکنن که زمینه حقوقی رو کاملا هموار کنن و به نظر من این هموار کردن زمینه حقوقی این بار فقط منتج و محدود به یک سری تحریم و یک سری سلسله رژیم های تحریمی نخواهد شد در وضعیت فعلی. این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی خودش پیش از این اعلام کرده بود، اصلا اسم آورده بود از پایگاه فرانکفورت به عنوان جایی که هواپیماهای بمب‌افکن یک ایالات متحده در اونجا قرار داره و گفته بود که این میتونه هدف مشروع باشه. یعنی شما ببینید این نظام به کجا رسیده که خودش میاد قبل از اینکه یک عمل تروریستی و خصمانه رو پیش ببره که تازه دست به برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره.
4: اگر ارزیابی دولت بریتانیا درست باشه، جمهوری اسلامی از طراحی حمله به پایگاهی که بمب افکن های آمریکایی در اون مستقر هستن چه هدفی رو دنبال میکنه؟
9: جمهوری اسلامی از این طریق نمیتونست بیاد به توانایی نظامی ایالات متحده یک ضربه مؤثر وارد کنه، این رو باید در نظر داشته باشیم. اما آنچه که میتونست بسیار پرتمطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخ و شانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم، با این که حتی این عملیات خونسا شد تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه.
4: با کنار هم گذاشتن حادثه فرانکفورت، خروج بمب افکن های آمریکایی، تحریم های جدید بریتانیا و موضع‌گیری مشترک 29 کشور، آیا به سمت مهار فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران حرکت میکنیم یا آغاز دور تازه ای از تقابل امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو میبینیم؟
9: ببینید، سپاه تروریستی پاسداران در اون رویکرد عملیاتی تاریخی خودش یک چیزی رو نشون داده، مادامی که با یک دیوار سخت برخورد نکنه ادامه میده به شکل فزاینده‌ای به این عملیات تروریستی و تخاصم‌آمیز خودش در سطح بین الملل. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 80 و 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک ترور کرد و اونجایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحا میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست، چون ما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروهای دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. تو چنین وضعیت مادامی که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این وضعیه.
4: گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین پیشبینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه آن کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیان ها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم 1 سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر بر سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی گفت، آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت: اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامد

0: از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: خشونت‌ها و درگیری‌ها در روزهای گذشته در استان سیستان و بلوچستان شدت یافته و درگیری گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی کشته و زخمی بر جا گذاشته. در یکی از تازه‌ترین تحولات حالوش که اخبار این مناطق را منتشر می‌کند، از وقوع یک درگیری جدید از صبح روز سه‌شنبه 21 مهر در منطقه چاه احمد در شهرستان تفتون خبر داده. به گزارش حالوش، در این درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح از سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین استفاده شده و با شدت یافتن آن نیروی کمکی نظامی بیشتری به منطقه اعزام شده است. در همین حال رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند، از وقوع درگیری در منطقه چاه احمد کورین در زاهدان خبر داده و گفتند یک خانه تیمی طی عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و منهدم شده. آیا این درگیری ها نشانه ای از شکلگیری ناآرامی های گسترده در شرق ایران است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
2: در استان سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر از همیشه شده است. از زاهدان و ایران شهر تا سراوان و راسک، همزمان سپاه و وزارت اطلاعات از عملیات علیه گروه‌های مسلح، کشته شدن شماری از اعضای آنها و بازداشت افراد دیگر خبر می‌دهند. اما چه عواملی باعث افزایش خشونت در این مقطع شده است و آیا فشار جنگ بر جمهوری اسلامی فرصتی برای گسترش فعالیت گروه‌های مسلح فراهم کرده است؟ والتر پوش، پژوهشگر سیاست امنیتی ایران در آکادمی دفاع ملی اتریش، معتقد است این ماجرا ریشه‌های تاریخی دارد.
3: مشکلات بلوچستان و به طور کلی شرق ایران تازه نیست. یکی از دلایل این است که ایران از دوره پهلوی کشوری متمرکز بوده و دستگاه حکومتی فارغ از اینکه چه نظامی بر سر کار باشد، تنوع قومی را به ویژه در استانهای مرزی زمینه برای شکلگیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می‌داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
2: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است. And the peculiar form of
3: the Islamic Republic. از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می‌رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند. تمرکزگرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
2: فاطمه امان، تحلیلگر مسائل منطقه، بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
4: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده.

0: حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستند. یعنی اگر این حمله ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی تری برای حکومت ایجاد بکنه.
1: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده تر هم می کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه های قاچاق و استفاده از پناهگاه های مرزی سابقه دارند. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
0: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه، باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
1: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
2: I do not think that there is much of foreign interference.
3: فکر نمی کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهرا با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
2: Doesn't have any beef or boyslip with Iran, but more with Pakistan.
1: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه‌گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
0: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
1: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونتهای روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
4: گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقام‌ها را دشوار کرد و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران، او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخلات سیاسی را مهار می‌کند و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
5: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهای این رو با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه اشکال خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن، نه صحنه دولت. حالا چه آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه ای که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارش باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودند که نسبت به مدیران قبلی، یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تندرو و محافظه کار، به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی کردن و اینا همچنان سر کار بودن و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره یک اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره، باید وایسته و نیروهایی که فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا به جا بشن و جا به جا کنن.
6: آقای دوربیکی، پیرو پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده. جدایی از این که این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
5: بله، ببینید ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست به دموکراسی واقعی صحبت نمی‌کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردند که در انتخابات شرکت کنند، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنند، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتند. بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتند که یک ساختار سیاسی یا یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان. یعنی اون نیروها غالبا وارد این عرصه نخواهند شد. بجز 76 که اتفاق بود، در بقیه عرصه ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای یک سری پروژه های نظام وارد شدن. یعنی نظام جوری سازماندهی میکرد که هر کدوم بیاد یک پروژه رو پیش ببره و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمیبینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی. این هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید. یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره. و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن و بنابراین طبیعتا شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
4: بله. و فیل کالینز، چهره سرشناس موسیقی و پاپ و راک، در گفتگوی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهه روانشاد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه‌ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. وخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلاست و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان، نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. صحبت از مصرف الکل شد. یک مطالعه اخیر در استرالیا نشون داده که نسل زد و هزارها نسبت به نسل‌های قبلی الکل کمتری مصرف می‌کنند.
1: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
2: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون روزی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید سامانه هایی برای مقابله با استارلینک آماده شده است. صلیب سرخ خواستار کاهش فوری تنش‌ها در خاورمیانه شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علیه همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا التهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. همزمان با افزایش اعدام‌ها در ایران، تلاش سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و سیاسی برای مبارزه با این نوع مجازات نیز افزایش یافته است. دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شد چند سامانه داخلی هم برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و هم قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها طراحی و آزمایش شده و تجهیزات مربوط به آنها آماده استفاده است. محمد امین آقا میری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که از یکی از این فناوری‌ها در اعتراضات دیماه سال گذشته استفاده شده است. گزارش ها از اختلال شدید در ارتباطات استارلینک در برخی مناطق ایران در جریان اعتراضات دیماه حکایت داشت. آقا میری همچنین گفت که امکان مقابله با فناوری استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان وجود دارد، اما جزئیات فنی این ادعا و سامانه‌های مورد استفاده را ارائه نکرد. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بارها از بازداشت افرادی به اتهام نگهداری یا فروش تجهیزات استارلینک خبر دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار کاهش فوری تنش‌ها در خاورمیانه شد و هشدار داد که ادامه درگیری‌ها برای ده‌ها میلیون غیر نظامی فاجعه بار خواهد بود. میریانا اسپولیاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت غیر نظامیان به دلیل عملیات نظامی در خاورمیانه بهایی غیر قابل پذیرش می‌پردازند. او روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در سراسر خاورمیانه زیرساخت‌های غیر نظامی بارها هدف حمله قرار گرفته و جان انسان‌ها گرفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شدیم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته‌های پس از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک‌های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه‌های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهنوی فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. از زمان بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران از 24 تیر تهران با دشواری‌های اقتصادی فراوانی روبرو شده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید سامانه‌هایی برای مقابله با استارلینک آماده شده است. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکند. صلیب سرخ خواستار کاهش فوری تنش‌ها در خاورمیانه شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شد چند سامانه داخلی هم برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و هم قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها طراحی و آزمایش شده و تجهیزات مربوط به آنها آماده استفاده است. محمد امین آقامیری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که از یکی از این فناوری‌ها در اعتراضات دی ماه سال گذشته استفاده شده است. گزارش‌ها از اختلال شدید در ارتباطات استارلینک در برخی مناطق ایران در جریان اعتراضات دی ماه حکایت داشت. آقامیری همچنین گفت که امکان مقابله با فناوری استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان وجود دارد، اما جزئیات فنی این ادعا و سامانه‌های مورد استفاده را ارائه نکرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می‌کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دی ماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا الطهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. همزمان با افزایش اعدام‌ها در ایران، تلاش سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و سیاسی برای مبارزه با این نوع مجازات نیز افزایش یافته است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار کاهش فوری تنش‌ها در خاورمیانه شد و هشدار داد که ادامه درگیری‌ها برای ده‌ها میلیون غیر نظامی فاجعه بار خواهد بود. میریانا اسپولیاریک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت غیر نظامیان به دلیل عملیات نظامی در خاورمیانه بهایی غیر قابل پذیرش می‌پردازند. او روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که در سراسر خاورمیانه زیرساخت‌های غیر نظامی بارها هدف حمله قرار گرفته و جان انسان‌ها گرفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که باور ندارد چین و روسیه در جنگ به ایران کمک کرده اند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شدیم. در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و هفته های پس از آن، رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال از کمک های چین به ایران در زمینه تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات آمریکایی در منطقه خبر داده بودند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش 34% تجارت خارجی در 6 ماه اول امسال به دلیل محاصره دریایی آمریکا خبر داد. محمد علی دهقان دهنوی در یک نشست خبری در تهران گفت تجارت با ریل گرانتر از حمل دریایی است و تغییر مسیر حمل و نقل به راه آهن و جاده هزینه‌های جابجایی را افزایش داده و موجب ازدحام در گذرگاه‌های مرزی شده است. با این حال به گفته آقای دهقان دهنوی فعالان اقتصادی موفق شدند بخشی از تجارت را از مسیرهای جایگزین ادامه دهند. و رئیس دادگستری اصفهان علت بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری را انتشار فایل صوتی صیغه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد. هفته گذشته امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد این دو از ازدواج دو زندانی خبر داده بود. این دو پیش از بازداشت نامزد بودند و علیرضا سپاهی یک روز بعد از عقد در زندان اصفهان اعدام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه شاهزاده نوجوان قاجار با لباس رسمی و یه کاروان پر از هدیه داره راه طولانی ایران تا روسیه رو طی میکنه. توی بار کاروانش هم تا دلتون بخواد قالی و مروارید و هدایای سلطنتی است و از همه مهمتر یه الماس بزرگ و معروف که سالها قبل نادرشاه افشار از هند آوردتش به ایران. مقصدش کجاست این شاهزاده؟ سن پترزبورگ روسیه و قرار این هدایا رو هم ببره برای تزار. چرا؟ ختم سرون پسر تزار بوده، تزار تجدید فراش کرده بوده، رفته بودن خونه جدید تزارینا. نه، قضیه خیلی خیلی جدیتر از این حرفا بود و بازم مثل همیشه توی تاریخ پای کلی خون و خونریزی وسط پشت این تصویر. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
8: یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود 94 شوخی با تاریخه. قصه این اپیزود ما از زمستون سال 1206 شمسی شروع میشه، یعنی وقتی که دومین جنگ ایران و روسیه هم تقریبا تموم شده و اوضاع برای ایران با استفاده از یک اصطلاح کاملا تخصصی در علوم سیاسی افتضاحه. ارتش شکست خورده، نیروهای روس تا تبریز پیشروی کردن و عباس میرزا که سالها تلاش کرده ارتش ایران رو سر سامون بده، حالا مجبور پای میز مذاکره بشینه. نتیجه مذاکرات چیه؟ قراردادی که اسمش تا همین امروز هم توی فارسی تقریبا مترادف شده با داداشی. چه قراردادی بود بستی آخه؟ یعنی چی؟ یعنی قرارداد ترکمانچای. طبق این قرارداد ایران ایروان و نخجوان و بخش‌های دیگه از قفقاز رو از دست می‌داد و تازه باید غرامت سنگینی هم به روسیه پرداخت می‌کرد. یعنی روسا تقریبا اومدن گفتن بسیار خوب، این قسمت‌های مملکتتون واس ما، اینم فاکتور جنگمون، خرجش هم باید بدین. تازه شماره شبامون هم که تو قرارداد هست دیگه. فضای ایران بعد از این قرارداد رو هم میشه حد زد. حکومت تحقیر شده، خزانه تحت فشاره، مردم از روزها متنفرن و احتمالاً تنها چیزی که هیچ کس توی تهران دلش نمیخواد ببینه یه روس دیگه است. و درست در همین موقع اون یه روس دیگه وارد شد. اسمش چیه؟ الکساندر سرگئیویچ گریبایدوف. این گریبایدوف آدم معمولی هم نیست. نویسنده است، شاعر، نمایشنامه نویس، حقوق خونده، یه مدت هم نظامی بود و بعدم وارد دستگاه دیپلماسی روسیه شده. معروف ترین اثر استادم در زمینه نمایش، نمایشنامه طنزی به اسم وای از این عقل یا دردسر عاقل بودن، یه همچی چیزی که با توجه به اتفاقاتی که آخر سر برای این استاد افتاد، اسم نسبتاً پیشگویانه ای هم بوده. گریبایدوف ایرانو هم خوب میشناخته، قبلا اصلا اینجا ماموریت داشته، منطقه کف دستشه و از همه مهمتر خودش در مذاکراتی که به قرارداد ترکمانچای منتهی شد نقش داشته. یعنی تصور کنید هنوز از قراردادی که بستید خونتون به جوشه، زنگ در رو ولی میزنن و میگی کیه؟ میگی گریبایدوف. هم میگی کدوم گریبایدوف؟ میگه همون ترکمانچای دیگه، همون. شما چیکار میکنی؟ شما یه چهار تا فوش مشتی هم زیر لب بهش میدی که خب بفرمایید امرتون. میگه اومدم درباره اجرای قرارداد حالا باهاتون صحبت کنم. شما هم قاعدتا باید بگید بفرمایید تو آقا گریبایدوف، همین الان اتفاقا ذکر خیرتون بود داشتیم درباره شما صحبت میکردیم. مثلا اینه که حتی بعضی دیپلمات های روسی که بعدها در ایران مأمور شدن هم رفتار گریبایدوف با شاه و رجال ایرانی رو متکبرانه و تحقیرآمیز توصیف میکردن. البته درباره میزان تقصیر شخص گریبایدوف در اتفاقاتی که بعدن افتاد بین منابع اختلاف هست، ولی چیزی که روشنه اینه که ایشون دقیقاً در حساس در این زمان ممکن با مأموریتی بسیار حساس وارد کشوری شده بود که تقریباً هیچ کس از دیدن روس‌ها خوشحال نمی‌شد، اگه ناراحت نمی‌شد. یکی از وظایف اصلی گریبایدوف چی بود؟ گفتم دیگه، اجرای مفاد همین ترکمانچای. و یکی از این مفاد چی بود؟ بازگردوندن اسرا و کسانی که طبق قرارداد امکان بازگشت به سرزمین‌های تحت کنترل روسیه رو پیدا کرده بودند. حالا همین بند به ظاهر ساده قرار چند ماه بعد تهران رو چیکار کنه؟ منفجر کنه. چون یه روز یه آقای وارد نمایندگی روسیه شد به اسم چی؟ به اسم آقای یعقوب. و آقای یعقوب اصلا یه آقای یعقوب ساده نبود، از اون آدمایی بود که حکومت قاجار اصلا دوست نداشت از ایران خارج بشه. یه ارمنی بسیار بسیار پرحاشیه.

این آقای یعقوب که گفتم ارمنی تبار و اهل ایروان بود، ولی سالها قبل به ایران اومده بود، مسلمان شده بود و به عنوان خواجه ورود کرده بود به دستگاه سلطنتی حتی. ولی آقای یعقوب حالا خواجه بود، ولی نه اون خواجه هایی که فقط یه گوشه اندرونی وایساده باشن و به قبله عالم بگم بفرمایید همه چی آماده است برید بتره کنید استاد. این یعقوب به مرور تو دستگاه فتحعلی‌شاه بالا رفته بود و به امور مالی دربار و خزانه دسترسی پیدا کرده بود. یعنی طرف از اون کارمندایی بود که وقتی بعد از 30 سال میگه من دیگه میخوام از شرکت برم، مدیر عامل میگه کجا با این عجله وایس ببینم تو این همه چیز میدونی از خصوصیای ما. به هر حال این آدم احتمالا میدونسته پولای دربار کجاست، چقدر هست، از کجا میاد و به کجا میره. بعد از ترکمانچای ایروان گفتم دیگه تحت کنترل روسیه قرار گرفته بود و این یعقوب ناغلام رفت سراغ گیربایدوف و گفت من اصالتا اهل اونجام و میخوام برگردم، یعنی اهل ایروان. گیربایدوف هم بهش پناه داد و برای دربار ایران این خبر خیلی سنگین تموم شد. خبر بدی بود چون یک مقام سابق دربار، همونطور که گفتم که اطلاعات حساس داشت، حالا رفته بود توی نمایندگی کشوری که همین چند ماه قبل داشت باهاش جنگید، پناهنده شده بود یه جورایی. در واقع این یعقوب فقط هم پناهنده نشده بود، یه جورایی کل فایل نتایج فیها خالدونی و همایونی رو هم با خودش برش رو برده بود. این یعقوب به غیر از حالا این اطلاعات حساس مملکتی و خزانه و مزانه و این حرفا، یه سری اطلاعات به درد بخور دیگه هم برای گیربایدوف داشت و اونا چی بودن؟ مثلا درباره دو تا زن گرجی که سالها در ایران زندگی کرده بودن، مسلمان شده بودن و در خانه یکی از رجال بسیار قدرتمند قاجار یعنی الله‌یار خان آصف‌الدوله زندگی می کردن. دیگه گرجی دوست داشت این الله‌یار خان هم سلیقش بود. خلاصه این اطلاعات از طریق یعقوب به گیربایدوف رسید و گیربایدوف گفت طبق ترکمانچای این افرادم باید امکان بازگشت داشته باشن. طرف ایرانی اما چی میگفت؟ میگفت داستان این زنا فرق داره، اینا مسلمون شدن، مدت هاست تو ایران زندگی میکنن و اصلا وضعیتشون به این سادگی ها که شما فکر میکنید نیست. منابع درباره موقعیت دقیق این دو زن گرجی و حتی خواست خودشون روایت یکسانی ندارن. بنابراین چیزی که با اطمینان میشه گفت اینه که گیربایدوف خواستار تحویل اونها شد و همین مسئله به یکی از جرقه های اصلی بحران تبدیل شد. فتحعلی‌شاه چیکار کرد؟ به رگ غیرتش برخورد؟ نه. به جاش دستور داد زنها تحویل داده بشن به گیربایدوف تا وضعیتشون بررسی بشه و زنها هم به محل اقامت هیئت روس رفتن. حالا فضای تهران سال 1207 رو تصور کنید. چند ماه جنگو باختید، روسیه سرزمین رو گرفته، بخشیشو غرامت گرفته ازتون، سفیرش هم اومده تهران، این یارو گیربایدوف هم بد اخلاقی میکنه، متکبر و مغروره، یکی از خواجه های مهم شاه هم رفته بهش پناهنده شده تازه. حالا هم خبر پیچیده که دو تا زن مسلمون رو بردن توی محل اقامت روزها و مثل تمام دوره های تاریخ بشر اون موقع هم برای پخش شدن یه خبر لازم نبود کسی اصل ماجرا رو بدونه. تلگرام و توییتر نبود ولی بازار که بود. یه نفر میگفت شنیدی روزها دو تا زن رو بردن؟ با زنا. اون یکی میگفت دو تا زن مسلمون رو هم بردن با اسلاما. نفر سوم میگفت دو تا زن مسلمون رو به زور بردن با زورا. نفر چهارم میگفت تازه میخوان مسیحیشون کنن وا کلنا. خلاصه یک کلاغ 40 کلاغ تا خبر برسه سر بازار چه بعدی تبدیل شده بود به اینکه روسا ریختن تهران، زنای مردم رو دارن میدزدن با همه چیا. یعنی شایعه‌ای که پخش شد این بود که روسا میخوان این زنا رو مجبور کنن از اسلام برگردن هستن. اینجا پای یکی از روحانیون با نفوذ تهران یعنی حاج میرزا مسیح استرابادی هم وسط اومد. توی روایت رایج تاریخی این حاج میرزا مسیح نقش مهمی در تحریک مردم علیه روس‌ها داشته. هرچند درباره اینکه پشت پرده این شورش دقیقاً چه کسایی بودن روایت‌های مختلفی وجود داره. بعضی از روایت‌های روسی حتی پای انگلیسی‌ها رو هم وسط می‌کشن، ولی برای این ادعا سند محکمی نداریم که ازش بخوایم به عنوان واقعیت یاد کنیم. اما دیگه مهم نبود اولین جرقه رو چه کسی زده، باروت آماده بود و چه روزی هم رسید. روز 22 بهمن 1207. چه بامزه، دقیقاً 150 سال قبل از روز 22 بهمن 57. چه ربطی داشت این الان؟ هیچی واقعا. خواستم تسلط خودم بر علم ریاضی و تقویم رو نشون بدم، پس یه موزیک بی ربطم گوش بدید بشوره ببره این های بی ربطی.

صبح 22 بهمن 1207 شمسی جمعیت بزرگی به سمت محل اقامت هیئت روس حرکت کرد. مطالبه اصلیشون چی بود؟ تحویل آقای یعقوب و اون دوتا زن گرجی. جمعیت هی بیشتر شد، تنش هی بالا گرفت. روس ها حاضر نبودن پناهندگان رو تحویل بدن و چی شد؟ درگیری شروع شد و وسط این درگیری ها بنده خدا این آقای یعقوب از اولین کسانی بود که کشته شد. بعد جمعیت وارد محوطه شد و از اینجا به بعد ماجرا تبدیل شد به قتل عام. درباره تعداد دقیق کشته‌ها در منابع مختلف اختلاف وجود داره، برای همین بهتر وارد بازی اعداد نشیم، ما بازی گوشی نمی کنیم. اما چیزی که تقریبا همه روایت های معتبر روش توافق دارن اینه که از اعضای هیئت روس فقط یه نفر جون سالم به در برد. این نفر کی بود؟ یکی که اسمش ایوان مالتسوف بود. اصلا مهم نیست اسمش چی بود، همینجوری گفتم. یه بقیه هیئت، یعنی حتی خود گیربایدو با اون همه کمالات و ابهت و غرور و اینا کشته شدن. یعنی این دیگه یه تجمع اعتراضی نبود که یکم از کنترل خارج شده باشه. نمایندگی سیاسی یکی از قدرتمندترین امپراتوریای جهان در پایتخت ایران عملاً نابود شده بود و برای درک ابعاد فاجعه باید دوباره یادمون بیاد که ایران کمتر از یه سال قبل از همین قول بیشاخودم شمالی یعنی روسیه شکست خورده بود، اون همه سرزمین هم داده بود رفته بود قرارداد ترکمانچای اینا. من خیلی دوست داشتم صورت جلسه اولین نشست دربار بعد از این اتفاق رو داشته باشم، چون احتمالاً قبله عالم وقتی فهمیده چی شده روحش از تمام مخارج بدنش خارج ولی بعد داخل شده دوباره. خلاصه حکومت قاجار با یه سوال بسیار سخت مواجه بود و اون این که چطوری جلوی جنگ سوم ایران روسیه رو بگیریم. حالا ددم وای، چون اگه تزار نیکولای اول تصمیم میگرفت قد سفیرش رو بهانه جنگ کنه، وضعیت ایران اصلاً خوب نبود. ارتش هنوز از جنگ قبلی کمر راست نکرده بود، خزانه خالی بود، غرامت ترکمانچای هنوز روی دوش حکومت بود و احتمالاً اگه خبر میرسید ارتش روسیه دوباره راه افتاده، عباس میرزا فقط میتونست مثل داریوش رو کنه با آینه و رو به خودش داد بزنه که ببین چقدر حقیر شده اوج بلنده بودنم. اما انقدرم حالا اوضاع داریوشی نبود و انصافاً یه شانس بزرگ تاریخی وجود داشت اینجا. چی؟ روسیه خودش هم سر شلوغ بود حسابی، چون درگیر جنگ با امپراتوری عثمانی بود و باز کردن یه جبهه جنگ تازه در یه ناحیه دیگه اصلاً براش جالب نبود. ولی ایران هم هنوز باید یه کاری میکرد دیگه، نمیشد مثل خیلی وقتا توی تاریخ مملکت وضعیت رو به امید ایشالله ماشالله ول کرد. پس چی کار باید میکردن؟ باید یه هیئتی رو میفرستادن روسیه با نامه رسمی فتحعلی‌شاه، با هدیه، عذرخواهی و مالش فراوان، و مهمتر از همه با کسی که حضورش نشون بده ایران این قضیه رو جدی گرفته. انتخاب هم انجام شد و قرعه افتاد به نام یکی از پسرهای عباس میرزا. یعنی کی؟ یعنی خسرو میرزا، شاهزاده‌ای که حدود 16 سال داشت. البته این خسرو میرزا کاملا بی تجربه هم نبود و حتی در مذاکرات صلحی که به ترکمانچای منجر شد حضور داشت و مورخین میگن روی فرمانده روس پاسکوویچ تاثیر خوبی گذاشته بود، ولی من نمیفهمم منظورشون دقیقاً چی از تاثیر خوب. یعنی اگه خسرو میرزا تاثیر خوب روی یارو نذاشته بود، میخواستن تا علی آباد کتول هم بدن بره، نمیدونم. ولی حالا بگذاریم از این مسئول، روی این تاکید کنیم که این خسرو میرزا فقط 16 سالش بود. گفتم تصور کنید اولین مأموریت کاری جدی زندگیت این باشه که از جنگ با روسیه جلوگیری کنی. سخت خدایی، 16 سالای الان تو کال اف دیوتی دنبال کیلستریکن. بعد این بنده خدا خسرو رو فرستاده بودن روسیه که تزار کلیستریکش رو روی ایران ادامه نده. این کلیستریک تزار هم همچین ضخیم بودا. اونایی که گیم بازی نمی کنند در جریان باشن که کلیستریک یعنی این که تو بازی کال آف دیوتی بزنی دشمنها رو بکشی بدون این که وسط کشتار کشته بشی. معلومه منم تازیات گرفتم اینا رو، نه؟ ای تا.

اوایل سال 1208 شمسی خسرو میرزا با یه هیئت بزرگ راهی روسیه شد و اینجا یه نکته خیلی جالب وجود داره. یکی از آدمایی که همراه خسرو میرزا رفت روسیه جوانی بود به اسم میرزا تقی‌خان فراهانی، همون کسی که چند سال بعد همه ایران اونو با اسم امیرکبیر میشناختن. میرزا تقی‌خان یا همین امیرکبیر بعد از این توی این مأموریت و طی ماهایی که ایرانی‌ها در قفقاز و مسکو و سن پترزبورگ بودن فرصت پیدا کرد بخشایی از دستگاه اداری و صنعتی روسیه رو از نزدیک ببینه. کارخونه ها، مراکز آموزشی، تأسیسات نظامی و نهادهایی که برای ایرانی دوره قاجار دیدنشون کم اهمیت نبود اصلا و بعضی پژوهشگران این سفر رو یکی از تجربه های مهم اولیه امیرکبیر در آشنایی نزدیک با ساختار دولت و صنعت روسیه میدونن. یعنی هیئت از ایران راه افتاده بود که بابت قتل گریبایدوف عذرخواهی کنه، ولی میرزا تقی‌خان هم گوشه کار داشت برای آینده ایران ایده جمع میکرد و احتمالاً 5 دقیقه بار به بغل دستیش میگفته اینم بنویس، اونم نوشتی اونو، اونم حتما بنویس و زیر این خط بکش مهمه، چون ما وقتی برگشتیم کار داریم با اینا، آخه ما قرار امیر بشیم دیگه، میدونی دیگه. خلاصه اینطوری نبود که فتلی‌شاه یه بچه 16 ساله رو با یه مش هدیه گران قیمت گذاشته باشه رو اسب گفته باشه برو عمو ایشالله درست میشه. خسرو میرزا همراه یه هیئت مفصل از رجال و دیپلمات‌ها و مترجم‌ها و افراد با تجربه حرکت میکرد و خلاصه مأموریت کاملا حساب شده طراحی شده بود خداییش. از این سفر گزارش‌های مفصلی هم باقی مونده. میرزا مصطفی افشار یکی از اعضای هیئت اصلا برای این سفر سفرنامه نوشته و از طرف روس‌ها هم گزارش‌هایی از حرکت و پذیرایی هیئت ثبت شده و همین گزارش‌های تصویر جالب از برخورد ایرانی‌های دوره قاجار با روسیه به ما میده. روس‌ها هم انصافاً مهمون نوازی کردن استثنا در این مورد و خیلی رسیدن به این هیئت. بازدید از شهرها، مراکز صنعتی، مراسم رسمی، برنامه‌های نظامی، تئاتر و نمایش و انواع تشریفات درباری همه فراهم شد برای هیئت ایرانی و با توجه به اینکه ما تو اپیزود 91 مفصل درباره اولین برخورد ایرانی و پدیده‌های مدرن حرف زدیم، برای همین اینجا دیگه نمیخوایم وارد جزئیات این داستانا بشیم، ولی تصور کنید گروهی از رجال قاجار که با مأموریت نظاریم جنگ بشه راه افتادن رفتن روسیه، وسط راه حالا دارن کارخونه و مدرسه و ارتش منظم روسیه رو هم از نزدیک میبینن. احتمالاً یکیشون هم زیر لب گفته آها پس واسه این ما هر دفعه از اینا مثل چی شکست میخوریم. اما وسط این سفر یه ملاقات اتفاق افتاد که جنسش کاملاً با ملاقاتهای دیگه سفر فرق داشت. چی شد؟ خسرو میرزا رفت سراغ مادر گریبایدوف. نه نگران نباشید اتفاق بدی نیفتاد، یعنی رفت با مادر گریبایدوف ملاقات کرد. یعنی چی؟ یعنی مادر کسی که چند ماه قبل تو تهران کشته شده بود و حالا روبروی شاهزاده از همون کشور نشسته بود که واسه عذرخواهی اومده بود. طبق گزارش دیدار بسیار احساسی بوده. مامان گریبایدوف میزنه زیر گریه، خسرو میرزا هم یه بچه 16 ساله احساساتی های های میزنه زیر گریه، در حدی که احتمالاً مادر گریبایدوف یهو به خودش میاد میبینه این بچه داره از دست میره که باشه مادر جان فهمیدم پشیمونید، حالا خودت خیلی هم اذیت نکن دیگه، شروعش در نیاری، آروم باش. ولی حالا خارج از شوخی، اینجور رفتارها برای مأموریت ایرانی‌ها خیلی مهم بود، چون خسرو میرزا قرار نبود بره فقط تزار رو قانع کنه، بلکه باید تصویری رو هم که بعد از قتل گریبایدوف از ایران در روسیه شکل گرفته بود تا حد ممکن تغییر میداد. و تا اینجای کارم مأموریت خوب پیش رفته بود، اما حالا مرحله اصلی مونده بود، قول اصلی، دیدار با تزار نیکولای اول. و برای اون دیدار خسرو میرزا دست خالی نرفته بود، قالی‌های نفیس، نسخه‌های خطی، اشیای گران قیمت و یه الماس بزرگ و تاریخی که گفتم نادرشاه سالها قبل از هند آورده بود، الماسی که امروز به نام الماس شاه شناخته میشه. حالا اینکه این الماس رو دقیقاً خونبهای گریبایدوف بدونیم تعبیر دقیقی نیست، ولی به هر حال این الماس یکی از مجموعه هدایای رسمی ایران به تزار بود. به هر حال برای این الماس بعداً از نظر نمادین تبدیل شد به مشهورترین یادگار این مأموریت. یعنی قضیه اینجوری نبوده که تزار بگه سفیرمو کشتی پس الماس رو رد کن بیا. به هر حال اون موقع حسنیتشون اینجوری با الماس نشونه هم دیگه میدادن. خب به هر حال وقتی سفیر کشور کشته شده و چند ماه بعد شما یه الماس خیلی بزرگ پادشاه اون کشور میدید، طبیعیه که تاریخ این دوتا رو به هر حال کنار هم میذاره دیگه. خلاصه گفتم خسرو میرزا رفت به دربار نیکولای اول، نامه عذرخواهی فتلی‌شاه رو داد بهش و بعدم طرف ایرانی تاکید کرد که دولت ایران در قتل گریبایدوف نقشی نداشته و حادثه نتیجه شورش خودجوش مردمی بوده
هدایا تقدیم شد و نیکولاس اول عذرخواهی ایران رو پذیرفت. یعنی مأموریت اصلی انجام شده بود و روسیه قرار نبود به ایران حمله کنه. در این لحظه چی؟ در این لحظه منطقی بود که خسرو میرزا بگه قربان خیلی ممنون، ما دیگه رفع زحمت میکنیم. نه، این بچه نه تنها شب تا صبح کال آف دیوتی و فیفا و اینا بازی نمیکرد که کلی حساب کتاب مملکت هم دستش بود. حالا میگم براتون.

0: یادتونه اول داستان گفتیم ایران طبق ترکمانچای باید غرامت سنگینی به روسیه پرداخت میکرد؟ خب هنوز ایران درگیر پرداخت این غرامت به صورت اقساط بود. حالا هیئتی که رفته بود بابت کشته شدن سفیر روسیه عذرخواهی کنه از فرصت استفاده کرد و درباره بدهی ایران هم مذاکره کرد. این قسمت واقعا عجیبه خداییش. تصور کنید رفتید بابت اینکه مثلا ماشین همسایه رو آتیش زدید عذرخواهی کنید، یه جبه شیرینی هم بردید، طرف بالاخره میگه باشه بخشیدمت، شما میگید خیلی بزرگواری کردید، واقعا شرمندمون کردید. حالا این پسر بزرگه ما هم هست، این دختر کوچیکه شما تو گلوش گیر کرده، اینم میبریمش. در این حد هیئت ایرانی در جریان همین ماموریت موفق شد درباره غرامت هم امتیاز بگیره و بخشی از مبلغ باقی مونده مورد بخشش قرار گرفت و برای پرداخت قسط بعدی هم حتی یه مهلتی تونست بگیره از تزار. باری کله خسرو، یعنی هیئت ایرانی با ماموریت لطفاً به خاطر قتل سفیرتون ما را نخورید وارد روسیه شد و با نتیجه حمله نمی‌کنن یه مقدار از بدهیمونم مالوندیم رفت برگشت. این دیگه دیپلماسی نیست، این یه جور باگ تاریخی بوده برای روسا، ولی روسا هم معلوم نیست چی شده که اینقدر مهربون شده بودن. البته روسیه برای کوتاه اومدن یه سری دلایل سیاسی خودشو هم داشت دیگه، گفتم درگیر جنگ با عثمانی بودن و جنگ تازه با ایران به نفعشون نبود. دولت ایران هم تلاش کرده بود نشون بده قتل گریبایدوف تصمیم حکومتی نبوده و شورش خارج از کنترل دولت بوده. روسا هم البته خب در عوض خواهان برخورد با کسانی شدن که در تحریک حمله نقش داشتن. یکی از مهمترین اونا گفتم که همون حاج میرزا مسیح بود و حکومت قاجار حالا با یه مشکل جدید دوباره مواجه شد. روسیه میگفت این آقا رو باید از تهران بیرون کنید. حکومت هم گفته بود چش طبیعتاً کار دیگه نمیتونست بکنه، ولی بعد میرفت یارو رو بیرون کنه، میدید او حاج میرزا مسیح انقدر بین مردم دم مسیحاییش نفوذ داره که بیرون کردنش ممکنه دوباره شورش درست کنه. یعنی برای جلوگیری از شورش باید کسی رو تبعید کنیم که تبعید کردنش باعث شورش میشه، ولی در نهایت با وساطت روحانیون دیگه حاج میرزا مسیح تهران رو ترک کرد و به عتبات رفت و بحران کم کم خوابید. این خسرو میرزا هم بعد از ماها سفر و اقامت در روسیه برگشت ایران. جنگ سوم ایران و روسیه هم خدا رو شکر اتفاق نیفتاد و الماس شاه ایشون در روسیه موندن و همین امروز هم جزو جواهرات تاریخی روسیه نگهداری میشه. اما سرنوشت آدمای این قصه شاید از خود الماسه جالب تر باشه دیگه. اون گریبایدوف که فقط 34 سال داشت که تو تهران کشته شد، چند ماه بیشتر از ازدواجش نمیگذشت، با یه دختر جوان گرجی ازدواج کرده بود که هیچی. وقتی هم گریبایدوف راهی تهران شد، همسر باردارش تبریز بود و بعد از مرگش جسدش رو به تفلیس بردن و اونجا دفن کردن. اون خسرو میرزا هم که سالها درگیر کشمکش‌های قدرت در خاندان قاجار شد و زندگی پرماجرایی داشت، و اون جوانی که همراه خسرو میرزا رفته بود روسیه و با دقت داشت کارخونه و مدرسه و دستگاه اداری اون کشور رو نگاه میکرد، یعنی میرزا تقی‌خان فرهانی، حدود 20 سال بعد شد صدر اعظم ایران امیر کبیر. اما شاید یه سریاتون هم کنجکاو باشید که سر اون دوتا خانم گرجیه چی اومد که اصلا اصل دعوا سر اونا بود. اون دوتا خانم وسط حمله‌ای که به محل اقامت هیئت روس شد، توسط افراد الله یار خان، همون شوهر ایرانیشون، از محل اقامت هیئت بیرون آورده شدن. اما بعد از اون ردشون عملا توی منابع تاریخی گم شده. چه بدونم، شاید هم ردشون رو بگیریم برسه به بیسکویت گرجی. اما شاید یکی از عجیب ترین ویژگی های این داستان این باشه که یه ماجرا با شکست ایران از روسیه شروع شد، با پناهنده شدن یه خواجه ادامه پیدا کرد، پای دو تا زن گرجی رو وسط کشید، به قتل تقریبا تمام اعضای هیئت روسیه در تهران منجر شد، یه شاهزاده نوجوان رو با یکی از معروفترین الماس‌های دنیا فرستاد سن پترزبورگ، و در نهایت یکی از آدم‌هایی رو که بعدها مهمترین اصلاح طلب دوران قاجار شد، برای اولین بار با بخش‌هایی از دستگاه مدیریتی مدرن روسیه روبرو کرد. و همه اینها فقط در فاصله 2 سال اتفاق افتاد، ولی خداییش تهش خیلی دقیق که نگاه میکنیم قتل این بنده خدا گریبایدوف از یه نظرهایی هم خیلی بد نشد برای ایران. هم یه سری رجال رفتن فرق خیار چنبر با مدرنیته رو یاد گرفتن تو روسیه، هم بخشودگی قسط وام رو گرفتن، هم مهلت پرداخت قسط بعدی رو تمدید کردن، و حالا یه الماس خفن هم داشتن که دادن رفت. تازه اونم که نادرشاه خودش از هند کش رفته بود دیگه. تازه امیر کبیر هم یه کارآموزی فشرده کشور خودداری مدرن رو گذروند اونجا. یعنی برای این همه دستاورد این گریبایدوف بنده خدا فقط جونش زیادی کرده بود. حالا بد اخلاق و اونق و متکبر بود که به ما چه، مگه ما قاضیم اینجا؟ ولی دیگه تاریخ دیگه، کاریش نمیشه کرد. لامصب
1: شوخی با تاریخ
2: با آقا جلال سعیدی.
0: ممنونم که اپیزود 94م رو هم تا منتهاولیه تهش گوش کردید و تشکر مالم که این پادکست رو اگه مالی است و به درد میخوره و شما شبا بدونش نمیتونیم بخوابین و به خصوص موقع آشپزی و رانندگی و مترو سواری و اینا وقتتون رو پر میکنه، خب پس در حالی که دارید به دیگران معرفیش میکنید اون دکمه های لایک و سابسکرایب و شیر رو هم بذارید، حالا کامنت هم برام بنویسید که دیگه اصلا میریم مرحله بعد. تشکر طولانی و مبسوط و غلیظ میکنم از مهندس شهرام ابراهیمی که همه کارهای مربوط به تیتراژ و ادیت و موزیک و سر و صدا و جینگل پینگول این پادکست محصول هنر و خلاقیت خودشه که ماچ برو با. و بس دیگه وقتتون رو نگیرم، بس اگه میخواهید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و گریبایدوف زده تاریخ بهتون بسازه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: امروز سه‌شنبه 21 مهر 1405 برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی است. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا.
1: با سلام. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی روی کرده خود را تغییر داده و تلاشایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالوم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران هرکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. او در این زمینه به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. پیشتر نخست وزیر بریتانیا نیز گفته بود جمهوری اسلامی به احتمال زیاد پشت توطئه مشترک علیه این پایگاه قرار داشته است، پایگاهی که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده بودند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا التهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه با صدور هشدار تخلیه از غیر نظامیان خواست تأسیسات شرکت نفت یمن در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها را پیش از اجرای عملیات احتمالی ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واکنش به این هشدار، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها تهدید کرد هر گونه حمله به صنعا با پاسخی سخت و دردناک در ریاض پایتخت عربستان روبرو خواهد شد. یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز هشدار داد که ورود آمریکا به جنگ یمن حملاتی علیه این کشور و منافع آن در منطقه را در پی خواهد داشت. این تهدیدها در پی تشدید حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی، نفتکش‌ها و فرودگاه‌های عربستان مطرح شده است. همزمان سازمان ملل با محکوم کردن حملات به فرودگاه‌های عربستان خواستار کاهش تنش و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شد چند سامانه داخلی هم برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و هم قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها طراحی و آزمایش شده و تجهیزات مربوط به آنها آماده استفاده است. محمد امین آقامیری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که از یکی از این فناوری‌ها در اعتراضات دی ماه سال گذشته استفاده شده است. گزارش‌ها از اختلال شدید در ارتباط استارلینک در برخی مناطق ایران در جریان اعتراضات دی ماه حکایت داشت. آقا میری همچنین گفت که امکان مقابله با فناوری استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان وجود دارد، اما جزئیات فنی این ادعا و سامانه‌های مورد استفاده را ارائه نکرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار کاهش فوری تنش‌ها در خاورمیانه شد و هشدار داد که ادامه درگیری‌ها برای ده‌ها میلیون غیر نظامی فاجعه بار خواهد بود. میریانا اسپولیاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت غیر نظامیان به دلیل عملیات نظامی در خاورمیانه بهایی غیر قابل پذیرش می‌پردازند. او روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در سراسر خاورمیانه زیرساخت‌های غیر نظامی بارها هدف حمله قرار گرفته و جان انسان‌ها گرفته شده است.
0: ممنونم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما در حالی که گمان زنی ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، دونالد ترامپ میگوید باور ندارد این دو کشور کمک قابل توجهی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که دیگر کارزار انتخابات میان دوره‌ای رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان دوره است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند. همکارم هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند.
3: Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon until
2: آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره یه سراسری در این کشور سخنرانی‌هایی را در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق‌های رای بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوشیتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت.
4: I will tell you what, Iran will be very quick one way or the other. Either they give us everything or they don't exist any longer. They know that.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی در این جنگ به تهران کمک می‌کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و موسکو نیز این گزارش ها را رد کردند.
0: گزارش هانا کاویانی را شنیدید. خب همطور که در گزارش هانا شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید باور ندارد چین و روسیه در جریان جنگ به ایران کمک کرده باشند و تاکید کرده که هر گونه کمک احتمالی این دو کشور در سطح بسیار محدودی بوده. لحظات پیش در گفتگویی با امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان پرسیدم اظهار نظر دونالد ترامپ آیا مبتنی بر اطلاعات امنیتی است یا بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی؟
5: از این سخنان ترامپ بیشتر از همه احتمالاً وزارت امور خارجه و وزارت جنگ آمریکا متحیر شدند. وزارت امور خارجه چندی پیش چندین شرکت چینی رو به دلیل اینکه به گفته او اطلاعات تحصیلات نظامی آمریکا در منطقه رو در تحصیل ماهواره‌ها در اختیار ایران قرار دادن تحریم کرد. در عین حال موفقیتی که ایران این بار داشت در مقایسه با جنگ 12 روزه در حمله به پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در منطقه فقط میتوانست با داشتن اطلاعات جدیدی باشه، از جمله حمله موفقیت‌آمیز به پایگاه هوایی موفق در اردن. به همین دلیل بیشتر برای این باورم که این یک موضع تاکتیکی سیاسیه که مجبور در این شرایط خاص که اگر ما ادامه بدیم برای تو با موازی ترامپ در مورد جنگ اوکراین و چین مجبور به اتخاذ چنین موضعی هست.
0: جنگ اوکراین و روسیه. من اتفاقا میخواستم همینم ازتون سوال بکنم که شرایط کنونی به خصوص جنگ روسیه و اوکراین چقدر تأثیر داشته روی این موضع‌گیری دونالد ترامپ؟
5: حملات آمریکا در اسفند 2004 به ایران مبتنی بر پلان یک بوده، یعنی سرنگون جمهوری اسلامی، و پلان بی وجود نداشته. به دنبال این میشه گفت که درگیری‌ها و مشکلات دونالد ترامپ بسیار زیاد بوده. در این حال تداوم جنگ اوکراین، اینکه توانست اوکراین با برتری پهپادی خودش بر روسیه به پالایشگاه‌های تولید سوخت روسیه حملات بسیار زیادی انجام بده و حتی باعث شد که صادرات 1,000,000 بشکه در روز سوخت دیزل روسیه مختل بشه. در اینجا ما دیدیم که دونالد ترامپ چند روز پیش اعلام که یک توافق برای صادرات مجدد سوخت دیزل روسیه با پوتین امضا کرده تا تأثیر بذاره در بحران انرژی. در چنین شرایطی فشاری که دونالد ترامپ بر زلنسکی وارد آورد و می آورد برای عدم حمله به مرکز سوخت و تولید سوخت روسیه با عدم موافقت زلنسکی روبرو شده. در این میان اگر قرار باشه ترامپ بپذیره کمک های ماهواره‌ای نظامی و حتی شاهد کنیم موضوع خبر مربوط به اینکه سرنگونی F-15 آمریکا بر فرض ایران توسط یک دوش پرتاب به ساخت چین صورت گرفته، مجبور به اتخاذ تصمیمات تنبیهی باید باشه علیه روسیه و چین و در شرایط حاضر چنین موقعیت رو آمریکا نداره، چون در این صورت بحران انرژی خودش و بحران منطقه‌ای که در بحران انرژی میشه گفت که تحریم‌های روسیه که باعث شده که حتی سوخت در آمریکا نرخش افزایش پیدا کنه، در کنار تاثیرگذاری احتمالی چین بر تشدید تنش در خلیج فارس، دست ترامپ رو بسیار محدود میکنه برای اقدامات تنبیهی. برای همین ناچار اعلام بکنه که اگر کمک میکنه چین و روسیه بسیار کم اهمیته یا کمک نمیکنن آنها.
0: اگر کشوری اطلاعات ماهواره‌ای و فناوری ناوبری یا قطعات مورد نیاز تسلیحات رو در اختیار یک طرف جنگ قرار بده، آیا از نظر نظامی و حقوق بین الملل میشه گفتش که در جنگ در واقع مشارکت کرده؟ مرز بین همکاری نظامی و ورود به جنگ کجاست؟
5: سوال بسیار درستی و میدونید یک سوالیه که پاسخ سریع به آن امکان پذیر نیست، برای اینکه خود دولت آمریکا و کشورهای اروپایی بسیاری از دولت‌های منطقه داره درگیری‌های زیادی هستن کمک می‌کنن. اولین صادرکننده جهان آمریکاست، خود چینه، و اگه قرار باشه اصل بر این باشه که کمک محدود نظامی یا کمک حتی قطعی حتی تسلیحاتی به معنای ورود به جنگه، به این ترتیب آمریکا عملاً سالهاست علیه کشور جهان می جنگه و علیه روسیه هم داره می جنگه، چون عملاً بخشی از تسلیحات اوکراین نه فقط حتی دفاعی حتی تهاجمی ساخت کشورهای ناتوه. پس بنابراین پاسخ من خیر این نیست، برای این دقیقا واقع‌گرایی ژئوپلیتیک اینو به ما میگه که دخالت در جنگ به معنای ورود مستقیم شاید ارتش کشور معین باشه، مثل مثلا فکر کنید ورود نیروهای پیاده کره شمالی به نفع روسیه در منطقه کوسک روسیه بود که علیه اوکراین میجنگند. این میشه دخالت نظامی. در غیر این صورت به نظر من خیلی معنایی نیست.
0: چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای عربی خلیج فارس هم داره. آیا همین وابستگی اقتصادی باعث شده به نظر شما که پکن در حمایت از تهران کمی محتاط‌تر از مسکو عمل کنه؟
5: حدود 40% سوخت چین از طریق واردات تامین میشه. برای تو اون 40% شاید صادرات ایران چیز بوده مثلا 8 یا 10% حد اکثر بوده. الان چی که مهمه، اگر تنش ادامه پیدا بکنه، کشور ایران با ویژگی جغرافیایی وسیع خودش و ژئوپلیتیک خودش میتواند واقعا مختل کنه صادرات انرژی از منطقه خلیج فارس. یعنی در این بسیار ذینفع چین، یعنی اینکه ایران بتواند قابل کنترل باشد برای چین. و این سیاست تا حالا داشته. خاطر نشان بکنم که حتی چندی پیش میدونیم که بعد از مدتی بحران این چین بود که وزرای خارجه ایران و عربستان رو در پکن به نوعی به هم آشتی داد. یعنی منافع چین، من برای این باورم، بر عدم تنش وسیع در باب المندب و خلیج فارسه به دلیل همون وابستگیش به این منطقه است. یه اشاره بکنم، اون مثال در 2025 به اساس آمارهای رسمی مناسبات اقتصادی بازرگانی ایران و چین حدود مثلا 20 تا 30 میلیارد دلار بوده حد اکثر، در حالی که با امارات متحده 115 میلیارد بوده. پس موضوع مهم اینه، کشور ایران قادره با دخالت‌های نظامی، با حملات پهپادی و بقیه سیاست خودش مختل کنه یک روند بازرگانی و مناسبات تجاری منطقه را. این برای چین اهمیت داره و نمیخواد این اتفاق بیفته.
0: گفتگویی بود با امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد بار دیگر توجه کشورهای غربی را به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده. این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای از مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا مخالفان ایرانی و یهودیان را شامل می‌شود، چه بوده و چرا کشورهای غربی را نگران کرده؟ بیشتر بشنویم در این باره از همکارم مصطفی خلجی.
6: اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آنچه تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی خوانده می شود به صدا درآورده است. بلافاصله پس از این اظهارات، 29 کشور شامل ایالات متحده و متحدانش به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند. خرداد ماه امسال نیز 22 کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد در خاک این کشورها خاتمه دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کیر استارمر نخست وزیر وقت به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را تحمل نخواهند کرد. تابستان سال گذشته نیز گروه 7 شامل 7 جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست کم 2 حمله یهود ستیزانه از جمله اقدام با آتش زدن یک کنیسه در ملبورن متهم و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. اما این فقط دولت‌ها نبودند که جمهوری اسلامی را به تروریسم بین‌المللی متهم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات تروریستی در بیرون از مرزها متهم کردند. پیشینه اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در خارج از کشور به همان روزهای آغازین پس از انقلاب باز می‌گردد که حکومت تازه تأسیس ایران طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد. ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه پهلوی در پاریس و ترور علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشنگتن در دوران پهلوی جزو اولین پرونده‌ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این عملیات‌ها از همان ابتدا موجب نگرانی دولت‌های غربی شدند، اما آنها نتوانستند سلسله طرح‌های ترور جمهوری اسلامی پس از آن را متوقف کنند، به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در دهه 1990 برابر با دهه 1370 خورشیدی تعداد قتل‌های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود 400 فقره به اوج رسید. یکی از این ترورهای جنجالی ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاستی هدفمند از سوی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت تایید می شود. اما در این ترورها جمهوری اسلامی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد. در همان سالهای آغازین جمهوری اسلامی در خلال جنگهای داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و 241 نظامی آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان یک سازمان به نام سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری محکوم کرد. حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترور برون‌مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در بیش از 4 دهه گذشته سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریبا سراسر جهان را فرا گرفته، از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. اما به ویژه در یک دهه اخیر حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. به عنوان نمونه 8 سال پیش در تیر ماه 1397 خونسا شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی بازتاب گسترده یافت. پس از این حادثه شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمهوری اسلامی را پدرخوانده تروریسم جهانی خواندند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا، آن هم از سوی یک دیپلمات ایرانی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. با این حال جمهوری اسلامی در این سالها موفق شد چند تن از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را مثل روح الله زم و جمشید شارمه برباید و پس از برگزاری دادگاه‌های در تهران آنان را اعدام کند. این اقدامات جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز ادامه داشته. به عنوان نمونه در سال 1400 و در بحبوحه مذاکرات تهران و واشنگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد. بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند. استفاده از این باندها می تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. جمهوری اسلامی در تقریبا همه این پرونده ها نقش خود را انکار می کند، اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می کنند. به عنوان نمونه محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند 1403 در مصاحبه‌ای ضمن تایید انجام ترورهای برون‌مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی خود را فرمانده ترور شخصیت‌های چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.
0: لحظاتی پیش گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. از او پرسیدم این سطح از اطمینان و صراحت در موضع‌گیری دولت بریتانیا چه اهمیتی داره؟ آیا با مرحله تازه‌ای از رویارویی لندن و تهران روبرو هستیم؟
7: قطعاً چنین هست. ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک مرحله تازه از رویارویی بین لندن و تهران رو به رو باشیم، یه نکته رو اول باید در نظر بگیریم، اونم اینه که بریتانیا بخشی از اون سازوکار و ساختار اطلاعاتی بین المللی هست که اون رو فایو آیز یا پنج چشم مینامن، به این مفهوم که در همکاری نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی چهار کشور دیگه از جمله ایالات متحده، بریتانیایی‌ها سعی می‌کنن اون چه رو که در داخل و در سطح بین‌الملل رخ میده با یک هماهنگی پیش ببرن. حالا وقتی که ما می‌بینیم که نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام میاد چنین بحثی رو مطرح می‌کنه که شواهد بسیار قوی وجود داره، این لفظی که استفاده شده که تهران پشت حادثه تروریستی حمله به پایگاه فرفورد بوده، این به این منزله هستش که دارن خودشون رو آماده میکنن که زمینه حقوقی رو کاملا هموار کنن. و به نظر من این هموار کردن زمینه حقوقی این بار فقط منتج و محدود به یک سری تحریم و یک سری سلسله رژیم های تحریمی نخواهد شد در وضعیت فعلی. این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی خودش پیش از این اعلام کرده بود، اصلا اسم آورده بود از پایگاه فرفورد به عنوان جایی که هواپیماهای بمب‌افکن یک ایالات متحده در اونجا قرار داره و گفته بود که این میتونه هدف مشروع باشه. یعنی شما ببینید این نظام به کجا رسیده که خودش میاد قبل از اینکه یک عمل تروریستی و خصمانه رو پیش ببره که تازه دست به برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره.
0: اگر ارزیابی دولت بریتانیا درست باشه، جمهوری اسلامی از طراحی حمله به پایگاهی که بمب افکن های آمریکایی در اون مستقر هستن چه هدفی رو دنبال میکنه؟
7: جمهوری اسلامی از این طریق نمیتونست بیاد به توانایی نظامی ایالات متحده یک ضربه مؤثر وارد کنه، این رو باید در نظر داشته باشیم. اما آنچه که میتونست بسیار پرتمطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام رو برسونه به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم، با این که حتی این عملیات خونسا شد تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه.
0: با کنار هم گذاشتن حادثه فرفورد، خروج بمب افکن های آمریکایی، تحریم های جدید بریتانیا و موضع گیری مشترک 29 کشور، آیا به سمت مهار فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران حرکت میکنیم یا آغاز دور تازه ای از تقابل امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو میبینیم؟
7: ببینید، سپاه تروریستی پاسداران در اون رویکرد عملیاتی تاریخی خودش یک چیزی رو نشون داده، مادام که با یک دیوار سخت برخورد نکنه ادامه میده به شکل فزایندهی به این عملیات تروریستی و تخاصم‌آمیز خودش در سطح بین الملل. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 80 و 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اون ترور کرد و اون جایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحاً میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد
8: به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست، چون ما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروهای دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادام که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این قضیه.
0: صدای شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را شنیدید. اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیشبینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 میلادی در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه آن کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری همکارم گزارش می‌دهد.
2: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش‌های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیانها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم 1 سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر بر سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی گفت، آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه های بدهی و قرض دولت ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشمانداز اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
9: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
0: مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقامها را دشوار کرده و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران او این مشکل را با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخلات سیاسی را مهار می‌کند و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بابک دوربیکی کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
10: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی بود با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه کار خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن، نه صحنه دولت. حالا چه آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه این که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارات باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگیرید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودن که نسبت به مدیران قبلی، یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تندرو و محافظه‌کار، به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی‌کردند و اینا همچنان سر کار بودن و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره که اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره، باید وایسته و نیروهایی که می فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جابجا بشن و جابجا کنن.
11: آقای دوربیکی، پیرو به پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده. جدای از این که این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
10: بله، ببینید ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست به دموکراسی واقعی صحبت نمی کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری

0: سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها قاعدتا وارد این عرصه نخواهند شد. بجز 76 که اتفاق بود، در بقیه عرصه ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای یک سری پروژه های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی میکرد که هر کدوم بیاد یک پروژه رو پیش ببره، و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمیبینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی. این هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره، و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن، و بنابراین طبیعتاً شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
1: آقای دوربیکی، به این ترتیب رئیس جمهوری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی چه اطلاعات مشخصی رو باید منتشر کنه تا در داخل درباره همین سهم موانع ساختاری، عقب نشینی های سیاسی و ضعف دولت رو به اطلاع افکار عمومی برسونه؟ آیا شما چنین توانی رو اصلا در مسعود پزشکیان میبینید؟
0: اولا که آقای پزشکیان اومده بود که منویات آقای خامنه‌ای رو اجرا کنه، بنابراین انتظاری نمیشه از ایشون داشت که بخواد همچین کاری بکنه. یعنی این که الان ایشون بخواد گله‌مند باشه به نظر من حرف درستی نیست. آقای روحانی مثلا این کارها رو میکرد، ولی ببینید شما حرف زدن یک بحثه، این که بتونید بسیج اجتماعی کنید پشت سر اون حرفتون یه بحث دیگری است. ببین نیروهای سیاسی، آقای خاتمی هم اومد از جامعه مدنی حرف زد، ولی تا بهش فشار آوردن اون مفهوم رو تبدیلش کرد به مدینه‌النبی، و بنابراین بسیاری از نیروهایی که این امکان رو داشتن که پشت سر یک سری حتی مفاهیم حداقل جلوبیان رو هم در واقع کنار گذاشت. ما این مشکل رو داریم برای اینکه اونا هیچ برنامه سیاسی نداشتن، و شما وقتی برنامه سیاسی نه به هر دلیلی، یا اصلا میترسی از اینکه بسیج اجتماعی انجام بدی، حالا چه خود از خودت عبور بکنن، چه بخوان حالا از سیستم عبور کنن، یا هزینه‌ای برات داره، خب همیشه این مشکل رو داری. الان آقای پزشکیان براش هزینه خواهد داشت، ولی مسئله اینه که اون هزینه فردیه. پشت سر آقای پزشکیان چیزی نیست که بخواد در واقع یک هدف و برنامه ریزی مشخصی باشه. ما نمیبینیم چیزی رو. اگر همین که اگر شما قرار باشه که تغییری رو ایجاد کنید، اولین گام اینه که به جای اینکه بیاین گله کنید، بدون کارتون رو انجام بدین. یه برنامه سیاسی دارید. وقتی میان گله گذاری میکنید و اینکه بعد تازه حواله میدین به یک شخصی، حالا اگر باشه آقای مشتبه خامنه ای، که اون مسئله رو حل کنه، یعنی شما حتی در حد اختیارات خودت هم نمیخوای از مسئله استفاده کنی. اگر جای آقای پزشکیان، آقای روحانی به نظر من در زمانی که آقای خامنه ای مرد بود، به نظر من شرایط میتونست متفاوت باشه، اما این مسئله به این معنا نیستش که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اجازه هم میده که اونها به اون چیزایی که میگن یا اون برنامه‌ای هم که میخوان میرسن. الان بسیار پیچیده شده شرایط، و توازن قوا متاسفانه در داخل جمهوری اسلامی به نفع کسایی که یه مقدار عقلانیت توشون بیشتره همچنان نیستش.
2: صدای بابک دوربیکی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن رو شنیدید. اما جینو رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع، روز سه‌شنبه 21 مهر دست به اعتصاب قضا زد تا همراه صدها زندانی در زندانهای ایران باشد که مدت هاست هر سه‌شنبه در اعتراض به احکام اعدام اعتصاب قضا می کنند و کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام را ادامه می دهند. خانم رومرو در بوگاتا پایتخت کولومبیا به رادیو فردا می گوید که در حال تهیه گزارشی درباره کنشگری جوانان با اطلاعات فراوانی درباره جوانانی که در ایران اعدام می شوند مواجه شده، و این برای او آغاز روندی بوده که بخواهد به صورت عمومی به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بپیوندد. هانا کاویانی همکارم با جینا رومرو گفتگو کرده.
3: Mainly through the work that I received من از طریق گزارش هایی که از همکارم میساتو گزارشگر ویژه ایران دریافت کردم و همچنین یک سری اطلاعات آنلاین درباره این کارزار شنیدم. از سال گذشته دارم همه چیزهایی که در مورد اعتراضات اتفاق افتاده رو دنبال میکنم. به خصوص اعتراضاتی که اوایل امسال اتفاق افتاد و اینکه چقدر آدم بازداشت شدن و بعضی هاشون کشته شدن. بعد فهمیدم که بعضی

0: از افرادی که اعدام شدن در واقع از همین معترضان مسالمت آمیزی بودند که اوایل امسال بازداشت شدند. بعضی هاشون واقعا جوانن. من همچنین در حال ارائه گزارشی در مورد این کنشگری جوانان هستم. به همین دلیل که وقتی با این کارزار مواجه شدم تصمیم گرفتم به اون بپیوندم.
1: و چه احساسی داره که آدم در کولومبیا نشسته باشه و در این روز در اعتصاب غذا باشه همراه با کسانی که در زندانهای در ایران اعتصاب میکنن و به احکام اعدام اعتراض میکنن؟
0: خیلی دور هستم، اما از صمیم قلب با همه این افرادی که رنج میبرن ارتباط دارم. من همیشه در هر صورت با مجازات اعدام مخالفم. در واقع با استفاده از مجازات اعدام به هر دلیلی مخالفم، به خصوص زمانی که از مجازات اعدام برای سرکوب یک نسل و محدود کردن حقوق استفاده میشه. اینکه اینجا در کولومبیا هستم و با این اختلاف ساعت زیاد اعتصاب غذا میکنم برای من یک راه تا ارتباطی رو که ما فعالان جامعه بین المللی میتونیم با افرادی که در این زمینه رنج میبرن و با قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشن نشون بدم. این هدف اصلی من برای پیوستن به این کمپینه. البته نمیتونم همه زندانیان سیاسی که اعدام میشن رو از هم جدا کنم، اما تمرکز من و افرادی که در قلبم دارم این جوانان و خانواده های اونها و جوامع اونهاست.
1: آیا فکر میکنید که ادامه خواهید داد در هفته های آینده؟
0: مطمئن نیستم، اما مثلا امروز هم در سفر هستم و گاهی اوقات در سفر دشواره. ما سفرهای زیادی داریم، اما اگر در مقطعی بتونم همکاران دیگه از گزارشگران ویژه رو متقاعد کنم که به ما بپیوندن، خب خوب خواهد بود. فکر نمی کنم بتونم هر هفته این کار رو انجام بدم، اما اگر بتونم بعضی روزها حمایت کنم مطمئنم این کار رو خواهم کرد.
1: وقتی دیروز تصمیم خودتون رو اعلام کردید، چه نوع واکنشی از طرف همکارانتون به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردید؟ چون این چیزی که ما از فعالان حقوق بشر در داخل ایران میشنویم اینه که این توجه بین‌المللی در واقع بسیار برای اونها برای رسیدن به هدفشون مهمه.
0: بله، بعضی از همکاران پاسخ دادن و میخواستن بپیوندن، اما مثلا دو نفر از اونها در سفر بودند و نتونستن. وضعیت وقتی مثلا در سفر هستید با وقتی که یک جا هستید فرق میکنه، اما بعضی از اونها میخواستن بپیوندن و شاید تا یک هفته دیگه هم به ما بپیوندند. اما باید به شما بگم که من واقعا تحت تأثیر تمام افرادی قرار گرفتم که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل‌ها و پیام‌های در مورد اهمیت این موضوع برای خودشون و مبارزاتشون نوشتن و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. سعی میکنم همکارانم رو بیشتر به پیوستن به این جمع در هفته آینده ترغیب کنم، چون واقعا امیدوارم که این موضوع به نحوی برای توقف حکم اعدام مفید باشه.
1: شاید در داخل زندانهای ایران کسانی که همراه این کارزار هستند صدای شما رو بشنوند. پیامتون برای اونها چیه؟
2: Well, that I'm with them. I mean, for me,
0: من با اونها هستم. منظورم اینه که برای من اعدام و مجازات اعدام در همه موارد اساساً اشتباهه. میدونم که گاهی اوقات اتفاقات زیادی همزمان رخ میده و بعد ما بخشی از سیستم‌های حقوق بشری هستیم که همیشه سعی میکنن اولویت بندی کنن یا توجه رو به برخی از بحران‌های بزرگتری که داریم معطوف کنن. من معتقدم که باید برگردیم و به ایران نگاه کنیم. به همین دلیل که من این کار رو کردم. اما من غالباً با اونها هستم و امیدوارم که این مجازات متوقف بشه و این هم سهم من از کار منه که سعی میکنه توجه رو به این وضعیت در کشور جلب کنه.
3: گفتگویی بود با جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع. اما پس از 4 سال گمان زنی، افشاگری‌های رسانه‌ای و گزارش‌هایی به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قرار است به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم ارائه شوند. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسیه است که تحت کنترل دولت این کشور قرار دارد. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی نیز در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشتند. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بودند. دادستان‌های آلمانی 7 مظنون اوکراینی را شناسایی کردند، اما در دادگاهی که رسیدگی به پرونده آن از 22 مهر ماه آغاز می‌شود، تنها یکی از آنها در جایگاه متهم حضور دارد. در اسناد دادگاه از او با نام سرگئی کی یاد شده و گفته شده که او مظنون به معاونت در ارتکاب جنایت جنگی است. گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این دادگاه را از همکارم ملینا خورشیدیان بشنوید.
4: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه کیفرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، سه رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و دو روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند، مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً دو نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی، وکیل ایتالیایی کوزنتسوف، اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیرقابل انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. سرسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی کی مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آلمانی‌ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر ز یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نورد استریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف، قواسی حرفه‌ای، معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نورد استریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه، دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر، متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افزود پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعا درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه بهمن ماه هر هفته 2 جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان AfD به شدت از این حمایت انتقاد می‌کند و خواستار روابط نزدیک‌تر با روسیه است.
3: صدای همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. فیل کالینز چهره سرشناس موسیقی پاپ و راک در گفتگویی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهه روانشاد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگویی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه‌ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می‌نوشید. وخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می‌گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلا است و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان، نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تأکید می‌کند که بسیار خوش شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راکند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. فراموش نکنید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 19 رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. براتون روزی آرام و بدون استرس آرزومندم.
1: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس MI5 گفت ایران تلاش برای هدف قرار دادن مرکز نظامی بریتانیا را افزایش داده است. عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکند. ایران خواستار مداخله پاپ برای جلوگیری از پیامدهای انسانی تحریم‌های جدید آمریکا شد. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌هایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. او در این زمینه به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. پیشتر نخست وزیر بریتانیا نیز گفته بود جمهوری اسلامی به احتمال زیاد پشت توطئه مشکوک علیه این پایگاه قرار داشته است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می‌کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا التهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با ارسال نامه‌ای رسمی به پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان از او خواست برای جلوگیری از پیامدهای انسانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران مداخله کند. به گزارش ایسنا، محمد حسین مختاری در نشستی با رسانه‌ها در ایتالیا تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی را ناقض حقوق بین‌الملل و هنجارهای بشردوستانه دانست و گفت این اقدامات دسترسی بیماران به دارو و امکان بازگشت دانشجویان ایرانی از خارج به کشور را با مشکل روبرو می کند. او از پاپ خواست با استفاده از جایگاه اخلاقی و دیپلماتیک خود از مردم آسیب پذیر حمایت کند. آمریکا علاوه بر محاصره بنادر ایران، کارزار موسوم به طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را برای اعمال فشار بیشتر بر تهران ادامه می دهد که منجر به بروز دشواری های متعدد برای جمهوری اسلامی شده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه با صدور هشدار تخلیه از غیرنظامیان خواست تأسیسات شرکت نفت یمن در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها را پیش از اجرای عملیات احتمالی ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واکنش به این هشدار، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها تهدید کرد هر گونه حمله به صنعا با پاسخی سخت و دردناک در ریاض پایتخت عربستان روبرو خواهد شد. یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز هشدار داد که ورود آمریکا به جنگ یمن حملاتی علیه این کشور و منافع آن در منطقه را در پی خواهد داشت. این تهدیدها در پی تشدید حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفتی، نفتکشا و فرودگاه عربستان مطرح شده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شد چند سامانه داخلی هم برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و هم قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها طراحی و آزمایش شده و تجهیزات مربوط به آنها آماده استفاده است. محمد امین آقامیری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت از یکی از این فناوری‌ها در اعتراضات دیماه سال گذشته استفاده شده است. گزارش‌ها از اختلال شدید در ارتباطات استارلینک در برخی مناطق ایران در جریان اعتراضات دیماه حکایت داشت. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول
1: خوش اومدید به پاراگراف اول 21مین روز از مهر ماه با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، ماهواره و همچنین امواج کوتاه و متوسط و شبکه پیام رسان تلگرام ما دنبال کنید. تاریخ در گذشته جا نمانده است. گاهی قرنها بعد در متن منازعات سیاسی سر برمی آورد و به ابزاری برای تعریف هویت، بازسازی دشمنی ها و توجیه تصمیم های امروز تبدیل می شود. ارجاع به تمدن ها و رویدادهای تاریخی بخشی از شیوه ایست که سیاستمداران از طریق آن به تحولات زمانه معنا می دهند و جایگاه کشورها و ملت ها را در تصویری بزرگتر از تاریخ تعریف می کنند. اما گذشته آنگونه که امروز به یاد آورده می شود همیشه تمام پیچیدگی های زمان خود را بازتاب نمی دهد. برخی رویدادها برجسته می شوند، برخی زمینه ها به حاشیه می روند و تجربه های تاریخی در پرتو نیازها و دغدغه های هر دوره معنایی تازه پیدا می کند. به این ترتیب تاریخ باستان نه فقط موضوع مطالعه مبرخان بلکه بخشی از زبان سیاست و ابزاری برای صورتبندی برداشت‌های معاصر از هویت، قدرت و روابط میان ملت هاست. چگونگی حضور تاریخ باستان در گفتمان سیاسی امروز، نقش میراث تمدن‌های کهن در شکل‌گیری هویت‌های ملی تا شیوهی که سیاستمداران با ارجاع به گذشته رویدادهای معاصر را معنا می کنند موضوعی است که در همسایگی با میهمانان پاراگراف اول امروز به آن خواهیم پرداخت. تورج دریایی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران باستان و دوره ساسانی، استاد تاریخ و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا و رئیس مرکز ایران شناسی ساموئل مارتین جوردن است. او همچنین همکنون سرویراستار دانشنامه ایرانیک است. دیگر مهمان من خداداد رضاخانی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران و آسیای غربی و مرکزی در دوران باستان متأخر، پژوهشگر مؤسسه مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون است. او دانش آموخته تاریخ ایران در اواخر دوران باستان از دانشگاه کالیفرنیا است. میهمانان من در همکاری با یکدیگر دو کتاب از جیهون تا فرات، ایران شهر و دنیای ساسانی و شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار را منتشر کردند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای دریایی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با این پرسش کلی که بتونیم سمت و سوی بحث رو مشخص کنیم، اینکه به هر حال چه رابطه‌ای وجود داره بین تاریخ، هویت و سیاست، و آیا وقتی سیاستمداران وارد روایت‌های تاریخی میشن در هر جای دنیا، حالا به ویژه در کشور ما ایران اگر در نظر بگیریم، بیشتر در حال یادآوری میراث تاریخی هستند یا این تاریخ به کمکشون میاد برای اینکه هویت سیاسی امروز رو تعریف کنن؟
2: بله، عرض شود که من فکر میکنم هر سیاستمداری سعی میکنه از گذشته و تاریخ خود استفاده کنه برای حالا اونجی که میخواد به کرسی بنشونه امروزه. آمریکایی‌ها 250 سال تاریخ دارن و اونها هم همین کار رو میکنن، ولی جوامعی مثل ایران که سنتی طولانی داره، تاریخی طولانی داره، یاد طولانی داره، خب به خصوص بیشتر شاید رفرانس بده به این گذشته و همیشه استفاده مثبت هم نیست، گاه برای استفاده حالا در مقابل حرفهای دیگران یا کشورهای دیگران هست، یا اینکه بعضی وقتا ما میدیدیم که دشمنی هم با گذشته خودمون هم داشتیم. یعنی استفاده از هر دو بر انجام میشه.
1: آقای رضاخانی، شما چگونه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید آیا تاریخ اصولاً وسیله‌ای هست، ابزاری هست در دست سیاستمداران؟ و اگر در دست سیاستمداران ابزار هست، با توجه به صحبت آقای دریایی که اشاره کردند به حالا سابقه تاریخی ما در برابر حالا تمدن‌های نوپاتر یا کشورهایی که تاریخ حالا طولانی تری نسبت به ما ندارن، ما چگونه از این ابزار استفاده کردیم؟ چقدر این ابزار واقعا به همون کمک کرده؟
2: اولا سلام، میخواستم بگم که متاسفم که تهیه کننده تون بنده رو اشتباه معرفی کردن. من در مؤسسه علوم اتریش هستم، نه دیگه در پرینستون. مثلا اینو تصحیح کنم. در جواب سوالتون، ببینید، سوالی که دارید میکنید سوال به فهم حقیقته. بله، طبیعتاً سیاستمداران همیشه سعی میکنن از هر چیزی که هویت رو تعریف میکنه استفاده کنن. تاریخ هم یک کدوم از اوناست. در تاریخ نگاری ایران در حد 100 سال گذشته به خصوص به شدت از تاریخ باستان استفاده شده برای تعریف هویت ایرانی. و حالا این اثرات خوب یا بد یا هر جور دیگه‌ای داشته که بحث جداگانه، ولی متاسفانه به نظر میاد که همین استفاده سیاستمداران تا حالا بیشتر خوانش محبوب بوده و صحبت طبق معمول صحبت تاریخ‌دانه رو کسی گوش نکرد.
1: آقای دریایی، وقتی نگاه میکنیم به استفاده هایی که از تاریخ شده، حالا چه در کشور خودمون چه بیرون از کشور خودمون، درباره ایران آنچه که گفته شده، خب خیلی از این قضاوت ها به ویژه از طریق تحقیقاتی بیرون اومده که خب دیگران در مورد حتی ما انجام دادن، وقتی نگاه میکنیم ما چگونه ازش استفاده کردیم؟ یعنی ما چقدر واقعا این تاریخ رو میشناسیم؟ چون شما به هر ایرانی که برسید خیلی ساده اولین چیزی که به شما بگه میگه که ما 2500 سال حالا گذشته داریم، تاریخ داریم و خب یک سری اسم ها رو هم میدونیم، ولی واقعا آیا ما تمام این تاریخ رو بهش آگاهیم؟ همش رو خوندیم؟ نقاط ضعف و قوتش رو به یکسان میدونیم؟ یا برداشتمون درست بوده ازش در بازسازی تصویری که از ایران داریم؟
2: خیر، من فکر میکنم نه آشنایی درستی داریم و من برای همین فکر میکنم ایران شناسی و رشته ایران شناسی و تاریخ ایران بسیار مهمه. چون ما تو تهران نشستیم یا کاشان یا جای دیگه، فکر نکنیم که ایران میدونیم چیه و تاریخش چیه. به خصوص در این 100 سال گذشته، همونجوری که آقای رضاخانی گفتن، مشکلات عدیدی بوده، مشکلات ایدئولوژیک، استفاده و سوء استفاده در از تاریخ برای کشور خودمون. ما یک زمانی میگفتیم 6000 سال تاریخ داریم، یک بار صحبت از 10000 سال بود، در دوران پهلوی صحبت از 2500 سال شد که از دوران کوروش کبیر به 1970 میلادی برسیم. اینی که تاریخ ایران چقدر طول داره و غیره، مستلزم اینی که بازنگری و مرتب که بتونه از این مسائل خودش رو دور کنه و نگاه بهتر و سالمتری برای جامعه به وجود بیاره. یه مشکل مهمم این هست که ما انگاری که با تاریخ خودمون مشکل داریم و همش در حال نبرد هستیم. این کاملا باعث، من فهم میکنم، مشکل میشه برای جامعه.
1: آقای رضاخانی، در تکمیل صحبت های آقای دریایی میتونیم بپرزیم به این که این نبردی که آقای دریایی میگن رو شما چگونه نگاه میکنید؟ آیا این نبرد رو شما هم ملاحظه کردید در ارتباط با رابطه ایرانیان و تاریخ خودشون؟
2: ببینید، کلن برخورد هر کسی یا هر ملتی با تاریخ یک نوع در واقع کشمکش و درآوردن از تاریخ چیزیه که میخواد. فرق تاریخدان با کسی دیگه اینه که تاریخدان حالا به هر دلیلی، بیشتر به دلیل کنجکاوی و حالا میشه گفت بیکاری، در حال پیدا کردن جزئیات تاریخ، ولی نگاه بقیه به تاریخ طبیعتا اون کشمکش و درآوردن جواب سوال هاست از زمینه تاریخ. ما هم ایرانی ها هم مثل همه اونای دیگه به تاریخمون این رو نگاه رو داریم، استفاده ابزاری رو به تاریخ داریم و برامون تاریخ در واقع یه جعبه پر جواب میدونیمش که میریم دست میکنیم توش و هر موقع که دنبال جواب یه سوالی میگردیم از تو تاریخ هم براش یه دونه گذشته در میاریم. مشکل اساسی ما احتمالاً اینه که هم به تاریخ خیلی علاقه داریم و مرتباً رفت بهش ارجاع میدیم ولی در ضمن از خوندنش هم بسیار بری هستیم. یعنی تاریخ دانی در ایران همه تاریخ رو اون روایت تاریخ دبیرستانه که خوندن میدونن و هر چیزی که از اون تاریخ جدا باشه رو میخوان بهش برسن به اینکه فرق براشون اون موقع کش نکش میشه. مشکل اصلی ندانستن تاریخ و خب طبیعتا مثل بقیه دنیا مشکل اصلی نگاه نکردن به طرف کسانی که خب کارشون بکنه تخصصی اینه. بلکه بله یک رزمه، یک کشمکشه که باعث هرچه بیشتر بد فهمیدن ها و خب امروز هم ببینیم دیگه تصمیم گیری های مثل این که فلان تمدن خوبه فلان تمدن بعد دستت که اصلا تعریف این تمدن ها خودشون از بیخوبون مشکل داره.
1: نکته جالبی رو گفتید، حتما میخوایم به این هم برگردیم که اصلا این تمدن ها چجوری بهش نگاه میشه و چرا ما این برتری رو میدیم و خیلی میشه گفت عمومیت هم بهش میبخشیم. اما این جدال رو آقای دریایی میشه بین تاریخدان و تاریخخوان هم دید و تو این جدال با توجه به اینکه یک اشاره هم شد به کتاب های حالا مدرسه که اصولا پایه اصلی برخورد شاید هر کودکیه که آغاز میکنه فهمیدن تاریخ رو با همین خوندن این کتاب ها، که این کتاب ها هم میدونیم که اصولا به ویژه در کشوری مثل ایران خب حکومت بسیار سعی میکنه اون جوری تاریخ رو نشون بده که از منظر یا نگاه خودش به اون نگاه میکنه. آیا میتونیم بگیم که تا چه اندازه این وضعیت میتونه تمام پیچیدگی های تاریخی رو که ما باهاش مواجه بودیم رو نشون بده و درک درستی برای ما فراهم کنه از تاریخ؟
2: بله، ببینید توی این 100 سال گذشته ما چند سلسله داشتیم یا دوران تاریخی داشتیم، چندین انقلاب داشتیم و هر بار کتاب‌های درسی که درست شدن و دنبال می‌کنیم خب یک جهت به خصوصی دارند تقریبا و این به هر حال دچار چندگانگی میشه یا در حقیقت دیدمون درباره گذشته. من شخصا میتونم بگم به هر حال چون کسی هم که هم یونان درس خوندم هم ایران هم خارج، ولی در ایران هم قبل از انقلاب دانشجو بودم هم بعدش، شما تخت جمشید یک جا میشه مثلا نماد تمام هویت ما و کوروش، بعد در کتاب درسی در جایی میشه مثلا در مکانی که مردمان ایرانی نمیدونم به صورت برده کاخهایی برای پادشاهان ساختن. خب این استفاده ایدئولوژیکه دیگه. و بعدش الان میبینیم که حالا که آمریکایی ها مثلا سعی کردن حرفی علیه ایرانیان و باستان بزنن، دوباره همه میبینیم که ملت چطور عکس العمل نشون میدن که ما یک تمدنی داشتیم که شما چی دارید درباره صحبت میکنید.
1: آقای رضا خانی، این عکس العمل ها رو تا چه اندازه میتونیم هیجانات عمومی بدونیم، به ویژه که وقتی مثلا بحث از همین یونان و ایران میشه ما چقدر واقعا جنگ هایی که اینا انجام دادن نگاهمون به تاریخ مشترکشونه، تا چه اندازه این میشه گفت نگاه ها و حالا بگیم روایت ها فاصله از هم میگیرن و اصولا این فاصله ها تا چه اندازه برای شهروندان عادی معناپذیره و خب بعد میاد این بازتاب پیدا میکنه امروز خب با ابزار جدید در شبکه های اجتماعی و ما شاهد روایت هایی هستیم که راستی آزمایی یا راست و دروغ کردنش هم خیلی دشوار میشه.
2: خب بله دقیقا هم مسئله اصلا همینه. در واقع این سوال شما در واقع سوال انقدر نیست که در واقع بیان حقیقتی که پیش میره. ما اصلا کل جنگ های ایران و یونان رو مثلا اگه بخوایم صحبتش رو بکنیم باید توجه کنیم که واقعا راجع به جنگ خاصی صحبت نمی کنیم. اینا جنگ ها در حدای دیگه خارج از جنگ ها هستن. این جنگ ها بیشتر زائیده تاریخ نگاری بعدی غرب اروپایی ها نگاه کردن به این جنگ ها به صورت سمبولیک و نشون دادن مثلا این جنگ ها رو گرفتن به عنوان رویارویی غرب و شرق. درسته که مثلا شما بعد حساب اینو از نظر تاریخ زنی بهتون بگم، بعد حساب اینو بکنید، خب مقدار زیاد بیشتر جمعیت یونانی زبان در دوره هخامنشی داشتن زیر حکومت هخامنشی زندگی میکردن. شخص هرودوت اهل هالیکارناسوسه، یعنی داره در محدوده حکومت هخامنشی زندگی میکنه. جنگ ها، این داستان ها در از قالب های خودشون اصلا همون 2300 سال پیش خارج شدن، روایت هایی درست شده که مثلا این روایت ها پایه های هویت غربیه، حتی پایه های هویت اروپاییه. خود امریکایی ها هویت آزادی خواهانشون رو برای مبنا درست کردن، ولی معنیش نیست که یونانی های باستان اینجوری فکر میکردن. متاسفانه قضیه اینه که در هر چقدر تاریخدان ها سعی میکنن که این چیزها رو عقب بزنن، سیاستمدارا بیشتر جلو میکشن. بی‌تعارف این بحث جنگ های ایران و یونان یه چیز حدوده 30-40 ساله که توی بحث تاریخدانی دیگه حل شده است. یعنی همه تاریخدانان یونان باستان هم میدونن که قضیه جنگ ها بیشتر سمبولیکه چا واقعی. ولی قضیه میشه دیگه، قضیه میشه که آقای نتانیاهو میاد میگه ماها داریم از فرهنگ غربی حمایت میکنیم، داریم تمدن غرب رو حفاظت میکنیم. آقای روبیو میاد جلوی اکروپولیس میگه ما داریم از دنیای غرب حمایت میکنیم. و این وسط در ضمن این کارو در یونان هم میکنه که میخواد به طور سمبولیک، توجه کنید، جلوی اکروپولیس وایسادن و اون حرفو زدن، خود سمبولیسم. موضوع اینه که هر چقدر تاریخدانا سعی میکنن فشار بیارن که آقا جان این قضایا حل شده، و واقعا هم حل شده، بین تاریخدان حل شده. یعنی دوستان کلاسیسیست من هم همون قدی به این موضوع الان میخندن که من میخندم، ربطی به ایرانی بودن من نداره. بین تاریخداران باستان هم میگن این مزخرفات چیه اینا میگن، ولی خب متاسفانه سیاستمداران میگن، مردم هم خلای خلا دین ملوکه، هم به قول گفته معروف مردم هم حتی که سیاست مدارا میدن و میگن رو دنبال میکنن و میفتیم توی مخمسهی که فعلا افتادیم.
0: آهیده، اگه این به خاطر منابع تاریخیه یا این برداشتای شخصیه یا اینکه به هر حال در جایی سیاستمداران فکر میکنن که تاریخ بهترین ابزاریه که بتونه ازش استفاده کنن، ضمن اینکه حالا اشاره شد به اون ماجرا در داخل خود ایران هم، خب ما بعد از انقلاب رویکرد خیلی دوستانه‌ای با تاریخ باستان نداشتیم به دلیل اون شیوه از باستانگرایی که در دوران پهلوی به هر حال بهش توجه میشد، و حالا میبینیم که همون افرادی که تاریخ باستان رو به نوعی خیلی دوست باهاش نبودن، امروز از در دوستی وارد شدن و دارن از اون تاریخ حالا نقل قول‌هایی رو میارن که اتفاقا اون نقل قول‌ها هم شاید بد نباشه شما اشاره بکنید که تا چند از این نقل قول‌ها با واقعیت‌های موجود تاریخی و اسناد تاریخی همخونه و تا چند اندازه به هر حال اغراق شده درش برای اینکه مقصود یک سیاستمدار رو بیان کنه.
2: بله، من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی مخصوصا در ایران اینه که تاریخ، ما حداقل تاریخ‌دان‌ها بر این باوریم که بعد تاریخ باید پویا باشه. شما هر نسلی باید هی مرتب سوال‌های جدید بازبینی انجام بدیم. کاری که ما در ایران می‌کنیم، یک کتاب به 100 سال پیش رو می‌گیریم، مبدا می‌کنیم، میریم هرودوت رو می‌خونیم، در صورتی که کار تاریخ‌دان اینه که این کتاب‌هایی که مثلا مال هرودوت یا کتاب‌های قدیمی که نوشته شده کلی کار داره، بعد مطالعه بشه که در چه کانتکستی نوشته، چرا نوشته شده، دیدش چطوری که ما بهتر بفهمیم موضوع چطوره. تمام اینا رو کنار میزنیم و همین باور گذشتمون نگر میداریم و حاضر نیستیم تغییر کنیم. این یه مشکل اساسیه، ولی در کنار اونم باید یادمون باشه به هر حال ایران که تاریخی طولانی داره، این چیزی که میگن گراویتاس این دوران باستان همیشه دوباره برمیگرده. هر چه قدم شما حالا بخواین انقلابی عمل کنید یا بخواین ضد مثلا هخامنشی یا ساسانیان باشین، میبینید که نه تنها این دوران اول انقلاب که ضدیت بود با ایران باستان، الان اقلا از امرو فکرم آقای احمدی نژاد کاملا تغییر کرد. کرده، یعنی از زمانی که منشور کوروش به تهران اومد منشور دوباره مطرح میشه، شاپور تندیسش یا مجسمش رو استفاده میکنن ازش، و امروز هم که به هر حال هخامنشی ها دوباره به عنوان ابرقدرت جهان دوباره مطرحن.
0: آقای رضاخانی، شما تا چند فکر میکنید این شیوه از برخورد با تاریخ میتونه الان پاسخگو باشه و چرا ما در این نقطه الان، آیا این فقط میتونیم بگیم یک عکس العمل در برابر حالا گفته هایی که این روزها مطرح شده درباره تاریخ ایران، یا یک برداشت کاملا حالا بگیم عوامانه است از مسئله‌ای که وجود داره پیرامون این رابطه ایران باستان با دنیای اطراف خودش؟ ضمن اینکه خب آقای دریای اشاره کردن به هرودوت و اینکه چرا توی این روایت ها مثلا من میبینم بیشتر استناد میشه به همین بخش، و آیا ما غیر از این منابع دیگه‌ای نداریم که یک دفعه مثلا هرودوت جایگاه محوری پیدا میکنه؟
3: ببینید، اولا که صحبت این که چقدر میشه از این موضوع جلوگیری کرد، مسئله ای که دکتر دریای مطرح کردن درست کاملا و اصلا اصل حرفم هست. توی ایران ما یه مسئله اساسی که داریم اینه که توجه بکنید ما هنوز تاریخ هرودوت

0: فقط تاریخ خودش رو بخونه و تاریخ خودش رو بنویسه. موضوع اینه که ما اصلا به این بازخوانی ها اعتقادی نداریم. یعنی ما نظرمون رو میتونیم اون خانشی که 100 سال پیش شده پله هر کسی کرده به یه دلیلی میاد مقدس میشه، میذاریمش روی دونه بالایی و میگیم هر کسی به ساحت این توهین کنه حتما یه دونه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسهش هست. به نفعه اینقدر مدرک جدید نیست. چرا؟ صدها مدرک هست که اصلا نشوندن. همونجور که گفتم الان تمام تاریخ دانای غربی هم فکر نمی کنن روایت هرودوت یا توسیدیدس از جنگ های یونان یا جنگ های داخلی یونان یا جنگ های ایران و یونان درسته. اصلا کسی این فکر رو نمی کنه. احتیاجی ما به مطالب جدید نداریم. هست، این یه چیز ثابت شده است. موضوع مقدار نگاه تاریخی ایرانیه که فکر میکنه تاریخ یه سری واقعیت فکته، جدیدن این کلمه فکت هم خیلی معمول شده، یه سری فکته که ما این فکت ها رو داریم دیگه. و به خاطر همینم دقیقا با آدم هایی مثل من آقای دریا میگن شما از اندارین چیکار میکنین، شما کار جدیدی نمیتونین بکنین، ما که میدونیم همه چی نوشته شده. همه اینا رو بده بذاریم کنار، هیچ کمکی به اون سیاست مدارا نمیکنه. چون آقای روبیو وزیر امور خارجه مملکتیه که درش از این تحقیقات بسیار داره اتفاق میفته. کلاسیسیستای همون مملکت میان الان به شما میگن خب طبیعتا این حرفی که راجع به هرودوت و جنگ ها میزنن درست نیست. ولی برای آقای روبیو فرقی نمیکنه. آقای روبیو الان داره یه دونه جنگی رو میندازه، داره سعی میکنه یه دنیایی رو برای خودش خلق کنه که این وسط تاریخ فقط یه دستاویزیه. بنده و شما هم هیچ قدرتی بهش نداریم. این نیست که ما تاریخو بد خوندیم، ناراحت نباشیم، تاریخو خوب خونده هم داریم، باید هم بیشتر بخونیم، اونجایی هم که باید گوش داده بشه میشه. نه، حقیقت قضیه اینه که برای اونا فقط یه مستمسکه، یه بهانه است. ما چیزی رو واقعا نمیتونیم حل کنیم. داخل ایران شاید، داخل ایران شاید بشه به دوستان گفتش که آقا جان اون فکرهایی که شما میکردید که حالا به دلیل سیاسی تغییرشون دادین همون اولتون غلط بود، همین آخرتون. ولی بازم میگم تو ایران ما امکانات این کار رو نداریم، کما اینم که میبینیم که نتایجش چیه دیگه.
1: آقای دریایی، شما میخواین یه مقدار این نتایج رو باز کنین، شکلی که برخورد شده با تاریخ تا امروز نتیجه چی بوده؟ یعنی اگر بخوایم یک نگاه کمی جامعه شناسانه تری داشته باشیم به این مقوله،
2: بله،
1: چه اتفاقی رو رقم زده؟
2: واقعا اونچه که اتفاق افتاده مثل یک بازی فوتبال، افراد جامعه طرفدار این تیم یا اون تیمن و به قول آقای رضاخانی، دکتر رضاخانی، با آوردن فکت چیزی که حالا سعی میکنن که دید خودشون رو به کرسی بنشونن و هر کسی برخلاف اون صحبت کنه یا خائنه یا اینکه طرفدار فلان گروه یا رژیم هستش. و در حقیقت این دیالوگ سالم که البته در لابلا دیده میشه گهگاه، نمیخوام بگم آری هست از این، ولی واقعا این دیالوگ ناسالم الان مخصوصا در حالا در سوشال میدیا به خصوص خیلی رواج داره. و از من شاید هر ماه صدها سوال ازم بشه که آیا این ویدیو واقعی، آیا این درست است، آیا شما این چنین گفتین، میدونید. و این تبدیل شده به یک بازی سیاسی و آری از واقعا اون کاری که باید تاریخ بکنه برای جامعه ها و جامعه رو سلامت کنه، که جامعه باید خودش رو بشناسه، بدونه کی هست، کجا هست، چگونه به اینجا رسیده، نه که آیا این گروه خوب بوده یا اون رژیم بد بوده، بلکه چگونه سیر تحول یک جامعه از دوران باستان به امروز رسیده. و ما این خود خودمون رو کنار بزنیم از این دشمنی و این نفرتی که حالا با یک دوره تاریخ داریم و عاشق دوره دیگه هستیم.
1: یه چیزی که دیده میشه آقای رضاخانی همین مسئله است که الان آقای دریایی بهش اشاره کردن. خب ما همیشه افتخار میکنیم به این که

0: در صحبت‌های عامیانه افراد دیگه، شما حتما این برخورد رو در شبکه‌های اجتماعی هم دیدید که خب اصولا محلیه برای این که نتیجه گیری های ساده و دلخواه و به نوعی دم دستی و حالا خیلی وقتها عوام فریمانه تحویل مخاطب بده، اونجا هم به شدت این دیده میشه که خب ما از این تاریخ صحبت میکنیم، اما وقتی به امروز میرسیم خب چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ اون تاریخ، اون گذشته، اون 2500 سال امروز تبدیل به چه چیزی میشه؟ یعنی آیا تاریخ لزوماً میتونه پشتوانه‌ای باشه برای امروز یا نه؟ این اصلا این دوتا به همدیگه مربوط نیستن و اشتباه هست که اصلا اون رو پشتوانه‌ای قرار بدیم برای آنچه که امروز هستیم. ضمناً همینو ما میبینیم در گفتار سیاسی مثلا افرادی که صاحب قدرت هستن در خود داخل ایران، در جمهوری اسلامی، که ازش استفاده میکنن همین امروز و همین لحظه در برابر مثلا صحبتایی که شما هم اشاره کردید در لابلای صحبتاتون که مقامهای غربی اشاره میکنن یا به نوعی سعی میکنن یک روایت جدیدی رو مقابل حالا مخاطبی که دارن بذارن.
1: ببینید براتون یه مثالی بزنم. من اینو سر کلاس که درس میدم همیشه این حرفو میزنم. تاریخ مثل روانشناسی میمونه. ما یه سری آدم ها برخوردشون با روانشناسی اینه که این مزخرفات چیه، زندگی تو بکن، هر اتفاقی قبلا افتاده افتاده. امروز ما در دورانی به سر میبریم که میریم روانشناس و روانشناس از دوران کودکیمون شروع میکنه و اون تو سری که پدرتون بهتون زده، اون دادی که مادرتون به سرتون زده، و اون سنگی که پسر همسایه بهتون پرونده و اون نگاه چپی که مرد همسایه به شما کرده رو میکنه ریشه های درک شما از خودتون. حالا شما تاریخ رو هم به قول معروف روانشناسی کلی جامعه بشری بشناسید، میتونیم فراموشش کنیم، میتونیم بگیم که مهم نیست، زندگی تو بکن، سرتو بنداز پایین، هر اتفاقی که افتاده رو ادامه بده و کارتو انجام بده. ولی خب به هر حال هر کسی از مجموعه تجربه هاش هم ساخته شده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تجربه های همه آدم ها رو ما میریزیم بیرون و برامون مهم نیست. بعضی ها هم میخواهند که به تجربه هاشون توجه کنن و بخشی از شخصیت خودشون رو و شخصیت آدم های اطرافشون رو نتیجه اون تجربه ها میبینن. تاریخ هم مسئلهش اینه. عیناً هم مثل قضایای روانشناسی بستگی داره که کجا میخواید شروع کنید. ببینید شما این عدد 2500 سال رو که مثلا خیلی تو دهنا هست، شما هم چند دفعه تکرار کردید، خب این 2500 سال شاهنشاهی ایرانه.
0: نه دیگه، من اینو تکرارش کنم آقای رضاخانی، از این جهت که بگم که اون بخشی که ساده میکنه روی این قضیه داره مانور میده دیگه، یعنی نه به عنوان مسئله دقیق.
1: نه میدونم دارم بهتون میگم، ولی توجه کنید حتی در اولش هم این نبوده که تاریخ 2500 ساله ایران، تاریخ 2500 سال شاهنشاهی ایران بوده، تاریخ 2500 سال از کوروش بوده. حتی اولش هم ادعا نمیکرد که این فقط تمام تاریخ ایرانه. اینقدر ساده سازی شده که حتی این حرفم شده تاریخ 2500 ساله ملت ایران. خب مسئله اینه که شما هر روایتی رو از هر جای شروع کنی، اگه از اون تو سری که پدرت بزده یا از اون دادی مادرت بزده شروع کنی یا از اون نمره بعدی که معلمت بهت داده 5 سال بعد شروع کنی، نتایج مختلفی ازش میگیری دیگه. اگه آدم موفقی باشی تو کارت ولی مثلا درس زیادی نخونده باشی، برمیداری از اون استفاده میکنی. اگه آدم درس خونده باشی که خیلی پولدار نیست، از یه چیز دیگه استفاده میکنی. هر چیزی رو شروع میکنی تعریف خودت رو از اون گذشته کردن. یکی از مشکلات اینه که ما حاضر نیستیم قبول کنیم که ما جامعهمون مجموعه ای از این اتفاقاته، مرتب در حال پیدا کردنیم که کدوم یک از اینا به ما در حال حاضر جوابی رو که میخوایم بدیم میده. میخوایم به خودمون افتخار کنیم، میخوایم تو سر خودمون بزنیم، میخوایم بگیم خوبیم، میخوایم بگیم بدیم. و بازم در همین شبکه های اجتماعی شما میبینی هر چند وقت یک نفر که خب طبیعتا میاد میگه ایران بهترین جای دنیاست، همه چی از ایران میاد و ما بهترین هستیم، یه نفر میاد میگه همه بدبختی های ما زیر سر اینه، همه بیچارگی های ما. یعنی هر کسی چه میخواد نوحه سرایی کنه، چه میخواد جشن بگیره، از تاریخ استفاده میکنه. سعی تاریخ دانا هم اینه که نه جشن بگیرن نه نوحه سرایی کنن. ولی خب بازم عرض میکنم کسب حرف ما زیاد گوش بده نیست و مشکل این نوع اصلا استفاده از تاریخ به صورت اینکه باید برای ما جواب داشته باشه. تاریخ مجموعه، میگم بازم به قول فرنگی ها یه میکس بگ، یه دونه سبد مخلوطی از فکت هاست که ما باید دست کنیم توش و در هر مرحله باید چیزی رو برای ما جواب بده، ما باید بتونیم ازش یه نتیجه بگیریم، که کلن من اصلا نظر ساختارشناسی مخالف هم با یه همچین چیزی. ولی بازم عرض کنم سیاست مداره نه به حرف شما گوش میدن نه به حرف منده.
0: آقای دریا، شما اعتقاد دارید که گذشته چراغ راه آینده است؟ یعنی میشه اینطوری نگاه کرد؟ یک کتاب معروفی هم بود در مورد تاریخ معاصر که همین عنوان رو روش گذاشته بودن و جزو کتاب‌های جلد سفید بود که یک زمانی خب فروش زیادی هم داشت.
2: بله، ببینید این مسئله که خب منم خیلی راجبش فکر کردم، آیا ما پترن های داریم در تاریخ و میتونیم بیاموزیم؟ قاعدتا خوندن تاریخ و درس گرفتن ازش خیلی مهمه. این رو ما حالا به صورت های مختلف در ایران میبینیم، پادشاهان، سردمداران، کاتبان، اینا همه خب تاریخ رو میدونستن، میدونستن چی گذشته که تکرار نکنه. من کاملا این رو قبول دارم. حتی یه تعبیر دیگه هست که تاریخ مثل اون آینه ایه که شما دارین پشتتون رو نگاه میکنید، که به هر حال نگاهی به پشت هم باید داشته باشه موقعی که آدم به جلو میره، یا ولی خطرناکه. و اینجور هم میشه تعبیر که من کاملا با این مسئله موافقم. اینی که تاریخ اصلا مهم نیست، گذشته گذشته است، چیزی نیست که مثلا در جوامع مثل ایران که فوق‌العاده پیچیده است، بازم شاید این دوباره به خاطر این مسئله ایرانی بودن منه، تاریخ خب طولانی و پیچیده‌ایه، ولی ماها فقط این چنین نیستیم. چینی ها هستن، هندی ها هستن، ما هستیم و خیلی یه سری مصری ها و غیره هستن که پیچیدگی خودشون دارن. البته خب یه کشوری که در قرن 21 زیست میکنه، ولی گذشته همیشه هم میتونه مثبت بشه استفاده کرد، از تاریخش هم میشه یک وزنه باشه و مشکلاتی ایجاد کنه.
0: آقای رضا خانی، در پیوند با صحبتی که الان آقای دریایی داشتم، میخوام اینو از شما بپرسم، چون از گذشته صحبت شد، الان در یک برهه خاصی از تاریخ به سر میبریم، حالا قیاسی که صورت میگیره در ارتباط با اتفاقاتی که در ایران باستان افتاده، تا چه اندازه واقعا شباهت هایی میشه پیدا کرد از نظر تاریخی بین آنچه که در آن دوران اتفاق افتاده بود و آنچه که امروز داره در ارتباط با ایران اتفاق میفته؟
1: فکر میکنم چون به آقای دریایی یک دونه به قول معروف کلیشه تاریخی رو ازشون رد مورد سوال کردین که آیا گذشته چراغ راه آینده است، دارین از منم یه دونه کلیشه دیگر رو درست میکنین که تاریخ خودشو تکرار میکنه. نه، من اعتقاد ندارم تاریخ خودشو تکرار میکنه. ما بازم اینه دیگه، بازم ببینید تاریخ روایت، تاریخ همیشه نگاه اینه که شما میخواد اتفاقات تاریخی رو از کدوم دریچه نگاه کنید. اگه دنبال موقعیتی بگردیم که مثلا شرایط الف و ب و پ رو داشته باشه، 100% میتونیم موقعیت های تاریخ دیگه ای هم پیدا کنیم که الف و ب و پ داشته باشه، ولی در جز به قول فرنگی ها شیطان در جزئیاته. وقتی به جزئیاتش میرسید، من اعتقاد ندارم گذشته لزوما به هیچ صورتی تکرار میشه. 100% اعتقادی ندارم که گذشته چرا راه آینده است، ولی خب یه حرفی هست. بازم برگردم به اون مثال روانشناسی، اون بلایی که مثلا اون اتفاقی که برای شما در کودکی افتاده دوباره در بزرگی تکرار نمیشه، ولی میتونه درسی باشه برای اینکه خودت و دیگران رو در شرایطی قرار ندی که نتایجی شبیه اون داشته باشه. به نتیجه تاریخ مثل هر تجربه ای

0: منجر شده به یک اتفاقی چیه. ما همیشه نتیجه رو میبینیم، بعد از اون دیدگاه نتیجه، در حالی که خودمون در یه شرایط تاریخیم میخوایم نتیجه بگیریم که الان این اتفاقا خواهد افتاد. نه، تاریخ از نتیجهش اتفاق نمیافته. موقعی که کسی به دنیا اومده نمیدونه که ممکنه در سن مثلا 40 سالگی بره بابل و فتح کنه. کوروش هم که بچه بوده قرار نبوده بره بابل و فتح کنه، وقتی بابل و فتح کرده فهمیده نتایجش همون شده. ما متاسفانه در تاریخ فقط به نتیجه‌ای که فتح بابل نگاه میکنیم، به نگاه نمیکنیم که چه شرایطی باعث این شد که مثلا بره این فتح اتفاق بیفته، به هر مثال دیگه‌ای که بزنیم. به خاطر همین، نه من فکر نمیکنم تاریخ تکرار میشه، ولی تاریخ 100% درس ها و تجربیاتی رو برای ما بیان میکنه که میتونه جلوی نتایج بد رو بگیر.
1: آقای دری، شما تا چند روز موافق هستید؟ یعنی شما این نگاه نتیجه گرایانه رو، اگر اشتباه حالا درک نکرده باشم از صحبت های آقای رضاخانی، شما هم همین احساس رو دارید و حالا اون کلیشه، البته قصد ما اینه که در این برنامه اون کلیشه هایی که درست شده در جامعه برای درک از تاریخ رو بشکنیم، ولی اگر اون کلیشه‌ای که حالا آقای رضاخانی هم بهش اشاره کردن رو بهش برسیم که تاریخ تکرار میشه و خیلی وقتها این رو میشنویم درباره اتفاقات معاصری که میفته، شما اعتقاد ندارید که تاریخ میتونه در نقطه‌ای خودش رو تکرار بکنه؟
2: ببینید، تکرار که خب من فهم میکنم تاریخ چرا؟ من این اعتقاد دارم که تکرار میشه، ولی نه به فرمی که قبلا انجام شده. به هر حال استراکچر رو فرق میکنه، زمانه فرق میکنه، اما من فکر میکنم دونستن تاریخ برای ما بسیار مهمه. حالا دلیلش نمیدونم، من و آقای رضاخانی چقدر هم عقیده ایم، فکر کنم هم هستیم تا حدود زیادی. استفادهش چیه؟ چه استفاده میشه از که؟ ببینید، من تازگی دوباره یه مثال بزنم. تاریخ تنسر رو داشتم میخونم، تنسرنامه متنیست که حالا بعضیا میگن برمیگرده به دوره ساسانی. اردشیر یک نوشته طولانی داره که اگر شما بر این ملک سوار هستین و پادشاه هستین، باید بدونید که در انواع نقاط این ملکتون چه میگذره. پادشاهی که نداند که چه میگذرد در کشور خود، کشور را، ملک را از دست خواهد داد. من نمیخوام بگم که این پند اندرزی حالا در متن حالا که به تنسر و اردشیر منصوب شده چه استفاده میتونه داشته باشه، ولی سه پند اندرز هست. این حالا یه پنده، ولی خب یه واقعه تاریخی هم هست دیگه، مثل حسنک وزیر که همه خوندن تو تاریخ بیحقی. اینها همه مهم هستن به عنوان درس تاریخی که یک آدم خب کشور خودشه و بعد بدونه که خب چه کارهایی میشه کرد که دوباره همون بلا سرش نیاد، تکرار اشتباهات نشه. با اینکه همونطور که آقای رضاخانی گفت، ما که آینده رو که نمیتونیم بنگریم، ولی اگر بدونیم که در گذشته چه شده، شاید بهتر بتونیم عمل کنیم در مقابل آنچه که پیش میاد.
1: آقای رضاخانی، یک نکته‌ای که دیده میشه حالا این روزها، یه مقدار برگردیم به حال نگاه بکنیم درباره شکل نگاهمون به تاریخ، همین اتفاقاتی که اخیراً افتاد، حالا صحبت‌هایی که در گرفت چه بین ایران، چه بین ایالات متحده آمریکا و چه بین مخالفان حکومت، یک جور میشه گفت شاهد این بودیم که هر کی به قول مولانا از زن خود شد یار من، یعنی تاریخ رو هر کدوم از دیدگاهی که خودشون میدیدن باهاش همراهی کردن. اساسا اگر نگاه بکنیم چنین پدیده‌ای چه پیامدی رو میتونه داشته باشه در ادامه؟ یعنی ما الان میبینیم که در جاهایی حتی افراد استناد میکنن به تاریخ بین الملل درباره اتفاقاتی که در ایران میفته و برخی از این میشه گفت مستندات یا صحبتایی که عنوان میکنن هیچ گونه سنخیتی مثلا با روح اتفاقاتی که در ایران داره میفته هم نداره، ولی ازش استفاده میکنن برای اینکه به هر حال بخوان حرفشون رو به کرسی بنشونن.
0: البته اگه یه مثالی از این حرفتون میزدین شاید برای من واضح‌تر بود که دارید دقیقا به چی اشاره میکنید، بچه من از خلال کلمات شما مجبورم نتیجه بگیرم که دارید به چه چیزهایی اشاره میکنید. زیادم خیال ندارم به حرفای سیاستمداران بپردازم، ولی دقیقا طبیعتا، یعنی در واقع تکرار حرفی که قبلا هم

0: قدیم، اونم اینه که مهم انقدر نیست که واقعا در تاریخ چه اتفاقی افتاد. ببینید بازم برگردم به اون دعوای قضایای روایت. نمیدونم شما چقدر از شنوندگانتون فیلم راشومان آکیرا کوروساوا رو دیدن. فیلم راشومان آکیرا کوروساوا یه واقعی رو جلوی چشم همه اتفاق میفته و بعد چند نفر میان از دیدگاه های مختلف همه همون اتفاق رو توضیح میدن. اگه شما به عنوان بیننده‌ای که اتفاق اصلی رو که دیدید، همه این روایت‌ها حقیقت دارن، همه این روایت‌ها درستن، هیچ کدوم از این روایت‌ها غلط نیستن، فقط هیچ کدومشون کامل نیستن، هیچ کدومشون همه جای قضیه رو تعریف نمی‌کنن. و شما می‌بینید که اگه مثلا بشینید با دوستتون ببینید، می‌بینید که روایت شما و دوستتون هم یه ذره ممکن از کل قضیه تفاوت کنه. مسئله تاریخ اینه که تاریخ چون روایته، هر کسی اونجای روایتش رو میگیره که میخواد ازش استفاده کنه و نتیجه خودش رو میگیره. در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر که جنگ در مملکت شده و مملکت بمباران شده، طبیعتاً هر کسی سعی میکنه شرایط رو برای خودش معنی بده، به ریشه هاش بپردازه و اون کسانی که میخوان اون شرایط رو ادامه بدن یا شرایط رو اصلا پیش آوردن، طبیعتاً برای به قول معروف بهش معنی و قانونی کردنش هم باز رو میارن به این که چی شد. و ما میرسیم به این دعوای اصلی مملکت. این از تاریخ وجود داره تا دعوایی که شما ممکنه با برادر خواهرتون بکنی که تقصیر کی بود، کی اول شروع کرد. خب شما اگه بتونید از طریق تاریخ ثابت کنید که تقصیر فلانی بود، فلانی اول شروع کرد، برای خودتون یه حقانیتی آفریدید دیگه. و خب دوستان مرتبا در حال اینن که اینو بگن که اول کی شروع کرد. خب روزهای اخیرم آقای مارکو روبیو اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، خب اصلا این قضیه رو خشایارشا 2450 سال پیش درست کرده، موقعی که رفته اکروپولیس رو آتیش زده. حالش ربطی هم به اون نداره که اکروپولیس که اون جلوش وایساده اکروپولیس سالمیه که بعد خشیارشا ساخته شده و اصلا مارکو روبی اصلا به حقیقت قضایی ها کاری نداره، داره ازش استفادهش میکنه، میره جلو اکروپولیسش هم وای میسته، فوتو آپش هم به قول فرنگی ها داره و خوندنش براش مهم نیست. اون کاری به حقیقت قضایا نداره، خانش خودش از قضایا داره. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم به نظر من اینه که به همه آدمایی که قصد و مرضی ندارن، چون سیاست مدارا و جنگ طلبا و اونایی که برای اینجور چیزا نفعی هستش و کارشون نمیشه کرد، ما نمیتونیم با آدمی که دارن واسه چیزی پول میگیرن یا پول میسازن مقابله کنیم. برای بقیه مردم فقط باید یه چیزی رو نشون بدیم، به خدا به هر چیزی که دوست دارید قسم، از هر اتفاقی که فکر میکنید بیشتر از یک روایت وجود داره. قضیه رو باید از دیدگاه آدمای مختلف دید. هر سکه دو رو داره، هر روایتی معنیش این نیست که غلطه و هر کسی از این روایت غرض و مرض نداره. روایت دلیل داره که وجود داره، روایت ها رو به حال خودشون بگذارید.
1: کاملا درسته. البته خب حالا چون نمیخوایم وارد مناقشه های سیاسی بشیم، من پرهیز کردم از این که بخوام مثال های دقیق حالا اون مواردی که عنوان شده که در بیشتر این برنامه ها و در شبکه های اجتماعی هم میشه موارد بسیاری شد دید چه کسانی مطرح میکنن. اما باز اگر برگردیم به بحثمون، یعنی چون میخوایم بیشتر از این بگیم که اصلا چگونه باید با تاریخ روبرو بشیم، آیا دریایی اگر بخوایم آغاز کنیم به اینکه تاریخ رو درست بخونیم چگونه باید آغاز کنیم، یعنی از کجا باید آغاز کنیم به خوندن تاریخ؟
2: ببینید، بله، مشکل اساسی تاریخ ما اینه که سیاست زده است، یعنی رژیم ها سلسله سعی در درست کردن روایت هایی هستن، روایت هایی هستن که به مزاق خب اون گروه که بر مسند قدرت هستن خوش بیاد و خب کسانی هم که مخالف اون رژیم یا سلسله هستن سعی میکنن در ضدیت با اون روایت های ضد اون رو درست کنن. دوران پهلوی تاریخ 2500 سالش، یعنی ما تاریخ نداشتیم قبلش یا پادشاهی نداشتیم، ایلامی ها چند هزار سال بر فلات ایران در جنوب غربی حکومت نمیکردن. چرا میکردن؟ ولی مقاصد خودش رو داشت. چی شد؟ یک سری دوستان که مال چپ بودن شروع کردن تاریخ های انقلابی نوشتن و ترجمه کتب روسی دیگه که حالا درباره طبقات رو نمیدونم انقلاب مردمی حالا در دوره باستان درباره صحبت کنن. جمهوری اسلامی میاد نفی میکنه تاریخ ایران باستان، همه طرفدار کوروش کبیر میشن، تخت جمشید سمبل ما میشه. میدونید این بازی است که سیاسی شدن تاریخ و سیاست زدگی تاریخ که واقعا در ایران مشکل کرده که ما بتونیم سلامت بشین به عنوان سری تاریخدان در یک جای امن. ما مسئله دیگه امنیته، شما بتونید صحبت کنید، نه اینکه در آمریکا الان دیگه مهد آزادی، اینجا هم الان هر کسی چیز بگه زود میرن شکایت میکنن، ولی باز ما یه فضایی هست که هنوز بهشون کار کرد. در ایران هم باید خارج از دست سیاستمداران و دولت نهادهایی باشه که بتونه سلامت تاریخ دربارش گفتگو کنه، بنویسه. هست در ایران، من میبینم در کتاب فروشی ها ویدیو رو میبینم وجود داره، و اونی که خود تاریخدان ها و با مردم در تماس هستن فوق العاده میتونه اهمیت مهمی داشته باشه تا کتاب های درسی که نوشته میشه.
1: آقای رضا خانی شما چگونه فکر میکنید، یعنی حالا جدای از آن مطالبی که آقای دریایی گفتن، اگر چیزی هست که بتونید اضافه کنید بهش، ضمن اینکه آیا باید در این میون باز هم تفکیکی قائل بود بین تاریخ معاصر و تاریخ باستان؟ چون خب تاریخ معاصر در زمانی که یک حکومتی جریان داره فکر کنم خیلی دشوار باشه که به اون امنیتی رسید که بشه دربارش حرف زد یا مسائلش رو مطرح کرد، در بیشتر در جایی مثل ایران.
0: بله، شما از آخر سوالی که از آقای دریایی میکردید از فعل جالبی استفاده کردید، گفتید چگونه تاریخ رو بخونیم. ببینید من یه حرفی میزنم که من خیلی محبوب نمیکنه، چون من تصور اینو پیش میاره که من دارم میگم تاریخ رشته منه، دست نزنین، من خیلی خواستم، من خیلی چیز میدونم، تاریخ نخونید. نه، منظورم اصلا تاریخ خوندن نیست، نخوندن نیست، منظورم اینه که یه چیزی رو توجه کنیم. ما تاریخ رو میخونیم و بهش به صورت ادبیات نگاه میکنه، نمیگم هم که ادبیات هم اونجوری نیست، ادبیات ولی به صورت داستان نگاهش میکنیم. مثلا کلا ما یه نگاه غیر حرفه‌ای به تاریخ، به جامعه شناسی، به زبان شناسی، به تمام رشته های علوم انسانی داریم. حالا این برمیگرده اصلا به اینکه ما چجوری ساختار دانشگاهامون در عرض 150 سال گذشته چجوری به وجود اومده و مثلا اهمیت پیدا کردن چجور رشته های، حالا اونا بگذاریم، ولی ما تاریخ رو حرفه‌ای نمیدونیم. یعنی ما فکر میکنیم که ما باید یه راهی گیر بیاریم که هر کدوممون تاریخ و مدل خودمون کشف کنیم. خیلی هم خوبه، خیلی خوبه که راجبش بیاموزیم، ولی ما نمیتونیم به یه نفر فیزیکدان بیاد شما بگید من چجوری فیزیک بخونم. فیزیکو باید بری یاد بگیری، میتونی کتاب فیزیک بخونی، میتونی هم خیلی هم تو فیزیک خوب بشی، ولی به هر حال هر چیزی یه قلقی داره. تاریخ در یاد گرفتن رشته تاریخی، فهمیدن رشته داره، احتیاج به یه سری ابزارها داره که شما این ابزارها رو لزوماً نمیتونی فقط با خوندن پیدا کنی. شما با خوندن متن، همون سوالایی که آقای دریایی میگفتن که از هممونم میشه، وقتی میان این سوالا رو میپرسن میگه ببین این احتیاج نداره که شما، من میتونم به شما یه مدرک بگم، بگم این حرف غلطه. من بیشتر به قول قدیمی‌ها به جای که به شما ماهی بدم میخوام بهتون ماهیگیری یاد بدم. و یاد گرفتن این که چه جوری شما تاریخ رو متوجه بشی بیشتر از اینه که ما فقط تاریخ بخونیم. تنها توصیه‌ام راجع به که لطفاً به حرف تاریخدان‌ها یا حداقل به روش تاریخدان‌ها اطمینان کنید. کسانی که تاریخ رو به طور حرفه‌ای روش کار میکنن و کارشونه، نمیگم حرفشون وحی منزل شما اگر فلان تاریخدان اینو بگید من گوش میکنم، ولی در ضمن فکر نکنید اون محیط امنی که آقای دریایی میگن دقیقا مسئلهش اینه. فکر نکنید که کسی که داره روایت متفاوتی از این که شما میخواید داره ارائه میده قصد و مرضی داره. اون آدم بر مبنای جعب ابزاری که داره، مثلا بنده تاریخدان اقتصادم، من رفتم قبلا اقتصاد ماکرو اکونومیکس خوندم، تاریخ اقتصاد خوندم، دارم تاریخ دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی رو از دیدگاه اقتصادی نگاه میکنم. به نتیجه من حرفم، من نمیام بگم بقیه چیزا مهم نیست، ولی اون چیزی که من دارم بهش دقت میکنم داره از یه دونه جعب ابزار خاصی میاد که من دارم اینو به صورت خاص میگم. به نظر من یکی از راه‌های تاریخ خوندن، اون خوندن شما رو بذاریم، اینه که فکر نکنیم میتونیم همه از اول چرخهای تاریخانی رو اختراع کنیم از خودمون، بلکه تاریخ هم مثل هر چیز دیگه یه چیز حرفه‌ایه، باید یادش گرفت. و من به سهم خودم سعی کردم این یاد دادن رو به عرصه عمومی هم ببرم. البته طبق معمول نتیجهش این شده که اکثرا فقط به فوش خوردن انجام میده، ولی به هر حال ما به این کارو کردیم و انجام میدیم. ولی میگم اینقدر به خوندن بخونید خیلی خوبه، حتما همم هم بخونن، هر کسی هم تاریخ دوست داره، من بیشتر و بیشتر تشویق میکنم که بخونن، ولی فقط با خوندن حل نمیشه، یاد گرفتنم داره.
3: خب من ادامه بدم.
1: بله حتما، چون فقط من اینو بگم که فرصتمون رو به پایانه، شما اگر آقای دایی شما جنبندیتون رو بگید، اگر برسیم یک صحبت پایانی هم از آقای رضاخانی داشته
2: باشیم. بله ببینید، به غیر از اینکه ما لازم داریم که یک تاریخ سالم و سیاست زده نداشته باشیم، همچنین لازم داریم به سری تاریخدان‌هایی که در اینجا در خارج میگن تاریخدان‌های برای مردم، پابلیک هیستوریان، و آقای رضاخانی هم در این رشته کار میکنه، من هم سعی میکنم که با مردم یک رپوری داشته باشه، آدم بتونه با اونها هم کار کنیم، نه فقط توی دفتر خودمون 5 تا مقاله تو مجله بنویسیم و بعد بریم خونمون. شما بعد این تاریخ رو بیارید به جامعه و به اونها هم بیاموزید. مثلا اینکه شما بعد از یه تاریخدان، بازم من نمیخوام بگیم ما تافته جدا بافته ایم، ولی از یه تاریخدان شما مریضید، من پلی دکتر، نه کسی که رفته مثلا کتاب سردرد و مثلا دلدرد و خونده بهش میرید، همینجوری شما باید فکر کنید که اینم یک رشته پروفشناله، مردم سالها درش کار کردن، دلیل داره. و اینجوری من فکر میکنم با دیالوگ و این مسائل تاریخی مقدار سالمتر پرزنت بشه و بهتر.
1: سپاسگزارم آقای رضاخانی. 1 دقیقه ما وقت داریم، اگر میخواین از این 1 دقیقه استفاده کنید و جمله‌ای رو بیافزایین ممنون میشم.
0: جمله که میخوام بیافزایم اینه که این بحثیه که امروز و فردا و پس فردا هست و خواهد بود و این مسئله به این راحتی حل نمیشه، چون بی‌تعارف. اصل قضیه اینه که اگه هدفمون اینه که خواننده و نویسنده و مردم ایرانی و فارسی زبان رو درست کنیم، تا موقعی که آموزش این چیزها درست نشه و در مملکت خودمون در جایی که فارسی زبان، در جای انگلیسی زبان ها، من این مسئله رو حل کردم، در ایران اگه میخواد این اتفاق نیفته باید آموزش رو عوض کنیم. و بی‌تعارف به این راحتی ها من زیاد امیدی ندارم. یعنی من گفتار پایانیم اینه که خوشحالم و از شما تشکر میکنم که از آقای دریایی و از من دعوت کردین که این صحبت رو بکنیم.
1: بله.
0: ولی بنده امیدی ندارم که به این راحتی مسئله حل شه تا موقع که پایه های آموزشی ما تصحیح نشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، تورج دریایی از آمریکا و خداداد رضاخانی از اتریش که ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید، قطعا نظرات شما رو میخونم، هرچند که فرصت اونقدر نداریم که به این نظرات بپردازیم. پایان بخش این برنامه رو اجازه بدید یک ترانه ای رو بشنویم به اسم معلم تاریخ ما، سروده اردلان سرفراز با آهنگ و تنظیم صادق نوجوکی و صدای داریوش که بی ارتباط با موضوعی که به بحث گذاشتیم نیست. به هر حال تلاشمون این بود که کلیشه های ذهنی رو بشکنیم و از یک دریچه جدیدی به مسئله تاریخ نگاه کنیم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزومندم.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. رئیس MI5 گفت ایران تلاش برای هدف قرار دادن مرکز نظامی بریتانیا را افزایش داده است. عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکند. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آنجا عبور می‌کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ احتمال داد آمریکا در هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بیش از حد پیش رفته باشد، موضوعی که به گفته او یافتن طرفی برای مذاکره را دشوار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی یا خواسته های واشنگتن را میپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌هایش برای هدف قرار دادن مرکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. او در این زمینه به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد اما به دلیل ادامه تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علی رضا سپاهی و علی رضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا تهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان با ارسال نامه‌ای رسمی به پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان از او خواست برای جلوگیری از پیامدهای انسانی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران مداخله کند. به گزارش ایسنا، محمد حسین مختاری در نشستی با رسانه‌ها در ایتالیا تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 که شرکت هواپیمایی ایرانی را ناقض حقوق بین الملل و هنجارهای بشر دوستانه دانست و گفت این اقدامات دسترسی بیماران به دارو و امکان بازگشت دانشجویان ایرانی از خارج به کشور را با مشکل روبرو می کند. او از پاپ خواست با استفاده از جایگاه اخلاقی و دیپلماتیک خود از مردم آسیب پذیر حمایت کند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه با صدور هشدار تخلیه از غیر نظامیان خواست تأسیسات شرکت نفت یمن در صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها را پیش از اجرای عملیات احتمالی ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واکنش به این هشدار یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها تأکید کرد هر گونه حمله به صنعا با پاسخی سخت و دردناک در ریاض پایتخت عربستان روبرو خواهد شد. یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز هشدار داد که ورود آمریکا به جنگ یمن حملاتی علیه این کشور و منافع آن در منطقه را در پی خواهد داشت. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

بعد سیاه کرد. من که هنو پای تصمیم هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا. کی میخوای بشی خسته لیلا؟ کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا. واسی پرواز یادم بدی که بندازی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم به شستیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

0: hatta. Şöyle garim an yata da aşk ata dıbara.
1: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روز با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون.

که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچکی تو. خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

تمومیم بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت بی تو این دنیا بمونم که چیشه میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه بعد صبحی که جایش با سیگار شروعشه شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1405 برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از شاهین بشیری.
1: با سلام. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به اظهارات مقام‌های این کشور درباره ارتباط احتمالی ایران با طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد احضار کرده است. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر بریتانیا خواستار ارائه اسناد و شواهد این اتهام شد و هشدار داد که در غیر این صورت جمهوری اسلامی در روابط دو جانبه به طور جدی تجدید نظر خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت به احتمال بسیار زیاد طرح مشکوک علیه این پایگاه از داخل ایران هماهنگ شده بود. تهران هر گونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده است. بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد برای انجام حملات به ایران استفاده کرده بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر توانمندی‌های کشور در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای گفت مخالفت با برخورداری ایران از این فناوری واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. به گزارش ایرنا، محمد اسلامی افزود با وجود محدودیت در دسترسی به تجهیزات خارجی و خدمات تعمیر و پشتیبانی آنها، این سازمان توانسته است تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع کشور را مطابق با استانداردهای روز دنیا بومی‌سازی و تولید کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 20 مهر ماه در سخنرانی برای چندمین بار تأکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می‌کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ احتمال داد آمریکا در هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بیش از حد پیش رفته باشد، موضوعی که به گفته او یافتن طرفی برای مذاکره را دشوار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی یا خواسته های واشنگتن را می‌پذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌هایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. او در این زمینه به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دیماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا طهاوی معاون منطقه‌ای عفو بین الملل گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. همزمان با افزایش اعدام‌ها در ایران، تلاش سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و سیاسی برای مبارزه با این نوع مجازات نیز افزایش یافته است.
0: ممنونم. خبرها رو از شاهین بشیری شنیدید. نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که در این مجله خواهید شنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه و چین در کمک‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی در جریان جنگ با آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ می‌گوید که باور ندارد که این دو کشور کمک قابل توجهی به ایران کرده باشند. گزارش و گفتگویی در این باره خواهید شنید. کاهش سرعت اینترنت در ایران به اذعان سخنگوی دولت و اقدامات برای قطع ارتباط با استارلینک، ماجرای اظهارات نخست وزیر بریتانیا درباره دست داشتن سپاه پاسداران در اقداماتی علیه پایگاه هوایی فرفورد، پیشبینی صندوق بین‌المللی پول درباره کوچک شدن اقتصاد ایران، همه اینها و مطالب متعدد دیگر در همین مجله ساعت 22 همراه ما بمانید. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ می‌گوید که باور ندارد که این دو کشور کمک چندانی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان دوره است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بار دیگر تاکید کرده است. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند.
4: Toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon until.
3: آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره یه سراسری در این کشور سخنرانی هایی رو در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق های رای بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوشیتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی در این جنگ به تهران کمک می‌کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و مسکو نیز این گزارش‌ها را رد کردند.
0: گزارش هانا کاویانی را شنیدید. در همین زمینه مهران کریمی در گفتگوی با امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان پرسیده است که اظهار نظر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه چین و روسیه کمک‌های اندکی اگر هم کرده باشند به ایران کردند آیا مبتنی بر اطلاعات امنیتی است یا بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی است؟ امیر چاکی:
5: از این سخنان ترامپ بیشتر از همه احتمالاً وزارت امور خارجه و وزارت جنگ آمریکا متحیر شدند. وزارت امور خارجه چندی پیش چندین شرکت چینی رو به دلیل اینکه به گفته او اطلاعات تحصیلات نظامی آمریکا در منطقه رو در تحصیل ماهواره ها در اختیار ایران قرار دادن تحریم کرد. در عین حال موفقیتی که ایران این بار داشت در مقایسه با جنگ 12 روزه در حمله به پایگاه ها و دارایی های آمریکا در منطقه فقط میتوانست با داشتن اطلاعات جدیدی باشه، از جمله حمله موفقیت‌آمیز به پایگاه هوایی موفق در اردن. به همین دلیل بیشتر برای این باورم که این یک موضع تاکتیکی سیاسیه که مجبور در این شرایط خاص که اگر ما ادامه بدیم برای تو با مواضع ترامپ در مورد جنگ اوکراین و چین مجبور به اتخاذ چنین موضعی هست.
6: جنگ اوکراین و روسیه. من اتفاقا میخواستم همینم ازتون سوال بکنم که شرایط کنونی به خصوص جنگ روسیه و اوکراین چقدر تاثیر داشته روی این موضع‌گیری دونالد ترامپ؟
5: حملات آمریکا در اسفند 2004 به ایران مبتنی بر پلان یک بوده، یعنی سرنگون جمهوری اسلامی، و پلان بی وجود نداشته. به دنبال این میشه گفت که درگیری ها و مشکلات دونالد ترامپ بسیار زیاد بوده. در این حال تداوم جنگ اوکراین، اینکه توانست اوکراین با برتری پهپادی خودش بر روسیه به پالایشگاه های تولید سوخت روسیه حملات بسیار زیادی انجام بده و حتی باعث شد که صادرات 1 میلیون بشکه در روز سوخت دیزل روسیه مختل بشه. در اینجا ما دیدیم که دونالد ترامپ چند روز پیش اعلام کرد یک توافق برای صادرات مجدد سوخت دیزل روسیه با پوتین امضا کرده تا تاثیر بذاره در بحران انرژی. در چنین شرایطی فشاری که دونالد ترامپ بر زلنسکی وارد آورد و می آورد برای عدم حمله به مراکز سوخت و تولید سوخت روسیه با عدم موافقت زلنسکی روبرو شده. در این میان اگر قرار باشه ترامپ بپذیره کمک های ماهواره‌ای نظامی و حتی شاید کنیم موضوع خبر مربوط به این که سرنگونی F-15 آمریکا بر فرض ایران توسط یک دوش پرتاب ساخت چین صورت گرفته، مجبور به اتخاذ تصمیمات تنبیهی باید باشه علیه روسیه و چین و در شرایط حاضر چنین موقعیت رو آمریکا نداره، چون در این صورت بحران انرژی خودش و بحران منطقه‌ای که در بحران انرژی میشه گفت که تحریم‌های روسیه که باعث شده که حتی سوخت در آمریکا نرخش افزایش پیدا کنه، در کنار تاثیرگذاری احتمالی چین بر تشدید تنش در خلیج فارس، دست ترامپ رو بسیار محدود میکنه برای اقدامات تنبیهی. برای همین ناچار اعلام بکنه که اگر کمک میکنه چین و روسیه بسیار کم اهمیته یا کمک نمی کنن آنها.
6: اگر کشوری اطلاعات ماهواره‌ای و فناوری ناوبری یا قطعات مورد نیاز تسلیحات رو در اختیار یک طرف جنگ قرار بده، آیا از نظر نظامی و حقوق بین الملل میشه گفتش که در جنگ در واقع مشارکت کرده؟ مرز بین همکاری نظامی و ورود به جنگ کجاست؟
5: سوال بسیار درستی و میدونید یک سوالیه که پاسخ سریع به آن امکان پذیر نیست، برای اینکه خود دولت آمریکا و کشورهای اروپایی بسیاری از دولت‌های منطقه داره درگیری‌های زیادی هستن کمک می‌کنن. اولین صادرکننده جهان آمریکاست، خود چینه، و اگه قرار باشه اصل بر این باشه که کمک محدود نظامی یا کمک حتی قطعی حتی تسلیحاتی به معنای ورود به جنگ، به این ترتیب آمریکا عملا سالهاست علیه کشور جهان می جنگه و علیه روسیه هم داره می جنگه، چون عملا بخشی از تسلیحات اوکراین نه فقط حتی دفاعی حتی تهاجمی ساخت کشور ناتوه. پس بنابراین پاسخ من خیر این نیست، برای این دقیقا واقع‌گرایی ژئوپلیتیک اینو به ما میگه که دخالت در جنگ به معنای ورود مستقیم شاید ارتش کشور معین باشه، مثلا فکر کنید ورود نیروهای پیاده کره شمالی به نفع روسیه در منطقه کوسک روسیه بود که علیه اوکراین می‌جنگند، این میشه دخالت نظامی. در غیر این صورت به نظر من خیلی معنایی نیست.
6: چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای عربی خلیج فارس هم داره. آیا همین وابستگی اقتصادی باعث شده به نظر شما که پکن در حمایت از تهران کمی محتاط‌تر از مسکو عمل کنه؟
5: حدود 40% سوخت چین از طریق واردات تامین میشه، ولی تو اون 40% شاید صادرات ایران چیزی بوده مثلا 8 یا 10% حد اکثر بوده. حالا چی که مهمه، اگر تنش ادامه پیدا بکنه، کشور ایران با ویژگی جغرافیایی وسیع خودش و ژئوپلیتیک خودش میتواند واقعا مختل کنه صادرات انرژی از منطقه خلیج فارس. یعنی در این بسیار ذینفه چین، یعنی اینکه ایران بتواند قابل کنترل باشد برای چین، و این سیستم تا حالا داشته. خاطر نشان بکنم که حتی چندی پیش میدونیم که بعد از مدتی بحران این چین بود که وزرای خارجه ایران و عربستان رو در پکن به نوعی به هم آشتی داد. یعنی منافع چین من برای این باورم بر عدم تنش وسیع در بابل‌المندب و خلیج فارس به دلیل همون وابستگیش به این منطقه است. یه اشاره بکنم به مثال، در 2025 بر اساس آمارهای رسمی مناسبات اقتصادی بازرگانی ایران و چین حدود مثلا 20 تا 30 میلیارد دلار بوده حد اکثر، در حالی که با امارات متحده 115 میلیارد بوده. پس موضوع مهم اینه کشور ایران قادره با دخالت‌های نظامی، با حملات پهپادی و بقیه سیاست خودش مختل کنه یک روند بازرگانی و مناسبات تجاری منطقه را. این برای چین اهمیت داره و نمیخواد این اتفاق بیفته.
0: نظرات امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین المللی در آلمان رو میشنید.
7: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: همزمان با تأیید کاهش عمدی سرعت اینترنت از سوی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید که سامانه‌های برای شناسایی و قطع ارتباط پایانه‌های استارلینک آماده شدند. او استفاده از این فناوری را در اعتراضات دیماه سال گذشته تایید کرد اما جزئیات فنیش را ارائه نداد. مقامات جمهوری اسلامی ادامه شرایط جنگی و تهدید حملات سایبری را دلیل کاهش سرعت اینترنت در ایران عنوان می‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
8: مقام‌های جمهوری اسلامی از آماده‌سازی سامانه‌هایی برای شناسایی و قطع ارتباط استارلینک خبر دادند. محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت چند سامانه داخلی برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها طراحی و آزمایش شدند. دبیر شورای عالی فضای مجازی برای اثبات اثرگذاری این اقدام به گزارش‌های خارجی درباره اختلال در ارتباطات استارلینک استناد کرد. به گفته محمد امین آقامیری، حکومت در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته یکی از این فناوری‌ها را در منطقه‌ای مشخص به کار گرفت.
9: خود سایت های غربی این خبر رو اعلام کردن که البته ما خودمون انجام چون داده بودیم در جریان بودیم، ولی ایران تقریبا که نه به تحقیقا اولین کشوری بود که تونست به صورت مدیریت شده تمام پایانه های استارلینک رو اون بازی که میخواست از کار بندازه، اینو که دیگه خودشون هم اذعان کردند و ما یکی از فناوریمون اونجا درگیر کردیم. فناوری های دیگه هم هست، همش هم آماده است. هر لحظه هم که جمهوری اسلامی اراده کنه این کار رو انجام بده، چه بوده شناسایی، چه بوده جلوگیری از فعالیت اینها، از لحاظ فنی کاملا عملیاتی و آماده است.
8: دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین گفت بر اساس سیاست کشور در شرایط جنگی و حملات سایبری برای آنچه که او حفاظت از جان، امنیت و آرامش مردم خواند، افسود که نظام ناچار به مدیریت یا محدودسازی اینترنت است.
10: موقعی که دشمن در واقع میاد عملیات میکنه، چه شناختی چه نظامی، و داره این بستر رو بستر آسیب زدن مردم ما قرار میده، تو اون شرایط حتما مدیریت چه. من عرض کردم تو جنگ 12 روزه تو گام های مختلفی مدیریت اتفاق افتاد. اول مشکل رومینگ بود، بعدش منم سیم کارت ها بود، چه مختلف بود، و تو گام آخر وقتی دیدیم دشمن دست بردار نیست و از این مسیر داره آسیب میزنه، خب ناچار مدیریت در واقع البته قطع اینترنت هم که واقعا ما تو سال گذشته یه بار کلا قطع اینترنت داشتیم، بقیه‌اش همش محدود سازی بود، یعنی فقط تو دیماه یه چند ساعتی رو کلا قطع کردیم که بتونیم صحنه رو دوستان امنیتی مدیریت کنن.
8: این اظهارات در حالی است که پیشتر محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات گفته بود که چون استارلینک به شبکه داخلی وابسته نیست، حکومت برای قطع ارتباط آن مجبور است برق یک منطقه را به طور کامل قطع کند. در گزارش نشست تابستان امسال هیئت مقررات رادیویی اتحادیه مخابرات آمده که ایران به دلیل کوچکی تجهیزات استارلینک و وسعت این کشور نمیتواند همه پایانه‌ها را شناسایی یا مکانیابی کند. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شده که مقابله با استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان امکان پذیر است. او توضیح نداد که منظورش چه روش هایی است. استارلینک در جریان قطع گسترده اینترنت در اعتراضات دیماه سال گذشته به یکی از معدود مسیرهای انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات و سرکوب معترضان به خارج از ایران تبدیل شد. در همان دوره گزارش‌هایی از تلاش برای اخلال الکترونیکی در ارتباط این شبکه منتشر شد. از سوی دیگر و همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت کاهش عمدی سرعت اینترنت را تایید کرد. او گفت ایران همچنان در وضعیت جنگی است و دستگاه‌های مسئول گاهی برای حفاظت از پایگاه‌های داده‌ها و خدمات اینترنتی سرعت اینترنت را پایین می‌آورند. پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته، ارتباط اینترنتی ایران با جهان به شدت محدود شد. این قطع گسترده 88 روز ادامه داشت، به طوری که نت بلاکس، سازمان جهانی پایش اینترنت، آن را طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر جهان توصیف کرد.
0: گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران. و ما در زمینه دیگر، اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد بار دیگه توجه کشورهای غربی رو به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده. این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای از مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا مخالفان ایرانی و یهودیان رو شامل میشه، چه بوده و چرا کشورهای غربی رو نگران کرده؟ مصطفی خلجی گزارش دارد در این باره.
11: اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آنچه تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی خوانده می شود به صدا درآورده است. بلافاصله پس از این اظهارات، 29 کشور شامل ایالات متحده و متحدانش به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند. خرداد ماه امسال نیز 22 کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد در خاک این کشورها خاتمه دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کیر استارمر نخست وزیر وقت به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را تحمل نخواهند کرد. تابستان سال گذشته نیز گروه 7 شامل 7 جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست کم دو حمله یهود ستیزانه از جمله اقدام با آتش زدن یک کنیسه در ملبورن متهم و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. اما این فقط دولت‌ها نبودند که جمهوری اسلامی را به تروریسم بین‌المللی متهم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات تروریستی در بیرون از مرزها متهم کردند. پیشینه اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در خارج از کشور به همان روزهای آغازین پس از انقلاب باز می‌گردد که حکومت تازه تأسیس ایران طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد. ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه پهلوی در پاریس و ترور علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشنگتن در دوران پهلوی، جزو اولین پرونده‌ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این عملیات‌ها از همان ابتدا موجب نگرانی دولت‌های غربی شدند، اما آنها نتوانستند سلسله طرح‌های ترور جمهوری اسلامی پس از آن را متوقف کنند، به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در دهه 1990 برابر با دهه 1370 خورشیدی تعداد قتل‌های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود 400 فقره به اوج رسید. یکی از این ترورهای جنجالی ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاستی هدفمند از سوی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت تایید می شود. اما در این ترورها جمهوری اسلامی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد. در همان سالهای آغازین جمهوری اسلامی در خلال جنگهای داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و 241 نظامی آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان یک سازمان به نام سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری محکوم کرد. حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترور برون مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در بیش از 4 دهه گذشته سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریباً سراسر جهان را فرا گرفته، از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. اما به ویژه در یک دهه اخیر حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. به عنوان نمونه 8 سال پیش در تیر ماه 1397 پنسا شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی بازتاب گسترده یافت. پس از این حادثه شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمهوری اسلامی را پدرخوانده تروریسم جهانی خواندند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا، آن هم از سوی یک دیپلمات ایرانی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. با این حال جمهوری اسلامی در این سالها موفق شد چند تن از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را مثل روح الله زم و جمشید شارمه برباید و پس از برگزاری دادگاه‌هایی در تهران آنان را اعدام کند. این اقدامات جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز ادامه داشته. به عنوان نمونه در سال 1400 و در بحبوحه مذاکرات تهران و واشنگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد. بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند. استفاده از این باندها می تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. جمهوری اسلامی در تقریبا همه این پرونده ها نقش خود را انکار می کند، اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می کنند. به عنوان نمونه محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند 1403 در مصاحبه‌ای ضمن تایید انجام ترورهای برونمرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی، خود را فرمانده ترور شخصیت‌های چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.
12: گزارشی بود از مصطفی خلجی و در همین زمینه شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، به این پرسش پاسخ میده که این سطح از اطمینان و صراحت در موضع‌گیری دولت بریتانیا درباره دست داشتن سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه هوایی در بریتانیا چه اهمیتی داره و آیا با مرحله تازه‌ای از رویاروی لندن و تهران روبرو هستیم؟ شاهین مدرس:
13: قطعا چنین هست. ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک مرحله تازه از رویارویی بین لندن و تهران رو به رو باشیم. یه نکته رو اول باید در نظر بگیریم، اونم اینه که بریتانیا بخشی از اون سازوکار و ساختار اطلاعاتی بین المللی هست که اون رو فایو آیز یا پنج چشم مینامن، به این مفهوم که در همکاری نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی چهار کشور دیگه از جمله ایالات متحده، بریتانیایی‌ها سعی می‌کنن اون چه رو که در داخل و در سطح بین‌الملل رخ میده با یک هماهنگی پیش ببرن. حالا وقتی که ما می‌بینیم که نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام میاد چنین بحثی رو مطرح می‌کنه که شواهد بسیار قوی وجود داره، این لفظی که استفاده شده که تهران پشت حادثه تروریستی حمله به پایگاه فرفورد بوده، این به این منزله هستش که دارن خودشون رو آماده میکنن که زمینه حقوقی رو کاملا هموار کنن و به نظر من این هموار کردن زمینه حقوقی این بار فقط منتج و محدود به یک سری تحریم و یک سری سلسله رژیم های تحریمی نخواهد شد در وضعیت فعلی. این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی خودش پیش از این اعلام کرده بود، اصلا اسم آورده بود از پایگاه فرفورد به عنوان جایی که هواپیماهای بمب‌افکن یک ایالات متحده در اونجا قرار داره و گفته بود که این میتونه هدف مشروع باشه. یعنی شما ببینید این نظام به کجا رسیده که خودش میاد قبل از اینکه یک عمل تروریستی و خصمانه ای رو پیش ببره که تازه دست به برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره. اما آنچه که میتونست بسیار پرتمطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام رو برسونه به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم، با این که حتی این عملیات خونسا شد تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اروپا ترور کرد و اونجایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدند، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحاً میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست، چون ما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروه های دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادام که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این قضیه.
12: نظرات شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین المللی ساکن ایتالیا رو میشنیدید. مجله ساعت 22 رو از رادیو فردا پی میگیریم. صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیش بینیش اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال 2026 در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
14: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیان ها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر بر سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی گفت، آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه های بدهی و قرض دولت ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشمانداز اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
12: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع، روز سه‌شنبه 21 مهر دست به اعتصاب قضا زد تا همراه صدها زندانی در ایران باشه که مدت هاست هر سه‌شنبه در اعتراض به احکام اعدام اعتصاب قضا میکنن و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو ادامه میدن. خانم رومرو در بوگوتا، پایتخت کولومبیا، به رادیو فردا میگه در حال تهیه گزارشی درباره کنشگری جوانان بود که با اطلاعات زیادی درباره اعدام جوانان در ایران روبرو میشه و این برای او آغاز روندی بود که بخواد به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بپیونده. حالا کاویانی با جینو رومرو گفتگو کرده است.
15: Yeah, mainly through the work that I received from my colleague May Sato.
16: من از طریق گزارش‌هایی که از همکارم میساتو، گزارشگر ویژه ایران، دریافت کردم و همچنین یک سری اطلاعات آنلاین درباره این کارزار شنیدم. از سال گذشته دارم همه چیزهایی که در مورد اعتراضات اتفاق افتاده رو دنبال می‌کنم. به خصوص اعتراضاتی که اوایل امسال اتفاق افتاد و اینکه چقدر آدم بازداشت شدن و بعضی‌هاشون کشته شدن. بعد فهمیدم که بعضی از افرادی که اعدام شدن در واقع از همین معترضان مسالمت آمیزی بودن که اوایل امسال بازداشت شدن. بعضی هاشون واقعا جوانن. من همچنین در حال ارائه گزارشی در مورد این کنشگری جوانان هستم. به همین دلیله که وقتی با این کارزار مواجه شدم تصمیم گرفتم به اون بپیوندم.
3: و چه احساسی داره که آدم در کولومبیا نشسته باشه و در این روز در اعتصاب قضا باشه همراه با کسانی که در زندانهای در ایران اعتصاب میکنن و به احکام اعدام اعتراض میکنن؟
16: خیلی دور هستم، اما از صمیم قلب با همه این افرادی که رنج میبرن ارتباط دارم. من همیشه در هر صورت با مجازات اعدام مخالفم. در واقع با استفاده از مجازات اعدام به هر دلیلی مخالفم، به خصوص زمانی که از مجازات اعدام برای

0: خانواده های اونها و جوامع اونهاست.
1: آیا فکر میکنید که ادامه خواهید داد در هفته های آینده؟
2: I'm not sure. I mean, I'm doing this week. But then I also
0: مطمئن نیستم، اما مثلا امروز هم در سفر هستم و گاهی اوقات در سفر دشواره. ما سفرهای زیادی داریم، اما اگر در مقطعی بتونم همکاران دیگه از گزارشگران ویژه رو متقاعد کنم که به ما بپیوندن، خب خوب خواهد بود. فکر نمی کنم بتونم هر هفته این کار رو انجام بدم، اما اگر بتونم بعضی روزها حمایت کنم، مطمئنم این کار رو خواهم کرد.
1: وقتی دیروز تصمیم خودتون رو اعلام کردید، چه نوع واکنشی از طرف همکارانتون به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردید؟ چون این چیزی که ما از فعالان حقوق بشر در داخل ایران میشنویم اینه که این توجه بین‌المللی در واقع بسیار برای اونها برای رسیدن به هدفشون مهمه.
0: بله، بعضی از همکاران پاسخ دادن و میخواستن بپیوندن، اما مثلا دو نفر از اونها در سفر بودند و نتونستن. وضعیت وقتی مثلا در سفر هستید با وقتی که یک جا هستید فرق میکنه، اما بعضی از اونها میخواستن بپیوندن و شاید تا یک هفته دیگه هم به ما بپیوندند. اما باید به شما بگم که من واقعا تحت تأثیر تمام افرادی قرار گرفتم که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل‌ها و پیام‌های در مورد اهمیت این موضوع برای خودشون و مبارزاتشون نوشتن و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. سعی میکنم همکارانم رو بیشتر به پیوستن به این جمع در هفته آینده ترغیب کنم، چون واقعا امیدوارم که این موضوع به نحوی برای توقف حکم اعدام مفید باشه.
1: شاید در داخل زندان‌های ایران کسانی که همراه این کارزار هستند صدای شما رو بشنون. پیامتون برای اونها چیه؟
2: Well, that I'm with them. I mean, for me,
0: من با اونها هستم. منظورم اینه که برای من اعدام و مجازات اعدام در همه موارد اساساً اشتباهه. میدونم که گاهی اوقات اتفاقات زیادی همزمان رخ میده و بعد ما بخشی از سیستم‌های حقوق بشری هستیم که همیشه سعی میکنن اولویت بندی کنن یا توجه رو به برخی از بحران‌های بزرگتری که داریم معطوف کنن. من معتقدم که باید برگردیم و به ایران نگاه کنیم. به همین دلیل که من این کار رو کردم. اما من غالباً با اونها هستم و امیدوارم که این مجازات متوقف بشه و این هم سهم من از کار منه که سعی میکنه توجه رو به این وضعیت در کشور جلب کنه.
3: توضیحات جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل رو میشنیدید که به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام ایران پیوسته است، در گفتگو با هانا کاویانی. خب دوستان، به آلمان میرویم. پس از 4 سال گمانه‌زنی، افشاگری‌های رسانه‌ای و گزارش‌های به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قراره به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم ارائه بشه. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسیه است که تحت کنترل دولت این کشوره. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی هم در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشتند. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بود. حالا دادستان‌های آلمان 7 مظنون اوکراینی رو شناسایی کردند و در دادگاهی که رسیدگی به اون از 14 اکتبر یعنی 22 مهر و روز فردا آغاز میشه، تنها یکی از اونها در جایگاه متهم حضور داره. در اسناد دادگاه از او با نام سرگئی که یاد شده و گفته شده است که او مظنون به معاونت در ارتکاب جنایات جنگی است. گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این دادگاه رو از ملینا خورشیدیان بشنوید.
4: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه‌ای که فرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را

0: تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، سه رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و دو روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند. مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً دو نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی وکیل ایتالیای کوزنتسوف اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیر قابل انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. سرسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی که مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آلمانی‌ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر ز یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نوردستریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف قواسی حرفه‌ای معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نوردستریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افزود پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعا درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه بهمن ماه هر هفته دو جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان آفده به شدت از این حمایت انتقاد می کند و خواستار روابط نزدیکتر با روسیه است.
1: گزارش بود از مرینا خورشیدیان. به ایران برگردیم. رئیس شورای شهر تهران خشک شدن گسترده درختان بوستان چیتگر رو تایید کرده، اما میگه اینکه دو سوم درختان این بوستان خشک شدن نادرسته. در حالی است که معاون سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری گفته حدود 41% از این درخت‌ها کاملا خشک شدن و 28% دیگر در آستانه خشک شدن هستند. پریسا صحبتی گزارشی دارد در این باره.
2: در پی انتشار خبری از خشک شدن دو سوم درختان بوستان جنگلی چیتگر در غرب تهران و افزایش انتقاد از شهرداری، رئیس شورای شهر تهران ضمن تایید اصل خبر آمار خشکیدگی درختان را تکذیب کرد. مهدی چمران روز یکشنبه 19 مهر ماه گفته است که آمار دو سوم صحت ندارد، اما آمار دیگری از این مسئله ارائه نکرده و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فقط از عبارت تعدادی از درختان چیتگر استفاده کرده است. او گفت تعدادی از درختان چیتگر به دلیل کم آبی و شرایط دیگر بیمار شدند و برخی نیز به دلیل شرایط سنی دچار بیماری بودند. بنابراین لازم بود این درختان حذف شوند. این در حالی است که پیشتر نقی شعبانیان، معاون جنگل‌های سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری تهران گفته است حدود 41% درختان در چیتگر کاملا خشک شده و 28% دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. او در گفتگو با سایت رویداد 24 به این آمار اشاره کرده که عکسی هم از تغییرات پوشش گیاهی سبز در بوستان چیتگر در 25 سال گذشته منتشر کرده است. همزمان محمد درویش، فعال محیط زیست، در واکنش به طرح مسئله بیماری درختان در چیتگر گفته است اینکه ما دائما اعلام کنیم این درختان بر اثر آفات از بین رفتن و ما در این زمینه مقصر نبوده ایم، به نظر من نوعی فرافکنی نیست و درست نیست. او ادامه می دهد وقتی به درخت آب نمی دهید، آن درخت ضعیف می شود، بیمار می شود و در معرض آفات قرار می گیرد. در واقع آفات می تواند نتیجه ضعف درخت باشد، نه اینکه صرفا علت اولیه خشکیدگی باشد. به گفته نقی شعبانیان، برنامه‌های آبیاری و جنگلداری چیتگر به دلایلی کارآمد نبوده است. محمد درویش در این میان شهرداری تهران را مقصر دانسته و گفته است که وقفه چند ساله در آبرسانی درختان را به نقطه‌ای رسانده که دیگر حتی بارندگی‌های مناسب نیز نتوانسته است آنها را نجات دهد. رئیس شورای شهر تهران در مقابل در دفاع از شهرداری تحت مدیریت علی زاکانی گفته است مسئولیت این موضوع تنها بر عهده شهرداری نیست و سازمان منابع طبیعی نیز در آن نقش دارد. این نخستین بار نیست که موضوع درختان چیتگر به خبرها کشیده شده و واکنش مقامات را به دنبال داشته است. در سال 1395 شهرداری منطقه 22 تهران با تایید قطع 1700 اصل درخت در پارک چیتگر در اظهاراتی ضد و نقیض سرمازدگی و قطع آب این پارک از سوی سازمان آب و فاضلاب را علت خشک شدن این درختان و قطع آنها اعلام کرده بود. پارک جنگلی چیتگر با وسعت حدود 950 هکتار در منطقه 22 شهرداری تهران در غرب پایتخت و در مجاورت آزادراه تهران کرج قرار دارد و به عنوان یکی از بزرگترین فضاهای سبز تهران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دمای محیط و تأمین فضای تفریحی شهروندان ایفا می کند. پارک جنگلی چیتگر در سال 1342 خورشیدی به ابتکار سازمان جنگل‌ها و مراتع آن دوره احداث شد و عملیات جنگلکاری و کاشت درختان آن تا سال 1348 ادامه یافت.
1: گزارش پریسا صحبتی رو شنیدی درباره خشک شدن درختان پارک چیتگر. و ما ادب مد بهز دولت اوست. ادب در گفتگوی سیاسی فضیلت شمرده میشه، اما آیا این قاعده برای همه یکسانه؟ چرا اعتراض تند صاحبان قدرت پذیرفته میشه اما همون لحن از مخالفان و گروه های محروم از قدرت نشانی افراط و بیادبی به حساب میاد؟ یک پژوهشگر فلسفه سیاسی با بازخوانی جدال های دو زن متفکر در قرن 18 نشون میده که چگونه دعوت به ادب و اعتدال گاهی به ابزاری برای محدود کردن صدای اعتراض تبدیل میشه. وحید پوراستاد گزارشی دارد در این باره.
3: سال 1706 مری استل، نویسنده و فیلسوف سیاسی انگلیسی، متن موعظه یک اسقف را خواند و با انتقادهای فراوان به او بازگرداند. اسقف به جای استقبال از نقدها، استل را زنی بی‌ادب و توهین‌آمیز خواند و گفت از بحث با او می‌ترسد. چند دهه بعد کاترین مکالی، تاریخ‌نگار و متفکر جمهوری‌خواه بریتانیایی، با واکنشی مشابه روبرو شد. او دیدگاه‌های ادموند برک، سیاستمدار و اندیشمند محافظه‌کار را نقد کرده بود، اما برک به جای پرداختن به استدلال‌هایش او را به تمسخر گرفت. خرتی بول، پژوهشگر نظریه سیاسی دانشگاه خنت بلژیک، در مقاله‌ای در نشریه ایان سرگذشت این دو زن را بررسی کرده و پرسیده است آیا ادب و اعتدال همیشه فضیلت سیاسی اند؟ استر طرفدار سلطنت بود و مکالی از جمهوری خواهی دفاع می کرد. اختلافشان بنیادی بود اما تجربه مشترکی داشتند. هر دو در جامعه‌ای زندگی می کردند که زنان از حقوق سیاسی برابر برخوردار نبودند و ورودشان به بحث‌های عمومی اغلب با قضاوت درباره لحن و رفتارشان همراه می شد. بول نشان می داد که قواعد ادب همیشه بی‌طرف نیستند. کسانی که قدرت و اعتبار اجتماعی دارند می توانند درباره شیوه درست گفتگو تصمیم بگیرند، در حالی که اعتراض افراد محروم از قدرت به سادگی، افراطی یا نامؤدبانه توصیف می شود. از نگاه این دو متفکر، پافشاری بر عقیده و مخالفت قاطع با بی‌عدالتی لزوماً نشانه تعصب کورکورانه نیست. گاهی همین سرسختی راه ورود دیدگاه‌های کنار گذاشته شده به عرصه عمومی است. اما نویسنده میان مخالفت شدید و دشمنی سیاسی تفاوت می‌گذارد. اختلاف عمیق به خودی خود گفتگو را ناممکن نمی‌کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مخالفان دیگر حاضر نباشند استدلال یکدیگر را بشنوند یا حق حضور طرف مقابل را به رسمیت بشناسند. اسر و مکالی در دفاع از عقایدشان سرسخت بودند، اما همچنان وارد بحث می‌شدند و برای پاسخ دادن به مخالفانشان استدلال می‌آوردند. پرسشی که از تجربه آنها باقی می‌ماند این است: وقتی از معترضان می‌خواهیم آرام‌تر و مؤدب‌تر حرف بزنند، آیا واقعاً به دنبال گفتگوی بهتری هستیم یا می‌خواهیم اعتراضشان کمتر شنیده شود؟
1: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید و میرسیم به آخرین گزارش این مجله. یک پژوهش جدید نشان میده که نشستن طولانی مدت در افراد مسن با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبطه. بشنوید در گزارش از الهی روانشاد.
4: پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که زیاد نشستن می‌تواند به سلامت مغز آسیب برساند. سالمندانی که بیشتر وقتشان را در حالت‌های نشسته، لمیده یا خوابیده می‌گذرانند، البته که عملکرد شناختی ضعیف‌تری دارند و برخی قسمت‌های مغزشان چروکیده یا آب رفته می‌شود که با خطر ابتلا به آلزایمر، یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل مرتبط است. آلزایمر بیماری است که باعث کاهش حافظه و همچنین کاهش عملکرد شناختی انسان می شود. دکتر ماریسا گوگنیت، نویسنده این مطالعه جدید، می گوید هدفش بررسی تأثیر الگوهای فعالیت یا بی حرکتی بر خطر ابتلا به آلزایمر بوده. 404 سالمند به مدت یک هفته به ساعت هوشمند مجهز شدند و به مدت 7 سال مورد آزمایش‌های شناختی و تصویر برداری از مغزشان یا همان MRI قرار گرفته بودند. شرکت کنندگانی که حدود 13 ساعت در روز یا نشسته بودند یا دراز کشیده بودند با خطر بیشتری روبرو شدند. خطر ابتلا به ویژه در مورد آنهایی که حامل ژن APOE4 هستند قوی تر بود. هرچند دلیل دقیقی تا کنون ارائه نشده که چرا نشستن میتواند در ابتلا به آلزایمر نقش داشته باشد، اما چند نکته را نمیشود از نظر دور داشت که مهمترین ها میتوانند این باشند که بی حرکتی و نشستن ارتباطات میان نورون ها در مغز را کاهش میدهد، سوخت و ساز چربی و قند را مختل میکند، حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و جریان خون به مغز و در مغز را کاهش میدهد. پژوهشگران میگویند خیال نکنید که اگر روزی 30 دقیقه ورزش میکنید یا هر گونه تحرک دیگری دارید، این میتواند جوابگوی 15 یا 16 ساعت بیداری شما که به بی حرکتی در حالتهای نشستن و لمیدن میگذرانید باشد، بلکه تحرک باید در طول روز باشد که میتواند سلامت عروق و جریان خون به مغز را بهبود ببخشد. پژوهشگران میگویند حالا دویدن ماراتن مد نظر نیست، بلکه فقط گهگاه در میانه زمانهای نشستن برخیزید و مدت زمانی تکانی به خود بدهید. آنها تاکید میکنند که هدف تنها ورزش و تحرک بیشتر نیست، بلکه دقت کنید نشستن کمتر است.
1: نشستن کمتر، گزارشی بود از الهی روانشاد. در اینجا با این گزارشی شنیدید به پایان این مجله ساعت 22 رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یک و یک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

ساعت 23 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. ایران سفیر بریتانیا را در اعتراض به اتهام ارتباط با طرح حمله به پایگاه فرفورد احضار کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت مخالفت با فناوری هسته‌ای ایران واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می‌کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ احتمال داد آمریکا در هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بیش از حد پیش رفته باشد، موضوعی که به گفته او یافتن طرفی برای مذاکره را دشوار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی یا خواسته‌های واشنگتن را می‌پذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به اظهارات مقام‌های این کشور درباره ارتباط احتمالی ایران با طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد احضار کرده است. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر بریتانیا خواستار ارائه اسناد و شواهد این اتهام شد و هشدار داد که در غیر این صورت جمهوری اسلامی در روابط دو جانبه به طور جدی تجدید نظر خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت به احتمال بسیار زیاد طرح مشکوک علیه این پایگاه از داخل ایران هماهنگ شده بود. تهران هر گونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر توانمندی‌های کشور در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای گفت مخالفت با برخورداری ایران از این فناوری واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. به گزارش ایرنا، محمد اسلامی افزود با وجود محدودیت در دسترسی به تجهیزات خارجی و خدمات تعمیر و پشتیبانی آنها، این سازمان توانسته است تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع کشور را مطابق با استانداردهای روز دنیا بومی‌سازی و تولید کند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه 20 مهر ماه در سخنرانی برای چندمین بار تأکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌هایش برای هدف قرار دادن مرکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم، رئیس MI5، در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. او در این زمینه به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای بالا بردن هزینه اعتراض و ارعاب مردم استفاده می‌کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعدام 5 معترض دی ماه 1404 تنها در عرض یک هفته به عنوان گواهی برای این مدعا یاد کرد. علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد، سیاوش جمشیدی در شهر کرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در هفته گذشته اعدام شدند. دیانا التهاوی، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل، گفت که این گونه رفتارها روند قضایی را در ایران به مضحکه بدل کرده و نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت برای حق زندگی معترضان هیچ احترامی قائل نیستند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 21مین روز از مهر ماه با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، ماهواره و همچنین امواج کوتاه و متوسط و شبکه پیام رسان تلگرام ما دنبال کنید. تاریخ در گذشته جا نمانده است. گاهی قرنها بعد در متن منازعات سیاسی سر بر می آورد و به ابزاری برای تعریف هویت، بازسازی دشمنی ها و توجیه تصمیم های امروز تبدیل می شود. ارجاع به تمدن ها و رویدادهای تاریخی بخشی از شیوه‌ای است که سیاستمداران از طریق آن به تحولات زمانه معنا می دهند و جایگاه کشورها و ملتها را در تصویری بزرگتر از تاریخ تعریف می کنند. اما گذشته آنگونه که امروز به یاد آورده می شود همیشه تمام پیچیدگی های زمان خود را بازتاب نمی دهد. برخی رویدادها برجسته می شوند، برخی زمینه ها به حاشیه می روند و تجربه های تاریخی در پرتو نیازها و دغدغه های هر دوره معنایی تازه پیدا می کند. به این ترتیب تاریخ باستان نه فقط موضوع مطالعه مبرخان بلکه بخشی از زبان سیاست و ابزاری برای صورتبندی برداشت‌های معاصر از هویت، قدرت و روابط میان ملت هاست. چگونگی حضور تاریخ باستان در گفتمان سیاسی امروز، نقش میراث تمدن‌های کهن در شکل گیری هویت‌های ملی تا شیوهی که سیاستمداران با ارجاع به گذشته رویدادهای معاصر را معنا می کنند موضوعی است که در همسایگی با میهمانان پاراگراف اول امروز به آن خواهیم پرداخت. تورج دریایی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران باستان و دوره ساسانی، استاد تاریخ و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا و رئیس مرکز ایران شناسی ساموئل مارتین جوردن است. او همچنین همکنون سرویراستار دانشنامه ایرانی کاست. دیگر مهمان من خداداد رضاخانی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران و آسیای غربی و مرکزی در دوران باستان متأخر، پژوهشگر مؤسسه مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون است. او دانش آموخته تاریخ ایران در اواخر دوران باستان از دانشگاه کالیفرنیا است. میهمانان من در همکاری با یکدیگر دو کتاب از جیهون تا فرات، ایران شهر و دنیای ساسانی و شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار را منتشر کردند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای دریایی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با این پرسش کلی که بتونیم سمت و سوی بحث رو مشخص کنیم، اینکه به هر حال چه رابطه‌ای وجود داره بین تاریخ، هویت و سیاست، و آیا وقتی سیاستمداران وارد روایت‌های تاریخی میشن در هر جای دنیا، حالا به ویژه در کشور ما ایران اگر در نظر بگیریم، بیشتر در حال یادآوری میراث تاریخی هستن یا این تاریخ به کمکشون میاد برای اینکه هویت سیاسی امروز رو تعریف کنن؟
3: بله، عرض شود که من فکر میکنم هر سیاستمداری سعی میکنه از گذشته و تاریخ خود استفاده کنه برای حالا اونجی که میخواد به کرسی بنشونه امروزه. آمریکایی‌ها 250 سال تاریخ دارن و اون هم همین کار رو میکنن، ولی جوامعی مثل ایران که سنتی طولانی داره، تاریخی طولانی داره، یاد طولانی داره، خب به خصوص بیشتر شاید رفرانس بده به این گذشته و همیشه به استفاده مثبت هم نیست، گاه برای استفاده حالا در مقابل حرفهای دیگران یا کشورهای دیگران هست، یا اینکه بعضی وقتا ما می‌دیدیم که دشمنی هم با گذشته خودمون هم داشتیم. یعنی استفاده از هر دو بر انجام میشه.
2: آقای رضاخانی، شما چگونه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید آیا تاریخ اصولاً وسیله‌ای هست، ابزاری هست در دست سیاستمداران؟ و اگر در دست سیاستمداران ابزار هست، با توجه به صحبت آقای دریایی که اشاره کردند به حالا سابقه تاریخی ما در برابر حالا تمدن‌های نوپاتر یا کشورهایی که تاریخ حالا طولانی تری نسبت به ما ندارن، ما چگونه از این ابزار استفاده کردیم؟ چقدر این ابزار واقعا به همون کمک کرده؟
3: اولا سلام، میخواستم بگم که متاسفم که تهیه کننده تون بنده رو اشتباه معرفی کردن. من در مؤسسه علوم اتریش هستم، نه دیگه در پرینستون. خواستم اینو تصحیح کنم. در جواب سوالتون، ببینید، سوالی که دارید میکنید سوال حقیقته. بله، طبیعتاً سیاستمداران همیشه سعی میکنن از هر چیزی که هویت رو تعریف میکنه استفاده کنن. تاریخ هم یک کدوم از اوناست. در تاریخ نگاری ایران در حدود 100 سال گذشته به خصوص به شدت از تاریخ باستان استفاده شده برای تعریف هویت ایرانی. و حالا این اثرات خوب یا بد یا هر جور دیگه‌ای داشته که بحث جداگانه، ولی متاسفانه به نظر میاد که همین استفاده سیاست مداران تا حالا بیشتر خانش محبوب بوده و صحبت طبق معمول صحبت تاریخ دانه رو کسی گوش نکرده.
2: آیا در وقتی نگاه میکنیم به استفاده هایی که از تاریخ شده، حالا چه در کشور خودمون چه بیرون از کشور خودمون، درباره ایران آنچه که گفته شده، خب خیلی از این قضاوت ها به ویژه از طریق تحقیقاتی بیرون اومده که خب دیگران در مورد حتی ما انجام دادن، وقتی نگاه میکنیم ما چگونه ازش استفاده کردیم؟ یعنی ما چقدر واقعا این تاریخ رو میشناسیم؟ چون شما به هر ایرانی که برسید خیلی ساده اولین چیزی که به شما بگه میگه که ما 2500 سال حالا گذشته داریم، تاریخ داریم و خب یک سری اسم ها رو هم میدونیم، ولی واقعا آیا ما تمام این تاریخ رو بهش آگاهیم، همش رو خوندیم، نقاط ضعف و قوتش رو به یکسان میدونیم، یا برداشتمون درست بوده ازش در بازسازی تصویری که از ایران داریم؟
1: خیر، من فکر میکنم نه آشنایی درستی داریم و من برای فکر میکنم ایران شناسی و رشته ایران شناسی و تاریخ ایران بسیار مهمه. چون ما تو تهران نشستیم یا کاشان یا جای دیگه، فکر نکنیم که ایران میدونیم چیه و تاریخش چیه. به خصوص در این 100 سال گذشته هم که آقای رضاخانی گفتن، مشکلات عدیدی بوده، مشکلات ایدئولوژیک، استفاده و سوء استفاده در از تاریخ برای کشور خودمون. ما یک زمانی میگفتیم 6000 سال تاریخ داریم، یک بار صحبت از 10000 سال بود. در دوران پهلوی صحبت از 2500 سال شد که از دوران کوروش کبیر به 1970 میلادی برسیم. اینی که تاریخ ایران چقدر طول داره و غیره، مستلزم اینه که بازنگری و مرتب که بتونه از این مسائل خودش رو دور کنه و نگاه بهتر و سالمتری برای جامعه به وجود بیاره. یه مشکل مهمم این هست که ما انگاری که با تاریخ خودمون مشکل داریم و همش در حال نبرد هستیم. این کاملا باعث، من فکر میکنم، مشکل میشه برای جامعه.
2: آقای رضاخانی، در تکمیل صحبت‌های آقای دریایی میتونیم بپرسیم به این که این نبردی که آقای دریایی میگن رو شما چگونه نگاه میکنید؟ آیا این نبرد رو شما هم ملاحظه کردید در ارتباط با رابطه ایرانیان و تاریخ خودشون؟
3: ببینید، کلن برخورد هر کسی یا هر ملتی با تاریخ یک نوع در واقع کشمکش و درآوردن از تاریخ چیزیه که میخواد. فرق تاریخدان با کس دیگه اینه که تاریخدان حالا به هر دلیلی، بیشتر به دلیل کنجکاوی و حالا میشه گفت بیکاری، در حال پیدا کردن جزئیات تاریخ، ولی نگاه بقیه به تاریخ طبیعتاً اون کشمکش و درآوردن جواب سوال هاست از زمینه تاریخ. ما هم ایرانی ها هم مثل همه اونای دیگه به تاریخمون این رو نگاه رو داریم، استفاده ابزاری رو به تاریخ داریم و برامون تاریخ در واقع جعبه پر جواب میدونیمش که میریم دست میکنیم توش و هر موقع که دنبال جواب یه سوال
4: دنبالی میگردیم از توی تاریخ هم براش یه دونه گذشته در میاریم. مشکل اساسی ما احتمالاً اینه که هم به تاریخ خیلی علاقه داریم و مرتباً بهش ارجاع میدیم، ولی در ضمن از خوندنش هم بسیار بری هستیم. یعنی تاریخ دانی در ایران همه تاریخ رو اون روایت تاریخ دبیرستانه که خوندن میدونن و هر چیزی که از اون تاریخ جدا باشه رو میخوان بهش برسن، به اینکه فرق براشون اون موقع کشمکش میشه. مشکل اصلی ندانستن تاریخ و خب طبیعتا مثل بقیه دنیا مشکل اصلی نگاه نکردن به طرف کسانی که خب کارشون بکنه تخصصی اینه. بلکه بله یک رزمه، یک کشمکشه که باعث هرچه بیشتر بد فهمیدن ها و خب امروز هم ببینیم دیگه تصمیم گیری های مثل اینکه فلان تمدن خوبه فلان تمدن بعد دستت که اصلا تعریف این تمدن ها خودشون از بیخوبون مشکل داره.
2: نکته جالبی رو گفتید، حتما میخوایم به این هم برگردیم که اصلا این تمدن ها چجوری بهش نگاه میشه و چرا ما این برتری رو میدیم و خیلی میشه گفت عمومیت هم بهش میبخشیم. اما این جدال رو آقای دریایی میشه بین تاریخ دان و تاریخ خان هم دید؟ و تو این جدال با توجه به اینکه یک اشاره هم شد به کتاب های حالا مدرسه که اصولا پایه اصلی برخورد شاید هر کودکیه که آغاز میکنه فهمیدن تاریخ رو با همین خوندن این کتاب ها، که این کتاب ها هم میدونیم که اصولا به ویژه در کشوری مثل ایران خب حکومت بسیار سعی میکنه اون جوری تاریخ رو نشون بده که از منظر یا نگاه خودش به اون نگاه میکنه، آیا میتونیم بگیم که تا چند اندازه این وضعیت میتونه تمام پیچیدگی های تاریخی رو که ما باهاش مواجه بودیم رو نشون بده و درک درستی برای ما فراهم کنه از تاریخ؟
3: بله، ببینید توی این 100 سال گذشته ما چند سلسله داشتیم یا دوران تاریخی داشتیم، چندین انقلاب داشتیم و هر بار کتاب‌های درسی که درست شدن و دنبال می‌کنیم خب یک جهت به خصوصی دارند تقریبا و این به هر حال دچار چندگانگی میشه در حقیقت دیدمون درباره گذشته. من شخصا میتونم بگم به هر حال چون کسی هم که هم یونان درس خوندم هم ایران هم خارج، ولی در ایران هم قبل از انقلاب دانشجو بودم هم بعدش، شما تخت جمشید یک جا میشه مثلا نماد تمام هویت ما و کوروش، و در کتاب درسی در جایی میشه مثلا در مکانی که مردمان ایرانی نمیدونم به صورت برده کاخهایی برای پادشاهان ساختن. خب این استفاده ایدئولوژیکه دیگه. و بعدش الان میبینیم که حالا که آمریکایی ها مثلا سعی کردن حرفی علیه ایرانیان و باستان بزنن، دوباره همه میبینیم که ملت چطور عکس العمل نشون میدن که ما یک تمدنی داشتیم که شما چی دارید درباره صحبت میکنید.
2: آقای رضا خانی، این عکس العمل ها رو تا چه اندازه میتونیم هیجانات عمومی بدونیم؟ به ویژه که وقتی مثلا بحث از همین یونان و ایران میشه، ما چقدر واقعا جنگ هایی که اینا انجام دادن، نگاهمون به تاریخ مشترکشونه، تا چه اندازه این میشه گفت نگاه ها و حالا بگیم روایت ها فاصله از هم میگیرن و اصولا این فاصله ها تا چه اندازه برای شهروندان عادی معناپذیره و خب بعد میاد این باستاب پیدا میکنه امروز خب با ابزار جدید در شبکه های اجتماعی و ما شاهد روایت هایی هستیم که راستی آزمایی یا راست و دروغ کردنش هم خیلی دشوار میشه.
4: خب بله دقیقا هم مسئله اصلا همینه. در واقع این سوال شما در واقع سوال انقدر نیست که در واقع بیان حقیقتی که پیش میره. ما اصلا کل جنگ های ایران و یونان رو مثلا اگه بخوایم صحبتش رو بکنیم، باید توجه بکنیم که واقعا راجع به جنگ خاصی صحبت نمی کنیم. اینا جنگ ها در حدای دیگه ای خارج از جنگ ها هستن. این جنگ ها بیشتر زائیده تاریخ نگاری بعدی غرب اروپایی ها نگاه کردن به این جنگ ها به صورت سمبولیک و نشون دادن مثلا این جنگ ها رو گرفتن به عنوان رویارویی غرب و شرق. درسته که مثلا شما بعد حساب این از نظر تاریخی بهتون بگم، بعد حساب اینو بکنید، خب مقدار زیاد بیشتر جمعیت یونانی زبان در دوره هخامنشی داشتن زیر حکومت هخامنشی زندگی میکردن. شخص هرودوت اهل هالیکارناسوس، یعنی داره در محدوده حکومت هخامنشی زندگی میکنه. جنگ ها این داستان ها در از قالب های خودشون اصلا همون 200-300 سال پیش خارج شدن، روایت هایی درست شده که مثلا این روایت ها پایه های هویت غربیه، حتی پایه های هویت اروپاییه. خود امریکایی ها هویت آزادی خواهانشون رو برای مبنا درست کردن، ولی معنیش نیست که یونانی های باستان اینجوری فکر میکردن. متاسفانه قضیه اینه که در هر چقدر تاریخدان ها سعی میکنن که این چیزها رو عقب بزنن، سیاستمدارا بیشتر جلو میکشن. بی‌تعارف این بحث جنگ های ایران و یونان یه چیز حدود 30-40 ساله که توی بحث تاریخدانی دیگه حل شده است. یعنی همه تاریخدانان یونان باستان هم میدونن که قضیه جنگ ها بیشتر سمبولیکه چه واقعی. ولی قضیه میشه که آقای نتانیاهو میاد میگه ماها داریم از فرهنگ غربی حمایت میکنیم، داریم تمدن غرب رو حفاظت میکنیم. آقای روبیو میاد جلوی اکروپولیس میگه ما داریم از دنیای غرب حمایت میکنیم. و این مثلا در این کار رو در یونان هم میکنه که میخواد به طور سمبولیک، توجه کنید، جلوی اکروپولیس وایستادن و اون حرف رو زدن، خود سمبولیست. موضوع اینه که هر چقدر تاریخدان ها سعی میکنن فشار بیارن که آقا جان این قضایا حل شده، و واقعا هم حل شده، بین تاریخدان حل شده، یعنی دوستان کلاسیسیست من هم همون قدی به این موضوع الان میخندن که من میخندم، ربطی به ایرانی بودن من نداره. بین تاریخداران باستان هم میگن مزخرفات چیه اینا میگن، ولی خب متاسفانه سیاستمدارا میگن، مردم هم خلا دین ملوک، هم به قول گفته معروف مردم هم حتی که سیاست مدارا میدن و میگن رو دنبال میکنن و میفتیم توی مخمسهی که فعلا افتادیم.
5: آیا این به خاطر منابع تاریخیه یا این برداشتای شخصیه، یا اینکه به هر حال در جایی سیاستمداران فکر میکنن که تاریخ بهترین ابزاریه که بتونه ازش استفاده کنه؟ ضمن اینکه حالا اشاره شد به اون ماجرا در داخل خود ایران هم، خب ما بعد از انقلاب رویکرد خیلی دوستانه‌ای با تاریخ باستان نداشتیم به دلیل اون شیوه از باستانگرایی که در دوران پهلوی به هر حال بهش توجه میشد، و حالا میبینیم که همون افرادی که تاریخ باستان رو به نوعی خیلی دوست باهاش نبودن، امروز از در دوستی وارد شدن و دارن از اون تاریخ حالا نقل قول‌هایی رو میارن که اتفاقا اون نقل قول‌ها هم شاید بد نباشه شما اشاره بکنید که تا چند از این نقل قول‌ها با واقعیت‌های موجود تاریخی و اسناد تاریخی همخونه و تا چند از به هر حال اغراق شده درش برای اینکه مقصود یک سیاستمدار رو بیان کنه.
3: بله، من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی مخصوصا در ایران اینه که تاریخ، ما حداقل تاریخ‌دان‌ها بر این باوریم که بعد تاریخ باید پویا باشه. شما هر نسلی باید هی مرتب سوال‌های جدید بازبینی انجام بدیم. کاری که ما در ایران می‌کنیم، یک کتاب به 100 سال پیش رو می‌گیریم، مبدأ می‌کنیم، میریم هرودوت رو می‌خونیم، در صورتی که کار تاریخ‌دان اینه که این کتاب‌هایی که مثلا مال هرودوت یا کتاب‌های قدیمی که نوشته شده کلی کار داره، بعد مطالبهش که در چه کانتکست نوشته، چرا نوشته شده، دیدش چطوری که ما بهتر بفهمیم موضوع چطوره. تمام اینا رو کنار میزنیم و همین باور گذشتمون نگر میداریم و حاضر نیستیم تغییر کنیم. این یه مشکل اساسیه، ولی در کنار اونم باید یادمون باشه به هر حال ایران که تاریخی طولانی داره، این چیزی که میگن گراویتاس این دوران باستان همیشه دوباره برمیگرده. هر چقدر هم شما حالا بخواید انقلابی عمل کنید یا بخواید ضد مثلا هخامنشی ها یا ساسانیان باشین، میبینید که نه تنها این دوران اول انقلاب که ضدیت بود با ایران باستان، الان اقلا از زمان رو فکر کنم آقای احمدی نژاد کاملا تغییر کرده. یعنی از زمانی که منشور کوروش به تهران اومد، منشور دوباره مطرح میشه، شاپور تندیسش یا مجسمش رو استفاده میکنن ازش، و امروز هم که به هر حال هخامنشی ها دوباره به عنوان ابرقدرت جهان دوباره مطرحن.
5: آقای رضاخانی، شما تا چند زی فکر میکنید این شیوه از برخورد با تاریخ میتونه الان پاسخگو باشه و چرا ما در این نقطه الان، آیا این فقط میتونیم بگیم یک عکس العمل در برابر حالا گفته هایی که این روزها مطرح شده درباره تاریخ ایران، یا یک برداشت کاملا حالا بگیم عوامانه است از مسئله ای که وجود داره پیرامون این رابطه ایران باستان با دنیای اطراف خودش؟ ضمن این که خب آقای دریه اشاره کردم به هرودوت و اینکه چرا توی این روایت ها مثلا من میبینم بیشتر استناد میشه به همین بخش، و آیا ما غیر از این منابع دیگه‌ای نداریم که یک دفعه مثلا هرودوت جایگاه محوری پیدا میکنه؟
4: ببینید، اولا که صحبت این که چقدر میشه از این موضوع جلوگیری کرد، مسئله ای که دکتر دریایی مطرح کردن درسته کاملا و اصلا اصل حرفم هست. توی ایران ما یه مسئله اساسی که داریم اینه که توجه بکنید ما هنوز تاریخ هرودوت رو هیچ کسی از یونانی مستقیما به فارسی ترجمه نکرده. یعنی چی؟ یعنی ما حتی مطالبی رو هم که هست و منابعی رو هم که هست در ایران قابلیت این که راجبش حرف بزنیم رو نداریم. تو دنیای غربی که تاریخ هرودوت از زمانی که در میانه دهه 19 قرن 19 هم ترجمه شده، سه دفعه دیگه هم ترجمه شده و میتونی شما روش کامنتری بذاری، میای یه چیزی رو متفاوت میخونی. اینقدر مسئله منابع مهم نیست. یکی از مشکلات دیگه تاریخ بینی هم تو ایران نه که ما همش فکر میکنیم ما باید دنبال سند بگردیم. همه ایرانی ها دنبال سند و مدرک هست. نه، سند و مدرک همون چیزی که بوده هست. همین قضیه که دقیقا آقای دریایی گفتن، هر نسلی، هر تاریخدانی فقط تاریخ خودش رو بخونه و تاریخ خودش رو بنویسه. موضوعی که ما اصلا به این بازخوانی ها اعتقادی نداریم. یعنی ما نظرمون اینه که اون اون خانشی که 100 سال پیش شده حالا هر کسی کرده، به یه دلیلی میاد مقدس میشه، میذاریمش روی دونه بالایی و میگیم هر کسی به ساحت این توهین کنه حتما یه دونه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه‌اش هست. به نظر اینقدر مدرک جدید نیست. چرا؟ صدها مدرک هست که اصلا نشون دهن. همونجوری که گفتم الان تمام تاریخ دانای غربی هم فکر نمی کنن روایت هرودوت یا توسیدیدس از جنگ های یونان یا جنگ های داخلی یونان یا جنگ های ایران و یونان درسته. اصلا کسی این فکر رو نمی کنه. احتیاجی ما به مطالب جدید نداریم. هست، این یه چیز ثابت شده است. موضوع مقدار نگاه تاریخی ایرانیه که فکر میکنه تاریخ یه سری واقعیت فکته، جدیدن این کلمه فکت هم خیلی معمول شده، یه سری فکته که ما این فکت رو داریم دیگه. و به خاطر همینم دقیقا با آدم هایی مثل من و آقای دریا میگن شما ازم دارین چیکار میکنین، شما کار جدیدی نمیتونین بکنین، ما که میدونیم همه چی نوشته شده. همه اینا رو بده بذاریم کنار، هیچ کمکی به اون سیاست مدارا نمیکنه. چون آقای روبیو وزیر امور خارجه مملکتیه که درش از این تحقیقات بسیار داره اتفاق میفته. کلاسیسیستای همون مملکت میان الان به شما میگن خب طبیعتا این حرفی که راجع به هرودوت و جنگ ها میزنن درست نیست. ولی برای آقای روبیو فرقی نمیکنه. آقای روبیو الان داره یه دونه جنگی رو راه میندازه، داره سعی میکنه یه دنیایی رو برای خودش خلق کنه که این وسط تاریخ فقط یه دستاویزیه. بنده و شما هم هیچ قدرتی بهش نداریم. این نیست که ما تاریخو بد خوندیم، ناراحت نباشین، تاریخو خوب خونده هم داریم، باید هم بیشتر بخونیم، اونجایی هم که باید گوش داده بشه میشه. نه، حقیقت قضیه اینه که برای اونا فقط یه مستمسکه، یه بهانه است. ما چیزی رو واقعا نمیتونیم حل کنیم. داخل ایران شاید، داخل ایران شاید بشه به دوستان گفتش که آقا جان اون فکرایی که شما میکردید که حالا به دلیل سیاسی تغییرشون دادین، همون اولتون غلط بود، همین آخرتون. ولی بازم میگم تو ایران ما امکانات این کار رو نداریم، کما اینم که میبینیم که نتایجش چیه دیگه.
5: آقای دریایی، شما میخواین که مقداری نتایج رو باز کنین، شکلی که برخورد شده با تاریخ تا امروز نتیجه چی بوده؟ یعنی اگر بخوایم یک نگاه کمی جامعه شناسانه تری داشته باشیم به این مقوله،
3: بله،
5: چه اتفاقی رو رقم زده؟
3: واقعا اونجا که اتفاق افتاده مثل یک بازی فوتبال، افراد جامعه طرفدار این تیم یا اون تیمن، و به قول آقای رضاخانی، دکتر رضاخانی، با آوردن فکت، چیزی که حالا سعی میکنن که دید خودشون رو به کرسی بنشونن و هر کسی برخلاف اون صحبت کنه یا خائنه یا اینکه طرفدار فلان گروه یا رژیم هستش. و در حقیقت این دیالوگ سالم که البته در لابلا دیده میشه گهگاه، نمیخوام بگم آری هست از این، ولی واقعا این دیالوگ ناسالم الان مخصوصا در حالا در سوشال میدیا به خصوص خیلی رواج داره و از من شاید هر ماه صدها سوال ازم بشه که آیا این ویدیو واقعی، آیا این درست است، آیا شما این چنین گفتین، میدونید. و این تبدیل شده به یک بازی سیاسی و آری از واقعا اون کاری که باید تاریخ بکنه برای جامعه ها و جامعه رو سلامت کنه، که جامعه بعد خودش رو بشناسه، بدونه کی هست، کجا هست، چگونه به اینجا رسیده، نه اینکه آیا این گروه خوب بوده یا اون رژیم بد بوده، بلکه چگونه سیر تحول یک جامعه از دوران باستان به امروز رسیده. و ما این خود خودمون رو کنار بزنیم از این دشمنی و این نفرتی که حالا با یک دوره تاریخ داریم و عاشق دوره دیگه هستیم.
5: یک چیزی که دیده میشه آقای رضاخانی همین مسئله است که الان آقای دعیبی بهش اشاره کردن. خب ما همیشه افتخار میکنیم به این که، یعنی در صحبت‌های عامیانه افراد دیگه، شما حتما این برخورد رو در شبکه‌های اجتماعی هم دیدید که خب اصولا محلیه برای این که نتیجه گیری های ساده و دلخواه و به نوعی دم دستی و حالا خیلی وقتها عوام فریمانه تحویل مخاطب بده، اونجا هم به شدت این دیده میشه که خب ما از این تاریخ صحبت میکنیم اما وقتی به امروز میرسیم خب چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ اون تاریخ، اون گذشته، اون 2500 سال امروز تبدیل به چه چیزی میشه؟ یعنی آیا تاریخ لزوماً میتونه پشتوانه‌ای باشه برای امروز یا نه این اصلا این دوتا به همدیگه مربوط نیستن و اشتباه هست که اصلا اون رو پشتوانه‌ای قرار بدیم برای آنچه که امروز هستیم؟ ضمناً همینو ما میبینیم در گفتار سیاسی مثلا افرادی که صاحب قدرت هستن در خود داخل ایران، در جمهوری اسلامی، که ازش استفاده میکنن همین امروز و همین لحظه در برابر مثلا صحبتهایی که شما هم اشاره کردید در لابلای صحبتاتون که مقامهای غربی اشاره میکنن یا به نوعی سعی میکنن یک روایت جدیدی رو مقابل حالا مخاطبی که دارن بذارن.
6: ببینید در اون یه مثالی بزنم، من اینو سر کلاس که درس میدم همیشه این حرفو میزنم، تاریخ مثل روانشناسی میمونه. ما یه سری آدم ها برخوردشون با روانشناسی اینه که این مزخرفات چیه، زندگی تو بکن، هر اتفاقی قبلا افتاده افتاده. امروز ما در دورانی به سر میبریم که میریم روانشناس و روانشناس از دوران کودکیمون شروع میکنه و اون تو سری که پدرتون بهتون زده، اون دادی که مادرتون به سرتون زده و اون سنگی که پسر همسایه بهتون پرونده و اون نگاه چپی که مرد همسایه به شما کرده رو میکنه ریشه های درک شما از خودتون. حالا شما تاریخ رو هم به قول معروف روانشناسی کلی جامعه بشری بشناسید، میتونیم فراموشش کنیم، میتونیم بگیم که مهم نیست، زندگی تو بکن، سرتو بنداز پایین، هر اتفاقی که افتاده رو ادامه بده و کارتو انجام بده. ولی خب به هر حال هر کسی از مجموعه تجربه هاش هم ساخته شده، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تجربه های همه آدم ها رو ما میریزیم بیرون و برامون مهم نیست. بعضی ها هم میخواهند که به تجربه هاشون توجه کنن و بخشی از شخصیت خودشون رو و شخصیت آدم های اطرافشون رو نتیجه اون تجربه ها میبینن. تاریخ هم مسئلش اینه، اینن هم مثل قضایای روانشناسی بستگی بنداره که کجا میخواید شروع کنید. ببینید شما این عدد 2500 سال رو که مثلا خیلی تو دهنا هست، شما هم چند دفعه تکرار کردید، خب این 2500 سال شاهنشاهی ایرانه.
5: نه دیگه، من اینو تکرارش کنم آقای رضاخانی، از این جهت که بگم که اون بخشی که ساده میکنه روی این قضیه داره مانور میده دیگه، یعنی نه به عنوان یک مسئله دقیق.
6: نه نه میدونم میدونم، دارم بهتون میگم، ولی توجه کنید حتی در اولش هم این نبوده که تاریخ 2500 ساله ایران، تاریخ 2500 سال شاهنشاهی ایران بوده، تاریخ 2500 سال از کوروش بوده. حتی اولش هم ادعا نمیکرد که این فقط تمام تاریخ ایرانه. انقدر ساده سازی شده که حتی این حرف هم شده تاریخ 2500 ساله ملت ایران. خب مسئله اینه که شما هر روایتی رو از هر جای شروع کنی، اگه از اون تو سری که پدرت بزده یا از اون دادی که مادرت بزده شروع کنی یا از اون نمره بعدی که معلمت بهت داده 5 سال بعد شروع کنی، نتایج مختلفی ازش میگیری دیگه. اگه آدم موفقی باشی تو کارت ولی مثلا درس زیادی نخونده باشی، برمیداری از اون استفاده میکنی. اگه آدم درس خونده باشی که خیلی پولدار نیست، از یه چیز دیگه استفاده میکنی. هر چیزی رو شروع میکنی تعریف خودت رو از اون گذشته کردن. یکی از مشکلات اینه که ما حاضر نیستیم قبول کنیم که ما جامعهمون مجموعه ای از این اتفاقاته، مرتب در حال پیدا کردن اینیم که کدوم یک از اینا به ما در حال حاضر جوابی رو که میخوایم بدیم میده. میخوایم به خودمون افتخار کنیم، میخوایم تو سر خودمون بزنیم، میخوایم بگیم خوبیم، میخوایم بگیم بدیم. و بازم در همین شبکه های اجتماعی شما میبینی هر چند وقت یک نفر که خب طبیعتا میاد میگه ایران بهترین جای دنیاست و همه چی از ایران میاد و ما بهترین هستیم، یه نفر میاد میگه همه بدبختی های ما زیر سر اینه، همه بیچارگی های ما. یعنی هر کسی چه میخواد نوه سرایی کنه، چه میخواد جشن بگیره، از تاریخ استفاده میکنه. سعی تاریخ دانا هم اینه که نه جشن بگیرن نه نوه سرایی کنن. ولی خب بازم عرض میکنم کس به حرف ما زیاد گوش بده نیست و مشکل این نوع اصلا استفاده از تاریخ به صورت اینکه باید برای ما جواب داشته باشه. تاریخ مجموعه، میگم بازم به قول فرنگی ها یه میکس بگ، یه دونه سبد مخلوطی از فکت هاست که ما باید دست کنیم توش و در هر مرحله باید چیزی رو برای ما جواب بده. ما باید بتونیم ازش یه نتیجه بگیریم که کلن من اصلا نظر ساختارشناسی مخالف هم با یه همچین چیزی. ولی بازم عرض کنم سیاست مداره نه به حرف شما گوش میدن نه به حرف منده.
5: آقای دریا، شما اعتقاد دارید که گذشته چراغ راه آینده است؟ یعنی میشه اینطوری نگاه کرد؟ یه کتاب معروفی هم بود در مورد تاریخ معاصر که همین عنوان رو روش گذاشته بودن و جزو کتاب‌های جلد سفید بود که یک زمانی خب فروش زیادی هم داشت.
3: بله، ببینید این مسئله که خب منم خیلی راجبش فکر کردم، آیا ما پترن های داریم در تاریخ و میتونیم بیاموزیم؟ قاعدتا خوندن تاریخ و درس گرفتن ازش خیلی مهمه. این رو ما حالا به صورت های مختلف در ایران میبینیم، پادشاهان، سردمداران، کاتبان، اینا همه خب تاریخ رو میدونستن، میدونستن چی گذشته که تکرار نکنه. من کاملا این رو قبول دارم. حتی یه تعبیر دیگه هست که تاریخ مثل اون آینه ایه که شما دارین پشتتون رو نگاه میکنید، که به هر حال نگاهی به پشت هم باید داشته باشه موقعی که آدم به جلو میره، یا ولی خطرناکه. و اینجور هم میشه تعبیر کرد. من کاملا با این مسئله موافقم. اینی که تاریخ اصلا مهم نیست، گذشته گذشته است، چیزی نیست که مثلا در جوامع مثل ایران که فوق‌العاده پیچیده است. بازم شاید این دوباره به خاطر این مسئله ایرانی بودن منه، تاریخ خب طولانی و پیچیده‌ایه، ولی ماها فقط این چنین نیستیم. چینی ها هستن، هندی ها هستن، ما هستیم و خیلی یه سری مصری ها و غیره هستن که پیچیدگی خودشون دارن. البته خب یه کشوری که در قرن 21 زیست میکنه، ولی گذشته همیشه هم میتونه مثبت بشه استفاده کرد از تاریخش، هم میشه یک وزنه باشه و مشکلاتی ایجاد کنه.
5: آقای رضا خانی، در پیوند با صحبتی که الان آقای دریایی داشتم، میخوام اینو از شما بپرسم، چون از گذشته صحبت شد، الان در یک برهه خاصی از تاریخ به سر میبریم، حالا قیاسی که صورت میگیره در ارتباط با اتفاقاتی که در ایران باستان افتاده، تا چه اندازه واقعا شباهت هایی میشه پیدا کرد از نظر تاریخی بین آنچه که در آن دوران اتفاق افتاده بود و آنچه که امروز داره در ارتباط با ایران اتفاق میفته؟
1: فکر میکنم چون به آقای دریایی یک دونه به قول معروف کلیشه تاریخی رو ازشون رد مورد سوال کردین که آیا گذشته چراغ راه آینده است، دارین از منم یه دونه کلیشه دیگر رو درست میکنین که تاریخ خودش رو تکرار میکنه. نه، من اعتقاد ندارم تاریخ خودش رو تکرار میکنه. ما بس بازم اینه دیگه، بازم ببینید تاریخ روایت
6: تاریخ همیشه نگاه اینه که شما میخواد اتفاقات تاریخی رو از کدوم دریچه نگاه کنید. اگه دنبال موقعیتی بگردیم که مثلا شرایط الف و ب و پ رو داشته باشه، 100% میتونیم موقعیت تاریخ دیگه ای هم پیدا کنیم که الف و ب و پ داشته باشه، ولی در جز به قول فرنگی ها شیطان در جزئیاته. وقتی به جزئیاتش میرسین، من اعتقاد ندارم گذشته لزوما به هیچ صورتی تکرار میشه. 100% اعتقادی ندارم که گذشته چراغ راه آینده است، ولی خب یه حرفی هست. بازم برگردم به اون مثال روانشناسی، اون بلایی که مثلا اون اتفاقی که برای شما در کودکی افتاده دوباره در بزرگی تکرار نمیشه، ولی میتونه درسی باشه برای اینکه خودت و دیگران رو در شرایطی قرار ندی که نتایجی شبیه اون داشته باشه. به نتیجه تاریخ مثل هر تجربه ای، تاریخ تجربه است، تاریخ روایت از تجربیات انسانیه. مثل هر تجربه ای آدم با دونستنش میتونه چشمهاش رو به اتفاقاتی که داره دور و برش میفته بیشتر باز کنه و بیشتر به این نگاه کنه که این اتفاقات چه جور دیگه ای افتاده و به چه نتایج بدی منجر شده. و مسئله در ضمن یه چیزی هم من این وسط عرض کنم، مسئله اصلی ما در تاریخ خانی یه چیزیه، ما تاریخو از دیدی که داره اتفاق میفته نگاه نمی کنیم. ما همیشه تاریخ از دید نتیجهش می بینیم. ما وقتی نگاه می کنیم نمی بینیم که اون شرایطی که منجر شده به یک اتفاقی چیه. ما همیشه نتیجه رو می بینیم، بعد از اون دیدگاه نتیجه، در حالی که خودمون در یه شرایط تاریخیم، می خواهیم نتیجه بگیریم که الان این اتفاقا خواهد افتاد. نه، تاریخ از نتیجهش اتفاق نمیافته. موقعی که کسی به دنیا اومده نمیدونه که ممکنه در سن مثلا 40 سالگی بره بابل و فتح کنه. کوروش هم که بچه بوده قرار نبوده بره بابل و فتح کنه، وقتی بابل و فتح کرده فهمیده نتایجش همون شده. ما متاسفانه در تاریخ فقط به نتیجه که فتح بابل نگاه میکنیم، به نگاه نمیکنیم که چه شرایطی باعث این شد که مثلا بره این فتح اتفاق بیفته و هر مثال دیگه ای که بزنیم. به خاطر همین، نه من فکر نمی کنم تاریخ تکرار میشه، ولی تاریخ 100% درس ها و تجربیاتی رو برای ما بیان میکنه که میتونه جلوی نتایج بد رو بگیر.
5: آقای دریو، شما تا چند روز موافق هستید؟ یعنی شما این نگاه نتیجه گرایانه رو، اگر اشتباه حالا درک نکرده باشم از صحبت های آقای رضاخانی، شما هم همین احساس رو دارید و حالا اون کلیشه البته قصد

0: انجام شده. به هر حال استراکچرها فرق میکنه، زمانه فرق میکنه، اما من فکر میکنم دونستن تاریخ برای ما بسیار مهمه. حالا دلیلش نمیدونم، من و آقای رضاخان چقدر هم عقیده ایم، فکر کنم هم هستیم تا حدود زیادی. استفادهش چیه؟ چه استفاده میشه از که؟ ببینید من تازگی دوباره یه مثال بزنم. مثال بخانی تاریخ تنسر داشتم میخونم، تنسرنامه مت نیست که حالا بعضیا میگن برمیگرده به دوره تاسانی. اردشیر یک نوشته طولانی داره که اگر شما بر این ملک سوار هستین و پادشاه هستین، باید بدونید که در انواع نقاط این ملکتون چه میگذره. پادشاهی که نداند که چه میگذرد در کشور خود، کشور را، ملک را از دست خواهد داد. من نمیخوام بگم که این پند و اندرزی که حالا در متن حالا که تنسر و اردشیر منصوب شده چه استفاده میتونه داشته باشه، ولی سری پند و اندرز هست. این حالا یه پنده، ولی خب یه واقعه تاریخی هم هست دیگه، مثل حسنک وزیر که همه خوندن تو تاریخ بحقی. اینها همه مهم هستن به عنوان درس تاریخی که یک آدم خب کشور خودشه و بعد بدونه که خب چه کارهایی میشه کرد که دوباره همون بلا سرش نیاد، تکرار اشتباهات نشه. با اینکه همونطور که آقای رضاخانی گفتم که آینده رو که نمیتونیم بنگریم، ولی اگر بدونیم که در گذشته چه شده، شاید بهتر بتونیم عمل کنیم در مقابل آنچه که پیش میاد.
1: آقای رضاخانی، یک نکته‌ای که دیده میشه حالا این روزها، یه مقدار برگردیم به حال نگاه بکنیم درباره شکل نگاهمون به تاریخ، همین اتفاقاتی که اخیراً افتاد، حالا صحبت‌هایی که در گرفت چه بین ایران، چه بین ایالات متحده آمریکا و چه بین مخالفان حکومت، یک جور میشه گفت شاهد این بودیم که هر کی به قول مولانا از زن خود شد یار من، یعنی تاریخ رو هر کدوم از دیدگاهی که خودشون میدیدن باهاش همراهی کردن. اساسا اگر نگاه بکنیم چنین پدیده‌ای چه پیامدی رو میتونه داشته باشه در ادامه؟ یعنی ما الان میبینیم که در جاهایی حتی افراد استناد میکنن به تاریخ بین الملل درباره اتفاقاتی که در ایران میفته و برخی از این میشه گفت مستندات یا صحبتهایی که عنوان میکنن هیچ گونه سنخیتی مثلا با روح اتفاقاتی که در ایران داره میفته هم نداره، ولی ازش استفاده میکنن برای اینکه به هر حال بخوان حرفشون رو به کرسی بنشونن.
2: البته اگه یه مثالی از این حرفتون میزدین شاید برای من واضح تر میبود که دارید دقیقا به چی اشاره میکنید، بچه من از خلال کلمات شما مجبورم نتیجه بگیرم که دارید به چه چیزهایی اشاره میکنید. زیادم خیال ندارم به حرفای سیاستمداران بپردازم، ولی دقیقا طبیعتا، یعنی در واقع تکرار حرفی که قبلا هم زدیم، اونم اینه که مهم انقدر نیست که واقعا در تاریخ چه اتفاقی افتاد. ببینید بازم برگردم به اون دعوای قضایای روایت. نمیدونم شما چقدر از شنوندگانتون فیلم راشومان آکیرا کوروساوا رو دیدن. فیلم راشومان آکیرا کوروساوا یه واقعی رو جلوی چشم همه اتفاق میفته و بعد چند نفر میان از دیدگاه های مختلف همه همون اتفاق رو توضیح میدن. اگر شما به عنوان بیننده‌ای که اتفاق اصلی رو که دیدید، همه این روایت‌ها حقیقت دارن، همه این روایت‌ها درستن، هیچ کدوم از این روایت‌ها غلط نیستن، فقط هیچ کدومشون کامل نیستن، هیچ کدومشون همه جای قضیه رو تعریف نمی‌کنن و شما می‌بینید که اگه مثلا بشینید با دوستتون ببینید، می‌بینید که روایت شما و دوستتون هم یه ذره ممکن از کل قضیه تفاوت کنه. مسئله تاریخ اینه که تاریخ چون روایته، هر کسی اونجای روایتش رو میگیره که میخواد ازش استفاده کنه و نتیجه خودش رو میگیره. در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر که جنگ در مملکت شده و مملکت بمباران شده، طبیعتاً هر کسی سعی میکنه شرایط رو برای خودش معنی بده، به ریشه هاش بپردازه و اون کسانی که میخوان اون شرایط رو ادامه بدن یا شرایط رو اصلا پیش آوردن، طبیعتاً برای به قول معروف بهش معنی و قانونی کردنش هم باز رو میارن به این که چی شد. و ما میرسیم به این دعوای اصلی مملکت. این از تاریخ وجود داره تا دعوایی که شما ممکنه با برادر خواهرتون بکنی که تقصیر کی بود، کی اول شروع کرد. خب شما اگه بتونید از طریق تاریخ ثابت کنید که تقصیر فلانی

0: بود فلانی اول شروع کرد، برای خودتون یه حقانیتی آفریدید دیگه. و خب دوستان مرتبا در حال اینن که اینو بگن که اول کی شروع کرد. خب روزهای اخیر هم آقای مارکو روبیو اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، خب اصلا این قضیه رو خشایارشا 2400 سال 2450 سال پیش درست کرده، موقعی که رفته اکروپولیس رو آتیش زده. حالش ربطی هم به اون نداره که اکروپولیس که اون جلوش وایساده اکروپولیس سالمیه که بعد خشایارشا ساخته شده و اصلا مارکو روبیو اصلا به حقیقت قضایی ها کاری نداره، داره ازش استفادهش میکنه، میره جلو اکروپولیسش هم وای میسته، فوتو آپش هم به قول فرنگی ها داره و خوندنش براش مهم نیست. اون کاری به حقیقت قضایی ها نداره، خانش خودش از قضایی ها داره. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم به نظر من اینه که به همه آدمایی که قصد و مرضی ندارن، چون سیاست مدارا و جنگ طلبا و اونایی که برای اینجور چیزا نفعی هستش و کارشون نمیشه کرد، ما نمیتونیم با آدمایی که دارن واسه پول میگیرن یا پول میسازن مقابله کنیم. برای بقیه مردم فقط باید یه چیز رو نشون بدیم، به خدا به هر چیزی که دوست دارید قسم، از هر اتفاقی که فکر میکنید بیشتر از یک روایت وجود داره. قضیه رو باید از دیدگاه آدمای مختلف دید. هر سکه دو رو داره. هر روایتی معنیش این نیست که غلطه و هر کسی از این روایت غرض و مرض نداره. روایت دلیل داره که وجود داره. روایت ها رو به حال خودشون بگذارید.
1: کاملا درسته. البته خب حالا چون نمیخوایم وارد مناقشه های سیاسی بشیم، من پرهیز کردم از این که بخوام مثال های دقیق حالا اون مواردی که عنوان شده که در بیشتر این برنامه ها و در شبکه های اجتماعی هم میشه موارد بسیاری شد دید چه کسانی مطرح میکنن. اما باز اگر برگردیم به بحثمون، یعنی چون میخوایم بیشتر از این بگیم که اصلا چگونه باید با تاریخ روبرو بشیم، آیا دریایی اگر بخوایم آغاز کنیم به اینکه تاریخ رو درست بخونیم چگونه باید آغاز کنیم، یعنی از کجا باید آغاز کنیم به خوندن تاریخ؟
2: ببینید، بله، مشکل اساسی تاریخ ما اینه که سیاست زده است، یعنی رژیم ها سلسله سعی در درست کردن روایت های هستن، روایت های هستن که به مذاق خب اون گروه که بر مسند قدرت هستن خوش بیاد، و خب کسانی هم که مخالف اون رژیم یا سلسله هستن سعی میکنن در ضدیت با اون روایت های ضد اون رو درست کنن. دوران پهلوی تاریخ 2500 سالش، یعنی ما تاریخ نداشتیم قبلش یا پادشاهی نداشتیم، ایلامی ها چند هزار سال بر فلات ایران در جنوب غربی حکومت نمیکردن. چرا میکردن؟ ولی مقاصد خودش رو داشت. چی شد؟ یک سری دوستان که مال چپ بودن شروع کردن تاریخ های انقلابی نوشتن و ترجمه کتب روسی دیگه که حالا درباره طبقات رو نمیدونم انقلاب مردمی حالا در دوره باستان درباره صحبت کنن. جمهوری اسلامی میاد نف میکنه تاریخ ایران باستان، همه طرفدار کوروش کبیر میشن، تخت جمشید سمبول ما میشه. میدونید این بازی است که سیاسی شدن تاریخ و سیاست زدگی تاریخ که واقعا در ایران مشکل کرده که ما بتونیم سلامت بشیم به عنوان سری تاریخدان در یک جای امن. ما مسئله دیگه امنیته، شما بتونید صحبت کنید، نه اینکه در آمریکا الان دیگه مهد آزادیه، اینجا هم الان هر کسی چیز بگه زود میرن شکایت میکنن، ولی باز ما یه فضایی هست که هنوز بهش اون کار کرد. در ایران هم باید خارج از دست سیاستمداران و دولت نهادهایی باشه که بتونه سلامت تاریخ دربارش گفتگو کنه، بنویسه. هست در ایران، من میبینم در کتاب فروشی ها ویدیو رو میبینم وجود داره، و اونی که خود تاریخدان ها و با مردم در تماس هستن فوق العاده میتونه اهمیت مهمی داشته باشه تا کتاب های درسی که نوشته میشه.
1: آقای رضا خانی شما چگونه فکر میکنید؟ یعنی حالا جدای از آن مطالبی که آقای دریایی گفتن، اگر چیزی هست که بتونید اضافه کنید بهش، ضمن اینکه آیا باید در این میون باز هم تفکیکی قائل بود بین تاریخ معاصر و تاریخ باستان؟ چون خب تاریخ معاصر در زمانی که یک حکومتی جریان داره فکر کنم خیلی دشوار باشه که به اون امنیتی رسید که بشه دربارش حرف زد یا مسائلش رو مطرح کرد، در ببیشه در جایی مثل ایران.
0: بله، شما از آخر سوالی که از آقای دریایی میکردید از فعل جالبی استفاده کردید، گفتید چگونه تاریخ رو بخونیم. ببینید من یه حرف میزنم که من خیلی محبوب نمیکنه، چون من فکر تصور اینو پیش میاره که من دارم میگم تاریخ رشته من، دست نزنین، من خیلی خواستم، من خیلی چیز میدونم، تاریخ نخونید. نه، منظورم اصلا تاریخ خوندن نیست، نخوندن نیست، منظورم اینه که یه چیزی رو توجه کنیم. ما تاریخ رو میخونیم و بهش به صورت ادبیات نگاه میکنه. نمیگم هم که ادبیات هم اونجوری نیست، ادبیات ولی به صورت داستان نگاهش میکنیم. مثلا کلا ما یه نگاه غیر حرفه‌ای به تاریخ، به جامعه شناسی، به زبان شناسی، به تمام رشته های علوم انسانی داریم. حالا این برمیگرده اصلا به اینکه ما چه جوری ساختار دانشگاهامون در عرض 150 سال گذشته چه جوری به وجود اومده و مثلا اهمیت پیدا کردن چه جور رشته های، حالا اونا بگذاریم، ولی ما تاریخ رو حرفه‌ای نمیدونیم. یعنی ما فکر میکنیم که ما باید یه راهی گیر بیاریم که هر کدوممون تاریخ و مدل خودمون کشف کنیم. خیلی هم خوبه، خیلی خوبه که راجبش بیاموزیم، ولی ما نمیتونیم به یه نفر فیزیکدان بیاد شما بگید من چه جوری فیزیک بخونم. فیزیک رو باید بری یاد بگیری، میتونی کتاب فیزیک بخونی، میتونی هم خیلی هم تو فیزیک خوب بشی، ولی به هر حال هر چیزی یه قلقی داره. تاریخ در یاد گرفتن رشته تاریخی، فهمیدن رشته تاریخی احتیاج به یه سری ابزارها داره که شما این ابزارها رو لزوماً نمیتونی فقط با خوندن پیدا کنی. شما با خوندن متن، همون سوالایی که آقای دریایی میگفتن که از هممون هم میشه، وقتی میان این سوالا رو میپرسن میگه ببین این احتیاج نداره که شما، من میتونم به شما یه مدرک بگم، بگم این حرف غلطه. من بیشتر به قول قدیمی‌ها به جای که به شما ماهی بدم میخوام بهتون ماهیگیری یاد بدم. و یاد گرفتن این که چه جوری شما تاریخ رو متوجه بشی بیشتر از اینه که ما فقط تاریخ بخونیم. تنها توصیه‌ام راجبه اینه که لطفاً به حرف تاریخدان‌ها یا حداقل به روش تاریخدان‌ها اطمینان کنید. کسانی که تاریخ رو به طور حرفه‌ای روش کار میکنن و کارشونه، نمیگم حرفشون وحی منزل شما اگر فران تاریخ دانه نگو بگید من گوش میکنم، ولی در ضمن فکر نکنید اون محیط امنی که آقای دریایی میگن دقیقا مسئلهش اینه. فکر نکنید که کسی که داره روایت متفاوتی از این چی که شما میخواید داره ارائه میده قصد و مرضی داره. اون آدم بر مبنای جعب ابزاری که داره، مثلا بنده تاریخدان اقتصادم، من رفتم قبلا اقتصاد ماکرو اکونومیکس خوندم، تاریخ اقتصاد خوندم، دارم تاریخ دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی را از دیدگاه اقتصادی نگاه میکنم. به نتیجه من حرفم، من نمیام بگم بقیه چیزا مهم نیست، ولی اون چیزی که من دارم بهش دقت میکنم داره از یه دونه جعب ابزار خاصی میاد که من دارم اینو به صورت خاص میگم. به نظر من یکی از راه‌های تاریخ خوندن، اون خوندن شما رو بذاریم، اینه که فکر نکنیم میتونیم همه از اول چرخ‌های تاریخ‌خوانی رو اختراع کنیم از خودمون، بلکه تاریخ هم مثل هر چیز دیگه یه چیز حرفه‌ایه، باید یادش گرفت. و من به سهم خودم سعی کردم این یاد دادن رو به عرصه عمومی هم ببرم. البته طبق معمول نتیجهش این شده که اکثرا فقط به فوش خوردن انجام میده، ولی به هر حال ما به این کارو کردیم و انجام میدیم. ولی میگم اینقدر بخونید خیلی خوبه، حتما همم بخونن، هر کسی هم تاریخ دوست داره من بیشتر و بیشتر تشویق میکنم که بخونن، ولی فقط با خوندن حل نمیشه، یاد گرفتنم داره.
2: خب ادامه بدم.
1: بله حتما، چون فقط من اینو بگم که فرصتمون رو به پایانه، شما اگر آقای دریایی شما جنبندیتون رو بگید، اگر برسیم یک صحبت پایانی هم از آقای رضاخانی داشته باشیم.
2: بله ببینید، به غیر از اینکه ما لازم داریم که یک تاریخ سالم و سیاست زده نداشته باشیم، همچنین لازم داریم به سری تاریخدان‌هایی که در اینجا در خارج میگن تاریخدان‌های برای مردم، پابلیک هیستوریان، و آقای رضاخانی هم در این رشته کار میکنه، من هم سعی میکنم که با مردم یک رپوری داشته باشه، آدم بتونه با اونها هم کار کنیم، نه فقط توی دفتر خودمون 5 تا مقاله تو مجله بنویسیم و بعد بریم خونمون. شما باید این تاریخ رو بیارید به جامعه و به اونها هم بیاموزید. مثلا اینکه شما باید از یه تاریخدان، بازم من نمیخوام بگیم ما تافته جدا بافته ایم، ولی از یه تاریخدان شما مریضید میرین پلی دکتر، نه کسی که رفته مثلا کتاب سردرد و مثلا دلدرد و خونده بهش میرید. همینجوری شما باید فکر کنید که اینم یک رشته پروفشناله، مردم سالها درش کار کردن، دلیل داره. و اینجوری من فکر میکنم با دیالوگ و این مسائل تاریخی مقدار سالمتر پرزنت بشه و بهتر.
1: سپاسگزارم آقای رضاخانی. یک دقیقه ما وقت داریم، اگر میخواین از این یک دقیقه استفاده کنید و جمله‌ای رو بیافزایین ممنون میشم.
0: جمله که میخوام بیافزایم اینه که این بحثیه که امروز و فردا و پس فردا هست و خواهد بود و این مسئله به این راحتی حل نمیشه، چون بی‌تعارف. اصل قضیه اینه که اگه هدفمون اینه که خواننده و نویسنده و مردم ایرانی و فارسی زبان رو درست کنیم، تا موقعی که آموزش این چیزها درست نشه و در مملکت خودمون در جایی که فارسی زبان، در جای انگلیسی زبان ها، من این مسئله رو حل کردم، در ایران اگه میخواد این اتفاق نیفته باید آموزش رو عوض کنیم. و بی‌تعارف به این راحتی‌ها من زیاد امیدی ندارم. یعنی من گفتار پایانیم اینه که خوشحالم و از شما تشکر میکنم که از آقای دردیایی و از من دعوت کردین که این صحبت رو بکنیم. بله. ولی بنده امیدی ندارم که به این راحتی مسئله حل شه تا موقعی که پایه‌های آموزشی ما تصحیح نشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، تورج دریایی از آمریکا و خداداد رضاخانی از اتریش که ما رو همراهی می‌کردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید، قطعا نظرات شما رو می‌خونم، هرچند که فرصت اونقدر نداریم که به این نظرات بپردازیم. پایان بخش این برنامه رو اجازه بدید یک ترانه‌ای رو بشنویم به اسم معلم تاریخ ما، سروده اردلان سرفراز با آهنگ و تنظیم صادق نوجوکی و صدای داریوش که بی ارتباط با موضوعی که به بحث گذاشتیم نیست. به هر حال تلاشمون این بود که کلیشه های ذهنی رو بشکنیم و از یک دریچه جدیدی به مسئله تاریخ نگاه کنیم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزومندم.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می گوید به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. ایران سفیر بریتانیا را در اعتراض به اتهام ارتباط با طرح حمله به پایگاه فرفورد احضار کرد. مقام‌های عربستان از انفجارهای مهیب در ریاض و نزدیکی دفتر آرامکو در زهران خبر دادند. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می‌کند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به اظهارات مقام‌های این کشور درباره ارتباط احتمالی ایران با طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد احضار کرده است. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر بریتانیا خواستار ارائه اسناد و شواهد این اتهام شد و هشدار داد که در غیر این صورت جمهوری اسلامی در روابط دو جانبه به طور جدی تجدید نظر خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت به احتمال بسیار زیاد طرح مشکوک علیه این پایگاه از داخل ایران هماهنگ شده بود. تهران هر گونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده است. در پی هشدار مقام‌های عربستان سعودی درباره احتمال حملات هوایی، شامگاه سه‌شنبه صدای انفجاری شدید در ریاض و چند انفجار در نزدیکی مقر شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران شنیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شش منبع از شنیده شدن انفجارها در نزدیکی مقر آرامکو و تخلیه این مجموعه خبر دادند. یکی از منابع نیز از مشاهده دود در محل خبر داد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد قطعات ناشی از رهگیری یک پرتابه در منطقه مسکونی در زهران سقوط کرده است. مقام‌های سعودی همچنان در استان شرقی این کشور هشدار حمله هوایی صادر کردند که اندکی بعد پایان یافت. این تحولات پس از تهدید حوثی‌های یمن به حمله به تأسیسات آرامکو رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حوثی‌ها را متهم کرد که احتمالاً به دستور ایران به عربستان حمله می‌کنند و هشدار داد این حملات را فراموش نخواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر توانمندی‌های کشور در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای گفت مخالفت با برخورداری ایران از این فناوری واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. به گزارش ایرنا، محمد اسلامی افزود با وجود محدودیت در دسترسی به تجهیزات خارجی و خدمات تعمیر و پشتیبانی آنها، این سازمان توانسته است تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع کشور را مطابق با استانداردهای روز دنیا بومی‌سازی و تولید کند. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاشایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. و چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد محدودیت‌های اتحادیه اروپا و ناتو بر آزادی کشتیرانی در دریای بالتیک با هدف مهار روسیه و مقابله با فعالیت‌های تجارت خارجی این کشور اعمال می‌شود. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک هشدار داده است که مدل‌های کوچک هوش مصنوعی ممکن است تا پیش از پایان سال 2026 به توانایی تکثیر و انتشار خودکار میان دستگاه‌های متصل به اینترنت دست پیدا کنند، قابلیتی که می‌تواند تهدیدی تازه برای امنیت سایبری ایجاد کند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه و چین در کمک‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی در جریان جنگ با آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ می‌گوید که باور ندارد که این دو کشور کمک قابل توجهی به ایران کرده باشند. گزارش و گفتگویی در این باره خواهید شنید. کاهش سرعت اینترنت در ایران به اذعان سخنگوی دولت و اقدامات برای قطع ارتباط با استارلینک، ماجرای اظهارات نخست وزیر بریتانیا درباره دست داشتن سپاه پاسداران در اقداماتی علیه پایگاه هوایی فرفورد، پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره کوچک شدن اقتصاد ایران، همه اینها و مطالب متعدد دیگر در همین مجله ساعت 22 همراه ما بمانید. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا ادامه دارد، دونالد ترامپ می‌گوید که باور ندارد که این دو کشور کمک چندانی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان دوره است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بار دیگر تاکید کرده است. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند. Toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon until... آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره‌ای سراسری در این کشور سخنرانی‌هایی را در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری‌خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق‌های رأی بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوسییتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می‌شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی در این جنگ به تهران کمک می‌کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و مسکو نیز این گزارش‌ها را رد کردند.
2: گزارش هانا کاویانی را شنیدید. در همین زمینه مهران کریمی در گفتگویی با امیر چاکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان پرسیده است که اظهار نظر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه چین و روسیه کمک‌های اندکی اگر هم کرده باشند به ایران کردند آیا مبتنی بر اطلاعات امنیتی است یا بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی است؟ امیر چاکی:
4: از این سخنان ترامپ بیشتر از همه احتمالاً وزارت امور خارجه و وزارت جنگ آمریکا متحیر شدند. وزارت امور خارجه چندی پیش چندین شرکت چینی رو به دلیل اینکه به گفته او اطلاعات تحصیلات نظامی آمریکا در منطقه رو در تحصیل ماهواره‌ها در اختیار ایران قرار دادن تحریم کرد. در عین حال موفقیتی که ایران این بار داشت در مقایسه با جنگ 12 روزه در حمله به پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در منطقه فقط میتوانست با داشتن اطلاعات جدیدی باشه، از جمله حمله موفقیت‌آمیز به پایگاه هوایی موفق در اردن. به همین دلیل بیشتر برای این باورم که این یک موضع تاکتیکی سیاسیه که مجبور در این شرایط خاص که اگر ما ادامه بدیم برای تو با موازی ترامپ در مورد جنگ اوکراین و چین مجبور به اتخاذ چنین موضعی هست.
5: جنگ اوکراین و روسیه، من اتفاقا میخواستم همینم ازتون سوال بکنم که شرایط کنونی به خصوص جنگ روسیه و اوکراین چقدر تاثیر داشته روی این موضع‌گیری دونالد ترامپ.
4: حملات آمریکا در اسفند 2004 به ایران مبتنی بر پلان یک بوده، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، و پلان بی وجود نداشته. به دنبال این میشه گفت که درگیری‌ها و مشکلات دونالد ترامپ بسیار زیاد بوده. در این حال تداوم جنگ اوکراین، اینکه توانست اوکراین با برتری پهپادی خودش بر روسیه به پالایشگاه‌های تولید سوخت روسیه حملات بسیار زیادی انجام بده و حتی باعث شد که صادرات 1 میلیون بشکه در روز سوخت دیزل روسیه مختل بشه. در اینجا ما دیدیم که دونالد ترامپ چند روز پیش اعلام که یک توافق برای صادرات مجدد سوخت دیزل روسیه با پوتین امضا کرده تا تأثیر بذاره در بحران انرژی. در چنین شرایطی فشاری که دونالد ترامپ بر زلنسکی وارد آورد و می آورد برای عدم حمله به مرکز سوخت و تولید سوخت روسیه با عدم موافقت زلنسکی روبرو شده. در این میان اگر قرار باشه ترامپ بپذیره کمک های ماهواره‌ای نظامی و حتی شاهد کنیم موضوع خبر مربوط به اینکه سرنگونی F-15 آمریکا بر فرض ایران توسط یک دوشپرتاب ساخت چین صورت گرفته، مجبور به اتخاذ تصمیمات تنبیهی باید باشه علیه روسیه و چین، و در شرایط حاضر چنین موقعیت رو آمریکا نداره، چون در این صورت بحران انرژی خودش و بحران منطقه‌ای که در بحران انرژی میشه گفت که تحریم‌های روسیه که باعث شده که حتی سوخت در آمریکا نرخش افزایش پیدا کنه، در کنار تاثیرگذاری احتمالی چین بر تشدید تنش در خلیج فارس، دست ترامپ رو بسیار محدود میکنه برای اقدامات تنبیهی. برای همین ناچار اعلام بکنه که اگر کمک میکنه چین و روسیه بسیار کم اهمیته یا کمک نمیکنن آنها.
5: اگر کشوری اطلاعات ماهواره‌ای و فناوری ناوبری یا قطعات مورد نیاز تسلیحات رو در اختیار یک طرف جنگ قرار بده، آیا از نظر نظامی و حقوق بین الملل میشه گفتش که در جنگ در واقع مشارکت کرده؟ مرز بین همکاری نظامی و ورود به جنگ کجاست؟
4: سوال بسیار درستی و میدونید یک سوالیه که پاسخ سریع به آن امکان پذیر نیست، برای اینکه خود دولت آمریکا و کشورهای اروپایی بسیاری از دولت‌های منطقه داره درگیری‌های زیادی هستن کمک می‌کنن. اولین صادرکننده جهان آمریکاست، خود چینه، و اگه قرار باشه اصل بر این باشه که کمک محدود نظامی یا کمک حتی قطعی حتی تسلیحاتی به معنای ورود به جنگه، به این ترتیب آمریکا عملا سالهاست علیه کشور جهان می جنگه و علیه روسیه هم داره می جنگه، چون عملا بخشی از تسلیحات اوکراین نه فقط حتی دفاعی حتی تهاجمی ساخت کشورهای ناتوه. پس بنابراین پاسخ من خیر این نیست، برای این دقیقا واقع‌گرایی ژئوپلیتیک اینو به ما میگه که دخالت در جنگ به معنای ورود مستقیم شاید ارتش کشور معین باشه، مثل مثلا فکر کنید ورود نیروهای پیاده کره شمالی به نفع روسیه در منطقه کوسک روسیه بود که علیه اوکراین می‌جنگند، این میشه دخالت نظامی. در غیر این صورت به نظر من خیلی معنایی نیست.
5: چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای عربی خلیج فارس هم داره. آیا همین وابستگی اقتصادی باعث شده به نظر شما که پکن در حمایت از تهران کمی محتاط‌تر از مسکو عمل کنه؟
4: حدود 40% سوخت چین از طریق واردات تامین میشه، ولی تو اون 40% شاید صادرات ایران چیزی بوده مثلا 8 یا 10% حد اکثر بوده. الان چیزی که مهمه، اگر تنش ادامه پیدا بکنه، کشور ایران با ویژگی جغرافیایی وسیع خودش و ژئوپلیتیک خودش میتواند واقعا مختل کنه صادرات انرژی از منطقه خلیج فارس. یعنی در این بسیار ضعیفه چین، یعنی اینکه ایران بتواند قابل کنترل باشد برای چین، و این سیاست تا حالا داشته. خاطر نشان بکنم که حتی چندی پیش میدونیم که بعد از مدتی بحران این چین بود که وزرای خارجه ایران و عربستان رو در پکن به نوعی به هم آشتی داد. یعنی منافع چین من برای این باورم بر عدم تنش وسیع در باب المندب و خلیج فارسه، به دلیل همون وابستگیش به این منطقه است. یه اشاره بکنم، اون مثال در 2025 بر اساس آمارهای رسمی مناسبات اقتصادی بازرگانی ایران و چین حدود مثلا 20 تا 30 میلیارد دلار بوده حد اکثر، در حالی که با امارات متحده 115 میلیارد بوده. پس موضوع مهم اینه، کشور ایران قادره با دخالت‌های نظامی، با حملات پهپادی و بقیه سیاست خودش مختل کنه یک روند بازرگانی و مناسبات تجاری منطقه را. این برای چین اهمیت داره و نمیخواد این اتفاق بیفته.
2: نظرات امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین المللی در آلمان رو میشنیدید.
6: به ساعت 14 گوش میکنید.
2: همزمان با تأیید کاهش عمدی سرعت اینترنت از سوی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید که سامانه‌های برای شناسایی و قطع ارتباط پایانه‌های استارلینک آماده شدند. او استفاده از این فناوری را در اعتراضات دیماه سال گذشته تایید کرد، اما جزئیات فنیش را ارائه نداد. مقامات جمهوری اسلامی ادامه شرایط جنگی و تهدید حملات سایبری رو دلیل کاهش سرعت اینترنت در ایران عنوان می‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
7: مقام‌های جمهوری اسلامی از آماده‌سازی سامانه‌هایی برای شناسایی و قطع ارتباط استارلینک خبر دادند. محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت چند سامانه داخلی برای شناسایی پایانه‌های استارلینک و قطع ارتباط آنها با ماهواره‌ها طراحی و آزمایش شدند. دبیر شورای عالی فضای مجازی برای اثبات اثرگذاری این اقدام به گزارش‌های خارجی درباره اختلال در ارتباطات استارلینک استناد کرد. به گفته محمد امین آقامیری، حکومت در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته یکی از این فناوری‌ها را در منطقه مشخص به کار گرفت.
8: خود سایت های غربی این خبر رو اعلام کردن که البته ما خودمون انجامشون داده بودیم، در جریان بودیم، ولی ایران تقریبا که نه به تحقیقا اولین کشوری بود که تونست به صورت مدیریت شده تمام پایانه های استارلینک رو تو اون بازی که میخواد از کار بندازه. اینا که دیگه خودشون هم اذعان کردند و ما یکی از فناوریمون اونجا درگیر کردیم. فناوری های دیگه هم هست، همش هم آماده است. هر لحظه هم که جمهوری اسلامی اراده کنه این کارو انجام بده، چه بعد شناسایی، چه بعد جلوگیری از فعالیت اینها، از لحاظ فنی کاملا عملیاتی و آماده است.
7: دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین گفت بر اساس سیاست کشور در شرایط جنگی و حملات سایبری برای آنچه که او حفاظت از جان، امنیت و آرامش مردم خواند، افسود که نظام ناچار به مدیریت یا محدودسازی اینترنت است.
9: موقعی که دشمن در واقع میاد عملیات میکنه، چه شناختی چه نظامی، و داره این بستر رو بستر آسیب‌زده مردم ما قرار میده، اون شرایط حتما مدیریت چه. من عرض کردم تو جنگ 12 روزه تو گام‌های مختلف این مدیریت اتفاق افتاد. اول مشکل رومینگ بود، بعدش منم سیم کارت ها بود، توی مختلف بود، و تو گام آخر وقتی دیدیم دشمن دستبردار نیست و از این مسیر داره آسیب میزنه، خب ناچار مدیریت در واقع قطع اینترنت هم که واقعا فکر تو سال یه بار قطع اینترنت داشتیم، بقیه‌اش همش محدودسازی بود، یعنی فقط تو دی ماه یه چند ساعتی رو کلا قطع کردیم که بتونیم صحنه رو دوستان امنیتی مدیریت کنن.
7: این اظهارات در حالی است که پیشتر محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات گفته بود که چون استارلینک به شبکه داخلی وابسته نیست، حکومت برای قطع ارتباط آن مجبور است برق یک منطقه را به طور کامل قطع کند. در گزارش نشست تابستان امسال هیئت مقررات رادیویی اتحادیه مخابرات آمده که ایران به دلیل کوچکی تجهیزات استارلینک و وسعت این کشور نمیتواند همه پایانه ها را شناسایی یا مکانیابی کند. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شده که مقابله با استارلینک هم از سمت زمین و هم از سمت آسمان امکان پذیر است. او توضیح نداد که منظورش چه روش هایی است. استارلینک در جریان قطع گسترده اینترنت در اعتراضات دی ماه سال گذشته به یکی از معدود مسیرهای انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات و سرکوب معترضان به خارج از ایران تبدیل شد. در همان دوره گزارش هایی از تلاش برای اخلال الکترونیکی در ارتباط این شبکه منتشر شد. از سوی دیگر و همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت کاهش عمدی سرعت اینترنت را تأیید کرد. او گفت ایران همچنان در وضعیت جنگی است و دستگاه‌های مسئول گاهی برای حفاظت از پایگاه‌های داده‌ها و خدمات اینترنتی سرعت اینترنت را پایین می‌آورند. پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته، ارتباط اینترنتی ایران با جهان به شدت محدود شد. این قطع گسترده 88 روز ادامه داشت، به طوری که نت بلاکس، سازمان جهانی پایش اینترنت، آن را طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر جهان توصیف کرد.
2: گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران. و ما در زمینه دیگر، اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد بار دیگه توجه کشورهای غربی رو به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده. این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای از مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا مخالفان ایرانی و یهودیان رو شامل میشه، چه بوده و چرا کشورهای غربی رو نگران کرده؟ مصطفی خلجی گزارش دارد در این باره.
10: اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آنچه تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی خوانده می شود به صدا درآورده است. بلافاصله پس از این اظهارات، 29 کشور شامل ایالات متحده و متحدانش به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند. خرداد ماه امسال نیز 22 کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد در خاک این کشورها خاتمه دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کیر استارمر نخست وزیر وقت به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را تحمل نخواهند کرد. تابستان سال گذشته نیز گروه 7 شامل 7 جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست کم دو حمله یهود ستیزانه از جمله اقدام با آتش زدن یک کنیسه در ملبورن متهم و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. اما این فقط دولت‌ها نبودند که جمهوری اسلامی را به تروریسم بین‌المللی متهم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات تروریستی در بیرون از مرزها متهم کردند. پیشینه اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در خارج از کشور به همان روزهای آغازین پس از انقلاب باز می‌گردد که حکومت تازه تأسیس ایران طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد. ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمدرضا شاه پهلوی در پاریس و ترور علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشنگتن در دوران پهلوی، جزو اولین پرونده‌ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این عملیات‌ها از همان ابتدا موجب نگرانی دولت‌های غربی شدند، اما آنها نتوانستند سلسله طرح‌های ترور جمهوری اسلامی پس از آن را متوقف کنند، به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در دهه 1990 برابر با دهه 1370 خورشیدی تعداد قتل‌های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود 400 فقره به اوج رسید. یکی از این ترورهای جنجالی ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاستی هدفمند از سوی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت تایید می شود. اما در این ترورها جمهوری اسلامی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد. در همان سالهای آغازین جمهوری اسلامی در خلال جنگهای داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و 241 نظامی آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان یک سازمان به نام سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری محکوم کرد. حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترور برون مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در بیش از 4 دهه گذشته سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریباً سراسر جهان را فرا گرفته، از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. اما به ویژه در یک دهه اخیر حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. به عنوان نمونه 8 سال پیش در تیر ماه 1397 پنسا شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی بازتاب گسترده یافت. پس از این حادثه شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمهوری اسلامی را پدرخوانده تروریسم جهانی خواندند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا، آن هم از سوی یک دیپلمات ایرانی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. با این حال جمهوری اسلامی در این سالها موفق شد چند تن از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را مثل روح الله زم و جمشید شارمه برو باید و پس از برگزاری دادگاه‌هایی در تهران آنان را اعدام کند. این اقدامات جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز ادامه داشته. به عنوان نمونه در سال 1400 و در بحبوحی مذاکرات تهران و واشنگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد. بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند. استفاده از این باندها می تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. جمهوری اسلامی در تقریبا همه این پرونده ها نقش خود را انکار می کند، اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می کنند. به عنوان نمونه محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند 1403 در مصاحبه‌ای ضمن تایید انجام ترورهای برونمرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی خود را فرمانده ترور شخصیت‌های چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی. و در همین زمینه شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، به این پرسش پاسخ میده که این سطح از اطمینان و صراحت در موضع‌گیری دولت بریتانیا درباره دست داشتن سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه هوایی در بریتانیا چه اهمیتی داره و آیا با مرحله تازه‌ای از رویاروی لندن و تهران روبرو هستیم؟ شاهین مدرس:
11: قطعاً چنین هست. ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک مرحله تازه از رویارویی بین لندن و تهران روبرو باشیم. یه نکته رو اول باید در نظر بگیریم، اونم اینه که بریتانیا بخشی از اون سازوکار و ساختار اطلاعاتی بین‌المللی هست که اون رو فایو آیز یا پنج چشم مینامن، به این مفهوم که در همکاری نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی چهار کشور دیگه از جمله ایالات متحده، بریتانیایی‌ها سعی می‌کنن اون چه رو که در داخل و در سطح بین‌الملل رخ میده با یک هماهنگی پیش ببرن. حالا وقتی که ما می‌بینیم که نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام میاد چنین بحثی رو مطرح می‌کنه که شواهد بسیار قوی وجود داره، این لفظی که استفاده شده که تهران پشت حادثه تروریستی حمله به پایگاه فرفورد بوده، این به این منزله هستش که دارن خودشون رو آماده میکنن که زمینه حقوقی رو کاملا هموار کنن. و به نظر من این هموار کردن زمینه حقوقی این بار فقط منتج و محدود به یک سری تحریم و یک سری سلسله رژیم های تحریمی نخواهد شد در وضعیت فعلی. این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی خودش پیش از این اعلام کرده بود، اصلا اسم آورده بود از پایگاه فرفورد به عنوان جایی که هواپیماهای بمب‌افکن یک ایالات متحده در اونجا قرار داره و گفته بود که این میتونه هدف مشروع باشه. یعنی شما ببینید این نظام به کجا رسیده که خودش میاد قبل از اینکه یک عمل تروریستی و خصمانه رو پیش ببره که تازه دست به برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره. اما آنچه که میتونست بسیار پرتنطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام رو برسونه به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم. با این که حتی این عملیات خونسا شد، تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اروپا ترور کرد و اون جایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحا میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست، چون ما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروه های دیگه که براشون انجام بدن به نیابت،
12: خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادامی که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این قضیه.
2: نظرات شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌المللی ساکن ایتالیا رو میشنیدید. مجله ساعت 22 رو از رادیو فردا پی میگیریم. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین پیش بینیش اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال 2026 در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
13: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که انتظار می‌رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش‌های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیانها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچک‌تر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر بر سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی گفت، آنچه اکنون در حال رخ دادن است، این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گرد همایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه‌های بدهی و قرض دولت‌ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.
2: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع، روز سه‌شنبه 21 مهر دست به اعتصاب قضا زد تا همراه صدها زندانی در ایران باشه که مدت هاست هر سه‌شنبه در اعتراض به احکام اعدام اعتصاب قضا میکنن و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو ادامه میدن. خانم رومرو در بوگوتا، پایتخت کولومبیا، به رادیو فردا میگه در حال تهیه گزارشی درباره کنشگری جوانان بود که با اطلاعات زیادی درباره اعدام جوانان در ایران روبرو میشه و این برای او آغاز روندی بود که بخواد به کارزار سه‌شنبه های نه‌به اعدام بپیونده. هانا کاویانی با جینو رومرو گفتگو کرده است.
14: Yeah, mainly through the work that I received from my colleague Meisato.
15: من از طریق گزارش‌هایی که از همکارم میساتو، گزارشگر ویژه ایران، دریافت کردم و همچنین یک سری اطلاعات آنلاین درباره این کارزار شنیدم. از سال گذشته دارم همه چیزهایی که در مورد اعتراضات اتفاق افتاده رو دنبال می‌کنم. به خصوص اعتراضاتی که اوایل امسال اتفاق افتاد و اینکه چقدر آدم بازداشت شدن و بعضی‌هاشون کشته شدن. بعد فهمیدم که بعضی از افرادی که اعدام شدن در واقع از همین معترضان مسالمت آمیزی بودن که اوایل امسال بازداشت شدن. بعضی هاشون واقعا جوانن. من همچنین در حال ارائه گزارشی در مورد این کنشگری جوانان هستم. به همین دلیل که وقتی با این کارزار مواجه شدم تصمیم گرفتم به اون بپیوندم.
16: و چه احساسی داره که آدم در کولومبیا نشسته باشه و در این روز در اعتصاب قضا باشه همراه با کسانی که در زندانهای در ایران اعتصاب میکنن و به احکام اعدام اعتراض میکنن؟
15: خیلی دور هستم، اما از صمیم قلب با همه این افرادی که رنج میبرن ارتباط دارم. من همیشه در هر صورت با مجازات اعدام مخالفم. در واقع با استفاده از مجازات اعدام به هر دلیلی مخالفم، به خصوص زمانی که از مجازات اعدام برای سرکوب یک نسل و محدود کردن حقوق استفاده میشه. اینکه اینجا در کولومبیا هستم و با این اختلاف ساعت زیاد اعتصاب قضا میکنم برای من یک راه تا ارتباطی رو که ما فعالان جامعه بین‌المللی میتونیم با افرادی که در این زمینه رنج میبرن و با قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشن نشون بدم. این هدف اصلی من برای پیوستن به این کمپینه. البته نمیتونم همه زندانیان سیاسی که اعدام میشن رو از هم جدا کنم، اما تمرکز من و افرادی که در قلبم دارم این جوانان و خانواده های اونها و جوامع اونهاست.
16: آیا فکر میکنید که ادامه خواهید داد در هفته های آینده؟
14: I'm not sure. I mean, I'm doing this week. But then I also
15: مطمئن نیستم، اما مثلا امروز هم در سفر هستم و گاهی اوقات در سفر دشواره. ما سفرهای زیادی داریم، اما اگر در مقطعی بتونم همکاران دیگه از گزارشگران ویژه رو متقاعد کنم که به ما بپیوندن، خب خوب خواهد.

0: همکاران پاسخ دادن و میخواستن بپیوندن، اما مثلا دو نفر از اونها در سفر بودند و نتونستن. وضعیت وقتی مثلا در سفر هستید با وقتی که یک جا هستید فرق میکنه، اما بعضی از اونها میخواستن بپیوندن و شاید تا یک هفته دیگه هم به ما بپیوندند. اما باید به شما بگم که من واقعا تحت تاثیر تمام افرادی قرار گرفتم که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل‌ها و پیام‌های در مورد اهمیت این موضوع برای خودشون و مبارزاتشون نوشتن و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. سعی می‌کنم همکارانم رو بیشتر به پیوستن به این جمع در هفته آینده ترغیب کنم، چون واقعا امیدوارم که این موضوع به نحوی برای توقف حکم اعدام مفید باشه.
1: شاید در داخل زندان‌های ایران کسانی که همراه این کارزار هستند صدای شما رو بشنوند. پیامتون برای اونها چیه؟
2: Well, that I'm with them. I mean, for me,
0: من با اونها هستم. منظورم اینه که برای من اعدام و مجازات اعدام در همه موارد اساساً اشتباهه. میدونم که گاهی اوقات اتفاقات زیادی همزمان رخ میده و بعد ما بخشی از سیستم‌های حقوق بشری هستیم که همیشه سعی میکنن اولویت بندی کنن یا توجه رو به برخی از بحران‌های بزرگتری که داریم معطوف کنن. من معتقدم که باید برگردیم و به ایران نگاه کنیم. به همین دلیله که من این کار رو کردم. اما من غالباً با اونها هستم و امیدوارم که این مجازات متوقف بشه و این هم سهم من از کار منه که سعی میکنه توجه رو به این وضعیت در کشور جلب کنه.
3: توضیحات جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل رو میشنیدید که به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام ایران پیوسته است، در گفتگو با هانا کاویانی. خب دوستان، به آلمان میرویم. پس از 4 سال گمانه‌زنی، افشاگری‌های رسانه‌ای و گزارش‌های به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قراره به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم ارائه بشه. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسیه است که تحت کنترل دولت این کشوره. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی هم در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشتند. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بود. حالا دادستان‌های آلمان 7 مظنون اوکراینی رو شناسایی کردند و در دادگاهی که رسیدگی به اون از 14 اکتبر یعنی 22 مهر و روز فردا آغاز میشه، تنها یکی از اونها در جایگاه متهم حضور داره. در اسناد دادگاه از او با نام سرگئی که یاد شده و گفته شده است که او مظنون به معاونت در ارتکاب جنایات جنگی است. گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این دادگاه رو از ملینا خورشیدیان بشنوید.
4: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه‌ای که فرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، سه رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و 2 روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند. مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً 2 نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی، وکیل ایتالیایی کوزنتسوف، اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیرقابل

0: انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. سرسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی که مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آلمانی‌ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر ز یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نوردستریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف قواسی حرفه‌ای معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نوردستریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افزود پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعا درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه بهمن ماه هر هفته دو جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان AfD به شدت از این حمایت انتقاد می‌کند و خواستار روابط نزدیک‌تر با روسیه است.
1: گزارش بود از مرینا خورشیدیان. به ایران برگردیم. رئیس شورای شهر تهران خشک شدن گسترده درختان بوستان چیتگر رو تایید کرده، اما میگه اینکه دو سوم درختان این بوستان خشک شدن نادرسته. در حالی است که معاون سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری گفته حدود 41% از این درخت‌ها کاملا خشک شدن و 28% دیگر در آستانه خشک شدن هستند. پریسا صحبتی گزارشی دارد در این باره.
2: در پی انتشار خبری از خشک شدن دو سوم درختان بوستان جنگلی چیتگر در غرب تهران و افزایش انتقاد از شهرداری، رئیس شورای شهر تهران ضمن تایید اصل خبر آمار خشکیدگی درختان را تکذیب کرد. مهدی چمران روز یکشنبه 19 مهر ماه گفته است که آمار دو سوم صحت ندارد، اما آمار دیگری از این مسئله ارائه نکرده و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فقط از عبارت تعدادی از درختان چیتگر استفاده کرده است. او گفت تعدادی از درختان چیتگر به دلیل کم آبی و شرایط دیگر بیمار شدند و برخی نیز به دلیل شرایط سنی دچار بیماری بودند. بنابراین لازم بود این درختان حذف شوند. این در حالی است که پیشتر نقی شعبانیان معاون جنگل‌های سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری تهران گفته است حدود 41% درختان در چیتگر کاملا خشک شده و 28% دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. او در گفتگو با سایت رویداد 24 به این آمار اشاره کرده که عکسی هم از تغییرات پوشش گیاهی سبز در بوستان چیتگر در 25 سال گذشته منتشر کرده است. همزمان محمد درویش فعال محیط زیست در واکنش به طرح مسئله بیماری درختان در چیتگر گفته است اینکه ما دائما اعلام کنیم این درختان بر اثر آفات از بین رفتن و ما در این زمینه مقصر نبوده ایم به نظر من نوعی فرافکنی است و درست نیست. او ادامه می دهد وقتی به درخت آب نمی دهید آن درخت ضعیف می شود، بیمار می شود و در معرض آفات قرار می گیرد. در واقع آفات می تواند نتیجه ضعف درخت باشد، نه اینکه صرفا علت اولیه خشکیدگی باشد. به گفته نقی شعبانیان برنامه های آبیاری و جنگلداری چیتگر به دلایلی کارآمد نبوده است. محمد درویش در این میان شهرداری تهران را مقصر دانسته و گفته است که وقفه چند ساله در آبرسانی درختان را به نقطه‌ای رسانده که دیگر حتی بارندگی‌های مناسب نیز نتوانسته است آنها را نجات دهد. رئیس شورای شهر تهران در مقابل در دفاع از شهرداری تحت مدیریت علی زاکانی گفته است مسئولیت این موضوع تنها بر عهده شهرداری نیست و سازمان منابع طبیعی نیز در آن نقش دارد. این نخستین بار نیست که موضوع درختان چیتگر به خبرها کشیده شده و واکنش مقامات را به دنبال داشته است. در سال 1395 شهرداری منطقه 22 تهران با تایید قطع 1700 اصل درخت در پارک چیتگر در اظهاراتی ضد و نقیض سرمازدگی و قطع آب این پارک از سوی سازمان آب و فاضلاب را علت خشک شدن این درختان و قطع آنها اعلام کرده بود. پارک جنگلی چیتگر با وسعت حدود 950 هکتار در منطقه 22 شهرداری تهران در غرب پایتخت و در مجاورت آزادراه تهران کرج قرار دارد و به عنوان یکی از بزرگترین فضاهای سبز تهران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دمای محیط و تامین فضای تفریحی شهروندان ایفا می کند. پارک جنگلی چیتگر در سال 1342 خورشیدی به ابتکار سازمان جنگل‌ها و مراتع آن دوره احداث شد و عملیات جنگلکاری و کاشت درختان آن تا سال 1348 ادامه یافت.
1: گزارش پریسا صحبتی رو شنیدی درباره خشک شدن درختان پارک چیتگر. و ما ادب مد بهز دولت اوست. ادب در گفتگوی سیاسی فضیلت شمرده میشه، اما آیا این قاعده برای همه یکسانه؟ چرا اعتراض تند صاحبان قدرت پذیرفته میشه اما همون لحن از مخالفان و گروه های محروم از قدرت نشانی افراط و بیادبی به حساب میاد؟ یک پژوهشگر فلسفه سیاسی با بازخوانی جدال های دو زن متفکر در قرن 18 نشون میده که چگونه دعوت به ادب و اعتدال گاهی به ابزاری برای محدود کردن صدای اعتراض تبدیل میشه. وحید پوراستاد گزارشی داره در این باره.
3: سال 1706 مری استل، نویسنده و فیلسوف سیاسی انگلیسی، متن موعظه یک اسقف را خواند و با انتقادهای فراوان به او بازگرداند. اسقف به جای استقبال از نقدها، استل را زنی بی‌ادب و توهین‌آمیز خواند و گفت از بحث با او می‌ترسد. چند دهه بعد کاترین مکالی، تاریخ‌نگار و متفکر جمهوری‌خواه بریتانیایی، با واکنشی مشابه روبرو شد. او دیدگاه‌های ادموند برک، سیاستمدار و اندیشمند محافظه‌کار را نقد کرده بود، اما برک به جای پرداخت اختن به استدلال‌هایش او را به تمسخر گرفت. خرتی بول، پژوهشگر نظریه سیاسی دانشگاه خنت بلژیک، در مقاله‌ای در نشریه ایان سرگذشت این دو زن را بررسی کرده و پرسیده است آیا ادب و اعتدال همیشه فضیلت سیاسی اند؟ استر طرفدار سلطنت بود و مکالی از جمهوری خواهی دفاع می کرد. اختلافشان بنیادی بود اما تجربه مشترکی داشتند. هر دو در جامعه‌ای زندگی می کردند که زنان از حقوق سیاسی برابر برخوردار نبودند و ورودشان به بحث‌های عمومی اغلب با قضاوت درباره لحن و رفتارشان همراه می شد. بول نشان می داد که قواعد ادب همیشه بی‌طرف نیستند. کسانی که قدرت و اعتبار اجتماعی دارند می توانند درباره شیوه درست گفتگو تصمیم بگیرند، در حالی که اعتراض افراد محروم از قدرت به سادگی، افراطی یا نامؤدبانه توصیف می شود. از نگاه این دو متفکر، پافشاری بر عقیده و مخالفت قاطع با بی‌عدالتی لزوما نشانه تعصب کورکورانه نیست. گاهی همین سرسختی راه ورود دیدگاه‌های کنار گذاشته شده به عرصه عمومی است. اما نویسنده میان مخالفت شدید و دشمنی سیاسی تفاوت می‌گذارد. اختلاف عمیق به خودی خود گفتگو را ناممکن نمی‌کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مخالفان دیگر حاضر نباشند استدلال یکدیگر را بشنوند یا حق حضور طرف مقابل را به رسمیت بشناسند. اصل و مکالی در دفاع از عقایدشان سرسخت بودند، اما همچنان وارد بحث می‌شدند و برای پاسخ دادن به مخالفانشان استدلال می‌آوردند. پرسشی که از تجربه آنها باقی می‌ماند این است: وقتی از معترضان می‌خواهیم آرام‌تر و مؤدب‌تر حرف بزنند، آیا واقعاً به دنبال گفتگوی بهتری هستیم یا می‌خواهیم اعتراضشان کمتر شنیده شود؟
1: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید و میرسیم به آخرین گزارش این مجله. یک پژوهش جدید نشان میده که نشستن طولانی مدت در افراد مسن با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبطه. بشنوید در گزارشی از لایحه روانشاد.
4: پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که زیاد نشستن می‌تواند به سلامت مغز آسیب برساند. سالمندانی که بیشتر وقتشان را در حالت‌های نشسته، لمیده یا خوابیده می‌گذرانند، البته که عملکرد شناختی ضعیف‌تری دارند و برخی قسمت‌های مغزشان چروکیده یا آب رفته می‌شود که با خطر ابتلا به آلزایمر، یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل، مرتبط است. آلزایمر بیماری است که باعث کاهش حافظه و همچنین کاهش عملکرد شناختی انسان می شود. دکتر ماریسا گوگنیت، نویسنده این مطالعه جدید، می گوید هدفش بررسی تأثیر الگوهای فعالیت یا بی حرکتی بر خطر ابتلا به آلزایمر بوده. 404 سالمند به مدت یک هفته به ساعت هوشمند مجهز شدند و به مدت 7 سال مورد آزمایش‌های شناختی و تصویر برداری از مغزشان یا همان MRI قرار گرفته بودند. شرکت کنندگانی که حدود 13 ساعت در روز یا نشسته بودند یا دراز کشیده بودند با خطر بیشتری روبرو شدند. خطر ابتلا به ویژه در مورد آنهایی که حامل ژن APOE4 هستند قوی تر بود. هرچند دلیل دقیقی تا کنون ارائه نشده که چرا نشستن میتواند در ابتلا به آلزایمر نقش داشته باشد، اما چند نکته را نمیشود از نظر دور داشت که مهمترین ها میتوانند این باشند که بی حرکتی و نشستن ارتباطات میان نورون ها در مغز را کاهش میدهد، سوخت و ساز چربی و قند را مختل میکند، حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و جریان خون به مغز و در مغز را کاهش میدهد. پژوهشگران میگویند خیال نکنید که اگر روزی 30 دقیقه ورزش میکنید یا هر گونه تحرک دیگری دارید، این میتواند جوابگوی 15 یا 16 ساعت بیداری شما که به بی حرکتی در حالتهای نشستن و لمیدن میگذرانید باشد، بلکه تحرک باید در طول روز باشد که میتواند سلامت عروق و جریان خون به مغز را بهبود ببخشد. پژوهشگران میگویند حالا دویدن ماراتن مد نظر نیست، بلکه فقط گهگاه در میانه زمانهای نشستن برخیزید و مدت زمانی تکانی به خود بدهید. آنها تاکید میکنند که هدف تنها ورزش و تحرک بیشتر نیست، بلکه دقت کنید نشستن کمتر است.
1: نشستن کمتر گزارشی بود از الهی روانشاد. در اینجا با این گزارشی شنیدید به پایان این مجله ساعت 22 رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
5: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. ایران سفیر بریتانیا را در اعتراض به اتهام ارتباط با طرح حمله به پایگاه فرفورد احضار کرد. مقام‌های عربستان از انفجارهای مهیب در ریاض و نزدیکی دفتر آرامکو در زهران خبر دادند. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می‌کند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به اظهارات مقام‌های این کشور درباره ارتباط احتمالی ایران با طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد احضار کرده است. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر بریتانیا خواستار ارائه اسناد و شواهد این اتهام شد و هشدار داد که در غیر این صورت جمهوری اسلامی در روابط دو جانبه به طور جدی تجدید نظر خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت به احتمال بسیار زیاد طرح مشکوک علیه این پایگاه از داخل ایران هماهنگ شده بود. تهران هر گونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده است. در پی هشدار مقام‌های عربستان سعودی درباره احتمال حملات هوایی، شامگاه سه‌شنبه صدای انفجاری شدید در ریاض و چند انفجار در نزدیکی مقر شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران شنیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 6 منبع از شنیده شدن انفجارها در نزدیکی مقر آرامکو و تخلیه این مجموعه خبر دادند. یکی از منابع نیز از مشاهده دود در محل خبر داد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد قطعات ناشی از رهگیری یک پرتابه در منطقه مسکونی در زهران سقوط کرده است. مقام‌های سعودی همچنان در استان شرقی این کشور هشدار حمله هوایی صادر کردند که اندکی بعد پایان یافت. این تحولات پس از تهدید حوثی‌های یمن به حمله به تأسیسات آرامکو رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حوثی‌ها را متهم کرد که احتمالاً به دستور ایران به عربستان حمله می‌کنند و هشدار داد این حملات را فراموش نخواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر توانمندی‌های کشور در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای گفت مخالفت با برخورداری ایران از این فناوری واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. به گزارش ایرنا، محمد اسلامی افزود با وجود محدودیت در دسترسی به تجهیزات خارجی و خدمات تعمیر و پشتیبانی آنها، این سازمان توانسته است تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع کشور را مطابق با استانداردهای روز دنیا بومی‌سازی و تولید کند. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاشایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. و چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد محدودیت‌های اتحادیه اروپا و ناتو بر آزادی کشتیرانی در دریای بالتیک با هدف مهار روسیه و مقابله با فعالیت‌های تجارت خارجی این کشور اعمال می‌شود. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک هشدار داده است که مدل‌های کوچک هوش مصنوعی ممکن است تا پیش از پایان سال 2026 به توانایی تکثیر و انتشار خودکار میان دستگاه‌های متصل به اینترنت دست پیدا کنند، قابلیتی که می‌تواند تهدیدی تازه برای امنیت سایبری ایجاد کند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم انسان از خود.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: به به سلام به همه کافه فردایی ها.
0: خوشحالیم که کافه فردا گوش میکنید.
1: خوشحالیم که کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که با کافه فردایی دوشنبه 20 مهر اکو داری میکنی.
0: دقیقاً دارم اکو میکنم.
1: یه تر تبیده اینجوری.
0: مهر مهر مهر.
1: عرض کنم که در خدمتتون هستیم. چه کافه فردایی بشه امروز؟ روز حافظ و اصلا 20 مهر و چه شب. یه روز دیگه هم بود که منیدا می‌خواست دوباره شب روز فریاد
0: روز فریاد از سر ناامیدی از فرط ناامیدی
1: آن چه به جایی نرسد فریاد است و اینا که فریاد یعنی ناامید میشی.
0: نه.
1: شعر معروفیه من بله. پس شنیده بودم بله. مهدی
0: تو... بله تو زن داری
1: چه زن داری جوک بیمزه چطور میگی؟
0: جوک بیمزه
1: چون جوک خوشمزه خوب میگی بری جوک بدمزه
0: نمیتونم در توانم نیست
1: در توان یعنی چرا؟
0: دیگه یه چیز دیگه یه قابلیتی که ندارم
1: میدونی که یه ژانر معروفه دیگه الان تو یوتیوب و اینورام بچه‌ها داخل مملکت چیز میکنن محتوا سازی میکنن یکی از ژانرها اینه که میشینن چهار نفر دور یه میزی و جوکای بیمزه میگن ولی این جوکا خیلی معمولا بیمزه هم و اصولا میدونی که وقتی یه جوکای خیلی بیمزه میشه از فرط بیمزگی خنده دار میشه و حالا اونها کلشون معمولا اینه که نخندن یعنی هر کی که نتونه یعنی بتونه نخنده درست میگم
0: نتونه بخنده
1: نه دیگه بتونه نخنده
0: نتونه بخنده
1: خب برنده میشه اینه این که اصلا جوک بیمزه اصولا میدونی که یکی از مهمترین قسمت‌های
0: بتونه نخنده درست گفت
1: بتونه نخنده
0: آره. نتونه بخنده نیست
1: قرار چیز آره. جنس بد دست مردم نمیگه آره. پشت میکروفون عرض کنم که اینی که این غافلگیریشه که آدم ها رو میخندونه دیگه یعنی یه چیزی اینقدر بدیهیه حالا من چند تا شو داشتم نگاه میکردم و میخواستم از همین سوء استفاده کنم از مخاطبانمونم بخوام برام بفرستم یعنی چون کار سختی هم نیست من خودم از اینترنت اینا رو پیدا کردم اگه آدم حال داشته باشه که خودش بشینه از اینا طراحی کنه خیلی جذابه
0: بله.
1: یعنی کار سختیه ولی فکر کنم برای ورزش مغزی خوبیه چون یه فکر یعنی دو بار باید فکر کنی یه جوک بسازی خب جوک طبیعتاً باید بامزه باشه ولی وقتی که تو بیمزهش میکنی باید دو بار فکر کنی بهش بله. ولی به مغزت فشار
0: میاد مثلا میگن بامزه تعریفش کنی
1: آره که الله 50% جوک تعریف کردنشه بله. که مثلا میگه میدونی چرا فیل کامپیوتر نمیخره میگه چون موس میترسونتش
0: آفرین.
1: آره موس کامپیوتر فیلر میترسونه. توضیحش هم بدی بعد مزه آره. میشه. بیا میگه مثلا میدونی چرا اسکلت دعوا نمیکنه؟ نظرت چیه به نظر؟ اسکلت تو چرا دعوا نمیکنه؟
0: نمیدونم.
1: چون جیگر نداره.
0: آو.
1: آره جیگرشون در آوردن.
0: در آوردن.
1: یا مثلا میدونی چرا برق ازدواج نمیکنه؟ با مزه خودش.
0: چون که نمیدونم.
1: چون دنبال یه رابطه پایدار میگه. و همین جوری دیگه یا مثلا چرا یخ مهمونی نمیره چون خجالت زود آب میشه بنده خدایی بونه کی خلاصه یا تخم مرغ چرا جوک تعریف نمیکنن چون ممکن بهتری
0: یه معمایی توشه
1: آره کلا یه سوالی توشه میگم یه خلاقیت بله. اضافه ای که تو همینجوری جوکه خب جوک داری میگی که یک موقعیت طنز موقعیت خنده‌دار برای شنوندت برای بینندت تصویر کنی تا اون بخنده بهش ولی اینجا تو میای یه چیزی رو میگی که اصلا خنده‌دار لزوما نیست ولی یه به قول تو یه معما توشه یه سوال توشه
0: یه رندی توشه
1: حالا میدونید چرا در همیشه مؤدبه
0: نمیدونم
1: چون قبل ورود میزنم بهش
0: آه.
1: خیلی بیمزه است ولی خوبه
0: حالا به هر حال ما بخوایم از شنونده‌ها که آره برامون بگن برامون جو که بیمزه بگیم و ترجیحاً برامون وایس بفرستیم
1: دقیقاً آره نه یا این زیر پست و اینا بنویسین از تو گوگل کپی کنیم بذارین اون زیر قبول نیست صدا می‌خوایم صداتون رو می‌خوایم لازم داریم آره. بعدم لازم
0: می‌ذاریم پشت هم یه پکیج جو که بیمزه درست می‌کنیم با صدا
1: حالا تلفن
0: بیمزه آها تلفن داریم بشه من خواستم شعر حافظ بخونم
1: شعر حافظ بخون اصلا
0: یه تقویمی من دارم که هر روز من چیزا رو از روی تقویم نگاه می‌کنم تاریخ و اینا رو بعد هر روز اون زیرش یه بیت شعر داره هر روز
1: احسنت
0: یعنی میتونه یه حالت فال اون روز باشه حالا شعری که برای امروز بود این هستش که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
1: احسنت
0: دردم نهفته بهز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
1: به به
0: یعنی بسپر خزانه غیب دوا
1: و اینا آره ردیف ناصر خسرو این چیزو
0: ردیف
1: حالا ما بیشتر در مورد حافظ سعی می‌کنیم روز حافظ به هر حال ولی تلفن داریم
2: خدمت دوستان عزیز در کافه فردا سلام و ارادت من نیکان هستم از ادمونتون کانادا من راننده اوبر هم اینجا کار میکنم، هم درس میخونم. در واقع زندگی 24 ساعت هم تقسیم شده، 8 ساعت کار، 8 ساعت درس، 8 ساعت هم خواب و غذا و البته من قدم رو پشت فرمون میخونم. در صورت من به این پادکست شما یه نوعی معتاد شدم. میدونید که پادکست هم یه حالتیه که آدم بعد مدت هرچی بیشتر گوش کنه بیشتر علاقه من میشه. دم شما گرم که انرژی به اون میدید، حال میکنید. بعد موقع پشت فرمون دارم کار میکنم، مسافر میگشن رو میخند میگم والا این بچه های چیدی که خودن تو پادکست خندم گرم.
0: بله دم شما گرم واقعا دم شما گرم، بسیار بسیار خوشحال
1: افتخار است. دم شما گرم. من فکر کردم میخوان بگن 8 ساعت کار 8 ساعت درس 8 ساعت کافه فردا، ولی خب حالا تو 8 ساعت کار ما میگنجیم
0: میگنجیم ما یه ساعتی با تکرارمون 8 ساعت میشیم
1: هر برنامه با تکرار، ولی فکر کنم دوستمون به صورت روی پادگیرا بله. گوش میکنن هر جا گوش میکنین دمتون گرم.
3: بچه های کافه فردا مرسی از برنامه خیلی خوب و خفنتون. بچه ها من یک تازه مادر نوشکفتم و خودتون میدونین دیگه بچه داری همه شب تا صبح بیدار. مرسی که این شب تا صبح بیداری ها رو برای من یه خورده راحت تر کردین. دارم پادکستتون رو الان 3 شب از طریق این پلتفرم های پادگیر دارم گوش میدم، رو توپ یوگا بالا پای میشم، بچه رو بالا پای میکنم، ولی شما رو دارم گوش میدم و خلاصه دمتون گرم دیگه.
1: ای جانم مادر
4: بچه خواب و بیداره،
0: آفرین به مادر تازه گفته.
4: دم شما گرم.
0: بچه هم از طرف ما بچلون.
4: دو تا شنونده بودن، بچه هم به ما گوش میده و نمیدونیم که ما چه تأثیری میذاریم روی اخلاق اون بچه
1: از 8 سال اومد پایین ماجرا.
4: الان بچه نوزاد
1: تازه شه گفته بود مادر
4: 8 ماهه تا 80 ساله شنونده داریم،
1: 8 روزه شاید حتی اینقدر تازه شه گفته گفتن میگن.
4: راست میگی تا شاید 8 روزه شاید 8 هفته ای
1: 8 هفته ای به هر حال ما 8 رو دوست داریم. بله. عدد 8 رو دوست داریم. 8 شماره کی بود؟ مشتبه محرمی.
4: 8 شماره مشتبه محرمی بود. مشتبه جباری هم بود. مشتبه جباری
1: چه رفتی داره؟
4: مشتبه خامنه‌ای،
1: امام رضا،
4: امام رضا. یه چیز دیگه من می‌خواستم، یه کشفی دوستی کرده بود، من امتحان کردم و دیدم درسته. مثلا میگم دوست بقیه هم اگه دوست داشتن امتحان کنن. شما میدونی اگه خیار و سیب رو با هم بخوری چه مزه‌ای تولید میشه؟ کسی میدونه اونجا؟ میتونی حدس بزنی؟
1: خیار و سیب رو با هم
4: نخیر مزه آناناس میده.
1: این
4: امتحان
1: ثابت شده.
4: بله بله ثابت.
1: یعنی شما خود امتحان کردی یا مثلا مقاله دانشگاهی داشتی؟
4: من شنید مقاله رو خونده بودم، یک دوست محققی نوشته بود و خود امتحان کردم دیدم واقعا درسته.
1: خیار و
4: سیب رو با هم بخوریم
1: میشه آناناس مناطق محروم.
4: آفرین.
1: آفرین. ببین داری سوء تفاهم ایجاد می‌کنی فکر کنم.

0: پیش اومد آقا، تمام شد.
1: بله بله،
0: ملت دارن میرن خیار و
1: سیب بخرن. شاید اگه یه آناناس بخرن ارزونتر
0: شد.
1: خیار و سیب. بله دوستان عزیز، در جریان باشید که آقای مهندس میرسلیم یکی از سوء تفاهم زادترین تازه به دوران رسیده های بعد از انقلاب هستن که اخیراً هم دوباره در یک مصاحبه حرفای سوء تفاهم زا زده در رابطه با نفت.
2: 1403 گفتین که کی گفته نفت مال مردمه؟
3: بله.
2: خب نفت مال کیه؟
3: نفت انفاله، مال خدا و رسولشه، مال مردم نیست. مردم حکومت رو مشخص میکنن، ممکن است که حکومت به نیابت از اونها حواسش جمع بکنه که چگونه انفال استفاده میشن.
0: دقت کردید مردم؟ چیه ای را میرید این ور اون ور میگید زیر ایران یه اقیانوس نفت و گاز، بچه رو وضع ما اینجوریه، چه خبرتونه؟ به قول احمدی‌نژاد چه خبرتونه؟ فکر کردید همین که ایرانی به حساب میاد دیگه نفت و مفت و گاز و اینا مال شما هستند، پول شما باید به شما برسه؟
1: بله واقعا صاحب داره عزیزان من، همینجوری الکی نیست که مثل این کشور عربی پول بریزن به پاتون بگن برید حال کنید. نفت مال خدا و رسول و بعدم جمهوری اسلامی که براتون تصمیم بگیری که چقدر از این نفته بهتون برسه نرسه اصلا به شما چه، یا اینکه اصلا به شما نچه.
0: دقیقاً. فقط برای من جسارتاً یه سوالی پیش اومده، نفت اگه مال رسول خداست پس چرا رسول خدا خودی زمانی که بود نفت کشف نکرد؟ چرا چندین قرن بعد کفار غربی اونم برای اولین بار تو آمریکا موفق شدن نفت استخراج کنن؟
1: بله دقیقاً. خب رسول یه معجزه میکرد، نفتو به اذن خدا میزدن بیرون دیگه. حالا البته اجازه بدید مهندس میرسلیم میخواد برامون توضیحات بیشتری بده.
3: روس کشور ما رو ایرانیانه، روس ایرانیان از سرمایه‌شون چجوری استفاده بکنن؟ به عنوان درآمد استفاده کنن یا به عنوان سرمایه؟ خوب دقت کنیم این چی دارم میگم بهتون. ما این نفت رو داریم زیر خاک هستش، این نفت ممکنه که 50 سال دیگه تموم بشه. خوب نواهای ما میگن که بابا بزرگ ما چیکار کردن؟ نفتی که این همه ارزشمند بود باهاش میشد این همه کار کرد.
4: راهو میذارن مواد مخلوطه میانی و نهایی اتش که از نفت میشه. الان
3: مثلا اینو بگیم یه واسه چیزایی نفت اتش وارد میکنه. خیلی خیلی عجیبه. چرا که این بابا اینو برام زدن؟ زدن در به داغونش کردن، سوزوندنش فقط. ها؟ سوزوندن به قیمت مفت موشن تو خودروهاشون، هم تو غرغر گشتن، تو راه بندونو گیر کردن. شما میخوای بری شما 14 ساعت تو راه گیر میکنی؟ اینا که مسخره است.
0: بله.
1: یادم اون چیز افتادم. توی انتخابات یه میم درست شد. آی جانگیری.
0: آی مهندس نگران قضاوت آیندگان هستن که مثلا بچه های آینده و نوه نتیجه هامون نیام بگن که چرا مثلا جمهوری اسلامی پول نفت رو خرج مردم خودش نکرد، چرا با پول نفت اونجوری که لایق مردم ایران جاده نساخت، پل نساخت، برای بچه های مناطق محروم مدرسه و بیمارستان نساخت.
1: و اتفاقا برخلاف تفتیات جناب مهندس تا خیرخرم نفت رو استخراج کرد، ولی پول نفت رو چیکار کرد؟
0: چیکار کرد؟
1: خرج اتم متم کرد. حوثی‌ها و حزب الله و حماس و هشت شهر، همه شون هم هی جیمی دارن. هشت شهری و ست تا کوفت و زهرمار دیگر چاخ کرده، البته تقریبا تمام زیر مملکت پر کرده از پهپاد و موشک.
0: بله ما حالا یه درخواست ملی داریم از مهندس میرسلیم، اون اینه که مهندس جان ببند آقا، ببند دولت اصلا شروع نشده بود که الان بخوام بگم تموم شده، ولی شما بنا رو بر این بذار که تموم شده، تموم شدی، ببند آقا اون لعنتی رو ببند. اگه ببندی کسی نمیگه اگه مهندس حرف نمیزنه مثلا به خاطر اینی که لاله. ببند. صبح نمیذارم
1: بسه. بله دوستان، دانشگاه تهران اخیراً یه خوابگاه جدید توی کوه دانشگاه افتتاح کرده و نکته جالب اینه که اسم همین رئیس فعلی دانشگاه یعنی محمد حسین امید رو گذاشتن روی ساختمون.
0: بله ظاهراً آقای دکتر امید گفته آدم کار امروز رو به فردا نمیندازه. حالا کی بشه من بمیرم؟ کی بشه شما بخواید قدرمو بدونید؟ کی باشه اسمو بذارید رو در ساختمون؟ همین الان بزنید برید دیگه.
1: یعنی قشنگ دانشجوی از همه جا بیخبر صبح میاد دانشگاه از جلوی ساختمون رد میشه، یه لحظه وای میسه میبینه اونجا رو دیوار نوشته خوابگاه دکتر محمد حسین امید. پیش خودش هم یهو ناخواسته میگه که یادش گرامی مرد بزرگی بود.
0: تازه این خیلی خطرناکه، اگه مد بشه مسئول بعدی هنوز حکم ریاستش خوش نشده میگه بچه اون آمفی‌تئاتر هم بزنید به اسم من، تندیس منم سفارش بدید تا خودم هستم شواهد رو تایید کنم.
1: یه تاج گلم حتما هر سال میده که بفرستم از خود. خودش.
0: دقیقاً با روبان مشکی از طرف خودم به خودم، فقدانم را به خودم تسلیت عرض می‌کنم، راهم پر ره ربات. تصورشم واقعا اینا سخته، یکم طرف رئیس دانشگاه میشه، اون موقع میگه آخ جون یه سری ساختمون به اسم خودم بزنم تا یادم گرامی باد شه.
1: اینا دیگه دکترا و فوق دکترای سوء تفاهم دارن. دوستان واقعا شما خودتون اینجا شاهدید که ما چقدر گفتیم و هی میگیم که این خطبه های نماز جمعه‌ای که برگزار میشن توی صدا و سیما هم چند مدل پخش دارن، چند نسل از مردم ایران رو دچار اختلال استرس پیش از خطبه کردن.
0: بله علائمش هم مشخصه، یعنی ما تا میشنفتیم یکی به لهجه عربی غلیظ میاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم اوصیکم عباد الله و نفسی، ناخودآگاه دنبال کنترل میگشتیم کانال رو عوض کنیم. حتی موردم بوده که گشته سیبی خیاری چیزی از تو میبخوری برداشته و پرت کرده سمت تلویزیون.
1: سیب و خیار رو با هم بخوری مزه آناناس میده.
0: اون موقع این چیزا نبود البته.
1: آناناس نبوده دیگه، میخواستن آناناس بزنن
0: سیب و خیار رو پرت می‌کردن به سمت تلویزیون.
1: عزم بزرگتون که موارد شدیدتر هم داشتیم که حتی با دیدن دوتا میکروفون کنار هم دوچار تپش قلب شدن و بعضن کار به آبغند و ماساژ کتاکول و حتی اورژانس کشید.
0: حالا جالبه که عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما و وزیر سابق توالت ها در دولت رئیسی بعد از سالها خودش به یک کشف مهم رسیده.
5: من همینجا یه پرانتز بسونم، من بعضی خطبه های نماز جمعه بعضی از آقایون رو میبینم، شهرستانا میرم میزنم رو شبکه استان، میبینم مثلا فلان امام جمعه استان داره صحبت میکنه، صحبتای خیلی معمولی سطح پایین و یه چیزایی از مردم میخواد، من خیلی تعجب میکنم که این اصلا مردم خودشو میشناسه.
1: بله سوال ما هم هست، اینا چی بود پخش میکردین هنوزم میکنین؟
0: حالا جالبه که بدونیم که این حرفا رو کسی میزنه که خودش سالها از رسانه‌ای که رئیسش بوده این تفتیات به درد نخور رو چند نوبت روزانه پخش میکرده.
5: زمان منم همینطور بود، اشتباه میکردن، جمله اشتباهات من پخش اینا بود. صبح رادیو باید مستقیم پخش کنه موقع خطبه، شبم باید تلویزیون کاملش رو دو تا خطبه رو توی یه وقت مناسب پخش کنه. به خدا ارزش شنیدن نداره، نه تنها نداره، اصلا باعث گمراهی مردم میشه. من همین اخیراً توی استانی مال امام جمعه رو شنیدم، سلام گفتم پایین، گفتم خدا کنه کسی اینو نبینه، چون کلاً داره بی ارتباط حرف میزنه. ها فاصله زیاد شده، وقتی فاصله زیاد شد اثر منفی داره و دین رو، چون دین رو درست به مردم معرفی نمی کنیم، اون وقت مردم نسبت به اساس دینم بدبین میشن.
1: یعنی چیزی که سالها برای جلوگیری از گمراهی مردم پخش میکردن الان واسه خودشون هم مشخص شده که خودش عوارض جانبیش گمراهی بوده.
0: البته زرقامی جان شما خیالت راحت باشه، اینا رو کسی نمیبینه جز ما بیچاره ها.
1: آره واقعا ما البته مجبوریم،
0: دقیقاً مجبوریم، هی میریم این نماز جمعه رو بالا پایین میکنیم ببینیم یه 2003 شای سوژه برامون در میاد و در نهایت حیرت این که انقدر کیفیت مزخرفات پایین اومده که حتی کار ما رو هم دیگه راه نمیده.
1: واقعا یعنی قدیما یه حاج آقا جنتی بود میومد نماز جمعه میخوند، به نسبه خطبه اول نرسیده دو تا برنامه واسه ما تامین شد.
0: علم الهدا بود، امامی کاشانی بود، نمیدونم رفسنجانی بود، احمد خاتمی بود، خود رهبر شهیدتون حتی یکی حتی یه نماز جمعه هم نمیخونه منتظر چیز کنیم. بعد یعنی میخوام بگم درست قدیما هم خیلی از بیننده‌هاتون حاضر بودن برفک تماشا کنن ولی نماز جمعه نبینن، ولی حداقل کار بعضی از اقشار رو راه مینداختی که دارم اشاره میکنم به خودمون.
1: بله ولی جلال جالبه ها، یارو چندین سال بعد از اینکه خودش رئیس صدا و سیما بوده اومده داره حرفی رو میزنه که مردم چندین دهست دارن میزنن که بابا خفه کردید ما رو با این همه آخوندایی که ریختید تو این رسانه ها.
0: دقیقاً بعد ما میگیم سوء تفاهمید، میگید چرا میگی؟ افسانه ها

0: من همون فردی هستم که چند هفته پیش براتون یک وایسی گذاشتم و نظرم رو طی پیشنهاد کردن سریال DTF به یکی از دوستانم براتون بازگو کردم و خب منجر به ابداع رابطه شاخص اوتو و سریال دیدن توی برنامه‌تون توسط آقای طاهباز و آقای سعیدی شدم که خب خیلی خندیدیم و متشکرم واقعا ازتون که از هر موضوعی استفاده می‌کنید و اون رو به شکل خیلی جالبی می‌پرورونید. امروز در راستای موضوع برنامه‌تون که حالا توی این هفته‌های اخیر چای و قهوه و اینها بوده، من هم بیام چایی‌ها و قهوه‌ها رو بریزم تو DTF و بهتون بگم که تشکر ویژه از آقای طاهباز بابت معرفی این سریال ضد اوتوشون که منجر شد که من یکمی وارد یک رابطه نزدیکی با اون فرد منتقد سریال DTF بشم و توی این پاییز که همه اتفاقا فکر کنم سابق بر این رفتارشون رو می‌ذاشتن برای پاییز، ما با هم یکی بشیم و عصرامون رو با نوشیدن قهوه و چای بگذرونیم.
1: چی شد؟
2: تو هم به همون چیزی که من دارم فکر میکنم داری فکر میکنی؟
1: چجوری ممکنه؟
2: بچه شما هم اون وقت داریم به همین چیزی که ما داریم فکر میکنیم
1: بعد چجوری همون پیدا کردن این دو عزیز؟
2: با از طریق اوتو؟
1: از طریق
2: DTF؟
1: DTF؟
3: نفوس ما.
1: نفوس ما از کن؟
3: از طریق ما؟
2: از طریق کافه فردا؟
1: بونگا شادمانی؟
2: بونگا یاریابی؟
1: خیلی خوشحالی ما.
2: یه اپی هست که چیه دیت میکنن ملت؟ همین الان اسمش با ذهنم چی بود؟ حالا به هر حال میگم از
1: خیلی خوشحالم.
2: ببین دوستمون گفت من رانندگی میکنم، کار میکنم، نمیدونم فلان، اون دوستمون کامیون سبزوار اینا، یکی
1: شنونده هامون هم دیگه پیدا میکنم، با هم دیگه بیار میشن. خیلی قشنگه.
2: منم تشکر میکنم از شما تو
1: خواهش میکنم
2: که این سریال
1: بعد حالا اینکه از این سریال خوشتون اومده اوتو نزدین، یعنی موقع تماشاش ما حاضر نیستیم که شما لباس چروک بپوشین برای از سریال خوشتون بیاد. حالا ترجیح من اینه که لباساتون اوتو بشه، حاضرم نیستیم خرج بیافتین بدین خوشویی لباسا رو.
2: بعدم این سریال DTF سنت لوئیس برای شروع رابطه خیلی سریال خوبی نیست با توجه به محتواش، بهتر برای پایان رابطه بیشتر خوبه، ولی اصلا
1: ولی خوبه که درس میگیرن از اون سریال. آها، که
2: آها، اخلاق در خانه بوده. الان تو حاجه قوسیدی یا من؟
1: من دوست ندارم باشه، حالا تو رو نمیدونم با توجه به عاقبت حاجه قوسیدی اون داستانه. بله دوستان دیگه خودتون میدونید عاقبت حاجه قوسیدی چی شد.
2: یه گوگل کنید حاجه قوسیدی اخلاق در خانه آفتابه،
1: یه آفتابه هم بزنید که دقیق تر.
2: به هر حال ما اینجا آبرو بریم دیگه.
1: بله بریم تلفن بعدی.
4: یه چند تا مطلب هست من سریع میگم. یکی این برنامه‌ای که توضیح میدید، مثلا همون که ملینا در نبته با قهوه توضیح میداد، این برنامه را اگه اضافه کنید این در واقع اطلاعات رو به ما بدین، خیلی جالب و آموزنده است، خیلی خوبه. حالا برنامه کمیکتون هم دوست داره. در نبته با مهدی طاهبازی که دوستان از فیلم ها سریاله که ایشون معرفی میکرد انتقاد میکرد، نه عالیه. اون DTF سنت لوئیس رو من نگاه کردم، یه سریال روانشناختی بی نهایت قشنگ بود. گواه حرف ما هم اینه که تو امی هم جایزه گرفت دیگه، واقعا سریال عالی بود. یا مثلا کپ فیر که ایشون معرفی کرد من دیدم، سریال خیلی خوبی بود. امتیازاش هم تو امی و آی ام دی بی و اینا همه زیاده. دو تا سریال از طریق معرفی ایشون رو دادم، واقعا عالیه. یه سری دوستان میگم مثلا ایرانی معرفی کنیم، واقعا ایرانی چیزی نیست. همون سریالایی که آقای طاهباز رو میکنم معرفی میکنن، واقعا چند تاشو من دیدم عالی بوده. حالا یکی خوشش نیومده دیگه، اون سلیقه‌ای بوده. اطلاعاتشون رو فیلم و سریال خیلی خوبه و من واقعا استفاده میکنم.
2: بله در شما
1: گرم.
2: بله. ما هم از آقای طاهباز اینجا همینجوری داریم استفاده و سوء استفاده.
1: شما که از فقط سوء استفاده میکنیم.
2: آره دیگه به هر حال بچه ها دورن استفاده میکنن. بله. ما نزدیک سوء استفاده میکنیم دیگه، کاری که از دستمون برمیاد.
1: منم کاری که از دستم برمیاد اینه که سوء استفاده میکنم به سیب و خیار که مزه آناناس بده.

0: خب بریم سراغ اسکار. به ماه‌های پایانی سال میلادی نزدیک میشیم و توی این ماه‌ها دیگه یواش یواش فیلم‌های مهم سال مشخص میشن، اونایی که شانس دریافت جایزه اسکار رو نامزد شدن دارن. بابک غفوری آذر اینجاست. بابک سلام.
1: سلام، خوبی؟
0: قربانت، متشکر. فیلم ایرانی نماینده اسکار معرفی شد با شانس نمیدونم بگیم صفر یا بگیم 1%.
1: نه، قاعدتا شاید بگیم که مساوی به اندازه بقیه ها، اما خب معمولا اون فیلمایی که پرچانس هستن در طول ماهای پیش از معرفی و مهلت نامشون مطرح میشه، تو جشنواره‌های مختلف نمایش داده میشن و از اون زمانها به عنوان نامزدهای شانسدار دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی معرفی میشن. اما این فیلمی که ایران معرفی کرد، فیلم سرزمین فرشته‌ها ساخته بابک خواجه پاشا، تنها نمایشش در جشنواره فجر سال گذشته بود
0: و جایزه‌اش از فجر گرفت.
1: آره، توی هیچ جشنواره شناخته شده بین‌المللی نمایش نداشته. خیلی به نظر میرسه که انتخابش هم مرتبط با این فضای حاکم بر ایران و صحنه بین‌المللی و جنگ در حال همچنان به نوعی نتیجه نرسیده ایران و آمریکا هستش. موضوعش هم که درباره جنگ غزه هست و از نگاه زنان و کودکان به این جنگ نگاه میکنه، با بازیگر زنی که از سوریه بود، جزو حامیان شناخته شده بشار اسد بود و
0: خانم فواخرجی.
1: فواخرجی تو جشنواره فجر هم جایزه دادند، اومد تو برنامه‌های تلویزیون ایران شرکت کرد، خیلی با استقبال روبرو شد و
0: ایلیا خوب آمارش داشت. کی بود و کجا؟
1: آره، کارگردانش هم بابک خواجه پاشا جز نام‌هایی است که به خصوص تو این دو سه سال اخیر تو سینما ایران داره مطرح میشه. سه تا فیلم بلند ساخته: در آغوش درخت، آبی روشن و این فیلم سرزمین فرشته. از میان این سه تا فیلم، دو تاشو تا کنون تو این سه سال اخیر از ایران معرفی کردن به اسکار. دو سال پیش فیلم در آغوش درخت رو معرفی کردن که موفقیتی نداشت و حالا این فیلم در نوع خودش رکوردیه که یک فیلم ساز سه تا فیلم بسازه و یک کشور دو تا فیلمش رو معرفی کنه به اسکار. باید خیلی فیلم ساز خوبی باشه
0: یا اینکه خیلی جان فدا باشه.
1: حالا میشه این صحبت ها رو دربارش داشت دیگه.
0: فیلم چهارمش هم من شنیدم که بخواد بسازه.
1: صحبت ها و اظهار نظرهاش خیلی خوب در این راستاست دیگه.
0: تجمعات و اینا هم شرکت
1: کرده بوده. جزو در واقع واقعا میتونیم بگیم سینماگران حامی حکومت محسوب میشه.
0: بله، فیلم چهارمش هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم راجع به جنگ 40 روزه.
1: آره آره، یه خبرهای اومد. تو تاریخی که ایران معرفی کرده فیلم به اسکار، در واقع آقای خواجه پاشا حالا با این دوتا فیلمش میره در کنار بهمن قبادی که قبلا دوتا فیلم از ساختهاش تو دهه 70 و 80 شمسی معرفی شده بود به اسکار و پیش از اون همچنان مجید مجیدی با 6 تا فیلم رکورددار معرفی از ایران به اسکار هست. بعد آقای اصغر فرهادی هست که 5 تا فیلمش معرفی شده، دوتا هم اسکار گرفته، و رضا میرکریمی که در واقع 4 تا فیلم از او معرفی شد. یه فیلمش رو در زمانی که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی بود، در اعتراض به عملکرد آمریکا به صورت رسمی کنار گذاشتند، فیلم یه حب قند رضا میرکریمی. غیر از اون 3 تا فیلم دیگرش هم به اسکار معرفی شده.
0: حالا میرکرمت خوبه که رکورد دست مجیدیه، دست فرهادی نیست، چون انقدر اون وقت خواجه پاشا رو معرفی میکردن که رکورد رو در این ماجرای فوتبال تیم ملیه، یعنی انقدر احسان حاج صفی و قلعه‌نویی بازی داد که رکورد بازی تو تیم ملی از جواد نکونام بگیره.
1: گفته
0: دست آیسر.
1: البته خود آقای خواجه پاشا دستیار کارگردان مجید مجیدی بوده تو چند تا فیلمش، مهمترینش فیلم محمد رسول اللهی که مجیدی درباره زندگی پیامبر اسلام ساخت، اونجا دستیار.
0: فیلماش هم داره داشتیم با هم حرف می‌زدیم، لیگ 2 مجید مجیدی.
1: میتونیم کسانی که سینما رو دنبال کنن به نظر فیلماش خیلی متأثره و نوعی معنویت و اخلاق گرایی که در فیلم‌های آقای مجیدی معمولاً محور اصلی، تو فیلم‌های آقای خواجه پاشا هم است، اما واقعاً در سطح پایین‌تری.
0: و یک ماجرایی هم که بودش برای اسکار امسال در مورد فیلم‌های خارجی این بود که فیلم‌هایی که کشورهای مختلف اگر به صورت رسمی معرفی نمی‌کنن، حالا به دلایل میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر چی، اگر در جشنواره‌های مهم جهانی جایزه مهمی گرفته باشن، میتونن که در اسکار فیلم بین‌المللی به صورت خودکار آکادمی انتخابشون بکنه اونجا
1: برن. آره، این در واقع میتونیم بگیم بخش عمدهش محصول اتفاقاتی بود که برای سینماگران مخالف و منتقد ایران افتاد در این سالها، به خصوص نامهایی مثل جعفر پناهی و محمد رسولوف که در جشنواره‌های جهانی تقدیر می‌شدن، اما به خاطر اینکه خود کشور ایران فیلماشون رو هیچ وقت به اسکار معرفی نمی‌کرد، شانس رقابت در اسکار رو از دست می‌دادن، که نهایتاً کار به اینجا کشید که کشورهای دیگه این دوتا فیلم آخر پناهی و رسولوف رو معرفی کردن، یه بار آلمان یه بار فرانسه، که هر دو هم نامزد جزو فهرست 5 نامزد نهایی اعلام شدن، هرچند به اسکار نرسیدن. این اتفاقات باعث شد که فشارها بر آکادمی اسکار زیاد بشه و نهایتاً تغییری در قوانینش اعلام بکنه و از امسال فیلمایی که برنده جوایز اصلی چند جشنواره مهم سال میشن، مثل کن، برلین، ونیز و ساندنس و در آسیا هم بوسان، اونجا میتونن به صورت خودکار و اتوماتیک جزو این فهرست فیلم هایی که معرفی میشن قرار بگیرن.
0: بعد یه قانون خلافش هم میذاشتن، فیلم هایی که برنده جشنواره فجر میشن امکان شرکت نداشته باشن.
1: آره اونم میشد. آره اتفاقی هم که امسال افتاده، اتفاقا منتها فیلم هایی که تا به حال جایزه گرفتن غیر از یه فیلم، بقیهشون از کشورهایی میان که اصولا چنین مشکلاتی نیست. مثلا فیلم برنده نخل طلای امسال جشنواره کن، فیلم فیورد از کریستیان مونجیو، فیلمساز شناخته شده رومانیایی، خود رومانی این فیلم رو معرفی کرده. یا فیلم برنده شیر طلایی ونیز از دانمارک، فیلم زن ناشناخته، بازم دانمارک خودش معرفی کرده. یعنی هر دو این فیلم ها میتونستن بدون اینکه نامزد بشن در این رقابت شرکت بکنن، اما کشورها تصمیم گرفتن که همونها رو معرفی کنن. تنها اتفاقی که افتاده که یه مقدار این فضا رو میتونه تغییر بده، فیلم نامه‌های زرد هست، برنده خرس طلایی برلین، که اثری ساخته یک فیلمساز آلمانی ترک تبار، مسائل سیاسی و اجتماعی ترکیه رو با نگاه انتقادی مورد توجه قرار میده. ترکیه خودش یه فیلم دیگر رو معرفی کرده و حالا این فیلم برای اولین بار این شانس رو به این شکل پیدا بکنه که وارد رقابت بشه. باید ببینیم که میتونه راه پیدا بکنه به فهرستای 15 فیلم و بعد 5 فیلم نهایی. و البته امسال هم خب رقابت بازم قابل توجه، از میون فیلم‌های معرفی شده اقدام فرانسه قابل توجهه، که فیلم مینوتور آندری زویاگنسه، فیلمساز منتقد حکومت روسیه که الان هم در حالت تبعید در اروپا زندگی میکنه، رو به عنوان نماینده خودش به اسکار معرفی کرده. فیلمی که برنده جایزه هیئت داوران جشنواره کن هم شد، جزو مدعیان نخل طلا بود که نهایتاً به فیلم مونجیو باخت. از این بابت بعد ببینیم که در ادامه چگونه رقابت شکل بگیره.
0: و فیلم اسخر فرهادی نتونستش که، یعنی فیلم آی فرهادی موفقی نبود در فستیوال‌های جهانی و چه در اکران.
1: آره اصلا هم بحثش را نیفتاد که اصلا ممکنه که فرانسه بخواد فیلم داستان‌های موازی رو معرفی بکنه، جز 5 فیلم نهایی هم قرار نگرفت. و حالا فرانسه هم که فیلم آی زویاگنسف رو ترجیح داد، شبیه اتفاقی که تو خود جشنواره کن هم افتاد دیگه، با اینکه جزو فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شد، اما تو روزایی که منتهی به مراسم اختتامیه کمتر کسی به عنوان مدعی دریافت جایزه از فیلم آقای فرهادی نام می‌برد.
0: یه اتفاق دیگه هم این که تقریبا هر سال فیلمسازان ایرانی بودن که فیلم‌هایی در خارج از ایران ساخته بودن و کشورهای مختلف اونا رو به عنوان نمایندهشون معرفی می‌کردن. امسال نداریم.
1: امسال تو حوزه فیلم بلند نداریم، اما ممکنه که به شیوهی که تو این چند سال دیدیم تو بخش‌های مثل انیمیشن و مستند و فیلم کوتاه بخواد نام‌های مطرح بشه. خب فیلم پگاه آهنگرانی، مستند تمرین های یک انقلاب، تو جشنواره کن در بخش نمایش های ویژه نمایش داده میشد. بعد از اون هم خیلی سفر جشنواره ای پرتعدادی رو طی کرده، همین اخیراً در جشنواره فیلم نیویورک نمایش داشت و اونجا جوایزی رو دریافت کرد از بخش های جنبی. و شاید با توجه به اینکه پخش کننده خیلی خوبی هم در آمریکا پیدا کرده، بتونیم ببینیم که در ادامه نامش تو بخش مستندهای بلند. البته اون بخش خیلی رقابت هم هر سال جدیه و واقعا مستندهای بسیار قابل توجه با هزینه‌های خیلی زیاد ساخته میشن. باید ببینیم که میتونه در نهایت جز 5 فیلم بره یا نه.
0: سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر.

0: بفرمایید.
1: بله، یه نکته هم به این گپی که با بابک زدیم راجع به اسکار اضافه بکنیم، اونم این که فیلم پگاه آهنگرانی از سوی بریتانیا انگلیس به آکادمی اسکار معرفی شد برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و البته مستند.
2: این همون هم یعنی هم مستند هم بین‌المللی
1: میتونه که توی وقتی که معرفی میشه بین بین‌المللی و مستند هست، میتونه که تو بخش مستند هم قرار بگیره و
2: یعنی همون بخشیه که مثلا اصغر فرهادی برای جدای نادر از سیمین، ولی دفعه دوم هم همینو گرفت با سناریو یا هم چیزی یادم کان...
1: نه دیگه کاندید شده بود. نه یه دونه اسکار گرفت، یه دونه بین‌المللی گرفت.
2: اوکی، بسیار موفق.

0: خب دوستان توی این یکی دو روزه یه ویدیوی خیلی وایرال شده از حضور اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در تئاتر آرش و اتفاقی که بعد از پایان نمایش افتاد. گفته میشه ایشون بعد از پایان نمایش درخواست میکروفون کرده بود و اینم ادامه ماجرا.
1: بفرمایید. به نام خداوند جان آفرین، خداوند ایران و ایران زمین، تشکر میکنم از همه دوستانی که
2: ای وای بد شد که اسماعیل، واقعا جالبه مردم، یعنی دیگه طاقت تشکر کردن شما از عوامل یه تئاتر رو هم ندارن.
0: بله
2: خیلی بده.
0: من فکر کنم جلال مردم تو دیدن سخنگویه وزارت خارجه میکروفون رو گرفته گفتن ندیگه، ما دو ساعت تئاتر دیدیم ولی الان واقعا ظرفیت شنیدن بیانیه رسمی نداریم.
2: والا اسماعیل جان شما فکر کردی چون سخنگوی وزارت خارجه هر جا رفتی باید میکروفون بگیری؟ یعنی عروسی هم میری شما میگی اون میکروفون رو بده من از همه تشکر کنم؟ خب
0: تازه اونم وقتی ملت پول دادن بلیط خریدن که تئاتر ببینن، اونجا انتظار دارن نهایتا آرش بیاد تیرشو بندازه، نه اینکه سخنگوی وزارت خارجه بیاد موازه جمهوری اسلامی رو غرغره کنه.
2: تازه آرش کمانگیر خودش یه پایان کم تنش داره، یه تیر میزنه و تموم میشه، ولی وقتی شما وارد داستان میشی آقای بقایی، آقای اسماعیل خان، فرداش باید بری وزارت خارجه توضیح بدی این تیر علیه هیچ یک از کشورهای همسایه نبوده و این حرفا.
0: بله و محل اصابت تیر هم در چارچوب حسن همجواری تعیین شده. تهش هم باید بگن آمریکا مسئول اصلی پرتاب تیر شناخته میشه.
2: پس اسماعیل دفعه بعد اگر جرئت کردی البته بری اینجور جاها و خواستی از عوامل تشکر کنی، بلند شو براشون دست بزن. اگه کسی هم تعارف میکروفون زد شما رو تو بکن، اونور اصلا خارج شو از سالن.
0: حالا اینا که اتفاق افتاد، ولی همین امروز آقای بقایی نشست خبری داشت و اونجا یهو یه چیزی گفت. اولش ما فکر کردیم داره به مردمی که هوش کردن بد و بیرا میگه.
3: نمیدونم این رو بگم یا نه، مرحوم جعفر شهری یک عبارتی داره که بچه های نازی آباد باش آشنا هستن. یه عبارتی داره میگه بعضی ها مثل سگ نازی آباد هستن. حالا برید معناشو درارید ببینید معناش چی هست.
2: خب اولش ما قاطی کردیم، خیلی عصبانی شدیم که مرد استوب چرا فوش میدی، با سگ چی کار داری، پای بچه های نازی آباد چرا وسط میکشی، ولی بعد که ادامه حرفاش گوش دادیم دیدیم نه بابا دوباره داره با آمریکا فوش میده.
0: بله این به خیر گذشت. بله. ولی در ادامه یه خبرنگار در مورد هو شدنش هم ازش پرسید.
4: سه تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن، که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت؟ ممنونم.
3: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون. بگذاریم. خب
2: آره بگذاریم. به هر حال آدم

0: الان اشاره کنیم که نظام اسماعیلی نه فقط کشتنشون.
1: دقیقاً
0: 401 98 96 88، همینجوری بگی برو تو 150.
2: پس اسماعیل جان شما بی خیال بحث هموطن و اینا بشو. خب میخواستم توصیه کنم دفعه بعد که تئاتری، کنسرتی، چیزی خواستی بری چیکار کنی، ولی فکر کنم دیگه بخوای خودتو در معرض این تجربه های تلخ قرار ندی دیگه. من نمیخوام این کارو بگم.
0: ولی
2: نگم.
0: بگو. به هر حال تعداد همکارای اسماعیل در نظام زیاد شده و شاید اونا توصیه های شما رو بشنونن و آویزه گوششون بکنن. های سعید
2: باش، به خاطر آیت آباد میگم. ببین، توصیه من به همکارای اسماعیل خیلی ساده است. ببین، تئاتر، کنسرت، سینما اینا رفتید، برنامه که تموم شد خیلی ریز و نرم، جوری که کسی متوجه نشه، بزنید بیرون. شما لازم نیست همه جا اختتامیه داشته باشید.
0: میکروفونو چیکار کنن؟
2: میکروفونو بکنن تو، حالا ولش کن، از میکروفون دوری کن اسماعیل، گوش کن. شما همین که مردم تو تاریکی سالن نشناختنت رو خدا رو شکر کن، تا چراغ خاموشه بزن بیرون اسماعیل.
0: میگم بالاخره شاید بخونه از عوامل تشکر کنن. خب. چون اینا معتقدن لم یشکر الخالق من یشکر المخلوق. چی بود این بود؟
2: حالا هر چی، منظور رو رسوندی، یعنی این چیز و اینا. تشکر بدون میکروفون بکن اسماعیل. شماها 47 سال میکروفون دستتونه اسماعیل. یه شب بذارید یکی دیگه حرف بزنه اسماعیل.
0: من فکر کنم از این به بعد اسماعیل حتی تو خونه کنترل تلویزیون رو هم بهش بدن میگه نه نه نه نه، هر چیزی که شبیه میکروفونه از من.
2: آخه اسماعیل.

0: yavrum Bağdatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar, lan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, İsmail.
1: مطمئنم واسه شما هم پیش اومده که یه روز پر از خشم و عصبانیت و ناراحتی داشته باشین و فقط دلتون بخواد از ته دل داد بزنین، انقدر بلند که شاید بعدش گلوتون یکم درد بگیره، ولی میدونین که ارزشش رو داره و باید این کارو بکنین. البته اینم میدونم که گاهی تو اون موقعیت هستین ولی مجبورین اون فریاد رو توی گلوتون خفه کنین چون جاش نیست، که امیدوارم همیشه جای مناسب بوده باشین برای خالی کردن اون فریاد. به هر حال عزیزان، حتی برای این موقعیت هم ما روز جهانی داریم، پس دست کم نگیرینش. خیلی چیز مهمیه این خالی کردن خشم و بلند فریاد زدن. بله میدونم قرار نیست با این فریاد اون مشکل حل شه و همه چیز زیبا شه، ولی اون حس آرامشی که بعد از اون فریاد به وجود میاد خیلی ارزش داره. واسه همینم امروز 20 مهر 12 اکتبر روز جهانی فریاد از فرط ناامیدی نامگذاری شده. بنیانگذارش هم یه زوج آمریکایی بودن. این دوتا هم انگار اون لحظه خشم و استیصال براشون پیش اومده و با اون جیغ و فریاد دنبال رهایی بودن. فهمیده بودن که انگار بدن یه سوپاپ اطمینان داره که وقتی فشار زیادی بهش وارد میشه خودش راهش رو پیدا میکنه که خالی بشه، یعنی همون فریاد. خلاصه این دو عزیز یعنی توماس و روس روی سالها قبل به خاطر همین حس نشستن و این روز رو بنا نهادن و فرستادنش برای تقویم رویدادهای چیس. اینم خودش یه کتاب مرجعیه که از سال 1975 هر سال منتشر میشه و حتی بهش میگن انجیل سالانه مناسبت‌های عجیب و غریب آمریکا. برای فهمیدن اینکه مثلا امروز یا کلا هر روزی که باشه دقیقاً روز چیه و گویا تو همین الانم هم بیشتر از 12000 مناسبت توش ثبت شده. حالا ماجرای ثبت روز فریاد از فرط ناامیدی از کجا شروع شد؟ این جناب توماس یه زمانی مجری رادیو بوده و برای یکی از برنامه‌هاش از سر شوخی یه روز علکی به اسم روز هودی هو ساخت که قرار بود مثلا مردم ظهر برن بیرون و داد بزنن هودی هو تا زمستون فرار کنه. این ماجرا توی ماه فوریه بود، یعنی یه ماه قبل از بهار. توماس جان در ادامه همین قضیه هودی هو دوباره از سر شوخی برش می‌داره، میفرستتش برای تقویم

0: چیس، همون انجیل آمریکایی‌ها، اونام قبولش میکنن و چاپ میشه. توماس هم که خب خوشش اومده بوده از همونجا شروع میکنه به اختراع این مدل روزها و ارسالشون به چیس، تا اونجا که میگن الان بیشتر از 80 تا مناسبت مسخره و باحال به اسم ایشون ثبت شده، مثل مثلا روز جواب دادن به سوال گربت، روز کمتر نمک بیشتر گیاه، روز بغل کردن یه استرالیایی، حالا نمیدونم چرا، روز تاس باش آزاد باش، روز یه اسم دیگه واسه خودت انتخاب کن و خیلی روزای دیگه. روز جیغ از فرط ناامیدی هم یکی از همینا بود و این زوج روز 12 اکتبر رو براش انتخاب کردن چون روز تولد دخترشون جیل بود. حالا خدا میدونه این انتخاب از سر ذوق و شوق بچه دار شدن بوده یا بچه ناخواسته بوده و از فرط هنگ کردن و استیصال این روز رو براش انتخاب کردن. حالا اصلا چرا باید جیغ بزنیم؟ طبق بیانیه یه خانواده روی، آدم ها توی زندگی روزمرهشون از همون صبح که پا میشن و میرن بیرون، از همون اول وسط ترافیک و اینترنت کند و رئیس بداخلاق و صف بانک و دعوا سر جای پارک و کلن هر چی که باشه، کلی ناامیدی تو دلشون جمع میشه و اگه نتونن خالیش کنن، بالاخره تا شب سر یه بدبخت هیچ کاره خالیش میکنن. برای همین گفتم بیاین یه اجازه رسمی 30 ثانیه‌ای بدیم به همه که بدون خجالت، بدون گفتن هیچ فحش و بد و بیرایی و کلن بدون توضیح به هیچ کسی، فقط یه جیغ بنفش رو به آسمون بکشید. خیلی هم تاکید داشتن که رأس ساعت 12 به وقت گرینویچ باشه که اگه اینجوری همه دنیا دقیقاً همزمان و با تمام قدرت جیغ بزنن، شاید زمین از مدارش خارج بشه، ولی ارزشش رو داره چون حال هممون بهتر میشه. حالا البته این که شوخیه، ولی خب همین شوخی پایه همچین علمی طور هم داره. یه روش درمانی هست به اسم جیغ نخستین یا فریاد اولیه که سال 1970 یه روانشناس آمریکایی به اسم آرتور جانوف معرفیش میکنه. ایده ی جانوف این بود که خیلی از ما از دوران بچگی یه سری درد و زخم روانی رو توی خودمون سرکوب و دفع کردیم بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. آرتور معتقد بود که اگه بیمار بتونه زیر نظر درمانگر اون درد قدیمی رو دوباره حس کنه و باهاش گریه کنه و داد بزنه، انگار یه سوپاپ باز میشه و میتونه کلی از مشکلات روانی رو حل کنه. این روش اون موقع حسابی سر و صدا کرد، تا جایی که جان لنون و پارتنرش یوکو اونو هم رفتن سراغش و خب بیشتر سر و صدا کرد و محبوب شد. سال 1970 جانوف چند هفته‌ای با این دو نفر جلسه گذاشت و میگن همون تجربه رو اولین آلبوم انفرادی لنون تأثیر گذاشت، یه آلبوم پر از آهنگ‌های خیلی شخصی درباره بچگی سخت و دردناکش. البته این مدل درمان بعدها حسابی زیر سوال رفت و خیلی از روانشناسا هم منتقدش بودن چون میگفتن که این ادعاهاش کاملا علمی اثبات نشده. ولی خب اصل این ایده که یه جیغ حسابی میتونه آدم رو سبک کنه از همونجا میاد و علم امروز هم تا حدی تاییدش میکنه. یه جیغ کنترل شده، نه از سر دعوا و خشم، میتونه هورمون استرس رو توی بدن خالی کنه، عضلات دیافراگم رو منقبض و منبسط کنه و واقعا حس بهتری به آدم بده. اگه بخوایم بدونین یه جیغ حسابی چقدر میتونه بلند باشه، باید بریم سراغ جیل دریک. این خانم یه دستیار معلم بوده توی یکی از شهرهای کوچیک انگلیس. اکتبر سال 2000 توی یه جشن هالووین وقتی این خانم جیغ میکشه، صداش میرسه به 129 دسیبل. حالا برای اینکه بدونین یعنی چقدر، باید عرض کنم خدمتتون که میشه همتراز صدای آژیر یه ماشین آتش نشانی، بلندتر از بیشتر کنسرت‌های راک و تقریبا نزدیک به صدای یه موتور جت درست لحظه بلند شدنش. بله، یعنی ایشون فقط با جیغش بدون هیچ میکروفون و کلن هیچ تجهیزاتی میتونه تقریبا صدای یه هواپیما رو تولید کنه. اسم جیل دریک هم توی کتاب گینس برای دارنده بلندترین جیغ دنیا ثبت شده. تو دنیای هنر هم ما جیغ معروف داریم. تابلوی جیغ ادوارد مونه، همونی که یه آدم با دهن باز وسط یه پل دستاش روی صورتشه و بک‌گراند هم یه حالت مواج و قرمز و نارنجی طوره. داستان این تابلو هم جالبه. مونه توی خاطراتش نوشته بوده یه روز غروب داشته کنار یه خلیج کوچیکی توی اسلو نروژ قدم می‌زده که یه دفعه یه حس استراب شدیدی بهش دست میده و آسمون هم همون لحظه قرمز شده بوده و مونه حس کرده انگار یه جیغ عظیمی از دل طبیعت داره زده میشه، که خب ایشون از دست نمیده این تصویر رو و تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین و گرونترین نقاشی‌های دنیا. جالب اینه که مونه این تابلو رو 4 بار بین سالهای 1893 تا 1910 با تکنیک‌های یکم متفاوتی کشیده. دو تا از نسخه‌هاش هم توی طول تاریخ دزدیده شدن. یکی سال 1994، درست همون روزی که المپیک زمستانی نروژ شروع شده بوده، از موزه ملی اسلو دزدیده میشه و دزدا هم خیلی شیک و راحت یه یادداشت گذاشته بودن که ممنون بابت امنیت ضعیفتون، که خب البته چند ماه بعد پیداش می‌کنن. یه نسخه دیگه هم سال 2004 دزدیده کشیده شد و اونم البته دو سال بعدش برگشت. اما یکی از نسخه ها سال 2012 توی حراجی نیویورک به قیمت 119 میلیون و 922500 دلار فروخته شد و اون موقع رکورد گرونترین تابلوی فروش رفته توی حراجی رو شکست. یعنی جیغ کشیدن حتی فقط وقتی نقاشیشه میتونه خیلی هم گرون باشه و البته خیلی هم وسوسه انگیز برای دوست ها. خلاصه که عزیزان، امروز هر جا هستین فارغ از همه چیزهایی که این روزها رو برامون سخت کرده، یه گوشه خلوت پیدا کنین، مثلا وسط اتاقتون، و بدون اینکه کسی فکر کنه که دیوونه شدین یه جیغ درست حسابی بکشین. فقط مراعات اطرافیان و همسایه ها و بقیه رو بکنید و حتماً یه فریاد بزنید، نه برای اینکه مشکلی حل بشه، فقط برای اینکه چند ثانیه این بار سنگین رو از روی دلتون بردارین و نفس تازه کنین. گاهی همین یه جیغ ساده تنها چیزیه که دست خودمون.
1: برین کنار، شما رو به مقدسات برین کنار، بذارید ببینم، بذارید تو چشم سون دارم ببینم. چش بابا به بست بدی، بست بدی که چی کارش کنم، من چی ببینم، من چی قایت کنم، به کی شکایت کنم.

با سلام خدمت آقا جلال، ملینا خانوم و سایر دستندرکاران. نمیدونم چرا یهویی خواستم بهتون بگم که من نگویم که به درد دل من گوش کنید. بهتران است که این قصه فراموش کنید. عاشقان را بگذارید بسوزند همه. مصلحت نیست که این شعله را خاموش کنید.

0: به برنامه ادبی کافه فردا خوش آمدید.
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد
2: تقصیر مدینه شد اگر اونجوری بر نمیگشت. من داشتم همون دست فرمون رو میومدم
3: 3-2-1
2: دوباره آقای تافز نباشه اینجا.
3: ما بابا داریم شوخی.
2: بله شوخی
3: سر به سر.
2: یه بار دیگه از اول. من عمرن دیگه نمیتونم
3: من همشو بگم برم. قصدمون این بود که با شعرهای حافظ شوخی کنیم که مشکل فنی پیش اومده در
1: اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
3: بله
1: تفسیر بفرمایید.
3: تفسیر بفرمایم. میگه که حاجی عاشقی که باش ولی چرا از اموال عمومی میبخشی از خودت مایه بذار. چایی بریزم.
1: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند.
3: بله. حافظ دیشب ملائکه رو جلوی میخونه دیده. حالا شما خودتون حد بزنید که چند پیمانه زده بوده در میخانه.
1: واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.
3: بله اینم از اولین گزارش های تحقیقی درباره وضعیت زندگی خصوصی مسئولان 700 سال گذشته ولی سوژه همچنان معتبر.
1: دلا دیدی که آن فرزان فرزند چه دیدن در خم این تاغ رنگین.
3: بله والدین ایرانی بعد از اینکه بچه‌شون میگن میخوان تو کنکور هنر بخونیم.
1: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل.
3: بله اینم حافظ وقتی رفته که قرض کرده که ازدواج کنه ولی رفیق مجردش میگه داداش چرا اینقدر استرس داری.
1: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور.
3: پشتیبانی شرکت هواپیمایی وقتی چمدونت نرسیده غم مخور بالاخره یه روزی میاد.
2: سیب و خیارم با هم بخورید مزه آناناس میده. اینو
3: برو شماره 11 بزن.
1: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن.
3: حسن شهره سولتی وقتی شنیده شهرام نشسته با امیر قاسمی پشت سری صفحه گذاشت.
2: مجدی و خدافزی کنیم حیف که
3: داره سوه تفاقیه
2: به تنگ اومد. مراقب خودتون باشید.
3: بر بیگردیم چهارشنبه.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می گوید به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. ایران سفیر بریتانیا را در اعتراض به اتهام ارتباط با طرح حمله به پایگاه فرفورد احضار کرد. مقام‌های عربستان از انفجارهای مهیب در ریاض و نزدیکی دفتر آرامکو در زهران خبر دادند. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می‌کند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به اظهارات مقام‌های این کشور درباره ارتباط احتمالی ایران با طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد احضار کرده است. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر بریتانیا خواستار ارائه اسناد و شواهد این اتهام شد و هشدار داد که در غیر این صورت جمهوری اسلامی در روابط دو جانبه به طور جدی تجدید نظر خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت به احتمال بسیار زیاد طرح مشکوک علیه این پایگاه از داخل ایران هماهنگ شده بود. تهران هر گونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده است. در پی هشدار مقام‌های عربستان سعودی درباره احتمال حملات هوایی، شامگاه سه‌شنبه صدای انفجاری شدید در ریاض و چند انفجار در نزدیکی مقر شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران شنیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شش منبع از شنیده شدن انفجارها در نزدیکی مقر آرامکو و تخلیه این مجموعه خبر دادند. یکی از منابع نیز از مشاهده دود در محل خبر داد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد قطعات ناشی از رهگیری یک پرتابه در منطقه مسکونی در زهران سقوط کرده است. مقام‌های سعودی همچنان در استان شرقی این کشور هشدار حمله هوایی صادر کردند که اندکی بعد پایان یافت. این تحولات پس از تهدید حوثی‌های یمن به حمله به تأسیسات آرامکو رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حوثی‌ها را متهم کرد که احتمالاً به دستور ایران به عربستان حمله می‌کنند و هشدار داد این حملات را فراموش نخواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر توانمندی‌های کشور در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای گفت مخالفت با برخورداری ایران از این فناوری واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. به گزارش ایرنا، محمد اسلامی افزود با وجود محدودیت در دسترسی به تجهیزات خارجی و خدمات تعمیر و پشتیبانی آنها، این سازمان توانسته است تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع کشور را مطابق با استانداردهای روز دنیا می‌سازی و تولید کند. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌هایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. و چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد محدودیت‌های اتحادیه اروپا و ناتو بر آزادی کشتیرانی در دریای بالتیک با هدف مهار روسیه و مقابله با فعالیت‌های تجارت خارجی این کشور اعمال می‌شود. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک هشدار داده است که مدل‌های کوچک هوش مصنوعی ممکن است تا پیش از پایان سال 2026 به توانایی تکثیر و انتشار خودکار میان دستگاه‌های متصل به اینترنت دست پیدا کنند، قابلیتی که می‌تواند تهدیدی تازه برای امنیت سایبری ایجاد کند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: اما در حالی که گمان زنی ها درباره نقش روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، دونالد ترامپ میگوید باور ندارد این دو کشور کمک قابل توجهی به تهران کرده باشند. رئیس جمهور آمریکا که دیگر کارزار انتخابات میان دوره‌ای رئیس جمهور آمریکا که درگیر کارزار انتخابات میان دوره‌ای است، همزمان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند. همکارم هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی برای حامیانش ایران را حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند و تاکید کرد که جنگ برای آن بود که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند.
4: Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
3: آقای ترامپ در ایالت اوهایو خطاب به حامیانش گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و به محض اینکه جنگ تمام شود قیمت بنزین هم پایین خواهد آمد. اشاره به یکی از مهمترین موضوعات مورد نگرانی رای دهندگان آمریکایی در این روزها. رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره‌ای سراسری در این کشور سخنرانی‌هایی را در گوشه و کنار کشور برای حامیان خود و حزب جمهوری‌خواه آغاز کرده، با این هدف که آنها را پای صندوق‌های رای بکشاند. بر اساس یک نظرسنجی که دانشگاه شیکاگو و خبرگزاری اسوشیتد پرس انجام دادند و نتایج آن را روز اول اکتبر منتشر کردند، 65% از جمعیت بزرگسالان در ایالات متحده سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این نتایج در شرایطی منتشر شده که تعرفه‌های تجاری و ادامه جنگ با ایران به نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت آمریکا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته هم در یک سخنرانی انتخاباتی دیگر در ایالت نیویورک بار دیگر از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین بار دیگر اشاره کرد که دولتش نمی‌داند در تهران با چه کسی طرف است و با چه کسی باید گفتگو کند. او به تنه یک دلیل این امر را به گفته او زیاده روی خود در کشتن مقام‌های عالی جمهوری اسلامی عنوان کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران پس از جنگ در کنار فشار تحریم‌های گسترده گفت آنها بالاترین نرخ تورم را در میان تمام کشورهای جهان دارند، هیچ پولی ندارند و می‌خواهند توافق کنند اما نمی‌دانند چطور. ساعتی پس از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پیامی هم مرتبط با جنگ ایران در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و در آن منکر شد که چین و روسیه در این جنگ به جمهوری اسلامی کمک کردند. او نوشت اگر هم چین و روسیه کمک بکنند در سطح بسیار پایینی است، اما من باور ندارم که اصلا کمک بکنند. خیلی چیزها را از دست خواهند داد و ما خیلی سریع خبردار می شدیم. در بیش از 7 ماهی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران می گذرد، تنها پس از چند هفته انتشار خبرهای آغاز شد مبنی بر اینکه هم روسیه و هم چین دو حامی قدرتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی در این جنگ به تهران کمک می کنند. ابتدا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای گفت که مسکو در جریان این جنگ به تهران کمک‌های اطلاعاتی کرده و از جمله تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه را در اختیار نیروهای نظامی ایران گذاشته است. سپس در تنها یکی از موارد روزنامه وال استریت جورنال در اواخر شهریور ماه گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی ناشناس خبر داد که ایران پیش از حمله موشکی 26 تیر ماه به یک پایگاه آمریکایی در اردن تصاویر ماهواره‌ای آن را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. 3 نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند. در واکنش بین اخبار دونالد ترامپ در شهریور ماه گزارش‌ها درباره دسترسی یافتن ایران به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی در اردن از طریق نهادهای چینی پیش از حمله‌ای که به کشته شدن آمریکایی‌ها منجر شد را کم اهمیت دانست. در این میان نه تهران کمک‌های چین و روسیه را تایید یا تکذیب کرده و پکن و مسکو نیز این گزارش‌ها را رد کردند.
2: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. خب همطور که در گزارش هانا شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید باور ندارد چین و روسیه در جریان جنگ به ایران کمک کرده باشند و تاکید کرده که هر گونه کمک احتمالی این دو کشور در سطح بسیار محدودی بوده. لحظات پیش در گفتگوی با امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان پرسیدم اظهار نظر دونالد ترامپ آیا مبتنی بر اطلاعات امنیتی است یا بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی؟
5: از این سخنان ترامپ بیشتر از همه احتمالاً وزارت امور خارجه و وزارت جنگ آمریکا متحیر شدن. وزارت امور خارجه چندی پیش چندین شرکت چینی رو به دلیل اینکه به گفته او اطلاعات تحصیلات نظامی آمریکا در منطقه رو در تحصیل ماهواره‌ها در اختیار ایران قرار دادن تحریم کرد. در عین حال موفقیتی که ایران این بار داشت در مقایسه با جنگ 12 روزه در حمله به پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در منطقه فقط میتوانست با داشتن اطلاعات جدیدی باشه، از جمله حمله موفقیت‌آمیز به پایگاه هوایی موفق در اردن. به همین دلیل بیشتر برای این باورم که این یک موضع تاکتیکی سیاسیه که مجبور در این شرایط خاص که اگر ما ادامه بدیم برای تو با مواضع ترامپ در مورد جنگ اوکراین و چین مجبور به اتخاذ چنین موضعی هست.
2: جنگ اوکراین و روسیه. من اتفاقا میخواستم همینم ازتون سوال بکنم که شرایط کنونی به خصوص جنگ روسیه و اوکراین چقدر تأثیر داشته روی این موضع‌گیری دونالد ترامپ؟
5: حملات آمریکا در اسفند 2004 به ایران مبتنی بر پلان یک بوده، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، و پلان بی وجود نداشته. به دنبال این میشه گفت که درگیری‌ها و مشکلات دونالد ترامپ بسیار زیاد بوده. در این حال تداوم جنگ اوکراین، اینکه توانست اوکراین با برتری پهپادی خودش بر روسیه به پالایشگاه‌های تولید سوخت روسیه حملات بسیار زیادی انجام بده و حتی باعث شد که صادرات 1,000,000 بشکه در روز سوخت دیزل روسیه مختل بشه. در اینجا ما دیدیم که دونالد ترامپ چند روز پیش اعلام یک توافق برای صادرات مجدد سوخت دیزل روسیه با پوتین امضا کرده تا تأثیر بذاره در بحران انرژی. در چنین شرایطی فشاری که دونالد ترامپ بر زلنسکی وارد آورد و می آورد برای عدم حمله به مراکز سوخت و تولید سوخت روسیه با عدم موافقت زلنسکی روبرو شده. در این میان اگر قرار باشه ترامپ بپذیره کمک های ماهواره‌ای نظامی و حتی شاید کنیم موضوع خبر مربوط به این که سرنگونی F-15 آمریکا بر فرض ایران توسط یک دوش پرتاب به ساخت چین صورت گرفته، مجبور به اتخاذ تصمیمات تنبیهی باید باشه علیه روسیه و چین، و در شرایط حاضر چنین موقعیتی رو آمریکا نداره، چون در این صورت بحران انرژی خودش و بحران منطقه‌ای که در بحران انرژی میشه گفت که تحریم‌های روسیه که باعث شده که حتی سوخت در آمریکا نرخش افزایش پیدا کنه، در کنار تاثیرگذاری احتمالی چین بر تشدید تنش در خلیج فارس، دست ترامپ رو بسیار محدود میکنه برای اقدامات تنبیهی. برای همین ناچار اعلام بکنه که اگر کمک میکنه چین و روسیه بسیار کم اهمیته، یا کمک نمیکنن آنها.
2: اگر کشوری اطلاعات ماهواره‌ای و فناوری ناوبری یا قطعات مورد نیاز تسلیحات رو در اختیار یک طرف جنگ قرار بده، آیا از نظر نظامی و حقوق بین الملل میشه گفتش که در جنگ در واقع مشارکت کرده؟ مرز بین همکاری نظامی و ورود به جنگ کجاست؟
5: سوال بسیار درستی و میدونید یک سوالیه که پاسخ سریع به آن امکان پذیر نیست، برای اینکه خود دولت آمریکا و کشورهای اروپایی بسیاری از دولت‌های منطقه داره درگیری‌های زیادی هستن کمک میکنن. اولین صادرکننده جهان آمریکاست، خود چینه، و اگه قرار باشه اصل بر این باشه که کمک محدود نظامی یا کمک حتی قطعی حتی تسلیحاتی به معنای ورود به جنگه، به این ترتیب آمریکا عملا سالهاست علیه کشور جهان می جنگه و علیه روسیه هم داره می جنگه، چون عملا بخشی از تسلیحات اوکراین نه فقط حتی دفاعی حتی تهاجمی ساخت کشورهای ناتوه. پس بنابراین پاسخ من خیر این نیست. برای این دقیقا واقع‌گرایی ژئوپلیتیک اینو به ما میگه که دخالت در جنگ به معنای ورود مستقیم شاید ارتش کشور معین باشه، مثل مثلا فکر کنید ورود نیروهای پیاده کره شمالی به نفع روسیه در منطقه کوسک روسیه بود که علیه اوکراین میجنگن. این میشه دخالت نظامی. در غیر این صورت به نظر من خیلی معنی نیست.
2: چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای عربی خلیج فارس هم داره. آیا همین وابستگی اقتصادی باعث شده به نظر شما که پکن در حمایت از تهران کمی محتاط‌تر از مسکو عمل کنه؟
5: حدود 40% سوخت چین از طریق واردات تامین میشه. برای تو اون 40% شاید صادرات ایران چیز بوده مثلا 8 یا 10% حد اکثر بوده. الان چی که مهمه، اگر تنش ادامه پیدا بکنه، کشور ایران با ویژگی جغرافیایی وسیع خودش و ژئوپلیتیک خودش میتواند واقعا مختل کنه صادرات انرژی از منطقه خلیج فارس. یعنی در این بسیار زینفه چین، یعنی اینکه ایران بتواند قابل کنترل باشد برای چین. و این سیستم تا حالا داشته. خاطر نشان بکنم که حتی چندی پیش میدونیم که بعد از مدت بحران این چین بود که وزرای خارجه ایران و عربستان رو در پکن به نوعی به هم آشتی داد. یعنی منافع چین، من برای این باورم، بر عدم تنش وسیع در باب المندب و خلیج فارس به دلیل همون وابستگیش به این منطقه است. یه اشاره بکنم، اون مثال در 2025 بر اساس آمارهای رسمی مناسبات اقتصادی بازرگانی ایران و چین حدود مثلا 20 تا 30 میلیارد دلار بوده حد اکثر، در حالی که با امارات متحده 115 میلیارد بوده. پس موضوع مهم اینه، کشور ایران قادره با دخالت‌های نظامی، با حملات پهپادی و بقیه سیاست‌های خودش مختل کنه یک روند بازرگانی و مناسبات تجاری منطقه را. این برای چین اهمیت داره و نمیخواد این اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان.
6: به ساعت 14 گوش میکنید.
2: اتهام تازه دولت بریتانیا مبنی بر دست داشتن سپاه پاسداران در طرح مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد بار دیگر توجه کشورهای غربی را به فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران جلب کرده. این فعالیت‌ها که اهداف گسترده‌ای از مقامات سیاسی و نظامیان غربی تا مخالفان ایرانی و یهودیان را شامل می‌شود، چه بوده و چرا کشورهای غربی را نگران کرده؟ بیشتر بشنویم در این باره از همکارم مصطفی خلجی.
7: اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا مبنی بر اینکه طرح مشکوک علیه یک پایگاه هوایی این کشور به احتمال بسیار زیاد در ایران و زیر نظر سپاه پاسداران هدایت شده، بار دیگر زنگ خطر را نسبت به آنچه تروریسم فرامرزی جمهوری اسلامی خوانده می‌شود به صدا درآورده است. بلافاصله پس از این اظهارات، 29 کشور شامل ایالات متحده و متحدانش به تهران نسبت به اقدامات خصمانه هشدار دادند. خرداد ماه امسال نیز 22 کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد در خاک این کشورها خاتمه دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک گروه اسلامگرا مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفت و مقامات بریتانیا از جمله کیر استارمر نخست وزیر وقت به جمهوری اسلامی هشدار دادند که تحریک خشونت، نفرت یا تفرقه را تحمل نخواهند کرد. تابستان سال گذشته نیز گروه 7 شامل 7 جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. و همزمان استرالیا تهران را به هدایت دست کم 2 حمله یهود ستیزانه از جمله اقدام به آتش زدن یک کنیسه در ملبورن متهم و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد. اما این فقط دولت‌ها نبودند که جمهوری اسلامی را به تروریسم بین‌المللی متهم می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی نیز جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات تروریستی در بیرون از مرزها متهم کردند. پیشینه اقدامات جنایی فرامرزی جمهوری اسلامی علیه اهدافی در خارج از کشور به همان روزهای آغازین پس از انقلاب باز می‌گردد که حکومت تازه تأسیس ایران طرح‌های ترور مخالفان در خارج از کشور، حملات علیه اهداف غربی و حمایت از سازمان‌های مسلح در خاورمیانه را آغاز کرد. ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه پهلوی در پاریس و ترور علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در واشنگتن واشنگتن در دوران پهلوی جزو اولین پرونده ها در ترورهای سیاسی در خارج از کشور در دوران جمهوری اسلامی به شمار می رود. این عملیات ها از همان ابتدا موجب نگرانی دولت های غربی شدند، اما آنها نتوانستند سلسله طرحهای ترور جمهوری اسلامی پس از آن را متوقف کنند، به طوری که به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در دهه 1990 برابر با دهه 1370 خورشیدی تعداد قتل‌های سیاسی فرامرزی جمهوری اسلامی با حدود 400 فقره به اوج رسید. یکی از این ترورهای جنجالی ترور رهبران کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین بود. پس از این حادثه دادگاهی در آلمان به این نتیجه رسید که ترورها بخشی از سیاستی هدفمند از سوی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور است و این سیاست در بالاترین سطوح حکومت تایید می شود. اما در این ترورها جمهوری اسلامی فقط مخالفان ایرانی را هدف قرار نداد. در همان سالهای آغازین جمهوری اسلامی در خلال جنگهای داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت حمله کرد و 241 نظامی آمریکایی کشته شدند. گرچه در آن زمان یک سازمان به نام سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، اما بعداً یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از 813 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری محکوم کرد. حمله تروریستی به انجمن همیاری یهودیان آرژانتین که به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید نیز نقطه عطف دیگری در پرونده‌های ترور برون مرزی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در بیش از 4 دهه گذشته سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تقریباً سراسر جهان را فرا گرفته، از اروپا و آمریکا تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای شرقی، شبه قاره هند، ترکیه و کشورهای خاورمیانه. اما به ویژه در یک دهه اخیر حملات و طرح‌های توطئه فرامرزی جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. به عنوان نمونه 8 سال پیش در تیر ماه 1397 خونسا شدن یک طرح انفجار علیه همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس با بازداشت چند ایرانی از جمله یک دیپلمات جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی بازتاب گسترده یافت. پس از این حادثه شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای جمهوری اسلامی را پدرخوانده تروریسم جهانی خواندند و نوشتند انتقال بمب از ایران به اتحادیه اروپا، آن هم از سوی یک دیپلمات ایرانی، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نه تنها به فعالیت تروریستی خود در بالاترین سطح در خاک اروپا پایان نداده، بلکه به دنبال انجام عملیات کشتار جمعی در این قاره است. با این حال جمهوری اسلامی در این سالها موفق شد چند تن از مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران را مثل روح الله زم و جمشید شارمه برباید و پس از برگزاری دادگاه‌های در تهران آنان را اعدام کند. این اقدامات جمهوری اسلامی حتی در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب نیز ادامه داشته. به عنوان نمونه در سال 1400 و در بحبوحه مذاکرات تهران و واشنگتن گزارش‌هایی از طرح ربایش مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا منتشر شد. بنابر ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار برای انجام حملات فرامرزی خود استفاده می‌کند. استفاده از این باندها می تواند امکان انکار مسئولیت را برای سازمان دهندگان حملات افزایش دهد و شناسایی زنجیره فرماندهی را دشوارتر کند. جمهوری اسلامی در تقریبا همه این پرونده ها نقش خود را انکار می کند، اما گاهی برخی مقامات خواسته یا ناخواسته چنین نقشی را تایید می کنند. به عنوان نمونه محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از چهره‌های اصولگرا در ایران، اسفند 1403 در مصاحبه‌ای ضمن تایید انجام ترورهای برون‌مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی خود را فرمانده ترور شخصیت‌هایی چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد معرفی کرد.
2: لحظاتی پیش گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. از او پرسیدم این سطح از اطمینان و صراحت در موضع‌گیری دولت بریتانیا چه اهمیتی داره؟ آیا با مرحله تازه‌ای از رویارویی لندن و تهران روبرو هستیم؟
8: قطعاً چنین هست. ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که ما با یک مرحله تازه از رویارویی بین لندن و تهران روبرو باشیم. یه نکته رو اول باید در نظر بگیریم، اونم اینه که بریتانیا بخشی از اون سازوکار و ساختار اطلاعاتی بین المللی هست که اون رو فایو آیز یا پنج چشم مینامن، به این مفهوم که در همکاری نزدیک با سازمان‌های اطلاعاتی چهار کشور دیگه از جمله ایالات متحده، بریتانیایی‌ها سعی می‌کنن اون چه رو که در داخل و در سطح بین‌الملل رخ میده با یک هماهنگی پیش ببرن. حالا وقتی که ما می‌بینیم که نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام میاد چنین بحثی رو مطرح می‌کنه که شواهد بسیار قوی وجود داره، این لفظی که استفاده شده که تهران پشت حادثه تروریستی حمله به پایگاه فرفورد بوده، به این منزله هستش که دارن خودشون رو آماده میکنن که زمینه حقوقی رو کاملا هموار کنن. و به نظر من این هموار کردن زمینه حقوقی این بار فقط منتج و محدود به یک سری تحریم و یک سری سلسله رژیم های تحریمی نخواهد شد در وضعیت فعلی. این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی خودش پیش از این اعلام کرده بود، اصلا اسم آورده بود از پایگاه فرفورد به عنوان جایی که هواپیماهای بمب‌افکن یک ایالات متحده در اونجا قرار داره و گفته بود که این میتونه هدف مشروع باشه. یعنی شما ببینید این نظام به کجا رسیده که خودش میاد قبل از اینکه یک عمل تروریستی و خصمانه رو پیش ببره که تازه دست به برون سپاری در قبال اون عمل زده، اون رو اعلام میکنه. یعنی امکان این کار رو حتی از خودش میگیره.
2: اگر ارزیابی دولت بریتانیا درست باشه، جمهوری اسلامی از طراحی حمله به پایگاهی که بمب افکن های آمریکایی در اون مستقر هستن چه هدفی رو دنبال میکنه؟
8: جمهوری اسلامی از این طریق نمیتونست بیاد به توانایی نظامی ایالات متحده یک ضربه مؤثر وارد کنه، این رو باید در نظر داشته باشیم. اما آنچه که میتونست بسیار پرتنطراق باشه برای این نظام این بود که یک پیام رو برسونه به لندن و به واشنگتن و در سطح بین الملل به جامعه جهانی که ما این امکان رو داریم که در خاک شما، در میدان شما، در زمین بازی شما ورود کنیم، نفوذ کنیم و دست به عملیات خرابکاری بزنیم. و به نوعی یک شاخوشانه کشی در سطح بین الملل میتونست باشه. این رو هم باید در نظر بگیریم، با این که حتی این عملیات خونسا شد تا حدی جمهوری اسلامی سعی کرد در بعد داخلی برای راضی نگه داشتن اون اقلیتی که بدن مسلح سرکوبش رو تشکیل میدن از این مسئله استفاده کنه.
2: با کنار هم گذاشتن حادثه فرفورد، خروج بمب افکن های آمریکایی، تحریم های جدید بریتانیا و موضع گیری مشترک 29 کشور، آیا به سمت مهار فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران حرکت میکنیم یا آغاز دور تازه ای از تقابل امنیتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی رو میبینیم؟
8: ببینید، سپاه تروریستی پاسداران در اون رویکرد عملیاتی تاریخی خودش یک چیزی رو نشون داده، مادام که با یک دیوار سخت برخورد نکنه ادامه میده به شکل فزایندهی به این عملیات تروریستی و تخاصم‌آمیز خودش در سطح بین الملل. من شما رو ارجاع میدم به عنوان مثال به این که ترورهای فرامرزی سپاه در دهه های 80 و 90 میلادی که افراد بسیاری رو در خاک اون ترور کرد و اون جایی واقعا سپاه مجبور شد برای مدتی میشه گفتش که زیر رادار حرکت کنه و دست برداره برای مدتی، که ترور میکونوس در توسط آلمان به راحتی ازش عبور نشد و تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی برای اولین بار توسط یک دادگاه عالی اروپایی مسئول شناخته شدن، تا شخص رهبر نظام مسئول شناخته شد. اونجا بود که ما دیدیم سپاه برای مدتی اصطلاحاً میشه گفت غلاف کرد، در وضعیتی فرو رفت که اون اقدامات تهاجمی رو از صحنه به در کنه. حالا تو وضعیت فعلی شرایط جنگی هم هست و جمهوری اسلامی شما باید به چشم موجود زخمی ببینید که چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. تو همچین وضعیتی احتمال اینکه سپاه بخواد
9: به شکل خود به خود پایان بده خیلی کم هست. چون ما واقعا شاهد یک سطح بالایی از جنون هستیم که اینها علارغم اینکه برون سپاری میکنن اقدام تروریستی رو، یعنی میان میدن به دست گروه‌های دیگه که براشون انجام بدن به نیابت، خودشون از قبل تو خبرگزاری ها و رسانه های خودشون اعلام میکنن که فلان نقطه برای ما هدف مشروعه. خب تو چنین وضعیت مادام که برخورد سختی با سپاه صورت نگیره ادامه خواهد داد به این قضیه.
2: صدای شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را شنیدید. اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیشبینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2026 میلادی در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه آن کشور 7.6% کوچک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ و بحران انرژی برای کشورهای مختلف یکسان نیست. گلناز اسفندیاری همکارم گزارش می‌دهد.
10: جنگ باعث کوچکتر شدن اقتصاد ایران خواهد شد. این را صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد پیش بینی کرد و نوشت که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچک می شود. بر اساس این گزارش، شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می کنند. بحرین، عراق، کویت و قطر همگی از اختلال در تجارت نفت و گاز خود به شدت آسیب دیدند و صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که انتظار می رود تولید ناخالص آنها در سال جاری با کاهش های دو رقمی روبرو شود. با این حال پیش بینی می شود که این کشورها در سال آینده همزمان با بازگشت شرایط به وضعیت عادی این زیان ها را جبران کنند. این کشورها به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های منطقه با فشارهای اقتصادی گسترده‌ای روبرو شدند. از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شدت محدود شده و عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی با اختلال روبرو بوده است. پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره عربستان سعودی که پیش از حملات اخیر حوثی‌ها تکمیل شده بود، برآورد می‌کند که اقتصاد متنوع‌تر این کشور در سال جاری 3.3% کوچکتر شود. اما سپس در سال 2027 با رشد نزدیک به 8% روبرو می شود. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که بازگشت شرایط در خلیج فارس به سطح پیش از جنگ دست کم یک سال دیگر زمان خواهد برد. در این فاصله حتی با از سرگیری تولید و تحویل نفت، کمبودها احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت. از زمان آغاز جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کوشیده است کنترل خود را بر تنگه هرمز اعمال کند و بارها به کشتی‌هایی که بدون مجوز این کشور از این آبراه عبور کردند حمله کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشورهای فقیرتر و در حال توسعه بیش از همه آسیب خواهند دید، زیرا منابع کافی برای رقابت با کشورهای ثروتمندتر بر سر تامین ذخایر محدود انرژی را در اختیار ندارند. آجای بانگا، رئیس بانک جهانی گفت، آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که همه کشورها ناگهان دریافتند که امنیت انرژی همان امنیت ملی است. گزارش چشمانداز اقتصادی جهان همزمان با گردهمایی سیاستگزاران ارشد اقتصادی در بانکوک برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شد. سیلوانا تنریو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در نشستی خبری در بانکوک گفت اقتصاد جهانی تاکنون توانسته در برابر پیامدهای جنگ مقاومت کند، اما توان اقتصاد کشورها برای تحمل فشارهای بیشتر رو به کاهش است. به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، طولانی تر شدن جنگ در خاورمیانه، افزایش هزینه های بدهی و قرض دولت ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و احتمال کاهش سرمایه گذاری در هوش مصنوعی از جمله خطرهایی هستند که چشمانداز اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
11: رادیو فردا رو می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
2: مسعود پزشکیان میگوید فشارهای سیاسی تغییر مدیران وابسته به مقامها را دشوار کرد و مانع تصمیم گیری بر اساس شایستگی شده. به گفته رئیس جمهور ایران او این مشکل را با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و پیشنهاد داده مراکزی برای انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت و پاسخگویی تعیین شوند. اما این پیشنهاد چگونه مداخلات سیاسی را مهار می کند و مرز میان مسئولیت رئیس جمهور و دخالت نهادهای دیگر در ناکارآمدی دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بابک دوربیکی کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شده.
12: اسم رمز تعهد حذف نیروهای مختلف بود. این ربطی به نه تخصص داشت نه به تعهد. یعنی شما وقتی میخواستید در یک نظام ایدئولوژیک مجموعه ای رو حذف کنید، یکی از بهترین کارهایی بود با واژه بسیار پر ابهامی به نام تعهد به جای تخصص که در واقع یک بازنمایی بیرونی خیلی روشنی داره در واقع جایگزین کنید و این رو هم تقلیلش بدین به اون کسی که هر کسی که با من است. ببینید آقای پزشکیان، به نظر من یه کار خیلی بزرگ اینجا باز داره انجام میده و اونی که داره توپ رو دوباره میندازه در زمین کسانی که بازیگرای صحنه دیگری هستن نه صحنه دولت. حالا چه آقای مشتبه خامنه‌ای واقعا وجود داشته باشه یا چه نباشه، اون کسی که داره اون مجموعه این که تصمیم میگیره به هر حال نباید واگذار کرد به اونها. دولت ببینید خوش سری اختیارات خیلی جدی داره و این اختیارش باید بتونه استفاده کنه. ما در دولت‌های مختلف متأسفانه این مشکل رو داشتیم، یعنی دولت‌ها بخش زیادیشون وا دادند این مسئله رو. مثلا شما در نظر بگید زمانی که من در وزارت ارشاد بودم، بخشی از مدیران وزارت ارشاد همچنان از کسانی بودند که نسبت به مدیران قبلی یعنی تیم احمدی نژاد و مدیران تندرو و محافظه‌کار به شدت علاقه و وابستگی داشتن و این رو پنهان هم نمی‌کردند و اینا همچنان سر کار بودند و اونقدر قدرتی وجود نداشت که بتونه خیلی از این نیروها رو جابجا کنه و نیروهای کمی جابجا میشدن و خیلی هم هزینه داشت این جابجایی ها، یعنی برای مدیران. ببینید شما اگر برگردین به مثلا خبرگزاری هایی که در اختیار نهادهای مختلف هست و در نظر بگیرین، خب این خبرگزاری ها دولت عملا فقط یک خبرگزاری رسمی جدی داره که ایرنا باشه، حالا ایسنا هم هست تا یه حدی، ولی ببینید همین ایرنا رو هم همه دارن میگن که باید باشه خبرگزاری نظام و تلاش کردن که اون رو به تبدیلش کنن به خبرگزاری نظام بیشتر تا اینکه خبرگزاری دولت باشه. به نظرم آقای پزشکان طبق معمول داره یک اشتباه استراتژیک هم در این حال انجام میده. اگر ایشون اعتقادی به این کار داره باید وایسته و نیروهایی که فکر میکنه در بدنه دولتش در واقع باید جا به جا بشن و جا به جا کنن.
13: آقای دوربیکی، پیرو پاسخ شما، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهاش به نوعی میگه که میراثدار این شرایط شده و در به وجود آوردنش نقشی نداشته. میگه اگر هر کاری یا تغییری رو بخواد اعمال کنه، مثلا از یه جایی مثل قوه قضاییه دستوری میاد که انجام نده. جدایی از این که این اظهارات به نوعی این تفکیک قوا در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، آیا او داره نه از یک دولت پنهان بلکه از یک قدرت سایه گلایه میکنه که قوه مجریه مثلا باید با او همیشه هماهنگ باشه؟
12: بله، ببینید ما برای اینکه ما خیلی ساده درک کنیم ساختار جمهوری اسلامی، کافیه شما به تعداد خبرگزاری های داخل جمهوری اسلامی نگاه کنید، چند تا خبرگزاری ما داریم و اینا به کجا وابسته هستن و همینطور در کنار اون نهادهای انتظامی و مهمتر از همه نهادهای امنیتی. ببینید تعدد نهادهای امنیتی و تعدد در واقع رسانه ها نشون میده که ما با یک ساختاری مواجهیم که این ساختار زیر بار حرف دولت به عنوان یک نیروی منتخب، حالا نسبتاً منتخب در داخل ساختار جمهوری اسلامی، حالا ما درست به دموکراسی واقعی صحبت نمی‌کنیم، در داخل ساختار جمهوری اسلامی در مقابل اون قد علم کرده. خب ببینید این در طول تاریخ هم بوده، یعنی در طول تاریخ جمهوری اسلامی هم این بوده، هم مشکل حقوقی داره این مسئله، یعنی بخشش به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه برمیگرده و یه بخشش هم برمیگرده به سیاست ورزی. ببین از اونجایی که نیروهای مختلف سیاسی کشور که در واقع این امکان رو پیدا کردن که در انتخابات شرکت کنند، در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنند، معمولا از صافی‌های مختلف گذشتن، بنابراین اونها معمولا این امکان رو نداشتن که یک ساختار سیاسی یا یک سازماندهی سیاسی و با برنامه سیاسی منسجم و دقیق بیان، یعنی اون نیروها غالبا وارد این عرصه نخواهند شد. بجز 76 که اتفاق بود، در بقیه عرصه ها هم معمولا رؤسای جمهور برای اجرای یک سری پروژه های نظام وارد شدن، یعنی نظام جوری سازماندهی میکرد که هر کدوم بیاد یک پروژه رو پیش ببره و بنابراین شما در کلان یک برنامه سیاسی منسجم از سوی سیاست مداران هم نمیبینید که بتونن، یا اصلا امکانش وجود نداره در ساخت جمهوری اسلامی، این هم میشه گفت. و وقتی شما همچین چیزی رو ندارید، خب شما همیشه با این مشکل مواجهید، یعنی همیشه شما باید هم به لحاظ حقوقی دچار مشکل بشید و هم به لحاظ سیاسی. و من فکر میکنم الان شرایط به مراتب بدتره، برای اینکه قبلا شما آقای خامنه‌ای رو داشتید که میتونست یک حلقه وصل بین نیروهای مختلف در توزیع منابع باشه و همینطور بالانسی که بین اونها به وجود می آورد، الان اون هم دیگه وجود نداره و بنابراین بخش زیادی از اینها بدون گذشت و بدون یک داور نهایی دارن به رقابت میپردازن و بنابراین طبیعتاً شرایط سخت‌تر هم شده قطعا نسبت به گذشته.
13: آقای دوربیکی، به این ترتیب رئیس جمهوری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی چه اطلاعات مشخصی رو باید منتشر کنه تا در داخل درباره همین سهم موانع ساختاری، عقب نشینی های سیاسی و ضعف دولت رو به اطلاع افکار عمومی برسونه؟ آیا شما چنین توانی رو اصلا در مسعود پزشکیان میبینید؟
12: اولا که آقای پزشکیان اومده بود که منویات آقای خامنه‌ای رو اجرا کنه، بنابراین انتظاری نمیشه از ایشون داشت که بخواد یه همچین کاری بکنه، یعنی این که الان ایشون بخواد گله‌مند باشه به نظر من حرف درستی نیست. آقای روحانی مثلا این کارها رو میکرد، ولی ببینید شما حرف زدن یک بحثه، این که بتونید بسیج اجتماعی کنید پشت سر اون حرفتون یه بحث دیگری است. ببین نیروهای سیاسی، آقای خاتمی هم اومد از جامعه مدنی حرف زد، ولی تا بهش فشار آوردن اون مفهوم رو تبدیلش کرد به مدینه‌النبی. و بنابراین بسیاری از نیروهایی که این امکان رو داشتن که پشت سر یک سری حتی مفاهیم حداقل جلوبیان رو هم در واقع کنار گذاشت. ما این مشکل رو داریم برای اینکه اونا هیچ برنامه سیاسی نداشتن و شما وقتی برنامه سیاسی نه به هر دلیلی یا اصلا ترسی از اینکه بسیج اجتماعی انجام بدی، حالا چه خود از خودت عبور بکنن چه بخوان حالا از سیستم عبور کنن یا هزینه‌ای برات داره، خب همیشه این مشکل رو داری. الان آقای پزشکیان براش هزینه خواهد داشت، ولی مسئله اینه که اون هزینه فردیه، پشت سر آقای پزشکیان چیزی نیست که بخواد در واقع یک هدف و برنامه ریزی مشخصی باشه، ما نمیبینیم چیزی رو. اگر همین که اگر شما قرار باشه که تغییری رو ایجاد کنید، اولین گام اینه که به جای اینکه بیاین گله کنید بدون کارتون رو انجام بدین، یه برنامه سیاسی دارید. وقتی میان گله گذاری میکنید و اینکه بعد تازه حواله میدین به یک شخصی، حالا اگر باشه آقای مشتبه خامنه ای که اون مسئله رو حل کنه، یعنی شما حتی در حد اختیارات خودت هم نمیخوای از مسئله استفاده کنی. اگر جای آقای پزشکیان، آقای روحانی به نظر من در زمانی که آقای خامنه‌ای مرد بود، به نظر من شرایط میتونست متفاوت باشه، اما این مسئله به این معنا نیستش که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اجازه هم میده که اونها به اون چیزایی که میگن یا اون برنامه‌هایی هم که میخوان میرسن. الان بسیار پیچیده شده شرایط و توازن قوا متاسفانه در داخل جمهوری اسلامی به نفع کسایی که یه مقدار عقلانیت توشون بیشتره همچنان نیست.

0: تلگرام میگوید که در حال تهیه گزارشی درباره کنشگری جوانان با اطلاعات فراوانی درباره جوانانی که در ایران اعدام میشوند مواجه شده و این برای او آغاز روندی بوده که بخواهد به صورت عمومی به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام بپیوندد. هانا کاویانی همکارم با جینا رومرو گفتگو کرده.
1: Yeah, mainly through the work that I received from my colleague Meisato.
2: من از طریق گزارش‌هایی که از همکارم میساتو گزارشگر ویژه ایران دریافت کردم و همچنین یک سری اطلاعات آنلاین درباره این کارزار شنیدم. از سال گذشته دارم همه چیزهایی که در مورد اعتراضات اتفاق افتاده رو دنبال می‌کنم. به خصوص اعتراضاتی که اوایل امسال اتفاق افتاد و اینکه چقدر آدم بازداشت شدن و بعضی‌هاشون کشته شدن. بعد فهمیدم که بعضی از افرادی که اعدام شدن در واقع از همه معترضان مسالمت آمیزی بودند که اوایل امسال بازداشت شدند. بعضی هاشون واقعا جوانن. من همچنین در حال ارائه گزارشی در مورد این کنشگری جوانان هستم. به همین دلیل که وقتی با این کارزار مواجه شدم تصمیم گرفتم به اون بپیوندم.
3: و چه احساسی داره که آدم در کولومبیا نشسته باشه و در این روز در اعتصاب غذا باشه همراه با کسانی که در زندانهای در ایران اعتصاب میکنن و به احکام اعدام اعتراض میکنن؟
2: خیلی دور هستم، اما از صمیم قلب با همه این افرادی که رنج میبرن ارتباط دارم. من همیشه در هر صورت با مجازات اعدام مخالفم. در واقع با استفاده از مجازات اعدام به هر دلیلی مخالفم، به خصوص زمانی که از مجازات اعدام برای سرکوب یک نسل و محدود کردن حقوق استفاده میشه. اینکه اینجا در کولومبیا هستم و با این اختلاف ساعت زیاد اعتصاب غذا میکنم برای من یک راه تا ارتباطی رو که ما فعالان جامعه بین المللی میتونیم با افرادی که در این زمینه رنج میبرن و با قربانیان نقض حقوق بشر داشته باشن نشون بدم. این هدف اصلی من برای پیوستن به این کمپینه. البته نمیتونم همه زندانیان سیاسی که اعدام میشن رو از هم جدا کنم، اما تمرکز من و افرادی که در قلبم دارم این جوانان و خانواده های اونها و جوامع اونهاست.
3: آیا فکر میکنید که ادامه خواهید داد در هفته های آینده؟
1: I'm not sure. I mean, I'm doing this week.
2: مطمئن نیستم، اما مثلا امروز هم در سفر هستم و گاهی اوقات در سفر دشواره. ما سفرهای زیادی داریم، اما اگر در مقطعی بتونم همکاران دیگه از گزارشگران ویژه رو متقاعد کنم که به ما بپیوندن خوب خواهد بود. فکر نمی کنم بتونم هر هفته این کار رو انجام بدم، اما اگر بتونم بعضی روزها حمایت کنم مطمئنم این کار رو خواهم کرد.
3: وقتی دیروز تصمیم خودتون رو اعلام کردید، چه نوع واکنشی از طرف همکارانتون به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردید؟ چون این چیزی که ما از فعالان حقوق بشر در داخل ایران میشنویم اینه که این توجه بین‌المللی در واقع بسیار برای اونها برای رسیدن به هدفشون مهمه.
2: بله، بعضی از همکاران پاسخ دادن و میخواستن بپیوندن، اما مثلا دو نفر از اونها در سفر بودند و نتونستن. وضعیت وقتی مثلا در سفر هستید با وقتی که یک جا هستید فرق میکنه، اما بعضی از اونها میخواستن بپیوندن و شاید تا یک هفته دیگه هم به ما بپیوندند. اما باید به شما بگم که من واقعا تحت تأثیر تمام افرادی قرار گرفتم که در شبکه‌های اجتماعی ایمیل‌ها و پیام‌های در مورد اهمیت این موضوع برای خودشون و مبارزاتشون نوشتن و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. سعی میکنم همکارانم رو بیشتر به پیوستن به این جمع در هفته آینده ترغیب کنم، چون واقعا امیدوارم که این موضوع به نحوی برای توقف حکم اعدام مفید باشه.
3: شاید در داخل زندانهای ایران کسانی که همراه این کارزار هستند صدای شما رو بشنوند. پیامتون برای اونها چیه؟
1: Well, that I'm with them. I mean, for me,
2: من با اونها هستم. منظورم اینه که برای من اعدام و مجازات اعدام در همه موارد اساساً اشتباهه. میدونم که گاهی اوقات اتفاقات زیادی همزمان رخ میده و بعد ما بخشی از سیستم‌های حقوق بشری هستیم که همیشه سعی میکنن اولویت بندی کنن یا توجه رو به برخی از بحران‌های بزرگتری که داریم معطوف کنن. من معتقدم که باید برگردیم و به ایران نگاه کنیم. به همین دلیل که من این کار رو کردم. اما من غالباً با اونها هستم و امیدوارم که این مجازات متوقف بشه.

0: فکری و این هم سهم من از کار منه که سعی میکنه توجه رو به این وضعیت در کشور جلب کنه.
1: گفتگویی بود با جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و تجمع. اما پس از 4 سال گمان زنی، افشاگری های رسانه‌ای و گزارش هایی به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قرار است به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم ارائه شوند. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسیه است که تحت کنترل دولت این کشور قرار دارد. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی نیز در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشتند. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بودند. دادستان‌های آلمانی 7 مظنون اوکراینی را شناسایی کردند، اما در دادگاهی که رسیدگی به پرونده آن از 22 مهر ماه آغاز می شود، تنها یکی از آنها در جایگاه متهم حضور دارد. در اسناد دادگاه از او با نام سرگئی کی یاد شده و گفته شده که او مظنون به معاونت در ارتکاب جنایت جنگی است. گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این دادگاه را از همکارم ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه کیفرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، سه رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و 2 روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند. مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً 2 نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی، وکیل ایتالیایی کوزنتسوف، اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیرقابل انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. سرسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی کی مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آلمانی‌ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر ز یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نورد استریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف، غواصی حرفه‌ای، معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نورد استریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه، دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر، متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افسود، پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعاً درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه بهمن ماه هر هفته دو جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان AfD به شدت از این حمایت انتقاد می‌کند و خواستار روابط نزدیک‌تر با روسیه است.
1: صدای همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. فیل کالینز، چهره سرشناس موسیقی پاپ و راک، در گفتگویی با ساندی تایمز از اعتیاد به الکل و وخامت وضعیت جسمیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم الهه روانشاد.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگویی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه‌ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد.

اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلا است و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان، نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تأکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. فراموش نکنید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. خب به پایان این برنامه 60 دقیقه‌ای خبری تحلیلی ساعت 19 رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. براتون روزی آرام و بدون استرس آرزومندم.
1: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می گوید به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت. ایران سفیر بریتانیا را در اعتراض به اتهام ارتباط با طرح حمله به پایگاه فرفورد احضار کرد. مقام‌های عربستان از انفجارهای مهیب در ریاض و نزدیکی دفتر آرامکو در زهران خبر دادند. دونالد ترامپ اعلام کرد به زودی درباره گام بعدی خود در قبال جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ایران گفت: ایران کشوری شکست خورده است، اقتصاد ندارد و ما خیلی زود درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. آقای ترامپ درباره ماهیت این تصمیم و زمان اجرای آن توضیح بیشتری نداد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز مدعی شد آمریکا کنترل این آبراه را در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از آن عبور می‌کند. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به اظهارات مقام‌های این کشور درباره ارتباط احتمالی ایران با طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد احضار کرده است. مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر بریتانیا خواستار ارائه اسناد و شواهد این اتهام شد و هشدار داد که در غیر این صورت جمهوری اسلامی در روابط دو جانبه به طور جدی تجدید نظر خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت گرفت که نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت به احتمال بسیار زیاد طرح مشکوک علیه این پایگاه از داخل ایران هماهنگ شده بود. تهران هر گونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده است. در پی هشدار مقام‌های عربستان سعودی درباره احتمال حملات هوایی، شامگاه سه‌شنبه صدای انفجاری شدید در ریاض و چند انفجار در نزدیکی مقر شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران شنیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شش منبع از شنیده شدن انفجارها در نزدیکی مقر آرامکو و تخلیه این مجموعه خبر دادند. یکی از منابع نیز از مشاهده دود در محل خبر داد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد قطعات ناشی از رهگیری یک پرتابه در منطقه مسکونی در زهران سقوط کرده است. مقام‌های سعودی همچنان در استان شرقی این کشور هشدار حمله هوایی صادر کردند که اندکی بعد پایان یافت. این تحولات پس از تهدید حوثی‌های یمن به حمله به تأسیسات آرامکو رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حوثی‌ها را متهم کرد که احتمالاً به دستور ایران به عربستان حمله می‌کنند و هشدار داد این حملات را فراموش نخواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر توانمندی‌های کشور در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای گفت مخالفت با برخورداری ایران از این فناوری واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. به گزارش ایرنا، محمد اسلامی افزود با وجود محدودیت در دسترسی به تجهیزات خارجی و خدمات تعمیر و پشتیبانی آنها، این سازمان توانسته است تجهیزات راهبردی مورد نیاز صنایع کشور را مطابق با استانداردهای روز دنیا بومی‌سازی و تولید کند. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به MI5 اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی رویکرد خود را تغییر داده و تلاشایش برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش یافته است. کن مک‌کالم رئیس MI5 در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی گفت تهران اکنون مراکزی را هدف قرار می‌دهد که دسترسی به آنها دشوارتر است. و چند خبر کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد محدودیت‌های اتحادیه اروپا و ناتو بر آزادی کشتیرانی در دریای بالتیک با هدف مهار روسیه و مقابله با فعالیت‌های تجارت خارجی این کشور اعمال می‌شود. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک هشدار داده است که مدل‌های کوچک هوش مصنوعی ممکن است تا پیش از پایان سال 2026 به توانایی تکثیر و انتشار خودکار میان دستگاه‌های متصل به اینترنت دست پیدا کنند، قابلیتی که می‌تواند تهدیدی تازه برای امنیت سایبری ایجاد کند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: بازم نگذشتم.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.